0: Denník Novaja Gazeta Europe. Inzerát, ktorý bol medzičasom zmazaný, ponúkal 7 miliónov rubľov, čo je vyše 79 tisíc eur za rok vojenskej služby s tým, že táto suma by stačila na kúpu bytu v Kaliningrade. Dva obrázky muža s tvárou Navalného vygenerovala umelá inteligencia. Jeden ho zobrazoval oblečeného v ruskej uniforme a so zbraňou v ruke pred horiacim tankom s nemeckým trámovým krížom. Na druhom sa usmieva držiac kľúče od bytu. Muž so ženou sa vyšplhali na vrchol Empire State Building v New Yorku, kde rozvinuli transparent o miery a láske. Časopis Variety napísal, že ide o ruských influencerov, ktorí sú známi tým, že lezú na mrakodrapy bez istenia. Pár neskôr zadržala polícia.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom súboji v Seattle vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové manko a v 125. minúte rozhodol o ich postupe Yuri Tielemans z pokutového kopu. No a začal sa už aj ďalší zápas. Tým domáci tým USA nastúpil proti futbalistom z Bosny a Hercegoviny. V noci dážď, prehánky, miestami aj búrky, ráno spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, prehánky ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši bude okolo 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý diaľničný tunel a cestári, pridávame správy z dopravy. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný, dávajte si pozor. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Žiaci si už užívajú prázdniny, ale včerajšia debata z prvej ruky bola ešte o školských témach. Vypočujte si ju v repríze.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
4: V uplynulých dňoch si koncoročné vysvedčenia prebralo takmer 750 tisíc detí a mladých. Vôbec prvé vysvedčenie dostalo 60 tisíc prváčikov. 944 škôl v tomto školskom roku fungovalo už podľa nového vzdelávacieho programu, tzv. Kurikulárnej reformy. Tá mení spôsob výučby. 45-minútové hodiny sú nahradené tematickými blokmi, či štandardné známky sú striedané alebo doplnené slovným hodnotením. Zmien je viacero. Od septembra je nový program, zároveň povinný pre všetky základné školy. Aké prínosy má táto kurikulárna reforma? Aký je proces jej implementácie a kde sú prípadné medzery? Aké sú očakávania? Kedy sa deti zlepšia v niektorých zručnostiach a kedy uvidíme prínosy zmien? Tak na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je Jan Machaj z EduLab Akadémie. Vitajte.
5: Dobrý deň.
4: Na diaľku sa spájame s Paulinou Krivosudskou z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľkou základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi. Dobrý deň aj vám.
6: Dobrý deň.
4: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Ešte predtým, nezačneme teda diskusiu, tak máme ešte jedného telefonického hostia a tým je Juraj Jonák, riaditeľ základnej školy s materskou školou v Zázrivej. Pán Jonák, tak dobrý deň aj vám. Včera ste ukončili školský rok, odovzdali ste vysvedčenia. Ako hodnotíte tých uplynulých 10 mesiacov?
7: Dobrý deň. Uplynulých 10 mesiacov bolo plný veľkých zmien, ktoré by mali pomôcť školstvu. Zmien, ktoré nás posúvajú do toho 21. storočia. Bohužiaľ, tie realizácie tých zmien mali veľké chyby a preto aj tá širká verejnosť, ale aj odborná verejnosť, či učitelia boli troška z toho sklamaní a preto sa k tým zmenám stavajú tak dosť negatívne.
4: Vy ste ešte teda neboli ani v jednom z tých pilotných programov v tej kurikulárnej reforme, ale teda ja už som spomenula, že od septembra je to povinné pre všetky základné školy, takže už aj vy ju budete mať zavedenú, tak načrtli ste teda aj tie nejaké chyby, čiže súvisí to aj s touto reformou, ako tak celkovo hodnotíte tú prípravu tej implementácie, či máte dostatok informácií, podkladov, ako sa vlastne na tie zmeny pripraviť?
7: My začíname tiež od 1. septembra, akože povinne všetky školy. Myslím si, že reforma bola potrebná. Bohužiaľ, ako som povedal, tá realizácia. Napríklad, zoberme si učebnice. Marci sme si objednali učebnice, je 1. júl a k dnešnému dňu nemáme žiadne učebnice. To znamená, učitelia, ktorí už odišli na dovolenky, sa vrátia v auguste a vtedy sa možno stretnú s týmito učebnicami. Ďalšia vec je, my sme si už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť, takže v tomto by som povedal, že tá reforma je potrebná, ale mala sa troška viacej pripraviť.
4: Rozoberieme si neskôr aj v relácii tieto veci, čo hovoríte. Ešte sa opýtam možno, že ako to vnímajú deti alebo rodičia, pretože viaceré združenia rodičov naprieč Slovenskom vlastne komunikovali nejaké obavy, že nemajú dostatok informácií, nevedia, ako sa deti budú učiť. Tak ako je to u vás? Komunikujete toto? Sú tam nejaké obavy?
7: A viete čo, som veľmi prekvapený, komunikujeme s tými rodičmi. Naozaj je to pravda, že časť rodičov sa ozvala, že by chceli učiť po starom, nie podľa reformných vecí, ale časť rodičov, keď sa im to vysvetlí, naozaj to berie, že doba sa mení, tak musí sa meniť aj školstvo, musia sa meniť spôsoby. Takže vstávajú sa k tomu zatiaľ dosť, tak by som povedal, nejako, že čakajú, aké budú pre výsledky. Rodičia skôr sú v tom očakávaní, čo im ponúkneme, lebo tie informácie, ktoré majú, sú dosť kreslené, dosť negatívne a myslím si, že sami rodičia nevedia, čo očakávať od tejto reformy.
4: Ďakujem veľmi pekne, pán Jonák, že ste si našli čas. To bol teda Juraj Jonák, riaditeľ základnej školy s materskou školou v Zázrivej. Pán Adáma, poďme teda do tej diskusie. Pani Krivosudská, tak počuli sme tie výčitky pána Jonáka. Ja spomeniem, že vy teda ste pripravovali alebo podielali ste sa na príprave tej reformy. Zároveň základná škola, ktorej ste riaditeľkou, bola zapojená do pilotného programu, takže máte naozaj informácie z prvej ruky. Tak skúste teda zareagovať na to, že aká je tá príprava na tie chyby, možno na málo tých informácií zo strany štátu.
5: No, mňa to trošku prekvapilo, ako pán riaditeľ reagoval, lebo naozaj táto reforma si myslím, že je pripravená v porovnaní s tým, aké zmeny sa diali v minulosti, ktoré sa chceli dostať do škôl. Naozaj je pripravená na dostok informácií aj metodickej podpory pre učiteľov, len samozrejme, že veľmi dôležité, akú stratégiu vedenie školy zvolí a ako od svojich učiteľov na to pripraví. Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami. Ja rozumiem aj tomu, že štátny vzdelávací program bol vlastne upravovaný a aktuálne vyšiel dodatok, kde je potrebné upraviť na novo učebné osnovy, ale tu nás iný vám uvedomuje, že všetka tá práca nemôže ostať len na pleciach učiteľov a pripravil prevodník. Prevodník je veľmi praktický materiál, ktorý pomôže učiteľom tie zmeny, ktoré nastali v štátnom vzdelávacom programe, porovnať so zmenami, ktoré oni majú v školskom vzdelávacom programe a naozaj za niekoľko hodín, nechcem povedať minút, dokážu učitelia tieto zmeny odhaliť a upraviť si ich vo školskom vzdelávacom programe.
4: Ja doplním ešte vyjadrenie pani Evy Horníkovej, riaditeľky základných škôl Združenia základných škôl Slovenska, ktorá tiež má ako keby podobné stanovisko ako pán Jonák, že tá reforma je veľmi potrebná, ale že sú tam nejaké chyby. Pán Machaj, vy pomáhate riaditeľom aj učiteľom vlastne implementovať tie rôzne reformy do škôl. Robili ste taký prieskum pred časom, ktorý ukázal, že chýbajú skôr také naozaj tie manažerské odporúčania, keďže to bremeno skutočne je na riaditeľoch škôl. Tak ako to hodnotíte? Možno sa to zlepšilo odvtedy?
8: Ja si myslím, že pán riaditeľ spomenul situáciu a opísal situáciu, v ktorej sa nachádza viacero riaditeľiek z celého Slovenska. A ono to poukazuje na to, že tá kurikulárna reforma nie je jednoduchá zmena. Je to zmena, ktorá sa týka naozaj iného spôsobu vyučovania, iných cieľov, iných obsahov, iného spôsobu hodnotenia. To nie je len kozmetická zmena. zmena. A pri takýchto veľkých zmenách je potrebné, aby sa školy na to dlhodobo pripravovali, nielen z toho hľadiska pedagogického a metodického, ale aj z hľadiska manažerského. To znamená, že riaditeľ a jeho zástupcovia, taký stredný manažment, supervízory by mali proaktívne k tomu pristúpiť a možno aj s tými rodičmi komunikovať v predstihu tie zmeny, vysvetliť im to, takisto s učiteľským zborom. Pristúpiť k tomu ako k manažerskému problému, ako k implementácii zmeny v nejakej veľkej firme, veď školy sú ako firmy, majú 100 zamestnancov niekedy, keď sú veľké, pracovať s odporom, pracovať s rôznymi typmi zamestnancov, odkomunikovať im to včas samozrejme, že keď si to školy nechali nakoniec, teraz na tieto posledné mesiace, tak naozaj môžu byť prekvapení z toho, aká je to veľká zmena a ako veľa času potrebujú na implementáciu. Čiže nie je to len o tej metodike, ako učiť v tej konkrétnej triede. Tam tá podpora naozaj je zo stran rôznych organizácií a inštitúcií, ale je to aj o manažerskom uchopení tejto, o koncepčnom uchopení tejto veľkej zmeny, ktoré školy čakajú.
4: Ešte aby sme si doplnili také nejaké to vaše stanovisko, čiže vy sa pozeráte vlastne na ten nový štátny vzdelávací program pozitívne, že ho potrebujeme.
8: Určite, myslím si, že medzi odborníky panuje zhoda v tom, že školstvo musí reagovať na premenu sveta okolo nás a na to, že sa menia deti, menia sa technológie, menia sa očakávania pracovného trhu a musíme sa posunúť smerom od toho obsahového vyučovania, ktoré je zamerané na obsah, smerom niekde inde, aj v tej oblasti hodnotenia a mnohých ďalších tém, ktoré tá reforma obsahuje. Takže určite je to veľmi potrebná zmena a je dobré, že s ňou začíname, ale treba povedať, že je to zmena, ktorá napríklad, ak sú školy, ktoré sa začnú pôjdu do reformy tento nasledujúci školský rok, tak sa dotýka toho prvého cyklu, že je to postupné. Hej? Ono to nemusí prebehnúť naraz na všetkých tých troch cykloch základnej školy.
4: Tam treba povedať, že sú ako keby tie prvé tri ročníky sú prvý cyklus, áno, potom druhý, tretí, že už to nie je vlastne od prvého do deviatého ročníka, vlastne tak, ako to poznáme teraz.
8: Áno, a začínajú prvým cyklom, takže to nemusí byť až taký obrovský nápor na tú školu. Hej? Tá zmena bude trvať veľmi dlho, kým sa to dostane až od toho deviatého ročníka.
4: Pani Krivosudská, opakovane vlastne spomíname to bremeno na riaditeľov a učiteľov. Ja vyberiem možno takú tú jednu vec z tej reformy, ktorá je možno aj tak navonok viac viditeľná, a to je to, že vlastne tie známky, ako ich poznáme doteraz, budú doplnené alebo komplet teda vymenené za hodnotenia písomné, teda učiteľ napíše dieťaťu hodnotenie jeho výkonu. Ako sa pozeráte na to, že aké je vlastne veľké to bremeno na učiteľov a riaditeľov, čo sa tohto týka? Môžeme povedať, že im pribudnú niektoré povinnosti alebo nejaká administratíva?
5: Čo sa týka hodnotenia, tak nikde nie je napísané, že školy musia prejsť na slovné hodnotenie. Je to naozaj vysoko odporúčané a už dnes máme školy, ktoré nie sú v reforme a napriek tomu slovne hodnotia. Takže to je len o tom, ako je tá škola nastavená. Keď sa vrátime späť do obdobia covidu, tak vtedy vlastne štát dal nariadenie, že všetci žiaci prvého ročníka musia byť hodnotení v slovne. To znamená, že tie školy tie skúsenosti so slovným hodnotením už mali. Určite je napísať slovné hodnotenie o niečo náročnejšie, ako napísať jednotku, dvojku, trojku alebo inú známku na vysvedčení, ale pre žiaka a pre rodiča je to ďaleko viac výpovednejšie a žiak aj rodič majú informáciu, kam sa to dieťa posúva, kde potrebuje pridať, kde sú jeho hranice. Čo sa týka učiteľov, tak my už máme v postupnom zavádzaní 3 vlny škôl a máme od nich spätné väzby, kde vieme, že to slovné hodnotenie niektorí robia dnes už pomoc umelej inteligencie, pretože im pomôže naformulovať nejaké formulky, využívajú rôzne metodiky, ktoré na to sú, využívajú skúsenosti zo škôl, ktoré pracujú so slovným hodnotením. Nie je to ľahké, nedokážete napísať slovné hodnotenie hneď, ale tým, že učitelia s ním pracujú priebežne počas celého školského roka, tak to sumárne hodnotenie na konci školského roka už nie je taký veľký problém. Samozrejme závisí od toho, ako si školy nastavili vysvedčenie a aké tlačivá si vybrali, pretože sa mohlo stať aj to, že ak napísali veľa textu a nešli do vysvedčenia s doložkou, tak potom museli vlastne tieto vysvedčenia prepisovať a upravovať teda formulky a mohli mať učitelia znova pocit, že je to ich administratívna záťaž. Ale všetko to je o komunikácii, o tom, že musia mať nastavené procesy skôr, musia ich mať vykomunikované a zladené nielen na úrovni učiteľov, ale aj s vedením školy.
4: Ďakujem pekne, pán Machaj, aby sme uzavreli teda ten okruh tej nejakej pripravenosti a implementácie, tak spomenula to aj pani Krivosudská, tam boli naozaj tri kola takého toho pilotného testovania. Najskôr sa zapojilo približne 40, potom 400, teraz takmer 1000 škôl, čo je už teda polovica základných škôl Slovenska, bola v tomto pilotnom testovaní. Tak 3 roky, je to dostatok na implementáciu takejto veľkej reformy a na vychytanie všetkých chýb?
8: Myslím, že školy, ktoré začali naozaj v predstihu, tak dneska sú už veľmi ďaleko. A je to naozaj o tom, že štát vydá nejaký dokument, ako je štátny vzdelávací program, rôzne podporné materiály, ale veľmi podporuje školy v tom, aby boli autentické a sami si pripravili tú svoju cestu k tomu novému a inému vyučovaniu. Čiže nedá sa očakávať, že teda sa stane nejaký zázrak a udie sa to všetko automaticky. Naozaj, ak chceme, aby školy boli samostatné, jedinečné a neustále inovujúce sa organizácie, tak niekedy ten proces musia naštartovať. A o tom je tá reforma, že ich to v úvodzovkách trochu donúti zamyslieť sa znovu nad svojim poslaním, znovu nad svojim školským vzdelávacím programom, nastaviť si svoju cestu, že ja som škola Zázrive alebo v Rožňave, alebo niekde. Toto chcem, bol profil môjho absolventa a takto to docielim. A to je to, čo im tá reforma umožňuje. Čiže podľa mňa to je obrovská šanca pre tie školy pripraviť si svoj jedinečný školský vzdelávací program a treba niekde začať. Je to veľmi ťažké naozaj ten začiatok, ale bez toho, aby tá škola začala a systematicky to uchopila ako manažerský problém, ktorý má svoju postupnosť, svoje rôzne fázy a tak ďalej, tak sa to, ono sa to nestane samé.
4: Nahrali ste mi trochu, pán Machaj, a to nie, že by sme sa dohodli, ale ja som si náhodne našla základnú školu Pionierov 1 v Rožňave, vy ste spomenuli tú Rožňavu, ktorá už mala teda tento pilotný program a ja som si pozrela, že čo oni tam napríklad majú, lebo každá škola to má teda inak, tak napríklad sústredia sa na individuálne potreby a potenciál každého žiaka, učia špecifika regiónu Horný Gemer, históriu, kultúru, folklór, chcú zvýšiť počet vyučovacích hodín s podporou digitálnych technológií, kvalitnú výučbu dvoch cudzích jazykov a množstvo ďalších vecí. Takže to je to, čo ste povedali, že každá škola má šancu nastaviť si tie vlastné špecifika. Pani Krivosudská, ako sú teda nastavené tie požiadavky? Čo je povinné a čo tie školy si môžu prispôsobiť, kam to až môže siahať?
5: Tak nastavuje ciele vzdelávania v rámci každého cyklu a potom je naozaj na tých školách, ktoré podľa toho, kde sa nachádzajú, v ktorom regióne, akých majú žiakov, aby si oni to učivo prispôsobili do jednotlivých ročníkov a išli svojim vlastným tempom. Môže sa stať, že niektoré školy zvládnu niektoré učivo už v druhom ročníku, niektoré v treťom, ale na výsledku, na konci toho stupňa musia všetci splniť ten cieľ, ktorý im nastavil štát.
4: Vieme pomenovať.
5: A čo sa týka vyučovacích hodín, tak vlastne štát dal tie základné vyučovacie hodiny. My aktuálne v reforme nedávame žiadne nové predmety. Tie predmety majú iba zmenený názov v niektorých prípadoch a niekde prešli teda nejakou drobnou obsahovou zmenou, ale nepridávame nejaké nové predmety. Tieto si môžu zvoliť školy na úrovni škôl naozaj podľa toho, kde sa nachádzajú, v ktorom regióne a aké potreby majú ich žiaci.
4: Ako zabezpečiť, pani Krivosudská, aby všetky tie deti mali teda rovnakú úroveň vzdelania? Trošku ste to načrtli. Nemyslím teraz iba v tej jednej škole, alebo v jednom meste, alebo v jednom regióne, ale naozaj celé ročníky v krajine.
5: To neviete zabezpečiť ani teraz, pretože teraz, keď idú z školy ešte, ktoré nie sú v reforme, tak majú jednotný štátny vzdelávací program, ale rozdielných učiteľov máme na každej škole. Každá škola využíva rozdielnú knihu. To znamená, že naozaj je to od individuality učiteľa a od tých detí, čo sa v tej škole naučia. A rovnako to je aj teraz, pretože my máme stanovené ciele, ktoré musíme dosiahnuť a znovu závisí od učiteľov, akým spôsobom a akým tempom tých žiakov k tomu stanovenému cieľu dosiahnu. Neznamená to teda, že na každej škole ten žiak bude vedieť niečo iné, pretože tú úroveň, ktorú ten žiak dosiahuje, predpisuje štát.
4: Pán Machaj, smerujeme teda k nejakej podpore individuality a k tomu, aby deti vedeli rozmýšľať namiesto toho, aby niečo memorovali a aby povedzme všetky boli na nejakej rovnakej úrovni a vedeli všetko rovnako?
8: Určite áno. Ten nový štátny vzdelávací program má ambíciu preniesť ťažisko z toho obsahu na výkon, to znamená na činnosti žiakov. Ak by som to mal aplikovať na dejepis, čo je môj predmet, tak je to z tej faktografie, biflovania rôznych dátumov, pojmov, mien a tak ďalej, k súvislostiam, k práci s prameňmi historickými, k uvažovaniu historickému, k kritickému mysleniu a tak ďalej. Ale to si vyžaduje veľkú zmenu myslení aj učiteľov, aby dokázali koncipovať svoje hodiny inak ako okolo učebnice, ktorá je doteraz často považovaná za najpodstatnejšiu didaktickú pomocku, a to len jedna z mnohých pomocok, ktorý učiteľ môže mať. A dokázali si pripraviť svoju vlastnú hodinu s rešpektovaním svojho regiónu, svojich vlastných žiakov, ktorí sú tam, a ich potrieb. Hej. Takže dnešné hodiny môžu vyzerať o mnoho pestrejšie. Môžeme mať v triede skupinu žiakov, ktorí sa učia rovnaké ciele, ale každý možno na trochu inej úrovni. Žiaci sa špecifikujú výchovno-vzdelávacími potrebami opäť trošku odlišne, čiže je to o mnoho pestrejšie, čo zároveň vytvára väčší tlak na učiteľa v tej prípravnej fáze. Ale máme aj obrovskú novinku v podobe umelej inteligencie, ktorá, ako pani riaditeľka spomínala, môže pomôcť aj pri hodnotení, ale jej silu vidím práve aj pri diferenciácii práve učiva. To znamená toho, že akým spôsobom učiteľ učí konkrétnych žiakov v triede tak, aby dokázal rozvinúť jeho potenciál. Čiže skôr by sme sa pýtali to, že či všetci žiaci budú lepší, by sme sa mali pýtať to, že či sme robili všetko preto, aby sme tomu konkrétnemu žiakovi umožnili jeho silné stránky rozvinúť adekvátnym spôsobom vo svojej triede.
5: Čiže aby sme to iba dovysvetlili, keď ste spomenuli ten dejepis, tak všetci musia vedieť, kedy bola nežná revolúcia a zároveň sa budú učiť tie súvislosti, prečo sa to dialo.
8: Určite áno, ako jedna z tých veľkých obav je, že sa deti nebudú učiť informácie a fakty. To nie je pravda, ako ten základný balík tam samozrejme byť musí. To vzdelávanie je ako schodisko, na ktorom základe sú fakty a obsahy, ktoré musia vedieť, ale ide aj ďaleko za to.
5: Ďakujem pekne. Pani Krivosudská, poďme ešte teda k tým deťom a žiakom. Kedy budú viditeľné nejaké prvé výsledky toho, ako tá reforma vlastne v praxi funguje? Predpokladám, že za tie 3 roky to teda ešte vidieť nie je.
9: Nedá sa to vidieť úplne celistvo, že teda ako to deti napredujú, ale pani učiteľky, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a zavádzajú tú reformu už v 3. roku, lebo teraz nám vlastne pôjdu do školy štvrtáci v septembri, oni tie zmeny vidia už dnes. Pretože tak, ako povedal pán Machaj, tak vlastne naozaj my v novom kurikule prechádzame od memorovania na vyššie nároky myslenia tých detí, a to sa ukazuje v tých triedach, že tie deti viac premýšľajú, dokážu vlastne informácie využívať z rôznych predmetov, dokážu viacej spolupracovať, dokážu byť aktívnejšie, lebo učiteľ sa sťahuje do úzadia. Takže tie prvotné zmeny v tých školách, ktoré naozaj to uchopili správnym smerom, už je vidieť teraz, ale vo vzdelávacích výsledkoch to budeme vidieť až po absolvovaní školskej dochádzky.
5: Aká je adaptácia detí na tento proces? Keď hovoríme, že doteraz sa učili v 45-minútových hodinách, niekde to teda zostane, ale teda, alebo aj tie hodnotenia, známky a tak ďalej, že vlastne sa zmení ten systém spôsobu výučby, tak ako to vnímajú tie deti, ktoré boli zvyknuté, povedzme, na nejaký štandard a teraz sa to mení?
9: Deti, ktoré prichádzajú do školy, tak oni neboli zvyknuté na nejaký štandard školský, pretože prichádzajú z predškolského vzdelávania a pre nich je škola niečo nové. A to znamená, že oni nezažili nejakú 45-minútovú hodinu alebo nejaký 90-minútový blok, takže tu na nie je problém s adaptáciou detí. Rodičia, ktorí majú starších súrodencov, tak na školách, ktoré už sú v postupnom zavádzaní, tak robia väčšinou vedenie škôl alebo učitelia na začiatku školského roka, rodičovské združenia, kde im dôsledne vysvetlia, že čo tie deti očakáva, akým spôsobom sa budú učiť, pretože nie každá škola, ako ste povedali, musí mať 45-minútové hodiny. Naozaj, že tie školy sú rôzne a rôzne si to nastavujú a niekde teda sú, niekde sú tie bloky. A z toho dôvodu vyplýva, že tá adaptácia je postupná, je tak, ako bola doteraz, mení sa len v tom, že na aké podmienky sa tie deti adaptujú.
5: Pán Machaj, keď sme spomínali tie výsledky, že kedy ich bude vidieť a aké by mali byť očakávané, aj keď asi to nevieme úplne pomenovať, vieme nejako povedať, čo by sme mali dosiahnuť, ak chceme nejakú merateľnú hodnotu alebo nejaký objektívny ukazovateľ?
8: Myslím si, že to merateľné je to sumatívne hodnotenie. Hej. To je niečo, čo sa zo škôl nestratí. Hej. Určite školy budú mať vysvedčenia, ktoré budú nakoniec aj v tej reforme, v tom treťom cykle sú tam známky aj v druhom. Hej. Čiže je to merateľné, pomenovateľné, čo sa dá nejako spriemerovať a je to kvantifikovateľné, ale okrem toho je veľmi dôležité, aby sme dokázali pomenovať aj osobnosť toho žiaka, jeho silné a slabé stránky, dať mu spätnú väzbu k tomu, čo mu ide veľmi dobre, čo mu ide slabšie. Čiže naozaj tá adaptácia k tomu inému spôsobu hodnotenia bude trvať dlho, ale bude mať obrovský prospech, a to nielen v podobe známok, ale hlavne v podobe detí, ktoré budú vedieť, v čom sú dobré. A podľa mňa to je kľúčové kvalitatívne kritérium preto, aby sa v budúcnosti vedeli kvalitne uplatniť na pracovnom trhu a priniesť aj pre celý štát potom väčší užitok.
4: To som sa vlastne ešte chcela opýtať, či si myslíte, že tí prváčikovia, ktorí teraz nastúpia už do novej reformy a 9 rokov sa takto budú učiť na základnej škole, či napríklad si budú podľa vás vedieť jednoduchšie vybrať strednú školu, či budú sa viac cítiť, že vedia, že budú chcieť ísť na gymnázium alebo na nejakú strednú odbornú školu, toto môžeme vidieť potom?
8: Ak sa podarí implementovať tú reformu tak, ako je to na papieri, tak myslím si, že sú na to veľké predpoklady, lebo je tam tlak na to aj na metakognitívne činnosti, pochopenie toho, kto som ja a ako sa učím, čo sú moje silné stránky.
4: Budovanie charakteru.
8: Charakteru,
4: vlastne.
8: Ako sa učím. Čiže a v takého momentu, kedy žiak viac dostáva ten učebný proces pod svoju vlastnú kontrolu a získava adresnejšiu spätnú väzbu. A toto má obrovský vplyv na sebavedomie toho žiaka a aj potom v budúcnosti uplatnenie.
4: Pani Krivosudská, ešte v posledných týždňoch rezonovala taká jedna vec a to sú výsledky testovania 9, ktoré ukázali, že deti na Slovensku stále zaostávajú napríklad v matematike. Tam bola, myslím, iba 56% na úspešnosť. Tiež sa hovorí dlhodobo o slabých výsledkoch v PISA testoch. Sú toto miesta, ktoré by tá kurikulárna reforma mohla zlepšiť podľa vás?
9: Veríme, že áno, že sa to zlepší práve spôsobom, akým budú učitelia vzdelávať a viesť žiakov a takisto aj už učivom, ktoré je trošku inak koncipované, ako bolo doposiaľ, len teda na tie výsledky si ešte budeme musieť počkať. Čo sa týka konkrétne matematiky, tak tam je vlastne veľmi dôležitá tá práca s chybou, aby učitelia vlastne naozaj nechávali pracovať žiakov a nejako sme to doteraz na matematikách zažívali, že tam išlo frontálne opisovanie z tabule, kde bol pri tabuli jeden žiak, takže veríme, že ak to bude na úrovni školy dobre nastavené, tak sa zmenia aj výsledky.
4: Na záver ešte máme pár minút, tak otázka na vás oboch, pán Machaj. Hovoríme opakovane dlhé roky o tom, že nevieme do slovenského systému inkluzívne zaradiť všetky deti, nevieme dobre zapojiť deti, ktoré sú zo znevýhodneného prostredia alebo ktoré majú nejaké špeciálne požiadavky na to vzdelávanie alebo napríklad aj deti z marginalizovaných komunít. Dokáže tento nový systém zotrieť takéto rozdiely a byť inkluzívny pre všetkých?
8: Neviem, či dokáže úplne zotrieť, ale dokáže, má ambície vytvoriť podmienky preto, aby každý žiak bol úspešný. To je jeho vnútorným takým motom a myslím si, že keď s týmto budú aj učitelia prichádzať do tých tried, s tým, že nie oni majú tú latku, ktorú tí žiaci musia dosiahnuť, ale tí učitelia sa snažia prispôsobiť svoj spôsob vyučovania tak, aby ten žiak aj so špeciálne vychovanými vzdelávacími potrebami a tak ďalej dokázal ísť na svoje maximum, tak vtedy si myslím, že to bude veľmi fajn.
4: Pani Krivosudská?
9: Ja s tým určite súhlasím, len je treba povedať, že je to náročné pre učiteľov, ktorí doteraz učili celú triedu a brali ju ako jednu skupinu a očakávali, že všetci dosiahnu rovnakú úroveň, postaviť sa zrazu k tomu, že každý žiak dosiahne inú úroveň a pripravovať iné materiály pre rôzne skupiny žiakov, ktorých v triedach máte. Je to náročné, ale keď potom uvidíte, že sa vám to darí, tak to aj učiteľov motivuje k tomu, aby začali učiť diferencovanie a dokážu vlastne potom pracovať aj s inklúziou a prijať všetkých žiakov, ktorých triedach majú.
4: Ďakujem pekne, my túto tému určite budeme aj v relácii z prvej ruky sledovať. To bola Paulina Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi. Vďaka, že ste si našli čas.
9: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
4: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem Jánovi Machajovi z EduLab Akadémie.
8: Ďakujem za pozvanie.
4: A ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor a z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu bola Nina Belicová Alžbetkinová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
10: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na diaľnici a v Brezne, počúvate dopravné správy. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Krána a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Švermovej a Kršľovej. A medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topoľníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Dávajte si na cestách pozor. David Kvabili, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vo včerajšej relácii Anny Bargovej sa skloňovala ekonomika a vyrovnaný rozpočet.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Bargovou.
10: Príjemné popoludne. Vláda získala dôveru v Národnej rade. Požiadať o ňu musela na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po tomto hlasovaní sa objavili názory, že teraz nebude musieť predkladať vyrovnaný rozpočet. Podľa bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka však ústavný zákon o tejto rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že v tomto stave dlhu verejnej správy musí spracovať vláda vyrovnaný rozpočet. A tzv. Úniková klauzula, že ak výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce splnenia medzinárodných zmluv presiahli 3% HD. Nemá nádej na využitie. Jediná vláda, ktorá kedysi predkladala formálne vyrovnaný rozpočet, bola tzv. Úradnícka. Sama však hovorila, že sa to nedá realizovať. Ako to teda bolo? Otvorene teraz europoslancom Ľudovitom Ódorom, bývalým predsedom úradníckej vlády.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Bargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Dobrý deň, prejem.
10: Pán Ódor, skúsme sa teda pozrieť späť do roku 23, keď ste vy ako úradnícka vláda museli zostavovať vyrovnaný rozpočet, ale tam bola taká zaujímavá situácia, že vtedajší minister financií pán Horváth tuším povedal, alebo odporúčil parlamentu to neschváliť.
11: Áno.
10: Tak skúste si na to spomenúť.
11: Áno, áno. To vznikalo práve kvôli tomu, lebo úradnícka vláda nemala dôveru v parlamente, takže tie výnimky sa nesťahovali a museli sme formálne predložiť ten vyrovnaný rozpočet, ale tak či tak prišli voľby, takže preto vlastne sme robili na dvoch veciach naraz. Jednak sme robili ten vyrovnaný rozpočet, ktorý by znamenal pomerne veľký sek do chodu všetkých ministerstiev, aj čo sa týka personálnych nákladov, aj čo sa týka teda výdavkov a na tovaria, služby a iné veci. Ale zároveň sme robili aj tie legokocky, ktoré boli o tom, že veď keď ďalšia vláda príde, aby neprišla k prázdnemu stolu, ale aby mala možnosť si vyskladať taký rozpočet, aký chce. To znamená, že dali sme na stôl akýsi jedálny lístok, akési možnosti, ktoré dosť často v súčasnosti sú interpretované tak, že my sme toto všetko chceli zaviesť, to je obrovský omyl, my sme dali vlastne len možnosti pre vládu vyberať, lebo nevedeli sme, aká vláda príde. Či príde taká, ktorá bude chcieť zvyšovať dane, alebo taká, ktorá bude chcieť znižovať výdavky. Tak preto medzi legokockami boli aj výdavkové opatrenia, aj daňové opatrenia. Takže sme napriek tomu, že sme mali túto povinnosť, ktorú sme aj splnili, tak sme aj robili na tzv. Realistickom scenári, že keď príde ďalšia vláda, ktorá nebude musieť takýto rozpočet schváliť, tak aby bola pripravená, aby opatrenia boli na stole, aby mohla realizovať tú svoju politiku.
10: No. Spomínali ste, že vlastne museli ste predložiť vyrovnaný, lebo ste nemali dôveru parlamentu. A teraz práve, keď vláda získala dôveru v Národnej rade, tak sa tam objavili také názory v kolároch, že však má dôveru parlamentu, nemusí predkladať vyrovnaný rozpočet. A že je tam aj tá, čo som spomínala, tá úniková klauzula. Podľa vášho názoru, musí predložiť alebo nemusí?
11: Tak ja som jeden z tých autorov vlastne tohto zákona, takže podľa tých zámerov, ktoré sme mali, jednoznačne by mala vláda predložiť vyrovnaný rozpočet, lebo tá jedna klauzula, ktorá hovorí o tom, že ak získa dôveru, je naviazaná na programové vyhlásenie, to je presne o tom, že predstavte si, že pred vami je nejaká veľmi nehospodárna, nezodpovedná vláda a nechá vám tam nejaký veľký deficit a veľký dlh a vy už v prvom roku neviete, čo robiť, tak preto platí istá výnimka, že keď príde nová vláda a má odsúhlasené programové vyhlásenia, tak 2 roky tie najťažšie sankcie sa neuplatňujú. To nie je tento prípad. Neprišla nová vláda, není tam nejaké nové programové vyhlásenie, takže z tohto titulu toto neplatí a musia to urobiť ešte raz. Čo sa týka tej tzv. Únikovej klauzuly, tak tá dôvodová správa k zákonu veľmi jednoznačne hovorí, že niekedy môžu prísť také nečakané udalosti, ktoré naozaj nie sú v rukách ministra financií ovplyvniť, nejaké životné, živelné katastrofy, môžu prísť nejaké nové zmluvy, ktoré vlastne majú nejaký veľký vplyv na rozpočet, alebo môže krachovať bankový sektor, stalo sa to už aj na Slovensku, tak ak niečo také nečakané príde a navýšia sa tie výdavky o viac ako 3% z HDP, tak vtedy neplatia tie najťažšie sankcie, to tiež neplatí v súčasnom prostredí, preto vlastne ako jeden z tých autorov zákona hovorím, že tá povinnosť stále vzniká.
10: Uh-huh. Spomínal som pána Mazáka, bývalého predsedu Ústavného súdu. On vo svojom komentári či článku v denníku len práve povedal, že dobre, ak vláda by nedala vyrovnaný rozpočet, tak môže sa stať, keď sa niekto obráti na ústavný súd, že by to bolo v rozpore s tým ústavným vlastne zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. A dokonca opäť sa vrátim do roku 2023, keď Igor Matovič bol minister financií a pripravoval ten tzv. Prorodinný balíček, tak ústavný súd tedy povedal, že časť tohto prorodinného balíčku je v rozpore práve s tou rozpočtovou zodpovednosťou. Takže mohlo by sa stať aj teraz toto tu.
11: Môže sa pokojne stať, že ak nebude vláda rešpektovať tento zákon, tak opäť ústavný súd po nejakom čase môže povedať, že je to v rozpore s ústavou. Tak ako sa to stalo aj presne teraz, lebo aj všetci ekonómovia, aj tí, ktorí vlastne robili na tomto zákone, hovorili, že slovo bezodkladne znamená bezodkladne, čo
10: I hneď
11: každý tomu rozumie v bežnej reči, ale vláda to odmietala dlhé mesiace. A až potom, čo ústavný súd povedal, že veď to je jasná povinnosť okamžite, tak potom vláda zvolala tú schôdzu, kde dostala nakoniec aj dôveru, ale už niektoré iné ustanovenia ústavného zákona nerešpektovala. Absolútne sa nestarala o to, čo je v rámci tohto zákona, že keď je vysoký dlh, prečo musí prísť do parlamentu? Preto musí prísť do parlamentu, lebo parlament potrebuje vysvetlenie, prečo je taký vysoký dlh a čo s tým mieni vláda urobiť, aký má plán na znižovanie zadlžovania budúcich generácií nášho dlhu. A túto druhú časť vlastne vláda absolútne nesplnila, odignorovala, ako keby nemala žiaden plán, ako minimálne stabilizovať ten dlh, čo má mimochodom aj v programovom vyhlásení, že človek by čakal, že keď má Slovensko tento vážny problém, tak príde vláda aj s nejakým návrhom, ale bohužiaľ to sme asi príliš optimisti, keď očakávame od vlády v rozpočtovej oblasti zodpovednosť a nejaký jasný plán, ako minimálne stabilizovať verejný dlh.
10: Inak treba povedať, že samosprávy obce a mesta majú povinnosť stále mať vyrovnaný rozpočet. Oni nemôžu hospodáriť s deficitným. Práve teraz by potrebovali nejakú výnimku, lebo však na nich tiež doľahla konsolidácia. Pán Odor, čo znamená, alebo čo by znamenalo, keby teraz vláda dobre predložila v septembri alebo v októbri vyrovnaný rozpočet? Čo to znamená pre krajinu v tejto situácii, v ktorej sme?
11: Áno, ako najväčší problém je, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti myslí na to, aby neboli tie podmienky také veľmi devastačné pre ekonomiku hneď. To znamená, že preto sú tam tie ďalšie pásma, ktoré sú pod to hranicou dlhovej brzdy, ktoré už majú varovať vládu, že ak 10% ten dlh sa už blíži k tomu, tak už vláda musí niečo robiť. Zatiaľ bohužiaľ vláda tieto veci absolútne odignorovala, takže teraz sme v tej situácii, kedy ak bude musieť urobiť ten vyrovnaný rozpočet, tak to aj ekonomicky výrazne môže zabolieť Slovensko, takže preto si ja predstavujem tak, že vláda predloží ten vyrovnaný rozpočet a potom samozrejme v parlamente, a parlament je najvyšší orgán, takže môže rozhodnúť o nejakých zmenách v tom zákone, ale...
12: Pardon, mohol by sa to zmeniť na deficity, lebo keď pohovoríte, že keby bol vyrovnaný, môže to niektoré oblasti zabolieť, že práve preto by mohli argumentovať, tak poďme dať taký rozpočet, ktorý až tak ekonomiku nezabolí.
11: No, samozrejme, ale to je už úloha pre parlament. Vláda má jednoznačnú úlohu dať do parlamentu vyrovnaný
12: rozpočet. A parlament to potom môže zmeniť, áno, povedať v diskusii, áno, že teda áno. Dajme...
11: Ten... Parlament je najvyšší orgán, parlament môže v zásade čokoľvek.
12: No v tomto sa inak neshodnete, lebo keď bolo to vyslovovanie dôvery vláde, tak napríklad aj minister financí tam vystúpil a povedal, že vôbec nie je taká pravda, že stav verejných financií je taký zlý a zase vlastne, že mali najhoršiu a to dokazovali aj nejakými štatistikami, že táto vláda zdedila vlastne najhoršie financie v Európskej únii, no, po vás, po Matovičovi,
11: Hegerovi. Niečo tam nesedí. Sú dve možnosti. Ak hovoria, že tie verejné financie sú teraz v poriadku, tak nemôžu hovoriť, že zdedili nejaký zlý stav, lebo teraz je horší, než keď zdedili. Ten dlh je vyšší, ak argumentujú tým, že veď ten náš dlh nie je vysoký, tak nemohli zdediť zlý stav, lebo vtedy ten dlh bol oveľa nižší. Takže v zásade idú do logického rozporu, ale tá situácia mňa zaujíma reálna, ktorá je nie tú, ktorú kreslí alebo maluje pán Kamenický, lebo keď sa pozrieme, a nemusíme sa pozerať vôbec na to, čo hovorí opozícia, môžeme sa pozrieť na ratingové hodnotenia, prehodnotenia Európskej komisie, OECD, Rady pre rozpočtové
12: zodpovednosť. Ale dobré ratingy tam zostali?
11: Nezostali. Práve, že nie. Máme najhorší rating za 20 rokov a dokonca táto vláda, počas tejto vlády bol znížený rating. Ja som bol pri dvoch konsolidáciách, v obi dvoch, veď viete, keď ste aj dostanete domácu úlohu v škole a keď urobíte dobre tú domácu úlohu, tak dostanete lepšiu známku. Po tých obidvoch úspešných konsolidáciách náš rating bol zvýšený. To, že ak niekto argumentuje tým, že sa snaží dávať dokopy verejné financie a nie je nám zvýšený rating, to znamená, že zlyhal jednoznačne, lebo situáciu nezlepšil ani len na toľko, aby tie inštitúcie, ktoré posudzujú rating Slovenska, aby nám dvihli hodnotenie. Takže z tohto titulu máme najhorší rating za 20 rokov, dlh historicky najvyšší a stále rastie, dlhodobú udržateľnosť vo vysokom riziku, sme medzi top 3 krajinami v Európskej únii, takže tí, ktorí hovoria, že máme dobre verejné financie, tých na Slovensku je len zo pár, aj tí sú väčšinou predstavitelia vládnej koalície, kde si sami hodnotia to, čo robia, takže tomu by som ja neprikladal nejakú veľkú váhu. Ja sa rád pozerám na tých, ktorí objektívne sa snažia tú skutočnosť vyhodnotiť a tam tá známka je jasná, teraz sme dostávali vysvedčenia, takže tá známka je absolútne katastrofálna pre súčasného ministra financií.
12: Ministerstvo financií tento pondelok uverejnilo najnovšiu prognózu a v tejto prognoze sa píše, že podobne ako predpoklady Európskej komisie a OECD potvrdzuje, že slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe, obchodné vojny, clá zo strany Spojených štátov, vojna v Iráne a problémy ekonomik našich najväčších obchodných partnerov Nemecka, Francúzska, Rakúska. To sú všetko externé vplyvy, ktoré ťahajú našu ekonomiku nadol. Po dvoch rokoch rastu pod 1% HDP by však mala nastať priaznivá zmena a už od budúceho roka by mala slovenská ekonomika rásť o 1,5% HDP. To je prognoza ministerstva financií.
11: Áno, no to je úplne v poriadku. A akurát len, že nehovorí B, hovorí len A. Lebo keď sa pozrieme na to, že ako sú na tom naši susedia, napríklad Maďarsko alebo Poľsko, tak vidíme veľmi jednoznačne, že aj ich ťahá dole ten nepriaznivý externý svet a predsa rastú rýchlejšie. A prečo rastú rýchlejšie, to si treba povedať. Preto rastú rýchlejšie, lebo dokážu vlastne aj investovať a dokážu aj do tej ekonomiky dať viac peňazí. A tá krajina, ktorá stagnuje v tejto situácii, tak nemôžeme nazvať úspešno. Koniec koncov aj vláda sa snažila prísť prorastovými opatreniami, ktoré boli zvozené spod čiernu zem zo všetkých strán, odborári, zamestnávateľi. A opäť zámerne nehovorím opozíciu, lebo to by akože bolo pomerne lacné, ale naozaj, keď sa pozriete na ekonómov, nenájdete ani jedného, lebo veď koniec koncov aj pani ministerka Saková povedala, že tieto opatrenia nebudú mať vplyv veľmi na hospodársky rast.
12: No, ešte teraz
11: aké sú to prorastové
12: ale
11: opatrenia?
12: Ale ešte by mali prísť potom také prorastové, ktoré už by mali mať vplyv, ale ktoré budú naviazané a budú mať dopad aj na štátny rozpočet. Mm.
11: No, tak to im gratulujem, keď vlastne po troch rokoch vládnutia prvýkrát sa zamysleli vôbec nad tým, že by mohli priniesť aj prorastové opatrenia. Ja to kritizujem od začiatku, že predsa nemôžeme tak konsolidovať, že dusíme ekonomický rast, že hádžeme celé bremeno na firmy, na obyvateľov, na živnostníkov. Potom samozrejme, že ekonomika nerastie, potom samozrejme, že tie daňové prognózy sa nenapĺňajú. Mimochodom, tie daňové prognózy sa nenapĺňajú aj kvôli tomu, lebo zmenili trestný zákon a vlastne oplatí sa neplatiť dane. A to vidíme, že tá daňová medzera je výrazná, to je niekoľko 100 miliónov eur, čo len počas toho, ako nastúpil pán Kamenický, o čo sme vlastne prišli kvôli tomuto. Takže to riadenie ministerstva financií momentálne je katastrofálne a práve preto a očakávať niečo veľké v oblasti ekonomického rastu, to by som taký optimista až nebol. No, kebyže boli, mali nejaké plány, mali už 3 roky na to, aby niečo spravili, zatiaľ nespravili nič.
12: No, ministerstvo financií s tou prognózou rastu ekonomiky zároveň zverejnilo aj aktualizovanú prognózu daňových a odvodových príjmov, ktorá oproti februárovému odhadu prináša priaznivejší výhľad, napriek tomu, že celkový makroekonomický vývoj sa zásadne nemení. Pozitívne prekvapila štruktúra ekonomického rastu v úvode roka. Hovorí sa tu o tom napríklad, že najvýraznejšie zlepšenie oproti februárovej prognoze zaznamenáva výnos DPH, ktorý by mal byť v tomto roku vyšší o 120 miliónov eur. Rast zaznamenávajú aj spotrebné dane, ktorých výnos sa pre rok 26 zvyšuje o 31 miliónov eur. K lepšiemu vývoju prispel vyšší výber dane z tabakových výrobkov a dočasne zvýšený dopyt po pohonných látkach na začiatku roka.
11: Opäť extrémne zavádzanie, že prečo to porovnávajú s februárom? Ja keby som bol minister, tak ma zaujíma, či sa plní môj rozpočet alebo nie. Tak ja by som rád porovnal tie čísla, či sa plnia oproti tomu, čo je v rozpočte napísané. A tam je obrovská diera. To je ten problém. Že teraz komentovať to, že oproti februáru sa tá prognóza zmenila o 100 miliónov pri DPH, to je absolútne smiešné, keď oproti plánom aj vo firemnej dani, aj vlastne v DPH sú obrovské výpadky. A to znamená, že ten deficit bude pravdepodobne vyšší, než sa naplánoval. To znamená, že minister financií by mal komunikovať, teda čo má v rozpočte a ako očakáva, že sa to stane a nie sa sústrediť len na niečo malé pozitívne medzi dvoma odhadmi, ktoré nemusia ani odzrkadľovať skutočnosť. Takže preto hovorím, aj keď sa pozrieme na to, do akej miery sa darí za tie 3 roky vôbec efektívnosť výberu, tak len v tejto položke tým, že sa zmenilo trestné prostredie, tak sme prišli o niekoľko 100 miliónov eur, ktoré vlastne musia ľudia kompenzovať cez vyššie odvody firmy, cez vyššie dane, cez transakčnú daň. Takže my platíme za to, že táto vláda umožnila gaunerom neplatiť dane.
12: Ďalej sa ešte v tej prognoze píše, že keď odoznie ten investičný impuls plánu obnovy a odolnosti, vieme, že tam to končí vlastne, tak potiahne postupné oživenie súkromných investícií a exportu, napríklad významný faktor nábeh výroby automobilky Volvo, ktorý podporí vývozy a čiastočne zlepší postavenie Slovenska na zahraničných trhoch. Píše sa v tejto prognoze, nakoľko to pomôže slovenskej ekonomike, keď naozaj to Volvo.
11: To je pozitívna správa, samozrejme, že zase akože netreba hovoriť len negatívne správy, niektoré správy sú aj pozitívne, len bohužiaľ, keď sa ja rozprávam s automobilovým sektorom, ja som vlastne prešiel všetkých 5 automobiliek na Slovensku, tak majú obrovský problém práve s nepredvídateľnosťou prostredia, s vysokými odvodmi a s tým, že to podnikateľské prostredie je v katastrofálnom stave, ale stále je dobré, že tu máme automobilku, ktorá nabieha. O čo si horšia správa je, čo bolo v médiách, takže no, zase Porsche Cayenne rozmýšľa o tom,
12: Frankfurt, že možno Frankfurt-Ragemanec sa tu napísal v sobotu, že vraj chcú previesť túto výrobu do Lipska. Tam je akurát problém, že tam tí pracovníci, zamestnanci by museli súhlasiť so slovenskými platmi, ktoré sú nižšie ako keby mali tu domáci.
11: Pochopiteľne, to bola doteraz výhoda Volkswagenu, že v rámci koncernu, tak samozrejme tie mzdové náklady boli nižšie a zase kvalitatívne a produktivitou ten náš závod bol pomerne dobrý, takže aj samotná automobilka si to musí rozmyslieť. Ale pre mňa tu chýba niečo iné.
12: Pardon, čo by to znamenalo naozaj pre Slovensko, keby odtiaľ výroba práve tohto luxusného automobilu odišla odtiaľto?
11: Pozrite sa, to sú v hre ďalšie tisíce v oblasti zamestnanosti. V exporte je to pomerne veľa, lebo ide o drahé autá, to znamená, že tá pridaná hodnota je tam pomerne vysoká. A keď si zoberieme, že v celej našej ekonomike automobilový sektor zohráva takú, dajme tomu 30% úlohu, tak vláda by mala urobiť všetko preto, aby riešila problémy automobilového sektora. Zatiaľ som nevidel žiaden plán, čo s tým urobiť, lebo potom hrozí ten taký detroitský scenár v úvodzovkách, to znamená, že vo Spojených štátoch, keď zase prišla konkurencia z Japonska, tak v Detroite sa to nejak tak vyprázdnilo, lebo tam vyrábali tie staré americké autá. Momentálne Európe hrozí konkurencia z Číny.
12: To sa chcem spýtať, a čo Európska únia bude robiť v tejto súvislosti, lebo vlastne Nemecko je založené na automobilkách, vlastne aj vo Francúzsku by s tým mali veľký problém, takže čo s tým, aby sem tie lacné autá z Číny nešli, dajme tie elektromobily teraz?
11: Áno, tomu asi nebudú vedieť zabrániť, aby prišli, lebo vidíme, že čínske automobilky sa už etablujú aj v rámci Európy a budú vlastne nie že dovážať z Číny, ale vyrábať tu v rámci Európskej únie, že nedá sa tomu úplne zabrániť. Tomu, čomu treba zabrániť, je neférová konkurencia z ich strany, že niekedy tieto výrobky sú vlastne dotované štátom a potom je nejaká neférová konkurencia.
12: Ale tomu tiež nemôže Európska únia zabrániť, že Čína si doma dotuje vlastne týchto výrobcov?
11: Môže.
12: Ako?
11: Môže. Práve cez tie hranice, to znamená, že momentálne máme mechanizmy na hraniciach Európskej únie, že ak napríklad niektoré krajiny alebo výrobcovia robia s nezelenými technológiami, tak môžeme tam navýšiť dane a clo, takže

0: na správa aj pre Slovensko, lebo pochopiteľne mnohé tie fabriky sú, majú svoje matky v Nemecku, Francúzsku, čo je problém. Preto to, čo sme urobili napríklad v Európskom parlamente, že zmiernili sme tie napríklad pokuty, ktoré automobilky mali platiť kvôli emisiám. A...
1: No, toto nebol naozaj ano. Problém, že tak strašne sa trvalo kedysi na tom, že nie spalovacím motorom a elektromobily, a teraz ako naozaj, čo čítam názory mnohých ľudia, ktorí predtým sa vytešovali u vodzúka z toho, že kúpi si elektromobil, vracajú sa k tým spalovacím motorom, lebo elektrina draží, elektrina je drahá, takže to auto môže duplom výsť drahšie ako obyčajné auto.
0: To, čo pre nás je dôležité, je, aby tí ľudia... spotrebiteľi asi cenili tie elektroautá a to si budú ceniť vtedy, keď naozaj bude aj vývoj infraštruktúry v takej kvalite, že hoci kde pôjdem, môžem si to auto nabiť, ak elektrina bude mať primeranú cenu a samozrejme, ak tá prvotná cena toho auta nie je príliš vysoká. Takže keď som sa rozprával s automobilkami na Slovensku, nikto nespochybňoval ten prechod na elektromobilitu. To, čo samozrejme je na debatu, ako rýchlo sa tam máme dostať. A v tom to ja som veľmi pragmatický, aj preto som podporoval tie zmeny aj v Európskom parlamente, že v zásade, keď vidíme, že aj kvôli externým faktorom sa nedarí, tak proste trošku spomalíme, zmeníme tú reguláciu tak, aby sme úplne nestratili konkurencieschopnosť aj nášho automobilového priemyslu. Ale tam, kde my strácame najviac, je, že my sme zatiaľ nedokázali prejsť na taký nový model, kde aj viacej inovácií podporujeme v automobilovom sektore. Z veľkej časti je to stále montáž a veľmi málo máme tej vyššej pridanej hodnoty. A preto napríklad pre mňa by bolo dôležité urobiť takú väčšiu dohodu s automobilovým sektorom, čo sme vlastne aj prezentovali v našich ekonomických stratégiách, že ako sem pritiahnuť aj kvalitnejších ľudí na Slovensku, ako sem pritiahnuť aj investície do tých nových typov, lebo už to nie je len o montáži, je to už aj o softvére, už viaceré autá sú viacej o softvéri a o batériách. Takže musíme urobiť taký pokrok aj v tomto.
1: Toto by bolo na úplne samostatnú diskusiu.
0: Áno, súhlasím.
1: Ďakujem pekne, to bol Ľudovít Ódor, europoslanec za Progresívne Slovensko. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan, Stanislav, Boris Lozán, Marcel Hostovecký a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Videl si Akty X?
2: Jo, to bol môj obľúbený seriál.
1: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
2: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
1: A nie žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
2: aj Gabika.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V mnohých slovenských nemocniciach panujú náročné podmienky, ktoré spôsobujú vysoké teploty. Ukrajina bude predávať svoje zbrane a technológie spojencom. Dnes z počiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami aj prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Pre vysoké teploty panujú náročné podmienky aj v mnohých slovenských nemocniciach, kde chýba klimatizácia. Problémy sa týkajú aj operačných sál, no štát si v aktuálnej situácii nevie predstaviť plošné vybavenie nemocničných izieb klimatizáciou, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Teraz vláda rozhodne, že nájde peniaze na čo? Na montáže klimatizácií do nemocnic? Ale na to musia nájsť aj tie nemocnice peniaze.
1: Dopĺňa minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru.
3: Môžeš začať robiť dneska súťaž v januári, tá súťaž bude hotová. A keby náhodou išli kupovať ventilátory hneď teraz, tak ich budete kritizovať, že zase nakúpili netransparentne.
4: Dneska, ak nie je v operačnej sále štandardom klimatizácie, tak sme na tom asi veľmi zle.
1: Odpovedou by mali byť podľa ministrov nové nemocnice, či už v Martine, v Prešove, či zrekonštruovaná nemocnica v Banskej Bystrici. Ukrajina schválila mechanizmus, ktorý umožní predaj a vývoz jej zbraní. Týmto krokom sa krajina snaží zvýšiť príjmy počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Kyjev tento rok ponúkol svoje vojenské skúsenosti európskym krajinám, ktoré prejavili záujem o ukrajinské drony a technológie na ich odrážanie. Dav ľudí v stredu podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden príslušník polície. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Skupina nahnevaných mladých ľudí sa pokúsila zabrániť bezpečnému pohrebu osoby s podozrením na ebolu, hoci rodina už s ním súhlasila. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj z ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Úrady v americkom štáte Ohio zadržali 4 osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hemden. Deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov žili v žalostných podmienkach, pričom posledné 4 roky boli väčšinou času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť. Vyšetrovatelia uviedli, že rodina žila v južnom Ohio posledné 2 desaťročia. Často sa sťahovala a zrejme sa vyhýbala situáciám, keď by o nej mohli vzniknúť úradné a zdravotné záznamy.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O druhej hodine nášho času nastúpili v ďalšom 16-finálovom zápase svetového šampionátu domáce Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. Po prvom polčase je stav 1-0 v prospech USA. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor, 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel a cestári na diaľnici. Poďme na cesty. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na D1 pri zjazde na Hybe na 292. kilometri opravujú most. Jazdný pás smerom na Poprad je uzavretý a premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde je pre oba smery vyhradený jeden pruh. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu a na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do tunelu na Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Aj po tretej hodine sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Na učiteľov, ktorí nás nielen naučili, ale nám dali veľa aj do života, spomíname dlhé roky. Určite budú spomínať aj súčasní žiaci na svojich učiteľov. Napríklad na tých, ktorých nedávno ocenili ako učiteľskú osobnosť roka. Jedného si predstavíme.

0: Má zmysel pre humor, rád pracuje s deťmi a na vyučovaní sa nebojí experimentovať s novými metódami. Učiteľ Michal Sivák pochádza zo Stropkova. Hoci jeho otec vyrastal v rómskej osade, on dnes učí intelektovo nadaných žiakov v bratislavskej súkromnej základnej škole. Nedávno získal cenu verejnosti v ankete Učiteľská osobnosť Slovenska. Zuzana Botíková chcela vedieť, čo to pre neho znamená.
1: Nevnímam, že to je moje ocenenie, je to ocenenie všetkých ľudí, ktorí videli ten zmysel v tej učiteľskej osobnosti v hlasovaní. A musím povedať, že je to niečo, čo je takým zadosťučinením a ideme ďalej.
2: Miško, vy ste učili na Luniku 9 a momentálne v škole pre intelektovo nadané deti. Čo majú tieto možno zdanlivo odlišné skupiny žiakov spoločné?
1: Sú to deti, ktoré majú rovnaký potenciál a každé to jedno dieťa je potenciál pre túto našu krajinu. Nevidel som nikdy žiadny rozdiel medzi deťmi, pretože v podstate pracujete so surovinou, krásnym dieťaťom, s materiálom, s ktorým viete pracovať. To je to najkrajšie, čo môžem ja ako človek, ako učiteľ mať. A Lunik 9 bolo pre mňa najlukratívnejšie pracovné miesto v mojom živote. To bolo miesto, kde od prvého počiatku som získal najsilnejšie didaktické a metodické usmernenia, postupy a hlavne Luniky 9 bol pre mňa takou pilotnou školou v tom úplne prvom začiatku učiteľovania. Potom neskôr vlastne tá súkromná škola sa stala takým bodom, že už som to mohol robiť vo väčšom a mohol som si to skúšať na mojich deťoch, ktoré do dnešného dňa sú a stále boli ochotné ísť do rôznych rovín a objavovania a spoznávania.
2: Pracujete vlastne aj s novými formami vzdelávania, inovatívnym vyučovaním, učite cez pohyb, hru, rôzne také bežné predmety. Treba aj spôsob učenia prispôsobovať súčasným deťom, alebo dá sa odvolať na také tie staré klasické poučky, toto vždy fungovalo a takto to aj fungovať bude?
1: Ja si osobne myslím, že je dobre ísť do tých trendových, moderných metód, ktoré si tá doba 21. storočia vyžaduje, ale na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že nemôžeme odsudzovať učiteľov, ktorí učia tak, ako sme ešte boli my zvyknutí, že je to absolútne ok, že každý učí tak, ako uzná za vhodné. Napríklad, že moje deti strašne ľúbia jedlo a jedlo je pre mňa najprimárnejšia metóda úplne, či v matematike, či vo vlastivede, či v prírodovede, v slovenskom jazyku je najkrajšia metóda, pretože pri tom jedle to dieťa cíti ten pôžitok a viem, že odíde s pocitom a na druhej strane tá vedomosť sa tam potom neskôr niekde skrie. A myslím si, že Slovensko má dobrých a kvalitných učiteľov, že je to dôležité povedať.
2: Blížia sa prázdniny. Tešíte sa? Bilancujete?
1: Neskutočne. Ja sa neviem dočkať prázdnin. Ten jún je veľmi náročný. Nielen pre deti ako také, ale aj pre nás učiteľov. A teším sa na to, že budem môcť čerpať dovolenku a že budem si môcť kvalitne oddychnúť, pretože tak ako aj deti potrebujú oddych, aj my ho potrebujeme a potrebujeme načerpať nové síly, aby sme v tom septembri mohli ďalej pokračovať v tom, čo robíme.
3: Rádio Slovensko.

0: Náš talentovaný hokejový brankár Adam Gajan má za sebou bohatú sezónu. Nechýbal na olympiáde ani na svetovom šampionáte a vyskúšal si aj farmársku AHL. Aktuálne už naplno zarezáva v rozvojovom kempe Chicaga a pred odchodom do zámoria sa s ním stretol Adam Bohuš.
1: Adam Gajan pred odletom do Chicaga absolvoval kondičné testy v Banskej Bystrici, kde po návrate spoza mora bude aj trénovať.
2: Viem, prečo to robím všetko, samozrejme chytanie zápasov a tá sezóna je určite viacej zabavy ako makať v posilke celé leto, ale ako som povedal, všetci z nás vieme, prečo to robíme a ja sa na to už teším. Som tu už nejakých možno 6 rokov, takže myslím si, že som stále veľmi dobre pripravený a nie je dôvod nič meniť.
1: Najvyššie draftovaný slovenský brankár v histórii má za sebou sezónu s viacerými vrcholmi.
2: Bola to dlhá sezóna a v podstate podarilo sa mi viac menej skoro všetko, čo som si pred sezónou dal ako nejaké tie ciele. Samozrejme na olympiádu som vedel, že idem ako tretí brankár a keď sa nič nestane, tak sa do brány nedostanem. Na majstrovstvách som vedel, že tú šancu dostanem väčšiu, bohužiaľ sa tak nestalo, ale musím to rešpektovať. Odchytal som dva, si myslím, celkom dobré zápasy a ja verím, že tá sezóna bude dobrá a keď budem mať po sezóne opäť šancu prísť na majstrovstvá sveta, tak určite prídem.
1: 22-ročný gólman v apríli podpísal so Chicagom nováčikovský kontrakt, ktorý býva štandardne trojročný, ale v jeho prípade je to už iba na 2 roky.
2: To je vekom, to som nevedel ani až dokým som nepodpísal, takže tým pádom je to na 2 roky. Keby mám 23 alebo 24, už to len jeden rok, takže tam sú na to pravidla. Ja som o tom vedel dlhšie, v podstate hneď, ak som prišiel z olympiády, tak som sa rozprával s agentom a my už všetko mali dohodnúť so Chicagom, už sme čakali len na koniec sezóny. Ja som stále vravel, že som dúfal, že to podpíšem až 2 týždne neskôr, ale bohužiaľ sme vypadli v podstate v poslednom kole pred Frozen Four a aspoň som mal šancu troška si vyskúšať tú AHL pred majstrovstvami sveta.
1: Podpis zmluvy znamená, že Adam Gajan sa už do univerzitnej NCAA nevráti a o svoju šancu bude bojovať v AHL na farme Chicago Rockford Ice Hawks.
2: Tým, že som podpísal, tak univerzitnú ligu už nemôžem hrať, takže áno, mal by som začať v AHL a uvidíme, ako sa tá sezóna bude vyvíjať. Bude to niečo iné, v podstate na tej univerzite som viac menej vedel, že budem chytať každý jeden zápas, či už ten prvý rok aj druhý. V tom prvom som sa zranil, takže tých zápasov bolo menej a túto sezónu som myslím, že nechytal 6 zápasov len kvôli olympiáde, inak som chytal každý jeden, takže samozrejme bude to iné profesionálny hokej, ale už som tam bol 2 týždne a páči sa mi, ako to tam vyzerá, odchytal som jeden zápas, takže teším sa na novú výzvu.

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na D3 v tuneli Považský Chomec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obidete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Nemšovej na ulici Janka Paľu opravujú kanalizáciu a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po uliciach Slovenského národného povstania a Slovenskej armády. No a cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rozbieha sa nám štvrtok a hádam nebude tak teplo ako v predchádzajúcich dňoch, aspoň predpovede to tak naznačujú. Vieme, že zbierať sa dá všeličo od vecných drobností cez veterány až po, ja neviem, tituly. Zberatelia udivujú svojou zanietenosťou, trpezlivosťou aj tvorivosťou. O chvíľu pôjdeme za zberateľmi a zberateľkami starých kočíkov. Pohodové počúvanie.
1: Rádio Slovensko.

0: končí. Začnete jedným a zbierka sa postupne rozrastá. Na tomto sa zhodli zberateľky starých kočíkov. Svoje poklady tentoraz však nenechali doma, ale prevetrali ich v Bojniciach. Návštevníci tamojších kúpeľov či romantického zámku tak mohli vidieť dobovo oblečené dámy s krásnymi kočíkmi. Stretol sa s nimi Igor Roško. Organizátorka retro kočíkovania Lenka Sekejová z Handlovej je nielen zberateľkou, ale starým kočíkom vo svojej dielni aj vdychuje nový život.
1: My sme si tu spravili také stretnutie, prišlo nás 24 krásnych starožitných a retro kočíkov. Spravili sme si prechádzku dole v kúpeloch, boli sme sa pofotiť pri mline a teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
2: Keď hovoríme o starých kočíkoch, aké ročníky, aké druhy si máme predstaviť?
1: Neviem, netrúfne si povedať, ktorý je najstarší, ale tak z roku 1940 až do roku 1990.
2: Na stretnutie do Bojnic so svojím kočíkom prišla aj Daniela Grešnerová z Túžiny. Ako nám prezradila, k starým veciam má vzťah už od malička.
3: Malý prútený kočiar, ktorý sa nazýva Košatina.
2: Je to váš jediný takýto starý kočík, ktorý máte, alebo ich máte viac?
3: Mám ich 15. Kočiare ma vždy fascinovali. Mám Košatiny z Mielníka, anglický Silver Cross mám, dve Liberty a to sa opakuje.
2: Je ťažké takéto staré kočiky zháňať?
3: Zaď robí strechára, tak keď nájde na povali, tak mi donesie a Lenka mi ich opravuje.
2: Aj keď sa môže zdať, že retro kočikovanie je len čisto ženskou doménou, na prechádzke v Bojniciach sme narazili aj na niekoľko mužov. Jedným z nich bol Jozef Hrotek.
4: Sú to kočatinky mojej manželky z 60 rokov, kde moja žena vždy hovorí, že je to pekné, lebo tí ľudia boli zruční a samozrejme mali aj dobrú kreativitu, fantáziu, vedeli to vyrobiť a samozrejme vedeli sa z toho tešiť, ako sa my dnes tešíme tiež.
2: Je také netradičné, že väčšinou tejto záľube sa venujú dámy. Vy sa venujete tomu tiež, alebo len dosť taký doprovod svojej polovičke?
4: Ja som skôr doprovod, ja zbieram sa rožitnosti, ale mám doma kadečo, mám koče a vozy a by som povedal, že zatiaľ času to nestíham rekonštruovať, zatiaľ to mám také nakoperárohy, ktoré potrebujem raz dokončiť.
2: Vo svojom kočiku máte vnúčku. Ako sa v tom kočiku cítiš?
5: Príjemne.
2: 12 starých kočíkov má vo svojej zbierke Soňa Hajmachová z Prievidze. Svoju zberateľskú vášeň začala vďaka bábikám, ktoré svojim výzorom veľmi pripomínajú reálne deti.
6: Jaj, to začala som tak, že mi kamarátka z Pardubic poslala prvého reborna. No a čo som si povedala, čo s tým rebornom, mať ho len doma, tak som si kúpila prvý taký civilný, takže som ho vozila v tom a som sa cítila taká, ako keď vám niekto niečo zakáže a vy to stejne porušíte.
2: Prečo ste sa cítili tak, že niečo porušujete? Bolo to také niečo nezvyčajné?
6: Tak viete, niektorí ľudia nás označujú ako bláznov, to aj na Facebooku to ide niektorí, proste ktorí to nevedia pochopiť, ale my to robíme vlastne preto, že aby sme tým ľuďom pripomenuli, v čom vozili svoje deti, v čom sa sami vozili. Ja som sa napríklad v tomto vozila, tejto košine, takže proste im to chceme ukázať, ale zasa by to bolo také čudné, keby sme chodili ako s prázdnym kočikom. Tak preto máme v tých kočikoch bábiky.
2: Organizátorka kočikovania v Bojniciach Lenka Sekejová je medzi zberateľkami starých kočikov dobre známa. Doma ich má viac ako 200 a staré kočíky aj zachraňuje.
1: Moja mama aj otec boli kočikovaní v prútených kočikoch a ja si to pamätám, teda aj z fotiek, aj kočik. A tu žila som po jednom takom, ako mali naši rodičia, takže som ho dostala k sebe, zrenovovala a potom už tá túžba mať ich zachrániť ich viac, takže už je to taká túžba zachrániť všetko, čo sa dá pre budúce generácie.
2: Spomínate, že zachrániť, je to teda o tom, že vy tie kočiky nielen zbierate, ale aj ich reštaurujete. V čom to spočíva?
1: Takže donesieme s manželom kočik, či už z Bazošu, alebo z Povale priamo. Niektorí aj vieme, odkiaľ pochádza. Donesieme ho v stave teda už použitom, čiže dá sa povedať, že ruina. My ho doma rozoberieme, manžel robí technickú časť, čiže opieskuje, nalakuje, ponapráva, čo treba a potom to dostane nové oblečenie, nové čalunenie. Šité je podľa starého kočika, ale už to dávame do farieb takých veselších, modernejších.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Náš poslucháč Peter denne počúva, keď v médiách používajú slová dáta. Jeho manželka tvrdí, že to je nespisovné a správne majú byť údaje. Na Sibile Myslovičovej je, aby rozriešila túto dilemu.
2: Slovo dáta vo význame údaje je spisovné a uvádza sa vo viacerých lexikografických príručkách, teda v slovníkoch. Tam sú viaceré významy. Môže ísť o údaje rozličného druhu, ktoré tvoria podstatnú súčasť rozličných dotazníkov a podobne. Takisto v rámci informatiky je to termín údaje, fakty, jednotky, informácie spracované na počítači. To znamená, že slovo dáta, ale z dlhých a tým prvým, teda na prvej slabike, je spisovné slovo a môžem povedať, že už v slovníku slovenského jazyka z polovice minulého storočia aj tam sa nachádza, aj tam je spracované, takže dáta alebo údaje, každý si môže vybrať, ktoré z týchto slov použije.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Veľké teplo nerobí dobre žiadnym zvieratám, ktoré žijú v našich zemepisných šírkach. Úpal nie je u psov nič výnimočné. Ako pred ním ochránime svojho psa?
2: Pes je zviera, ktoré má termoregulačných iba 5 bodov na tele, čiže 5 bodov, kde sa potí. To je jazyk a 4 packy. Preto, aby sa mi pes neprehrial, mal by som dávať pozor na to, aby nikdy nemal náhubok, čiže môže naplno otvoriť papulku a ventilovať sa, a zároveň, aby mal možnosť packami sa pohybovať po prostredí, ktoré nie je horúce. Čiže mal by som sa vyhnúť asfaltu a betónu. Okrem toho, pes môže dostať úpal, ale úpal dostávajú psi najmä vtedy, pokiaľ ľudia zvolia takú zvláštnosť, že psa ostrihajú alebo skrátia mu srsť, a to nie je rozumné. Pokiaľ má pes svoju srsť v plnej miere, tak by úpal nemal dostať.
0: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Videl si Akty X?
1: Jo, to bol môj obľúbený seriál.
0: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
1: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
0: A nie žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyšehradská štvorka chce byť podľa premiéra Roberta Fica opäť silným regionálnym zoskupením. V tropickom Pacifiku nastali podmienky javu El Niño. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a uchladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
2: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
1: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Len v metropole Kyjev je podľa agentúry Reuters o 5 zranených. Poľsko kvôli úderom preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahlý útok. Úrady v Nemecku zadržali rwandského občana, ktorý je podozrivý zo spolupáchateľstva pri genocíde a z 25 vrážd počas genocídy proti Tuciom v Rwande v roku 1994. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa prokuratúry zadržaný zneužíval svoju funkciu aj na podnecovanie k vyvražďovaniu Tuciov vo svojom meste a zostavoval zoznamy osôb určených na zabitie. V Alžiersku sa dnes konajú voľby do dolnej komory parlamentu, ktoré budú predovšetkým testom záujmu voličov a politickej zmeny po viac ako 7 rokoch od vlny prodemokratických protestov známych ako Hirák v roku 2019. Podľa stanice Al Jazeera hlavnou otázkou nie je to, ktoré strany v hlasovaní uspejú, ale či občania k volebným urnám vôbec prídu. Novozélandskí výskumníci oznámili, že v tropickom Pacifiku nastali podmienky klimatického javu El Niño. Varovali, že dopady na počasie v tejto ostrovnej krajine sa v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne zintenzívnia. Podľa vedcov existuje 80% pravdepodobnosť, že El Niño medzi júlom a septembrom dosiahne alebo prekročí silnú intenzitu.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti USA vyhrávajú v 16 finálovom zápase proti Bosne a Hercegovine tesne pred koncom druhého polčasu 2-0. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Uchladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel a ulice v Bratislave či v Humennom, pripravené sú dopravné správy. Na D3 v tuneli Považský Chlemec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je smerom na Nábrežie uzavretá. Obídete ju po Rajskej a Dunajskej. No a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Na meste Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obísť ho môžete po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Dobré ráno vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Mnohí ste už prázdninujúce deti poslali k starým rodičom alebo do tábora, alebo sa s nimi chystáte vyraziť na dovolenku. Ak pôjdete autom, máme niekoľko rád.

0: O niektorých potravinách idú zbytočné, škodlivé chýry, ktoré sa ani nezakladajú na pravde. Tie chýry boli síce vyvrátené, ale veľmi to nepomohlo. O ktoré potraviny ide, zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Viete, ako to je? Keď už idú reči, pachuti sa nezbavíme a to isté platí aj o potravinách. Svoj vlastný rebríček troch potravín, o ktorých kolujú nepravé chýry, má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Jednotka sú za mňa zemiaky. Či už varené alebo pečené zemiaky sú v skutočnosti normálna, síta a nutrične fajn príloha. Obsahujú komplexné sacharidy, draslík, vitamín C, B6 a aj vlákninu. A to najmä, ak ich jeme aj so šupkou. Napríklad v porovnaní s inými prílohami majú zároveň najmenej energie a naopak najviac nás zasytia. Rozdiel je ale, či si dáme varené zemiaky alebo hranolky vypražané v oleji s tatarskou omáčkou.
2: Takže zemiaky naozaj nie sú problém. Problém je, keď z nich urobíme nosič tuku a soli.
3: Dvojka, určite pečivo. To môže byť v skutočnosti súčasťou vyváženej stravy, hlavne ak si vyberáme poprvé celozrnné výrobky a ideálne kváskové a kombinujeme ich s bielkovinou a zeleninou. Napríklad celozrný chlieb s koticírom, vajíčkom, tuniakom alebo humusom a šunkou so zeleninou je úplne normálne vyvážené jedlo plné vlákniny a bielkovín.
2: A nech sa páči, ešte tretie miesto.
3: Ovocie. To býva demonizované hlavne kvôli cukru. Pozor ale, cukor v ovoci neprichádza do tela sám. Je v ňom aj voda, vláknina, vitamíny a minerálne látky spolu s polyfenolmi. A to je veľký rozdiel. Napríklad medzi pomarančom a sladkým nápojom je zásadný rozdiel v tom, že v pomaranči je cukor zabalený v prírodzenej potravinovej matrici, ktorá spomaluje jedenie, aj trávenie a lepšie nás zasíti. Najmä vďaka vláknine. Pre väčšinu ľudí je väčší problém, že jedia málo ovocia, nie veľa. Ovocie nie je totiž to cukrik zo stromu, je to jedna z najjednoduchších ciest, ako dostať do stravy viac vlákniny a mikronutrientov. Jedným z najbohatších zdrojov vlákniny v ovoci sú maliny.
2: To boli neprávom odsúvané potraviny, najmä keď chceme schudnúť. Zajtra sa na to pozrieme opačne a povieme si, ktoré potraviny sa nezaslúžene vyhrievajú na piedestáli vystavanom skvelým marketingom.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Deti a dlhé cesty, to je výzva pre rodičov. Ivana Ilgová a Igor Daniš vedia, čo v autách potrebujú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, vieš, čo preferujú decká v autách?
3: Panoramatickú strechu, aby sa pozerali na oblohu?
2: Nie, nie, aby si mohli nabíjať mobil, pripojiť tablet a prehrávať hudbu.
3: Nám ešte stačil v aute Walkman.
2: Bluetooth, aj hlasové ovládanie a samozrejme USB vstupy sú už povinnou jazdou.
3: Myslela som si.
2: Dokonca u jazdených vozidel z autobazárov má už Bluetooth 85% predaných rodinných aut. A ešte v 2019 to bolo len 59%.
3: Konektivita vládne svetu na kolesách. Ozaj, odkedy vlastne?
2: Kamil Pecho je fachmanom na infotainmenty, najmä spárovanie s mobilmi zvýšilo pohodu.
4: Trendom, ktorý sa začal prejavovať zhruba od roku 2010, je mobilný internet. Spolu so zavedením rýchlych dátových prenosov to umožnilo využívať plnohodnotný mobilný internet v aute. Každé takéto auto vytvorí Wi-Fi hotspot, čiže všetci spolujazdci si môžu nejaké svoje smartfóny, tablety a tak pripojiť a využívať ten internet tak, ako v internetovej kaviarni.
2: Zo sektora jazdených aut hlásia, že USB audio rozhranie je dnes u 70% vozidiel smerujúcich z autobazáru za ďalšími majiteľmi. Pred 7 rokmi mala USB porty iba polovica jazdených aut v autobazároch.
3: A rada?
2: Obecná. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán.
4: Pre vodiča má ten význam, že ten internet mu prináša veľa nových služieb, ktoré mu uľahčujú život.
2: Treba mať priority.
3: Nebyť v internetovom stáde ovcov, že papagájujem, opičím sa a servilne sa vtieram.
2: Na čo?
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Užívajte si, ak vás čaká dovolenka alebo prázdninujete spolu s deťmi. A ak vás čaká práca, nech sa vám dnes všetko darí. Príjemný štvrtok želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Daniš.
4: Po intenzívnej búrke včera večer primátor mesta Sereď vyhlásil mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších mestách a obciach. Pri ruskom útoku na Kyjev zahynul v noci najmenej jeden človek a ďalších 11 utrpelo zranenia. Kyjevský primátor Vitalij Kličko dodal, že Kyjev je vystavený útokom dronov aj balistických rakiet. Apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Dnes má byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a intenzívne. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 24 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené auto a uzavretý diaľničný tunel ponúkame aj dopravné správy. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom do Košíc. Upozorňujete tam na odstavené auto. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes je v kalendári Berta, meno s nemeckým pôvodom a v preklade znamená slávna, skvelá, jasná alebo dokonca svetlá. Nie je nejako veľa slávnych žien s týmto menom, hoci katolícka cirkev má jednu svetú Bertu ešte zo 7. storočia, ktorá je patronkou vdov. Je 2. júla, štvrtok, ďalší pracovný deň pred nami, prajeme pekné skoré ráno.
2: Rádio Slovensko, budíček.

4.39, počúvate Rádio Slovensko, teraz zalistujme v historickom narodeninovom kalendári. 2. júla v roku 419 sa narodil západorímsky cisár Valentinianus III. Bol to v podstate nevýrazný panovník, ktorého skôr zaujímala zábava a osobný luxus, no vďaka jednému z jeho šikovných vojvodcov sa obdobie jeho vlády spomína doteraz. Na trón nastúpil ako dieťa, keď mal 6, no moc za neho vtedy na niekoľko rokov prevzali jeho regenti. Keď začal o krajine rozhodovať sám, bola to jedna katastrofa za druhou. Západorímska ríša musela čeliť neustálym útokom barbarských kmeňov, definitívne stratil kľúčové územia v Severnej Afrike, Británii a Španielsku. Potom prišla ale známa bitka na katalánskych poliach. Do Európy sa valili Huni a na ich čele stál obávaný Attila, ktorému hovorili bič boží. Podarilo sa ich zastaviť až na severovýchode Francúzska. Bola to jedna z najkrvavejších bitiek staroveku. Namiesto toho, aby odmenil svojho generála, ktorý Hunov zastavil, nechal ho zavraždiť. Obával sa jeho rastúcej popularity. Na uplátku potom generálovi stúpenci poslali na druhý svet jeho. Teraz niečo z novších dejín. 2. júla v roku 1849 sa v Brne narodila Mária Terézia Habsburská de Este. Bola rakúskou arcivojvodkyňou a poslednou bavorskou kráľovnou. Otec jej zomrel na tyfus, keď mala iba 5 mesiacov. Vyrastala preto pod dohľadom svojej matky a neskôr adoptívneho otca strýka Karola Ferdinanda. Vydala sa za princa Ludvíka Bavorského a ich manželstvo bolo považované za veľmi šťastné. Zdá sa, že áno, mali 13 detí. Pár žil dlhé roky skromným rodinným životom na svojich statkoch, keď jej manžel sadol na bavorský trón. Mária sa stala prvou katolíckou kráľovnou Bavorska od roku 1848. Počas prvej svetovej vojny sa aktívne venovala charite a podporovala Červený kríž, založila špeciálne lazarety a osobne sa angažovala v pomoci vojnovým vdovám. Po páde bavorskej monarchie na konci vojny musela celá kráľovská rodina z Mníchova utiecť, zomrela krátko na to, keď mala 69. No a 2. júla v roku 1925 sa narodil Patrice Lumumba. Významný africký protikoloniálny vodca a prvý demokraticky zvolený predseda vlády Konžskej republiky. Keď sa narodil, bolo to ešte belgické Kongo. Pôvodne patrilo kráľovi Leopoldovi II., no keď sa prišlo na to, ako s jeho vedomím Belgičania terorizujú tamojších obyvateľov, krajinu začala riadiť belgická vláda. Lumumba získal základné vzdelanie v misijných školách a neskôr pracoval ako poštový úradník či novinár. Jeho charizmatické rečnícke prejavy o potrebe zbaviť sa kolonistov rýchlo získali masovú podporu medzi obyvateľstvom. V roku 1960 úspešne doviedol Kongo k úplnému vyhláseniu nezávislosti a stal sa jeho premiérom. Dlho to ale tak nevydržalo. Kongo bolo totiž na začiatku atomového veku obrovskou zásobnicou uránu, takže sa jej západ nechcel len tak ľahko vzdať. Po vojenskom prevrate Lumumbu popravili.

0: 5.
1: Je 3 čtvrte na 5, počúvate Rádio Slovensko, horúčavy sú preč, aspoň na dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji to môžu byť aj intenzívne búrky. 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prajeme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: O 9 minút bude 5, máte naladené Rádio Slovensko. Moderná veda posúva naše poznatky o dávnej minulosti o živote na Zemi.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Objavené mláďatá dávnych štvornožcov vyvracajú jednu známu teóriu. Rado Tomáš povie viac.
2: Vedci z Fieldovho múzea v Chicagu vo svojej štúdii spochybnili platnú hypotézu o tom, že sa prvé suchozemské stavovce vyvíjali ako obojživelníci. Analyzovali skameneliny mláďat zo slávneho náleziska Mason Creek, ktorých vek je asi 309 až 307 miliónov rokov. U mláďat nenašli žiadne stopy po štádiu žubrienky a nemali ani vonkajšie žiabre. Študované mláďatá patria do skupiny embolomérov, štvornožcov veľmi podobným dnešným krokodílom. Svoju štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Science. Na obranu doterajšej hypotézy môže poslúžiť argument, že vedci doteraz nemali možnosť skúmať také skoré mláďatá štvornožcov. NASA predstavila zlepšený prototyp rovera. Volá sa Ernest a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Curiosity a Perseverance je autonómnejší a dokáže si lepšie poradiť aj v náročnejšom teréne. Ernest dokáže zdvihnúť každé zo svojich štyroch sieťovaných kolies a prekonať tak prekážky, ktoré by zastavili šesťkolesové rovery brázdiace povrch Marsu. Okrem toho disponuje zlepšenými schopnosťami autonómneho rozhodovania. Navyše je aj rýchlejší, prejde približne kilometer za hodinu, čo je zhruba 6-násobne viac ako rýchlosť Perseverance. Keďže dokáže preniknúť aj do ťažko dostupných oblastí, NASA s Ernestom počíta na budúcich misiách na Marse aj na Mesiaci.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
3: you go. Miles Smith a Niall Horan.
4: I know that people change.
3: Drive safe. And

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Desmod. Každý z nás. Budeme spolu počítať, takisto aj Sam Fender, Olivia Dean. Rain Me In. Pekné ráno všetkým.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Dav ľudí v Konžskej demokratickej republike zaútočil na centrum liečby eboli. Dnes spočiatku oblačno, postupne od západu sa vyjasní, miestami prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám niektorí odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Ako vysvetľuje samotný šéf životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme je to aj priestor pre nejakú korupciu.
1: Dav ľudí podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden policajt, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. Epidémia, vyhlásená pred 7 týždňami, sa zatiaľ šíri v troch severovýchodných provinciách, hrozí však jej ďalšie rozšírenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Írsko čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s jeho závodom, ktorý je najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe a vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Do 8 finále šampionátu postúpili aj futbalisti USA. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0. Spojené štáty sa v 8 finále stretnú v útorok 7. júla s Belgickom. To si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA tu dokázali Kanada aj Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a uzavretý tunel, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pozor si dajte na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom do Košíc, upozorňujete tam na odstavené auto. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 hodiny. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. No a radar vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Elon Musk je stále najbohatším človekom na svete, ktorého celkový majetok sa počíta v stovkách miliárd dolárov. Závidíte? Koľko by vám z toho stačilo? Sú ľudia, ktorí nemajú nič a sú pritom stále bohatí. Téma na zamyslenie už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rain Me In, Sam Fender a Olivia Dean vo štvrtkovom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín, 10 minút, prajme vám všetkým pekné ráno. V čom spočíva skutočné bohatstvo? Odpoveď zväčša poznáme až v hraničných situáciách. V dnešnom zamyslení o jednej z nich hovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Bohatý muž a jeho manželka prišli za lekárom. Manželovi sem tam vypadlo nejaké to slovíčko a tak požiadali profesora o vyšetrenie. Ten prišiel s dôležitou správou. Do roka budete dementní. Či sme bohatí alebo chudobní, slávni alebo neslávni, v takýchto a podobných situáciách zistíme, ako na tom vlastne sme. Aké je naše naozajstné bohatstvo? Ten muž až teraz pochopí a bude vidieť na vlastné oči, ako na tom je. Či na všetko to, čo ho čaká, zostane sám. Využijme dnešný deň, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť tým, ktorým môžeme v živote hovoriť: mám ťa rád, mám ťa rada. Ak máme takýchto ľudí okolo seba, sme bohatí. Mali by sme si to pripomínať. Náš život totiž nerastie z toho, čo krčovito držíme pre seba, ale z toho, čo darujeme. Z času, pozornosti a lásky bez nároku na odmenu. Každé malé sebazaprenie pre dobro druhého je tou najlepšou životnou investíciou. Muž v metre sedel a modlil sa ruženec. Odrazu sa postavil a ponúkol miesto starcovi. Modlitba, ktorá nebola v tej chvíli len samoučelnou záležitosťou. Na jej konci má byť vždy užitočnosť. Iba vtedy má zmysel. Modliť sa a nechať stáť okolo seba tých, čo by mali sedieť, je ako keby Boh, keď ho prosíme, ukázal na tabuľku. Pst, nerušiť. Modlím sa za vás. Občas je dôležité poobzerať sa po ovocí svojich modlitieb. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je smutná štvrtkové ráno s rádiom Slovensko, je minúta po štvrť na 6. Horúčavy sú preč, má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji to môžu byť aj intenzívne búrky. Najvyššia denná teplota by sa mala pohybovať medzi 24 až 30 stupňami v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši to má byť väčšinou 18 až 24 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.

0: si.
1: Počúvate Rádio Slovensko, o 10 minút bude pol šiestej. Veríte na UFO? Väčšinou sa v tejto súvislosti hovorí o tom, ako si my predstavujeme mimozemšťanov, ale kto vie, ako by oni vnímali nás? Možno takto.
2: Planeta se nazývá Země. Je osídlena živými tvory. Čtyřnohými a dvounohými. Dvounohý tvor se nazývá člověk. Považuje se za nejvyšší formu vývoje. Ovládl energii a vynalezl řadu užitečných věcí. Zapalovač, telefon, automat na jídlo, stres, uklidňující prostředky a hromadnou dopravu. Jestli to takhle bude pokračovat, bude život na Zemi brzy naprosto dokonalý.
1: Pani Lasica a Satinsky takto bravúrne zahrali dvojicu mimozemšťanov, ktorí prileteli na Zem vo filme Srdečné pozdravy zo Zemegule. Možno poznáte ten úžasný film. Dnes je inak Svetový deň UFO a v tomto duchu sa poniesie aj otázka v dnešnom Dobrom ráne. Zaujímajú vás sci-fi témy? Už teraz je niekoľko reakcií na Facebooku, z ktorých vyberiem aspoň dve. Irena píše, áno, filmy so sci-fi témou mám rada a stavitelia egyptských pyramíd údajne tiež pracovali s mimozemskými silami. Ladislav píše, sci-fi mám rád hlavne preto, že dáva priestor fantázii a ukazuje, kam sa ľudstvo raz možno dostane. Nemusí byť všetko reálne, aby nás to prinútilo zamyslieť sa nad tým, čo raz môže byť skutočnosťou. A keď je pritom ešte dobrý príbeh a štipka humoru, o zábavu je postarané. A čo vy ostatní? Zaujímajú vás sci-fi témy? Hlasujte aj v ankete a na konci týždňa jeden z vás získa celodenný poukaz do kúpeľov.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Peter Daniš.
3: Spojené štáty odmietli predĺžiť dohodu o voľnom obchode s Kanadou a Mexikom o 16 rokov. Namiesto toho chcú začať trojstranné rokovania o jej osude, informuje o tom agentúra Kyodo. Muž so ženou sa vyšplhali na vrchol Empire State Building v New Yorku, kde rozvinuli transparent o miery a láske. Časopis Variety napísal, že ide o ruských influencerov, ktorí sú známi tým, že lezú na mrakodrapy bez istenia. Pár neskôr zadržala polícia. Novozélandskí výskumníci oznámili, že v tropickom Pacifiku nastali podmienky klimatického javu El Niño. Varovali, že dopady na počasie v tejto ostrovnej krajine sa v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne zintenzívnia. Podľa vedcov existuje 80% pravdepodobnosť, že El Niño medzi júlom a septembrom dosiahne alebo prekročí silnú intenzitu. U nás dnes oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky. Ojedinelé búrky, ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 24 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
4: Chodec a nehoda na diaľnici, poďme na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte teraz na R1 za výjazdom HSK smerom na Trnavu. Po krajnici tam kráča chodec. Informáciu zopakujem. Veľký pozor na R1 za výjazdom HSK smerom na Trnavu. Po krajnici tam kráča chodec. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si postojíte 20 minút a radar vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Včera pozvala Gabika Richard do Dobrého rána známu slovenskú rybárku Katku Ľutákovú, prezradila, čo ju priviedlo k rybolovu, prečo sa mu venuje už 7 rokov a ako chce motivovať viac žien, aby objavili čaro oddychu pri vode. My sa k rozhovoru s ňou nakrátko vrátime už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 5 hodín 35 minút, pekné ráno s Rádiom Slovensko. Včera prišla do Dobrého rána známa slovenská rybárka Katarína Liptáková. Celý rozhovor s ňou inak nájdete v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Zúčastnila sa na mnohých súťažiach a prezradila okrem iného aj to, podľa čoho si vôbec vyberá udice, keď ide na lov.
1: Každý ten rybár, rybolovná technika má svoje ako keby vybavenie alebo ten druh udice vhodný na to. A ja teda používam kaprárske, trošku ľahšie udice, väčšinou dámske, ktoré má ale málo firiem na trhu teraz momentálne, a ja mám vybrané udice podľa farby, ružové. Dámske udice sú v podstate majú trošku kratšiu rúčku, lepšie sa s nimi ženám nahadzuje. Čiže je tam tá páka trošku tak upravená pre tie ženy, čiže ľahšie sa nám dámam zaobchádza s takýmito udicami.

0: 5.38, počúvate Rádio Slovensko a my sa teraz nakrátko vyberieme na ľadovú plochu. Náš talentovaný hokejový brankár Adam Gajan má za sebou bohatú sezónu, nechýbal na olympiáde ani na svetovom šampionáte a vyskúšal si aj farmársku AHL. Aktuálne už naplno zarezáva v rozvojovom kempe Chicago a pred odchodom z zámoria sa s ním stretol Adam Bohuš.
1: Adam Gajan pred odletom do Chicaga absolvoval kondičné testy v Banskej Bystrici, kde po návrate spoza mora bude aj trénovať.
2: Viem, prečo to robím všetko, samozrejme chytanie zápasov a tá sezóna je určite viacej zabavy ako makať posilke celé to, ale ako som povedal, všetci z nás vieme, prečo to robíme a ja sa na to už teším. Som tu už nejakých možno 6 rokov, takže myslím si, že som stále veľmi dobre pripravený a nie je dôvod nič meniť.
1: Najvyššie draftovaný slovenský brankár v histórii má za sebou sezónu s viacerými vrcholmi.
2: Bola to dlhá sezóna a v podstate podarilo sa mi viac menej skoro všetko, čo som si pred sezónou dal ako nejaké tie ciele. Samozrejme na olympiádu som vedel, že idem ako tretí brankár a keď sa nič nestane, tak sa do brány nedostanem. Na majstrovstvách som veril, že tú šancu dostanem väčšiu, bohužiaľ sa tak nestalo, ale musím to rešpektovať. Odchytal som dva, si myslím, celkom dobré zápasy a ja verím, že tá sezóna bude dobrá a keď budem mať po sezóne opäť šancu prísť na majstrovstvá sveta, tak určite prídem.
1: 22-ročný gólman v apríli podpísal so Chicagom nováčikovský kontrakt, ktorý býva štandardne trojročný, ale v jeho prípade je to už iba na 2 roky.
2: To je vekom, to som nevedel ani až dokým som nepodpísal, takže tým pádom je to na 2 roky. Keby mám 23 alebo 24, už to len jeden rok, takže tam sú na to pravidla. Ja som o tom vedel dlhšie, v podstate hneď, ak som prišiel z olympiády, tak som sa rozprával s agentom a my už všetko mali dohodnuté so Chicagom, už sme čakali len na koniec sezóny. Ja som stále vravel, že som dúfal, že to podpíšem už 2 týždne neskôr, ale bohužiaľ sme vypadli v podstate v poslednom kole pred Frozen Four a aspoň som mal šancu troška si vyskúšať tú AHL pred majstrovstvami sveta.
1: Podpis zmluvy znamená, že Adam Gajan sa už do univerzitnej NCAA nevráti a o svoju šancu bude bojovať v AHL na farme Chicago Rockford Ice Hawks.
2: Tým, že som podpísal, tak univerzitnú ligu už nemôžem hrať, takže áno, mal by som začať v AHL a uvidíme, ako sa tá sezóna bude vyvíjať. Bude to niečo iné, v podstate na tej univerzite som viac menej vedel, že budem chytať každý jeden zápas, či už ten prvý rok aj druhý. V tom prvom som sa zranil, takže tých zápasov bolo menej a túto sezónu som myslím, že nechytal 6 zápasov len kvôli olympiáde, inak som chytal každý jeden, takže samozrejme bude to iné profesionálny hokej, ale už som tam bol 2 týždne a páči sa mi, ako to tam vyzerá. Odchytal som jeden zápas, takže teším sa na novú výzvu.

0: odpustiť už ne.
1: O minútu bude 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Horúčavy sú, zdá sa, minimálne do konca týždňa minulosťou. Meteorológ David Frnda. Pekné ráno prajem, David. Aké počasie máme aktuálne na Slovensku?
2: Príjemné ráno prajem. Momentálne máme oblačno až zamračené. Oblačnosť je ojedinele zmenšená, no a ojedinele sa vyskytujú prehánky na východe. Jedna je pri Košiciach a druhá je na Dolnom Zemplíne na hraniciach aj s Maďarskom, aj na hraniciach s Ukrajinou. A čo sa týka teplot, tak najchladnejšie momentálne v obci Makov na Kysuciach 14 stupňov a najteplejšie v Turni nad Bodvou, kde 23. Pripomínam, že na tejto stanici bol pondelok nameraných rovných 41 stupňov. A čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 19, Trnava 18, Trenčín takisto 18, Nitra 20, Banská Bystrica 19, Žilina 18, Košice 22, Prešov 20. A fúka nám severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale miestami, a to najmä na strednom Slovensku, len slabý vietor.
1: Máme sa aj dnes niekde pripraviť na búrky, aké sme mali včera?
2: Môžeme sa pripraviť na búrky, najmä v Banskobystrickom kraji, tam sme vydali aj výstrahu prvého stupňa, ale nemali by byť také intenzívne ako včera, mali by priniesť teda najmä prívalové zrážky do 40 mm, bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale od západu neskôr postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti, miestami prehánky a ako som spomínal, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji búrky, no a ten deň bude o mnoho chladnejší ako tie predošlé, denná teplota 24 až 30 stupňov, Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov a bude fúkať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, na západe a východe lokálne v nárazoch okolo 60 km za hodinu a na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: A čo prinesú ďalšie dni?
2: V podstate veľmi podobné, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele cez deň miestami najmä na severe, prehánky, ojedinele aj búrky, tie nočné teploty na úrovni 18 až 13 stupňov, ale miestami najmä v údoliach 13 až 8 a denné teploty veľmi podobné tým dnešným 24 až 29 stupňov, v severnej polovici väčšinou 19 až 24.
1: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné ráno.
2: Pekné ráno, do počutia.

0: 7 minút bude 6, počúvať Rádio Slovensko. Je to legenda vo svete Československej ľudovej armády. Vojenský transportér Topaz. Úžasný plavec, až na jeden vážny handicap.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Československo si už krátko po svojom vzniku vybudovalo imidž zbrojárskej veľmoci. Ten si udržalo aj v čase studenej vojny, keď sa tu vyrábali nielen domáce zbrane a technika, ale čo to vzniklo aj v sovietskej licencii. Príkladom môže byť obrnený transportér Topaz s označením OT-62. Dokázal sa perfektne pohybovať nielen po suchu, ale aj po vode.
2: Je to vlastne československá licencia sovietského BTR, ktorá bola upravená a je to plavec a vynikajúci, pretože má k dispozícii dve turbíny, ktoré ho na vode poháňajú viac ako 10 km rýchlosťou. Dokázal prepraviť až 20-člennú posádku a dlho slúžil v ČSLA. Neskôr bol nahradený inými bojovými prostriedkami, totižto on mal jednu veľkú taktickú nevýhodu a to bola tá, že posádka do boja potenciálne vystupovala

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj táto skladba. Whistle Jax Jones na úvod slovenská hudobná scéna. Veronika Rabada a jej Lúka prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Školy na Slovensku. V Seredi po búrke včera večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a bude chladnejšie 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej, Juraj Jonák, v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
1: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
0: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
2: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
0: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil včera večer po intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Ukrajinské hlavné mesto hlási najmenej jedného mŕtvého a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitalij Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Poľsko pre údery preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnucej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie už prevzala protiteroristická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Spojených štátov postúpili do 8 finále šampionátu. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0. Spojené štáty sa v utorok 7. júla stretnú v 8 finále s Belgickom, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada a Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na D1 odstavené vozidlá aj kamión mimo cesty. Pridávame dopravu, dobré ráno. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri je odstavené auto, veľmi opatrne posadka stopuje ostatné autá. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pokračujeme dobrou správou, tunel Považský Chlmec na D3 je po úprave vozovky opäť plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čad si už postojíte 40 minút. Medzi Chotínom a Svätým Petrom opatrne po ceste pobehujú 4 kone. Rýchlosť si ustrážte v Ďurdošíku v oboch smeroch a na viazde do Humeného zo Sniny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Zdá sa, že to nemusí byť s našou planétou až také zlé, mladým ľuďom nie je vôbec ľahostajná. Dôkazom je aj vyše 50 tímov, ktoré sa zapojili do 4. ročníka súťaže Greenfluencery a Energia. Poznáme aj víťazov. Viete, čo najviac presvedčilo porotu o tom, že práve ich projekt je najlepší? Prezradíme už o chvíľu.
3: Rádio Slovensko, budíček.

0: 3 minúty 4 na 7 máte naladené Rádio Slovensko. Vyzbierali 2 tony papiera, vysadili 450 stromov a opravili 235 kníh. Toľko stručná bilancia práce študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Z nedávneho oceňovania Ekofondu SPP s názvom Greenfluencery a Energia si budúci knihári a poligrafy odniesli cenu verejnosti, pokračuje Blažena Bolcová.
1: Vy ste na pódiu hovorili o sadení stromov, ja tu čítam, že ste zbierali papier, organizovali knižný swap, opravovali knihy, robili workshopy, exkurzie. Je toho veľmi veľa, viac ako 2 tony papiera ste vyzbierali a vrátili do obehu 235 kníh. Ohurniak, jeden človek z koľkočlenného tímu?
2: Z trojčlenného tímu. Základom bolo, že nás to vlastne bavilo a myslím si, že keď niečo robíme radi, tak to ide ľahko. A keď sme mali nejako že voľno, alebo aj potom vyučovaní, alebo cez prestávky, tak sme vymýšľali, natáčali a tvorili.
1: Koľko času vám to zobralo energie?
2: Tak moja srdcovka bolo to sadenie tých stromčekov, pretože s tým nápadom som prišiel ja.
1: Normálne si teda vykopával jamy, sadil stromy?
2: 450 ich bolo. Podielali sme sa na tom vlastne celá moja trieda. Sadili sme buk lesný v spolupráci s Národným parkom Veľká Patra.
1: Pani učiteľka trošku pomáha. Vaše meno je?
3: Milanová Janka. Učím anglický jazyk, ale som aj koordinátorka environmentálnej výchovy.
1: Takže vy ste vlastne vymysleli, ako prepojiť školu s Národným parkom?
3: V spolupráci s nimi sme mali aj krásnu prednášku o biodiverzite v teréne, v lokalite Mača.
1: Lebo ide o to, že nie do každého prostredia sa hodí každý druh, tak predpokladám, že ste si dali práve v tomto poradiť.
3: Pravda, že bola to spolupráca, takže my sme mali po ruke odborníkov, ktorí nás usmerňovali a učili v praxi.
1: A čo ďalej s týmto projektom?
3: Naša škola má okrem gastroodborov aj odbor grafik, tlačiar a knihár. Tam sme zapojili aj túto devizu, že máme tu šikovné deti, ktoré vedia opravovať knižky a pánov majstrov a pani majsterky, ktoré teda nadviazali spoluprácu s turčianskou knižnicou a opravovali knižky. Takže študenti a majstri zachraňovali knižky, ktoré v podstate sa vracali naspäť do obehu.
4: Poprosím ešte jeden poplesk.
1: A na záver slovo porotkyne Ľuby Svatej, manažérky SPP pre sociálne siete a marketing. Študenti z Martina získali totiž nielen hlasy verejnosti, ale aj uznanie odborníkov.
5: Projekt Paper Bubber bol veľmi silne hodnotený aj interne u nás, pretože bol veľmi silný a naozaj bol veľmi pekne zvládnutý a realizovaný.
6: Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút máte naladené rádio Slovensko. Dnes horúčavy teda nehrozia, má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji to môžu byť aj intenzívne búrky. 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Na D1 odstavené vozidlá aj nehoda. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Vodiradmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Za Vrábľami smerom na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna, Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 6 minút bude pol 7. Počúvať Rádio Slovensko. Je to udalosť, o ktorej sa dodnes najviac hovorí vždy 2. júla. V roku 1947 práve 2. júla sa odohralo niečo, čo stále vyvoláva špekulácie. Pri americkom meste Roswell našiel jeden farmár trosky záhadného stroja. Armáda oznámila, že to bol meteorologický balón, no hneď sa začalo hovoriť aj o tajnom vojenskom leteckom projekte a úplný ošial vyvolala teória, že tam havarovali mimozemšťania. Roswell je dodnes preto pomyselným hlavným mestom UFO. Nadšencov, nehovoriac o tom, že dnešný deň sa stal svetovým dňom UFO. No a v tomto duchu sa poniesie aj dnešná téma v dobrom ráne. Zaujímajú vás sci-fi témy? Gabika a Richard už sú v štúdiu. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: Teraz odpovedajte vy.
1: Joj, ako, že či sme videli UFO?
0: Napríklad, priznaj.
1: Nevidel, ja som nič nevidel takéhoto. No, ale každého to fascinuje. Niečo tajomné, niečo nepoznané, niečo, za čím si vie nájsť nejakú tú svoju pravdu a svoje presvedčenie, takže áno, takisto som kedysi aj v mladosti pozeral rôzne také seriály, ktoré sa tomu venovali. Čiže určite také mystično, asi myslím si, fascinuje každého z nás.
2: No tak ja jednoznačne milujem film a toho je veľmi veľa. Inak naša suseda vždy hovorila, že skifi. Tak si
0: skifi, stepná kengura. Zase niečo iné.
1: Alebo skýr, to je tiež nejaká áno, mliečná je. Pochutina.
0: Čiže... Už sme ďaleko.
2: Ale jasná, a ako hovoril Ríšo, to tu je s nami od nepamäti. Ja neviem, ja som si teraz aj na Žila Verna spomenula. Melie, vieš, aha, toho je vo filme. Duna teraz nanovo pretočená, prosto okolo nás tieto veci sú a nevieme ich uchopiť. Ale fantasticky sú uchopené vo svete filmu alebo vo svete literatúry. Ale osobne, tak či som UFO videla?
0: Videla, určite. V Bratislave máme jedno.
2: No. Jasné, tam som aj bola, ale nelietalo.
0: Nie, to určite nie. A čo vy ostatní, zaujímajú vás sci-fi témy? Dajte nám vedieť.
3: Dobré

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Informuje Elena Koričánska.
4: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície 453 miliónov z plánu obnovy je stále ohrozených. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušenia memoranda. Informovala o tom iránska štátna agentúra IRNA s tým, že tento kanál bude zriadený do štvrtka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas stredajšej návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 24 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Na D1 odstavené vozidlá, psi a aj nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. O niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazený pes, druhý stojí na krajnici. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdrží. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne takmer hodinu. Za Kútmi smerom na Holíč sa po ceste prechádza dobytok, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Za Vrábľami smerom na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. It's raining men.
6: Tak toto by mohla byť hymna dnešného dňa, pretože sme sa tešili a radosť sme mali z včerajšieho dňa, konečne dážď, konečne sviežosť, konečne sme si mohli otvoriť vonku okno a dokonca nielen my ľudia sa tešíme z dažďa, ale aj rastliny a zvieratá.
7: Presne tak, lebo naozaj tie horúčavy už boli úmorné, včera to trošku sa schladilo, trošku sa zvlažilo všetko, teploty, ja som to dokonca sledoval, z 38 sa to v priebehu pol hodiny dostalo na 22, príjemných 22, takže hneď sa aj okná otvorili, hneď sa dvere otvorili, no niekdy napršalo možno trošku viac, ako je zdravé, takže ja dúfam, že všetky mesta a obce to zvládli v poriadku aj obyvatelia, ale naozaj ten dážď bol potrebný.
6: Ja len taký malý postreh, pozerala som sa von z okna a ešte taký príjemný dážď padal a na rovnej streche vrany sa kúpali. To bolo úžasné ich pozorovať, ako mali takú obyčajnú, krásnu živočišnú radosť. Tak radosť máme aj my, ale prinesieme vám určite aj dnes ráno radosť, veľa pohody, zaujímavé informácie a dnes sa naozaj do takého úžasného sveta ponoríme. Aj science fiction dážď bol pre nás v uplynulých dní. Ale už je to realita.
7: Ale aj ako bude počasie a či sa ten dážď bude vyvíjať, to si povieme samozrejme s meteorológmi aj v tejto polhodine, tak ostaňte s nami, krásne ráno.
2: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko, je 6 hodín 36 minút.
1: No a dnes máme, možno ste to už počuli, veľmi netradičnú tému, budeme sa venovať science fiction, alebo teda sci-fi. Možno ste videli nejaké filmy s touto tematikou, možno aj seriály ako tento kultový Akty X. Niektoré z nich sú dokonca mimoriadne populárne blockbustery a ľudia sa nevedia dočkať ďalších.
2: A presne preto sa vás dnes pýtame, či vás zaujímajú sci-fi témy. Na Facebooku k tomu máme už celkom tradične aj anketu, kde od rána hlasujete a zatiaľ 33% z hlasujúcich teda sci-fi témy zaujímajú. Vladimíra má sci-fi veľmi rada, aj v knižnej a aj vo filmovej podobe. Najviac ju oslovili ságy Star Trek a Star Wars. No a Martin zase celkom rád sleduje rôzne seriály o sci-fi. Bavia ho najmä rôzne nevysvetliteľné záhady. Teoretický fyzik a známy vedátor Samuel Kováčik zdôrazňuje, že viacero vecí, čo boli kedysi považované za sci-fi, teraz už bežne fungujú.
3: Veľa technológií, ktoré sú dnes bežné, boli kedysi sci-fi. Jedno z prvých sci-fi, ktoré Kepler napísal, ak sa nemýlim, to je fakt, že 100 ročia dozadu, bolo o tom, že ako človek cestuje na mesiac. No a dnes už je to bežná vec, lebo bola pred polstoročím a bude znova o pár rokov. Raketové technológie, kedysi to bolo že sci-fi, to čo dnes dokážeme. Keď posielame nejakú misiu na mesiac, tak vieme s pár metrovou presnosťou, alebo teda presnejšie Japonci vedia tam poslať s pár metrovou presnosťou, to boli všetko sci-fi veci.
2: No a ako bude vyzerať budúcnosť? Premení sa opäť nejaké sci-fi na skutočnosť? Približí nám to astrobiologička Michala Musilová.
4: Na mesiac to vyzerá tak, že by sme mohli byť schopní sa vrátiť, vydržať tam nejaký čas do 5 až 10 rokov. Už vlastne sa pracuje na vesmírnych raketách, na strave, preto len je toho veľa čo robiť, ale Mars to už je úplne iný level. Tam nám chýba aspoň 10-15 rokov práce na to, aby sme mohli pripraviť nielen tie technológie potrebné na takúto dlhú a náročnú cestu, ale aj ľudí.
1: Dnes oslavujeme Svetový deň UFO, tak sa zapojte do našej rannej témy, pýtame sa vás, či vás zaujímajú sci-fi témy a za aktívny prístup jeden z vás už zajtra získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.

0: svetle žiariacich hviezd Katarína Knechtová. Krásne ráno, už také svieže vám želáme. 2. júlové, je to Rádio Slovensko, 6 hodín 42 minút, bleskovky.
1: Po intenzívnej búrke včera večer v Seredi aj v Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, v Ružomberku a ďalších mestách či obciach. Naďalej pokračuje spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou ohľadom zastupovania štátu na samite NATO. Hoci po predbežnom rozhodnutí ústavného súdu je jasné, že do Ankary prezident poletí, jeho tým bude výrazne oklieštený. Americký prezident Donald Trump absolvoval svoj prvý let na palube nového prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa stal luxusný Boeing 747 darovaný Katarom. Trump sa poďakoval za dar a vyhlásil, že Spojené štáty by si podobné lietadlo nedokázali postaviť.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Pekné ráno na Bratislavskú Kolibu. David Frnda je s nami a moja otázka sa bude týkať hneď prvá dažďa. Či nám napršalo dosť? Dobré ráno.
4: Príjemné ráno prajem. Napršalo, ale nie všade a najhoršie je, že tam, kde je najväčšie sucho, teda na podunajskej nížine, hlavne na jej východnej časti, tak tam tie zrážky boli takmer nulové, v podstate nejakých 2 mm, taktiež na Honte žiadne zrážky a tiež na celom skoro východnom Slovensku len nejaké lokálne ohrody kvôli búrkam. No a tam, kde sa tie búrky vyskytli, tak tie zrážky boli teda výrazné. Najviac napršalo v Nedožeroch pri Prievidzi až 90 mm a máme niekoľko staníc, kde boli úhrny viac ako 50 mm a boli hlavne na severozápade Slovenska.
0: No a ako to bude vyzerať s dnešným dňom? Bude pršať viac alebo ako bude?
4: Tak takúto situáciu už neočakávame. Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale od západu neskôr postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Miestami prehánky, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne a tam môžu lokálne priniesť aj vyššie úhrny. No a ten deň bude konečne chladný oproti tým predošlým. Denná teplota 24 až 30 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24. Na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov, no a bude nám fúkať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu, len na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Nepríjemný alebo bude konečne príjemnejšie v ďalších dňoch?
4: Ten vietor stále bude podobný, stále severný až severozápadný s rýchlosťou do 40 km za hodinu, až v nedeľu by mal utichnúť a teda nebudú veľmi podobné. Malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v noc, cez deň miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky, denné teploty 24 až 29 stupňov, v severnej polovici 19 až 24, na nočné teploty tiež konečne nižšie 17 až 12 stupňov, miestami najmä v údoliach 12 až 7.
0: David Frndám, ďakujem veľmi pekne, o hodinu opäť predpoveď počasia z SHM-u. Dobré ráno dovtedy.
4: Pekný deň ešte, do počutia.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Mira el centro, ¡clave, gol! ¡Gol!
1: Majstrovstvá sveta zápasy. Vo futbale sú tu a naozaj tie zápasy dvíhajú zosedadiel nielen fanúšikov, ale ako ste práve počuli aj športových komentátorov.
2: To je naozaj taká energia, keď človek počúva niekedy tie zápasy, tak neviem, čo je zaujímavejšie, či ten zápas alebo tí komentátori. Ale dnes je svetový deň športových novinárov, sviatok reportérov, redaktorov, všetkých, ktorí sledujú športové dianie. A ja myslím, že by sme mohli spomenúť aj niektoré legendy. No legendárny Gabo Zelenej, kto by si ho nepamätal?
3: Koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takty hudby. 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok. A on spokojne dvojitý sálkov. Nakoniec. Už sa končí pomaly jazda. Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá. Pokračuje v jazde. Ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok.
2: Sme odhalili aj šport. OK.
1: No, tak temer. Kúsok. Ale ľadu sa to trošku dotýkalo.
2: Jasné. Legendárny Karol Polák. Aj na neho by sme si mohli spomenúť. A jeho hláška z futbalu je taká hmla, že aj vtáci chodia pešo.
1: To si pamätám.
2: Áno, tiež si
1: som
2: pozeral.
1: Z archívu som to počul, ale áno, on mal tých hlášek samozrejme veľmi veľa. Dnes špeciálne teda pozdravujeme aj kolegov z redakcie športu. Tí pre vás každý deň pripravujú športové správy, vodne v noci, nespia, alebo pozerajú futbal a o hodinku prídu opäť s ďalšími zaujímavosťami.
2: Presne 7:50. Dobré

0: to bola Zuzana Mikulcová, miesto pre nás v Rádiu Slovensko. Krásne ráno pred 7. No deti už majú prázdniny, oddychujú, ale my si ešte zajdeme do školy. A teraz takou hroznou vetou, že iba na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: No a ženy vedia, že topánky na vysokom podpätku robia pekné nohy. Teraz je tu však otázka. Je to podpätok alebo opätok? Možno by to presne vedel jednak teda obuvník, ale určite to vie presne aj Sibyla Myslovičová.
3: Správne, v terminológii je to trocha inak. Opätok je tá časť kože za petou, teda je to súčasť obuvy, ktorou sa vystužuje petná časť toho zvršku obuvy. Ale podpätok je spodková časť, teda ten dielec, ktorý zvyšuje podopiera topánku, a môžeme mať vysoké podpätky a ten opätok napríklad na detskej topánke musí byť pevný, aby dieťa malo pevnú nôžku. To je terminologické, áno. Odborníci, obuvníci určite vedia, poznajú, ako to majú používať, ale bežný človek môže pokojne povedať, že má vysoké opätky a vysoké podpätky.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Odstavené auta aj spadnutý strom, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazený pes, druhý stojí na krajnici. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V kolónach sa stojí na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, pred Novákmi smerom z Horných Vesťaníc pri Cestároch 15 minút, v opačnom smere 10 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca tiež 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 40 minút. Za Kútmi smerom na Holíč sa po ceste prechádza dobytok, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Za Vráblami smerom na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. Za Kokovou nad Rimavicou smerom na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom. Za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dani Furtado a jej Turn Off The Light z Rádia Slovensko 2 minúty pred 7. Tak ja verím, že už máte zažaté, rozsvietené a že môžete vy si vychutnávať aj ďalšiu skvelú hudbu z Rádia Slovensko, napríklad aj Le Pajaco a Sushi.
1: A bude aj Ed Sheeran a Zizam v preklade a pozerám.
0: Takže ja pozerám, ja Zizam a vy počúvate Rádio Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najmasívnejších útokov na Kyjev. Zasiahnuté boli najmä obytné budovy a civilná infraštruktúra. Spor medzi českou vládou a prezidentom pokračuje. Kabinet Petrovi Pavlovi pred summitom NATO oklieštil delegáciu. Nastalo výrazné ochladenie. Bude oblačno, niekde aj dážď a búrky, 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pritom balistické

0: Americké rakety, riadené strely aj bezpilotné systémy. O život prišlo najmenej 8 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
1: Monitorovacie zdroje naznačujú, že Rusko vyslalo až 10 strategických bombardérov. Intenzívne údery spôsobili požiare v rôznych obytných budovách, vrátane hotela v centre Kieva. Timur Tkačenko, šéf vojenskej správy hlavného mesta, povedal, že poškodených bolo približne 36 lokalít v celom meste. Kievský starosta Vitalij Kličko zas obyvateľov už v noci vyzýval, aby zostali v krytoch. Situáciu opísal ako zúrivý nepriateľský útok. Ten podľa niektorých médií mal byť najhorším od začatia invázie pred 4 rokmi.
0: Aké ďalšie útoky boli zaznamenané?
1: Ukrajinské letectvo varovalo, že okrem hlavného mesta rakety smerovali aj na iné ukrajinské mesta. V niektorých regiónoch vyhlásili letecký poplach a výbuchy hlásili v juhovýchodnom Záporoží, blízkom Pavlohrade, ako aj v Sumách a v Charkove na severovýchode krajiny. Poľská armáda, dodám ešte, pre údery preventívne vyslala svoje stíhačky, ktoré približne po 2,5 hodinách stiahla, keďže k narušeniu vzdušného priestoru nakoniec nedošlo. Na záver dodávam, že Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, a to aj napriek tomu, že ukrajinské útoky na vojenské ciele a zariadenia energetickej infraštruktúry v krajine spôsobili nedostatok paliva a narušili zásobovacie trasy.
0: V štúdiu bola s informáciami Elena Zéber. Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov, pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície je stále ohrozených 453 miliónov eur z plánu obnovy.
7: Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
7: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
8: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviska v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
7: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
9: Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu.
7: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: A tejto téme sa bude venovať aj relácia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Následky po včerajších silných búrkach sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami odstraňujú v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. V Seredi a Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Dav ľudí podpálil centrum na liečbu eboli na východe Konžskej demokratickej republiky. O život prišiel policajt. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrastol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. V americkom štáte Ohio zadržali 4 osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hemden. Deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov boli uplynulé 4 roky väčšinou času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť.
10: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín, 7 minút. Spor medzi Pražským hradom a kabinetom Andreja Babiša pokračuje. Hoci po predbežnom rozhodnutí Ústavného súdu je jasné, že do Ankary na summit NATO český prezident poletí, jeho tým bude výrazne oklieštený. Otázny zostáva tiež jeho mandát, o ktorom sa minister zahraničných vecí Peter Macinka neskôr vyjadril, že ho dostane.
12: Česká vláda schválila prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúcotýždňový summit NATO len 4 zo 7 členov delegácie, o ktorých žiadal. Pre denník CZ sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril kriticky.
13: Vláda sa rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a 103 ochránci. Vláda dokonce sa rozhodla jmenovite, kdo bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už sa rozhodla to takhle okleštiť, tak dala možnosť, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Ja to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
12: Hlave štátu sa navyše nepozdáva, že česká delegácia nepoletí jedným, ale dvoma lietadlami. Premiér Andrej Babiš schôdzku, na ktorej by si vyjasnili program, v liste odmietol. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Vzhľadom na to, že ste sa predtým bohužiaľ rozhodli pre podanie žaloby na Ústavnom súde a vláda Českej republiky následne splnila všetko, čo jej Ústavný súd svojim predbežným opatrením nariadil, nevidím dôvod na konanie osobnej schôdzky na túto tému.
12: Hoci prezident tvrdí, že podľa protokolárnych pravidiel by mal delegáciu viesť on, vláda rozhodla, že na jej čele bude premiér. Odborníci však pripomínajú, že rozhodujúce bude, ako sa k rozporu o vedenie delegácie a k zaužívaným zvyklostiam postaví hostiteľská krajina a NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump zarobil v minulom roku na kryptomenových projektoch 1 miliardu 200 miliónov dolárov. Píše sa to vo finančnej správe Federálneho úradu pre etiku. Podľa magazínu Forbes, Trump od opätovného nástupu do Bieleho domu strojnásobil hodnotu svojho majetku, ktorá presiahla 6 miliard dolárov.
15: Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa po návrate do Bieleho domu v podnikaní veľmi darí. Za minulý rok zarobil rekordných viac ako 2 miliardy dolárov. Rok pred inauguráciou to bolo 622 miliónov. Najväčšie zisky za viac ako 1,2 miliardy dolárov mu plynuli z projektov týkajúcich sa kryptomien. Napríklad kryptomenová firma World Liberty Financial mu zarobila 500 miliónov dolárov aj napriek tomu, že jej investori po prepade hodnoty tokenov vykázali straty. Demokratický senátor Chris Murphy v kongrese varoval. Náš prezident zmenil Bielý dom na centrum korupcie. Toto je národná kríza a musíme konať. Prezident Trump obvinenia z korupcie odmietol. Zarábam dobre, lebo burze sa darí, každý z toho profituje. Podľa New York Times arabské krajiny investovali do Trumpovho kryptobiznisu stovky miliónov dolárov. Príjmy mu prúdia aj z licenčných a developerských projektov v Saudskej Arábii, Katare, Spojených arabských emirátoch, Rumunsku alebo vo Vietname. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
14: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
16: Preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
14: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
17: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
14: Pre nedávne prípady utopených polícia vyzýva na väčšiu obozretnosť aj pri vode. Zároveň zdôrazňuje, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Do 8. finále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa pridali včera Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v 8. finále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu znamenal Harry Kane. V 8. finále čaká Angličanov Mexiko. Na Grand Slamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmaiera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži Grand Slamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Už do tretieho kola na londýnskej tráve postúpil obhajca titulu Talian Jannik Sinner či 7-násobný miestny šampión Srb Novak Djokovic. Naše volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
19: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, kedy sa mne to asi aj vypomstilo.
18: Slovinky nastúpia vo finále Európskej ligy proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko 2 bronzové kovy. V súťaži hliadok skončili tretí juniorskí kajakári Dominik a Matúš Eďháziovci s Filipom Dudom a tretie boli aj kajakárky Abrahámová, Záhorská a Šošková.
10: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč a predseda vlády Robert Fico navštívia žatevné pole pri Senci. Súdny dvor Európskej únie bude rozhodovať o pokute americkej spoločnosti Google za porušenie unijných protimonopolných pravidiel. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zonácia štyroch národných parkov schválená vládou.
10: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
10: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
10: Zelená vlna.
20: Na D1 odstavené auto aj nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. V opačnom smere pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazený pes, druhý stojí na krajnici. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí 50 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Popradu z Hozolca a na vjazde do Košíc zo Sečoviec. Za Kokavou nad Rimavicou smerom na Klenovec blokuje jazdný pruh spadnutý strom, za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor si dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku puť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na rýchlosť pozor na R1 pri výjazde Nitra východ smerom na Trnavu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: Pekné ráno vám želáme, 7 hodín 17 minút. Vedeli ste, že ľudia narodení v júli a najmä takto v jeho začiatku sú vraj podľa hviezd mimoriadne rodine založení, domov je pre nich bezpečným prístavom a majú obrovský zmysel pre súcit. Samozrejme, treba to určite brať s rezervou, no herec Štefan Bučko by s tým zrejme súhlasil. Dnes oslavuje 69 rokov a my mu gratulujeme.
22: Nie, človek musí každou rolou alebo každou príležitosťou musí stále obhajovať. Nie je to hotové, že už som teraz etablovaný a už teraz to všetko so mnou ide, ale práve naopak, a hovoria to aj skúsení herci, že čím je človek starší, tým má povedzme väčšiu trému a väčší pocit zodpovednosti obhajiť to, čo sa mu už povedzme podarilo.
23: Poznáme ho aj ako recitátora, je veľmi príjemný, teda jeho veľmi príjemný zamatový hlas a prejav pozdvihnú každú báseň na skvelý zážitok. No a tak si skúste tipnúť, k čomu prirovnal básne Pavla Orsáka a Hviezdoslava. Toto je celkom zaujímavé. Buď teda k repu, alebo k pokazenej gramofónovej platni.
10: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je... Ed Sheeran.

0: Krásne ráno, naďalej počúvate Rádio Slovensko a opäť ideme gratulovať Štefanovi Bučkovi, hercovi, ktorý má dnes 69 rokov, bol skvelým recitátorom a k Pavlovi Orsagovi Hviezdoslavovi mal skvelý vzťah.
1: Má tam 6 prízvukov, ale nie vždy na prvej slabike, no tak z toho vznikne, ja neviem, rap, no. Sú to sa červená vúzer dívala dennica žáru a z neba husto šerú nozi černé záňala stíny. Už Jaroslav pastýr z Belavým bol stádom uhája, stádo po pastviskách a širej sa okruhline páslo, páslo i obrosenú ze všej chuti hryzlo travičku. No je to absolútny rap.
2: No je to naozaj aj nádherne počúvateľný rap slovenský, čo je celkom zaujímavé, tak krvavé sonety Pavla Orsaka Hviezdoslava sú aj v angličtine, tak sú aj vo svete. Kto by si ich chcel prečítať v cudzom jazyku? Dáme si trošku aj slovenské?
0: Ihučí válka, ako krútňava sa vrtí, gúľa váľa rozoháňa, pľútvami trepe, jak by leviatana a v bezdrný hrtan chvatom stráva.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: lopaja, co suši, tak pre niekoho aj suši môže byť také science fiction na raňajky. Nevie si to predstaviť. No poďme k našej rannej téme.
1: Práve sci-fi je práve tou našou dnešnou rannou témou. Je to žáner, ktorý spája vedu, technológie a našu predstavivosť. Príbehy sa odohrávajú vo svete, ktorý je založený na vedeckých alebo technologických možnostiach, a to či už reálnych, alebo aj tých hypotetických.
2: Tak v prvom rade sci-fi sa spája hlavne s mimozemšťanmi, ale nie je to len o tom. Populárne témy sú aj napríklad cestovanie v čase, paralelné vesmíry, kadejaké možno genetické úpravy, alebo dokonca klimatické zmeny či budúcnosť ľudstva. Sci-fi témy sú tak nekonečnou inšpiráciou pre rôznych kreatívnych tvorcov a filmárov, a my sa preto pýtame, či vás zaujímajú takéto sci-fi témy. A podľa našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko stav nám klesol, 29% z vás zahlasovalo za áno. Peter medzi nich však nepatrí, priznáva, že sci-fi žáner ho nikdy moc nechytil. Moniku bavia napríklad záhadné akty X, tie sme už dnes ráno počuli, alebo temný votrelec, a je zvedavá, čo všetko sa ešte naplní, keďže niektoré sci-fi scenáre sa už stali skutočnosťou. No a niektorých poslucháčov zaujímajú sci-fi témy najmä kvôli zaujímavým technológiám, ktoré by mohli využiť aj v dnešnej dobe, alebo dokonca aj hneď.
3: Čítal som ako mladý, že sa dalo pomocou prístroja na hociakej planéte vyčistiť atmosféru a premeniť ju na čistú a užívateľnú. Tak to by som si prial pre túto našu planétu.
4: Som si vybrala stroj času a použila by som ho dnes, aby som stala skôr a nemeškala teraz do práce.
1: No, takže ďakujeme za tieto vaše hlasovky. Pokojne pridajte aj ďalšie. Pýtame sa vás, či teda máte radi sci-fi žáner a či vás inšpiruje k niečomu, alebo teda či ho radi sledujete. Pokojne sa zapojte a o sci-fi sa budeme ešte rozprávať aj v ďalších vstupoch.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Aké pravidlá platia pri posudzovaní žiadosti o invalidný dôchodok? Ako žiadosť podať? Poradíme vám, aké doklady potrebujete a aké podmienky musíte splniť, aby vám ju schválili. Môžete požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku a k tomu magazín s TV programom denníku Pravda už dnes.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie má pripravené Elena Koričanská.
6: Ukrajina hlási po rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev najmenej 8 mŕtvych a vyše 30 zranených. Medzitým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Panamský prezident José Raúl Mulino nariadil výstavbu väznice s maximálnym stupňom stráženia pre vodcov gengov. Reagoval tým na úteky väzňov a nárast násilia v krajine, informovala agentúra AFP. Tieto opatrenia oznámil po vlne pobúrenia vyvolanej vraždou 10-ročného dievčaťa pri útoku na jej otca a po úteku takmer 200 väzňov z väznice pri Panama City. Väčšinu už zadržali. V tropickom Pacifiku nastali podmienky klimatického javu El Niño. Novozélandskí výskumníci varovali, že dosahy na počasie sa tam v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne zintenzívnia. Predpokladajú 80% pravdepodobnosť, že El Niño medzi júlom a septembrom dosiahne alebo prekročí silnú intenzitu. U nás bude dnes oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky, 18 až 30 stupňov, severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. Teraz je 7 hodín 31 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, odstavený kamión pri Rožňave, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, 10 minút stratíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Žiliny z Rajca. Za Krasnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. Radary nám hlásite na R1 pri výjazde Nitra Východ smerom na Trnavu a v Martine na Pavla Orsaga, Hviezdoslava. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásne ráno, vám všetkým želáme svieže, tak v takomto počasí aj ten mozog tak lepšie funguje, ako keď je vonku 40, no jasné, ale napríklad taká vyvážená strava, losos, orechy, zelenina, všetko také dobré veci, ktoré sa dajú dať aj na raňajky.
5: Tak všetko toto prospieva teda tomu nášmu mozgu a okrem toho aj pravidelný pohyb a v spektre si povieme, čo ešte všetko do toho môžeme zahrnúť, aby ten náš mozog sa predsa len cítil nielen sviežo, ale aj vitálne, zdravo v každom veku.
9: Keď hovoríš o tom pohybe, tak nestačí s kávou prejsť len od kuchynky k kancelárii, ale trošku viac toho pohybu. No ale verím tomu, že vás budeme inšpirovať ďalšími zaujímavosťami zo sveta vedy o niekoľko minút.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Termálne satelity už používa viacero štátov, Grécko ich však ako prvé zaradilo do svojho protipožiarneho systému. A Gabika vám o tom povie viac.
2: Grécko vypustilo v máji na obežnú dráhu Zeme 4 satelity vybavené umelou inteligenciou, ktorých úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Grécka satelitná sieť je súčasťou širšej iniciatívy EÚ. Budúce systémy by mali slúžiť na stráženie hraníc, riadenie pestovania plodín, reakciu na katastrofy a plánovanie v súvislosti s vlnami horúčav.
1: Výskum vedcov z Univerzity v Južnej Karolíne naznačuje, že zvýšenie hladín omega-3 mastných kyselín prostredníctvom doplnkov nemusí priniesť výhody pre mozog, ktoré mnohí ľudia očakávajú. V priebehu dvojročnej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie vedci zistili, že omega-3 mastné kyseliny vo vysokých dávkach sa síce dostali do mozgu, nezlepšili však ani pamäť, ani kognitívny výkon a ani stratu mozgových buniek v oblastiach spojených s Alzheimerovou chorobou. V štúdii publikovanej na platforme e-Biomedicine konštatujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu byť účinnejšie, ak sa konzumujú ako súčasť celkového stredomorského stravovacieho režimu a nie ako samostatný doplnok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Jana je priveľa dní, no priveľa letných príjemných dní nie je určite nikdy priveľa. Je tu Rádio Slovensko, 7 hodín 40 minút.
1: 23-ročný hokejový útočník Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights v hodnote 850 000 amerických dolárov. Novozelandská výskumná organizácia Air Sciences oznámila, že v tropickom Pacifiku nastali podmienky klimatického javu El Niño. A na vrchol budovy Empire State Building v New Yorku sa vyšplhali dvaja ľudia, ktorí tam rozvinuli transparent s mierovým posolstvom a citátom: keď sila lásky prekoná lásku k moci, svet spozná mier. Akcia nebola povolená a polícia ľudí zadržala.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Krásne letné ráno aj na bratislavskú kolibu Pavline Valovej a hneď sa pýtam na dážď. Aký bol, či ho bolo dostatok?
4: Dobré ráno, prajem. Bolo ho niekde aj dostatok, ale boli lokality, kde skutočne málo napršalo. Tie boli najmä v Nitrianskom kraji, v tej južnej polovici, tam sú úhrny do 1 mm. Západná časť Banskobystrického kraja a celý východ mal väčšinou úhrny od 0 do 10 mm, ale aj tam sa našli lokality, kde bolo 30. A keď hovorím o 30-kách, tak hovorím o Bratislavskom kraji, Trnavskom kraji, Trenčianskom a Žilinskom kraji a hlavne Gemer na Banskobystrickom kraji, kde boli lokality, kde spadlo od 20 do 60 mm, tých 60 mm napríklad na Záhory v oblasti Vrboviec, ale 75 mm padlo v Selci v Trenčianskom kraji a najviac v Nedožeroch na rieke Nitra 90 mm za 24 hodín, čo je skutočne výnimočne veľa. Ale konečne západné a stredné Slovensko dostalo aspoň nejaké zrážky.
0: Pozrime sa aj teraz na aktuálne ráno, či niekde prší, aké sú teploty.
4: Ešte chcem tým zrážkam dodať, že mnohé z nich boli z búrok a tie búrky boli aj nepríjemné, takže ono to má také dve strany, tá minca, že fajn, že napršalo, ale druhá strana mohlo to spôsobovať, aj spôsobovalo škody. Teraz už je taký kľudný charakter počasia, oblačná až zamračená obloha, najmenej oblačnosti je na Gemeri a v Above, tam sú miesta, kde je malá oblačnosť. Slabo nám prší na juhu Banskobystrického kraja a na pohraničí s Ukrajinou a keď sa pozrieme na teplotu, tak je zväčša od 14 do 20 stupňov, teplejšie je na Gemeri, tam je 21-22 a na východe krajiny hlavne na Zemplíne od 20 do 24 stupňov, najteplejšie Turňa nad Bodvou.
0: A od horúčav si dnes opäť oddychneme?
4: Áno, oddychneme si. Konečne prišla úľava po tých úmorných niekoľko dní trvajúcich horúčavách, ešte stále so zväčšenou oblačnosťou, ale postupne sa oblačnosť bude hlavne v popoludňajších hodinách zmenšovať. Miestami treba počítať s prehánkami, najmä v Banskobystrickom kraji. Tam je aj výstraha pred búrkami, pretože sa už začína tvoriť konvekcia v severnej časti Maďarska a tá bude naväzovať na Slovensko. Môžu byť intenzívne tie búrky, ale ochladenie 24 až 30 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. K tomu všetkému severný vietor, ktorý už teraz fúka, zväčša bude fúkať do 40 km za hodinu, silnejší môže byť na západe a východe, tam s nárazmi okolo 60 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť.
0: A ešte v krátkosti piatok a víkend.
4: Ukazuje sa, že piatok aj víkendové dni by mohli priniesť takú polooblačnú, možno z rána alebo v noci jasnú oblohu, s tým, že očakávame zrážky už len ojedinele v piatok, ktorý sme zajtra ešte cez deň miestami vo forme dažďa alebo prehánok a opäť príjemné letné teploty, nočná teplota by mala klesať zväčša na hodnoty 16 až 11 stupňov, v údoliach až do 6 stupňov, ale zajtra ešte na západe okolo 18 a denná teplota by mala zostať v intervale od 23 do 29 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji zväčša 18 až 23 stupňov.
0: Pavlina Valová, ja ďakujem aj za tieto informácie a prajem krásny celý deň.
4: Ďakujem pekne, prajem krásny štvrtok.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. 10 minút si postojíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Košíc z Osečoviec. Za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Desert Rose, púštna búrka, púštny kvet, Sting, tak úžasná skladba z roku 1999. Ako sa do histórie zapíše futbal z aktuálneho roku 2026? No prvé zápisy už máme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Po Kanade a Mexiku si postup do 8 finále šampionátu vybojovala už aj tretia hostiteľská krajina, Spojené štáty americké. Medzi 16 najlepších však nebude chýbať ani Anglicko či Belgicko, ktoré už bolo jednou nohou doma. Včerajší program sledovala Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Pekné ráno. Americký sen o premiérovom titule majstra sveta stále žije. Domáca reprezentácia zdolala v 16 finále Bosnu a Hercegovinu 2-0, hoci od 64. minúty hrala v oslabení. Strelec úvodného gólu Balogun totiž dostal červenú kartu. Vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta vyhrali Američania len druhý zápas vo svojej histórii. Krídelník Christian Pulisic.
4: Bolo to neuveriteľné. Všetko fungovalo tak, ako sme si povedali. Potom však prišla červená karta, ktorá všetko zmenila. Chalani sa však zomkli a napokon sme urobili presne to, čo bolo potrebné, aby sme dosiahli výsledok.
0: Superom Američanov v 8. finále bude Belgicko, ktoré doslova ušlo hrobárov z lopaty. Ešte v 85. minúte prehrávalo so Senegalom 0-2, no ale potom v priebehu 3 minút 86. a 89. vyrovnalo. Hrdinom súboja bol Yuri Tielemans, vyrovnal na 2-2 a v 125. minúte strelil aj postupový gól, keď premenil jedenástku.
5: Snažil som sa zostať pokojný, veril som si, pretože takéto situácie pravidelne trénujeme a vedel som, kam chcem loptu poslať. V tej chvíli bol jediný cieľ, premeniť penaltu. Som rád, že sa mi to podarilo.
0: No nielen Belgičania, ale aj Angličania sa trápili. Máš úplnú pravdu, až do 74. minúty prehrávali s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Ešte, že majú kanoniera Harryho Kanea, ktorý svojim 4. a 5. gólom na turnaji skompletizoval obrat Albionu. Pre Kanea to bol už 13. gól na svetových šampionátoch, no a o jeden prekonal brazílskeho kráľa Pelého, ktorý na MS strelil 12 presných zásahov.
5: Je to úžasný pocit, úprimne. Vedeli sme, že musíme zostať trpezlivý. Bolo len otázkou času, kedy sa nám naskytne nejaká šanca. Rozprávali sme sa o tom, že niekto z tímu bude mať svoj hrdinský moment. Môže to byť ktokoľvek. Ja, Pickford svojimi zákrokmi, obrancovia dôležitými blokmi. Dnes to vyšlo práve na mňa.
0: V 8. finále nastúpi Anglicko proti domácemu Mexiku, ktoré na turnaji ešte neinkasovalo.
3: No a dnes je opäť na šampionáte ďalší hrací deň. Čo nás čaká?
0: Tri aktraktívne súboje. Španielsko-Rakúsko, Portugalsko-Chorvátsko a Švajčiarsko-Alžírsko.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Netreba si robiť žiadne starosti. Don't worry, Leoni v rádiu Slovensko krátko pred 8. po 8. aj Shawn Mendes In My Blood.
1: No a pôjdeme sa aj vyspovedať z našich hriechov. Ema Drobná, Adam Ďurica.
0: Bude toho viac, my sa po 8. porozprávame aj so záhadou logom.
2: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
3: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
2: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krátkodobí prenajímatelia sa budú musieť od budúceho roka zapísať do špeciálneho registra. Po nočných ruských útokoch na Kyjev hlási Ukrajina už najmenej 10 mŕtvych. Dnes bude oblačno, môžu byť aj zrážky, 18 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Od budúceho roka sa hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobé prenajmy cez ubytovacie platformy, budú musieť zapísať do registra. Ministerstvo cestovného ruchu si od legislatívy sľubuje lepšiu evidenciu, zosúladenie pravidiel aj zamedzenie šedej ekonomiky. Hovorca rezortu Patrik Velšic.
2: Nevylučujeme, že prax a podnety od dotknutých subjektov prinesú aj potrebu novelizácie prijatého zákona. V tomto ohľade bude ministerstvo pružne reagovať a predloží zmeny do legislatívneho procesu.
1: Ministerstvo pracuje aj na ďalšom projekte tzv. E-vizitore, ktorý funguje v Maďarsku či Chorvátsku. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák očakáva, že to pomôže aj pri marketingovom cielení, povedal v diskusii Slovenského rozhlasu Klub komunálnej politiky.
3: Toto je projekt, ktorý nepotrebuje veľa času ani veľa peňazí v porovnaní s inými systémami verejnej správy a je v záujme každého, aby naozaj ten systém bol čo najskôr. Čiže ja by som bol najradšej, keby sme v priebehu

0: rokov tento systém mali aktívny, spustený, aby sa naozaj ukázalo, že tento systém je užitočný.
1: Odhaduje, že projekt bude stáť 6 až 8 miliónov eur. Štát naň v súčasnosti hľadá zdroje. Počet obetí ruských nočných útokov na Kyjev stúpol už najmenej na 10, informoval starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Zranenia utrpelo najmenej 56 ľudí vrátane dvoch detí. Útok zničil viac ako 30 objektov po celom hlavnom meste a niekoľko štvrtí muselo byť evakuovaných. Pred chystanými rozsiahlými ruskými útokmi predtým varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Poľsko pre ruské údery v noci preventívne vyslalo do vzduchu stíhačky. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty nedovolia Číne ovládnuť panamský prieplav. Podľa šéfa Bieleho domu počas jeho výstavby prišlo o život 38 tisíc ľudí a bol to najnákladnejší projekt, aký kedy USA zrealizovali. V roku 1999 ho definitívne odovzdali Paname.
2: Keď sme ho odovzdali, prvá vec, ktorú urobili, bolo, že štvornásobne zvýšili poplatky pre lode, pričom neprišli ani o jednu loď. Neskôr ich zvýšili znova, a to dvojnásobne, a opäť neprišli o jedinú loď. Celé roky na tom len zarábali obrovské sumy peňazí a teraz sa Čína snaží ovládnuť panamský prieplav, no my to nedopustíme.
1: Portál CNN napísal, že záujem Pekingu na strategickej vodnej ceste, ktorou ročne prechádza približne 40% všetkej americkej kontajnerovej dopravy, je podstatný. Čína má tak prístup na trhy Latinskej Ameriky a Karibiku, na ktorých zaznamenáva vysoké zisky. Podľa údajov OSN už predbehla USA ako najväčšieho obchodného partnera Panamy. Hokejista Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným útočníkom nový ročný kontrakt v hodnote 850 tisíc amerických dolárov. V uplynulej sezóne pre zranenie odohral iba 4 zápasy na farme za Henderson, zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v NHL. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na D1 pokazené auto aj kamión mimo cesty. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín pozor na pokazené auto, blokuje odbočovací pruh. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 10 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a na výjazde do Žiliny z Rajca. Za Krasnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor dajte v oboch smeroch. V Prešove v križovatke Lebožská a Remšajská nefungujú semafory. Upozorňujete na kolizné situácie. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Vedeli by ste spoznať záhady podľa melódie, lebo aj to sa dá. Toto je napríklad kultový seriál Act X.
6: A ja myslím, že toto je celkom také jednoduché, že toto mnohí ľudia majú dobre napozerané, ale kto vie, či aj toto poznáte? To už je asi ťažšie, ale pripomeniem, kultový dokumentárny seriál Záhady SK z roku 2007. Bolo to samozrejme na našom programe v režii Petra Babiaka a moderoval to Marek Ťapak.
5: A bolo to o javoch medzi nebom a zemou, také tie najneuveriteľnejšie príbehy posledných 10 ročí, keď sa trasie nábytok.
6: Trasie
5: tým stolom. Otvárali sa okná sami od seba, videli sme rôzne prízraky alebo aj predtuchy a trošku sa tam venovalo aj telepatii.
6: No a záhadám sa napríklad venoval aj populárny seriál Verte, neverte. Možno si niekto na to spomenie. A ja by som ešte rada spomenula aj film Petra Bebiaka Trhlina, témou bol Tribečo záhadné miznutia ľudí, ak by mal niekto večer chuť si pozrieť niečo záhadné.
5: Trošku sa triasť od strachu. No a o záhadách a prečo nás zaujímajú a fascinujú sa budeme zhovárať aj s Milošom Jesenským.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy v rádiu Slovensko je 8 hodín 10 minút. Dnes našou ranou témou je science fiction. Vraj, ak stretneš svoje minulé ja, tak sa mu nepozeraj do očí, a ak stretneš svoje budúce ja, tak sa ho spýtaj, koľko stojí Bitcoin. No budeme raz cestovať v čase?
1: To je otázka, ktorú teda si teraz možno načala. Uvidíme, ako sa to pretaví do reality, pretože mnoho tých vynálezov, ktoré sme si kedysi predstavovali, že to ani nemôže byť, čítali sme to iba v knihách, videli sme to iba vo filmoch, tak tie sa už dnes stali realitou.
2: Presne tak, napríklad také videohovory cez polozemegule, inteligentné hodinky, roboty alebo umelá inteligencia. Dnes sa vás pýtame takú všeobecnejšiu otázku, či vás zaujímajú rôzne sci-fi témy. Martu fascinuje fantázia a predstavivosť, preto čítala niekoľko diel od Julesa Verna. Podobne to má aj Marian, ten je veľkým fanúšikom sci-fi a doslova zhltne každú sci-fi knihu. Nie, doslova, nebojte. Aktuálny stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 31% z hlasujúcich zaujímajú sci-fi témy. Stav sa nám teda opäť trošku zmenil. Zdvihol sa. Už sme si povedali, že veda už viackrát zhmotnila scenáre, ktoré boli kedysi sci-fi. Teoretického fyzika a známeho vedátora Samuela Kováčika som sa preto pýtala, na akých projektoch pracuje veda dnes.
3: Také veci, o ktorých premýšľame teraz, sú napríklad iné spôsoby, ako sa pohybovať po vesmíre. Lebo momentálne to robíme tak, že berieme obrovské množstvo paliva. 95% rakety je vlastne palivo a je to extrémne nepraktické, lebo vláčite aj to palivo, ktoré budete potrebovať o niekoľko mesiacov. Takže sa vymýšľajú iné typy pohonu, ktoré nebudú odkázané na spalovanie niečoho, na spalovanie paliva. Takže napríklad ionový pohon, kde sa elektrickým polom vypúšťajú veľmi rýchle nabité častice a získavame z toho impuls sily.
2: Veda sa posúva ešte ďalej a skúma stále novšie možnosti.
3: Rôzne typy jadrových pohonov, chvíľku sa rozmýšľa o takom, že budú vybuchovať, ako keby mali jadrové bomby a poháňať nejakú raketu. Takže sú veci, o ktorých sa píše v mnohých sci-fi knižkách, rôzne takéto atypické formy pohonu, dokonca varpový pohon, kde sa ohýba časopriestor špeciálnym spôsobom, aby sme sa urýchlili. Všetko toto sa skúma a uvidíme, čo z toho zaberie. Takže toto sú také najväčšie očakávania, že iné typy pohonu, ktoré nás zbavia tej tyranie raketovej rovnice, ktorá hovorí teda, že keď teraz niekam posláme raketu, tak je to takmer celá hmotnosť tvorená palivom.
1: No tak až čas ukáže a uvidíme, čo sa naozaj pretaví do reality. Zapojte sa do našej dnešnej témy, pýtame sa vás, či vás zaujímajú sci-fi témy, a ak sa ozvete počas tohto týždňa, pošlete nám komentár alebo nahráte hlasovku, tak máte šancu zajtra získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.
5: Help me.

0: Shawn Mendes, In My Blood v Rádiu Slovensko. Krásne letné ráno vám všetkým želáme aj v čase 8 hodín 16 minút.
1: Včera sa spustilo hlasovanie v ankete Strom roka. Až do 30. septembra môžete vybrať strom, ktorý získa titul Strom roka 2026. Nadácia Ecopolis anketu organizuje už 24 rokov. Od budúceho roka sa hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy cez ubytovacie platformy, budú musieť zapísať do registra. A až 80% Slovákov už využilo umelú inteligenciu. Spomedzi online populácie staršej ako 66 rokov je to približne 60%. Najčastejším dôvodom je snaha dozvedieť sa niečo nové.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ochladenie. Denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia. Prevažne severný vietor do 40, v nárazoch do 65 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na D1 aj kamión pri Rožňave. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín blokuje pokazené auto odbočovací pruh. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom Spiešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stratíte 5 až 7 minút. Za Krasnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. V Prešove v križovatke Levožská a Remšajecká nefungujú semafory, upozorňujete na kolízne situácie. V Banskej Bystrici na začiatku ulice Janka Kráľa smerom z námestia Vajanského opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko vie.

0: hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko. No záhady a javy ľudí fascinujú od nepamäti, nás zaujímajú aj dnes a niekto im venuje trošku viac času.
1: Tak ako napríklad aj náš dnešný ranný host, záhadolog Miloš Jesenský. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Čo presne robí záhadolog? To by nás zaujímalo ako prvé.
2: No záhadolog predovšetkým lúští záhady, to je úplne zrejme. To znamená veci nepoznané, doteraz vedou nevysvetlené. Tam, kde zlyháva ani nie tak naša predstavivosť, lebo tá býva často veľmi, veľmi bujná, ale možno takéto racionálne vysvetlenie. Nejde o nič nové, záhady a tajomstvá, mystéria sprevádzajú ľudstvo už od úsvitu civilizácie. Ani 21. storočie nie je výnimkou.
0: A spolupracujete aj s vedcami?
2: Určite áno. Ja sám z časti akoby patrím do akademickej obce, pretože to, čo robím, má aj nejaký svoj odborný aspekt, ale potom má aj ten aspekt literárny. A práve v tejto oblasti sa snažím sklbiť literatúru s vedou a s poznávaním záhad do takého zvláštneho žánru, ktorý sa na západe nazýva špekulatívna literatúra. Možno to má trošku takú negatívnu konotáciu, s ničím sa tam nešpekuluje, je to viac menej z toho latinského špekuláciou, to znamená zľahka radosne uvažovať o veciach.
1: Takže vy ste taký slovenský Dan Brown?
2: No, to asi nie. Do tej slávy Dana Browna určite by bola ešte veľmi dlhá cesta, ale musím povedať, že som odávna inšpirovaný dielami Ludvíka Součka a Ericha von Denikena.
1: A aké záhady teda máme na Slovensku?
2: Je to široké spektrum tajomných javov. Máme tu strašidelné domy, pozorovania UFO, máme tu možno aj nejaké zvieratá, pre ktoré ako si dnešná biológia ešte nemá zaradenie, to znamená nejaké kryptozoologické prípady. Máme tu rôzne záhady histórie, kde nie celkom vieme si vysvetliť počínanie a osudy niektorých jednotlivcov alebo nejakých udalostí. Takže je to naozaj široké spektrum. Záhady sa vyskytujú v každom vednom odbore a dokonca v našom každodennom živote. Takže podľa toho, ako si nastavíme tú škálu, vieme ich postrehnúť a buď sa im chceme, alebo nechceme venovať im pozornosť.
0: A máme niečo špecifické na našom území, čo nikde inde vo svete nie je?
2: No určite sme takou veľmocou, čo sa týka paranormálnych javov na hradoch. Keď Slovensko má na počet kilometrov štvorcových asi najviac hradov určite v Európe. Takže tomu zodpovedá aj, nazvime to, že hustota vo výskyt takýchto zvláštnych príbehov na prípade hradov, ich zrúcanín a iných historických areálov. Sme vnútrozemská krajina, takže úplne nás ako si obchádzajú tie záhady mora, ktoré pokrýva väčšiu našej planety, ale zase sme ďalšou veľmocou v oblasti vôd, podzemných vôd, minerálnych vôd, takže rôzne víly, rusalky a vodné bytosti spojené s potokmi, prameňmi, posvetnými studničkami, rôzne zjavenia, v tom takisto vynikáme.
1: A zmenili sa nejako možno tie záhady alebo ich charakter v priebehu 10 ročí?
2: Určite menia sa aj v priebehu 10 ročí, aj v priebehu 100 ročí. Treba povedať, že aj v súčasnej dobe, keď to premietnem troška do toho, tej roviny rešpektu alebo strachu pri záhadách, pretože všetko tajomné z nás do určitej miery desí, stále sa bojíme všetkých tých vecí, ktorí sa báli naši predkovia. A k tomu si dávame ešte také moderné témy. Je to napríklad problematika neidentifikovaných lietajúcich objektov, možno výzvy, ktoré prináša dnešná veda vďaka tomu, že sme sa síce ponorili hlbšie do prírodovedy, dali by sme takto povedať, ale otvárajú sa otázky, ktoré otvárajú ďalšie a ďalšie dvere k zodpovedaniu.
0: A na náš obyčajný ľudský strach sa ešte budeme pýtať dnes ráno v rozhovore s našim ranným hosťom. Počúvate Rádio Slovensko.
3: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. Láska, keď som

0: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Zelenou Koričanskou.
5: Požiar krovu nemocnice v meste Ludwigslust na severe Nemecka si vyžiadal 2 mŕtvych a viac ako 30 zranených. Obeťami sú pacienti, informovala agentúra DPA. Po včerajších intenzívnych búrkach včera večer primátor mesta Sereď vyhlásil mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších mestách a obciach. Horská záchranná služba včera pomáhala uviaznutému poľskému páru v Kysuckých Beskydách. 19-ročný muž a 17-ročné dievča z poľskej strany vystúpili na vrch Kikulu, kde ich zastihla búrka a preto sa rozhodli z hrebenia zostúpiť na slovenskú stranu. Záchranári z oblastného strediska Kysucké Beskydy ich terénnym vozidlom transportovali na štátnu hranicu, odkiaľ už pokračovali samostatne. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky, 24 až 30 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Severný vietor do 40, na západe a východe v nárazoch lokálne 60 km za hodinu. Je 8 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Košiciach, vysypané kamene v Topoľčanoch, ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta, krátko sa zdržíte. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, tu sa nezdržíte. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín stojí pokazené auto, blokuje odbočovací pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. V Topoľčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Za Krasnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Prešove v križovatke Levočská a Remšajecká nefungujú semafory. Upozorňujete na kolízne situácie. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno želáme, no do fascinujúceho sveta záhad sa dnes ponárame s našim ranným hosťom, ktorým je záhadolog Miloš Jesenský.
8: Súvisia dnešné moderné fenomény s takým istým strachom, ktorý pociťovali aj naši predkovia, báli sa, ja neviem, upírov, strík, rôznych démonov. Či je toto rovnaké?
9: Určite áno, nie vždy si ich personifikujeme, ale do týchto postav hodne tomu napomáha popkultúra, ktorá ťaží aj z týchto odkazov mytickej minulosti a z tých momentov, ktorých sa našich predkovia obávali. Určite malo svoje rácio v minulosti skúmať, čo znamená nejaký zvláštny zvuk, kde nebolo proste vidieť a tak ďalej. Z hľadiska bezpečnosti si to naši predkovia preskúmali. My sme možno túto ostražitosť stratili, ale napriek tomu tá ozvena tých nebezpečenstiev nás stále nejakým spôsobom znepokuje, irituje, vzbudzuje pozornosť. No a k týmto dávnym fóbiám sme si pribalili aj tie nové moderné. Typickým príkladom sú príbehy o možných únosoch mimozemšťanmi, pozorovaní rôznych neidentifikovateľných lietajúcich predmetov, ale v súčasnosti nachádzame napríklad strašidelné domy, vyčínanie poltergeistu, kde môžeme síce nejakým spôsobom zapojiť fyziku a techniku, aj tak tomu nevieme prísť na klop, čiže bojíme sa rovnako ako naši predkovia.
8: Kto vie, čoho sa budú ľudia báť o 100-200 rokov?
9: No ja si myslím, že budú sa báť presne toho, čo teraz my, že v tom batôžku z minulosti im teda prihodíme ešte pár strašidelných príbehov zo 21. storočia. O niekoľko storočí to bude vlastne v tom spektre tých záhadných javov a nejakých poverových rozprávaní z minulosti, aj naša súčasnosť.
7: No a vôbec nie je žiadnou záhadou, že sa s našim dnešným ranným hosťom Milošom Jesenským ešte pozhovárame.

0: Celeste Buckingham, milý budúci, krásne ráno vám želáme z obratenej pyramídy v čase 8 hodín 39 minút. No poďme späť k záhadám s Milošom Jesenským.
1: Ktorá fáza pátrania je pre vás osobne tá najvzrušujúcejšia? Je to taký ten prvotný impuls, že si všimnete, že tu na niečo, alebo až potom, keď sa vhlbíte do toho a ponoríte do toho čoraz viac?
2: Je to rôzne, ale najčastejšie je to na začiatku. Presne ten prvý impuls, kedy človek pocíti také tie zimomriavky, že toto nie je úplne v poriadku, je to niečo, s čím sa človek bežne nestretáva. Potom určite ďalší zaujímavý moment je, keď sa priamo stretnete s tým človekom, ste konfrontovaní s tým, povedali sme, miestom činu, kde sa to teda odohralo. Navnímate to prostredie, vypočujete si tie svedectvá, snažíte sa si predstaviť, ako to celé prebehlo. No a na ostatok je to možno otázka tej interpretácie vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy prídete na to, čo by to mohlo byť.
0: No a ako oddelujete nejaký vedomý podvod od skutočne nevysvetliteľného javu?
2: Ono sa to dá. Ja by som povedal, že najlepším rozlišovacím znamením je dobre pozorovať toho človeka, ktorý vám podáva to svedectvo. Určite dnes žijeme v ére, ktorá síce praje dokumentácii týchto javov, bavíme sa o nejakých zvukových videozáznamov a podobne ďalej, ale súčasne narastá to riziko manipulácie. Čiže na jednej strane je to pomoc, na druhej strane veľká nevýhoda, ale základ je zoznámiť sa s tým človekom, vidieť jeho reakcie a zreteľne na tých ľuďoch vidieť motiváciu.
1: A keď potom pri hľadaní odpovedí na rôzne tajomstvá prídete tej veci na koreň, pociťujete skôr sklamanie, že teda už to nie je taká záhada, alebo skôr také zadosťučinenie, že ste prišli na to, čo to je?
2: Človek si nie je úplne istý, ani keď sa mu to vysvetlenie nejak priamo ponúkne, alebo má pocit, že sa to teda podarilo nejakým spôsobom zavrieť, čiže vždy tam ostáva taká určitá miera neistoty, že na konci poviete a možno, že to bolo všetko úplne inak.
0: Prečo podľa vás my ľudia naozaj bytostne potrebujeme záhady? A prečo nás fascinuje strach z neznáma?
2: No, niektorých ľudí irituje, že nemajú svet presne zmeraný, zvážený a nejakým spôsobom časovo usporiadaný. Žijeme takú dobu, že radi to máme pod kontrolou, ale sú ľudia, ktorých zunuje žiť v takýchto podmienkach a vidia tú krásu alebo to dobrodružstvo myslenia, vnímania sveta práve v tom, že vidia veci neisté, draždia našu fantáziu a podnecujú nás k predstavivosti. Toto nám veľmi chýba a ja si myslím, že naša doba by bola lepšia, keby boli ľudia naozaj úprimne zvedaví a hľadali úprimne odpovede na otázky.
1: Vy ste napísali desiatky kníh. Existuje vôbec ešte nejaká téma alebo nejaká oblasť, ktorej sa vyslovene vyhýbate?
2: No, nevyhýbam sa ničomu, ale je pravdou, že taký ten diapazón tém je už nejakým spôsobom daný. Stále je čo objavovať, stále sa objavujú nové príbehy a ten príbeh funguje, aj keď naše vysvetlenie eventuálne zlyháva.
0: Ako vnímajú historici archeológovia vašu prácu, človeka, ktorý sa pozerá na dejiny cez optiku tajomna?
2: Rozporuplne, ale spýtali ste sa veľmi správne, historici, archeológovia, alebo keby ste povedali archeológia a história, ako sa na to pozerá, tak vám poviem akože rôzne. Sú odborníci, s ktorými úzko spolupracujem a fandia tomu, čo robím, a sú odborníci, ktorí tomu absolútne nefandia, ale to je v poriadku, pretože keď si zoberieme poznanie, vždy poháňala vpred diskusia, neistota a pochybnosti, a preto nemám príliš rád, keď niekto povie, že vo vede máme konsenzus. Veda je všetko možno len konsenzus, veda je predovšetkým diskusia a debata.
1: Miloš Jesenský bol našim dnešným ranným hosťom. Želáme vám ešte veľa záhad, na ktoré prídete a ktoré zostanú tak trošku aj potom tajomné. Nech sa vám darí, ďakujeme.
0: A ja by som skôr želala tie rozluštené záhady, ale možno potom by sme o niečo prišli.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.

0: 8 hodín 46 minút. Dobré ráno z Rádia Slovensko aj s bleskovkami.
1: Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu v oblasti evidencie tržieb s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly či kúpaliská. V meste Kstovo v ruskej Nižno-Novgorodskej oblasti v noci zazneli výbuchy, po ktorých vypukol rozsiahly požiar v ropnej rafinérii spoločnosti Lukoil. Cena bitcoinu je najnižšia za posledných 21 mesiacov. Jeho cena poklesla na $58,000.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Čo nám pripravuje počasie, vie Dávid Frnda.
4: Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale od západu neskôr postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Miestami prehánky, ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne a tam môžu lokálne priniesť aj vyššie úhrny. No a ten deň bude konečne chladný oproti tým predošlým. Denná teplota 24 až 30 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24. No a bude nám fúkať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu. Na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu, len na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
5: Nehody na D1 a v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu, zdržíte sa 10 minút. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín blokuje odbočovací pruh, pokazené auto. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. V Topolčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Za Krasnohorským Podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Tento týždeň máme pre vás v našej hre lístky na koncert kapely IMT Smile. Bude to na zámku vo Vieglaši 26. júla. No a opäť si užijete krásne spojenie nádherného zámku a skvelej hudby.
1: No a kvízmajsterka Kika je už s nami v štúdiu. Dnes má pre nás opäť ďalšiu otázku a opäť sa týka niektorého z našich hradov a zámkov a kaštieľov. Takže čo tam máš pre nás dnes?
6: Koľko okien mal pôvodne podľa kalendárnej symboliky barokovo-klasicistický kaštieľ vo Svetom Antone?
1: Ich bin so schön, ja ich som... bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol.
0: Keďže som tam bola, ja viem, že počas prehliadok to vždy aj s veľkou radosťou hovoria, ale ja si vôbec nepamätám. Koľko má rok dní? Tak podľa mňa 365 okien.
1: A ja si typnem, že predsa len o jedno viac, hladomorňa 366, keďže priestupný rok tiež môže byť.
0: No kto je podľa vás bližšie k pravde? Ja tvrdím, že kaštieľ vo Svetom Antone má 365 okien, Richard 366, a čo vy, koho typ podporíte?
1: Môžete hlasovať za mňa, môžete hlasovať za Gabiku, tak sem s vašimi tipmi na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Po 9. jedného z vás potešia dva lístky na kapelu IMT Smile vo Vigliaši.
2: Hraj s nami, napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme

0: Rádio Slovensko.
1: Spojené štáty sa pripravujú na veľkolepé oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti od Spojeného kráľovstva, ktoré sa konajú v sobotu 4. júla. Málo kto však vie, že nejde o správny historický dátum. Kontinentálny kongres schválil odtrhnutie 13 kolónií od britského impéria o 2 dní skôr. Nasledujúcu reportáž nám spracoval náš korešpondent Martin Rajec.
2: Američania posledných 250 rokov oslavujú deň nezávislosti 4. júla. To však nie je celkom správny dátum. Historik Paul Mapp mi vysvetlil. Dva dni predtým 2. júla 1776 kongres schválil rezolúciu, že USA sú nezávislé a nie sú súčasťou britského impéria. 4. júla 1776 schválil kongres známu deklaráciu nezávislosti. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život, slobodu a na šťastný život. Napriek tomu trvalo Spojeným štátom približne 150 rokov, kým sa slová o rovnosti a prirodzených právach začali vzťahovať aj na černochov, ženy a indiánov. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas popísal dôvody, prečo sa anglickí kolonisti proti kráľovi vzbúrili nasledovne.
3: Súviselo to s ekonomikou. Ujalo sa heslo, že žiadne dane bez politickej reprezentácie. Briti jednoducho vykorisťovali kolonistov, aby mohli splácať vojnové dlhy. Takže v centre boli ekonomické opatrenia Spojeného kráľovstva. Ale v tej dobe sa začala formovať aj americká identita a snaha o politickú reprezentáciu. Výsledkom toho bola revolúcia.
2: Zle vycvičení farmári na čele s Georgeom Washingtonom s pomocou Francúzska nakoniec dokázali poraziť najväčšiu veľmoc na svete. Britský generál Cornwallis, ktorý sa v Yorktowne ocitol spolu so 7500 mužmi v obklúčení, kapituloval 19. októbra 1781. Historik Dan Davis pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
4: Britain has been stretched to the limit.
5: Spojené kráľovstvo dosiahlo svoje limity a kapitulácia generála Cornwallisa v Yorktowne šokovala britský parlament a aj verejnosť. Parlament iba pár týždňov po bitke uznal porážku a zastavil ofenzívne operácie v Severnej Amerike.
2: Historici sa zhodujú, že vyhlásenie nezávislosti je kľúčovým momentom v amerických dejinách. Predtým sa povstalci usilovali donútiť britské impérium k reforme, čo sa im nepodarilo.
0: Rádio Slovensko.

0: Veľmi príjemná vonavá pesnička Bystrik a Fapes, Káva sa volala a teraz si dáme takú hymnu možno pre všetkých prázdňujúcich žiakov a študentov.
1: Dnes sa mi nechce nič, no keby len dnes. Zuzana Smatanová, bude aj Louis Tomlinson, Sunflowers.
0: Máme toho pripraveného oveľa viac a jedného z vás po 9. odmeníme.
2: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Kyjev ponúkol Írsku dohodu o spolupráci v oblasti bezpilotných lietadiel. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Cieľom je preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na online prostredie. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev ponúkol Írsku dohodu o spolupráci v oblasti bezpilotných lietadiel. Povedal to počas včerajšieho spoločného vystúpenia s írskym premiérom Michaelom Martinom.
3: Dnes sme s Írskom začali rokovania v oblasti dronov a nových technológií a ponúkame dohodu týkajúcu sa bezpilotných prostriedkov a s tým súvisiacich technológií. Vytvára to príležitosť na nadviazanie priamej a efektívnej spolupráce medzi našimi podnikmi a spoločnosťami.
1: Ukrajinský prezident pre intenzívne ruské nočné útoky skrátil včerajšiu návštevu Dublinu. Ešte predtým varoval, že Rusko pripravuje rozsiahly letecký útok v odvete za júnové útoky ukrajinských dronov na Moskvu, ktoré vyradili z prevádzky aj dôležitú moskovskú ropnú rafinériu. Extrémne horúčavy v uplynulých dňoch preverili aj

0: železničnú infraštruktúru. Kým približne pred 10 rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených takmer 90% vozňov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček dodáva, že cieľom spoločnosti je postupne dosiahnuť 100% klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave. Pomôcť má modernizácia vozňov, ako aj nákup nových.
1: Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Do 8 finále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa včera pridali Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v 8 finále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu zaznamenal Harry Kane. V 8 finále čaká Angličanov Mexiko. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu. Tu sa zdržíte asi 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Topoľčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín blokuje odbočovací pruh, pokazené auto. Za Krasnohorským Potradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, pozor dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na trase z Košických Hámrov smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkovotec, prechádzajte opatrne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
7: No kto z nás dvoch dnes vyhral? Zhodnúť sme sa nezhodli, to už vieme, ale Pitkyka sa nás pýtala, koľko okien mal pôvodne podľa kalendárnej symboliky barokovo-klasicistický kaštieľ vo Svetom Antone. Gabika, ty si typovala 365, ano. Ja som dal 366, mala tam byť nejaká kalendárna symbolika, ja som dúfal v prestupný rok. No, poďme to teda rozlúsknuť.
8: Správna odpoveď je 365.
9: Tak som si to zapamätala z tej prehliadky.
8: Presne tak. Okná predstavujú počet dní v roku. Kaštieľ má ďalej 4 vchody ako ročné obdobia, 12 komínov ako mesiace a 52 miestnosti ako sú týždne.
9: Toto som vedela.
8: Hladomorňa nemá. Nemali.
9: Ty by si ľudí posielal do hladomorne?
7: Iba. Na prehliadku iba.
8: Veľmi múdry vládca.
9: Ako múdry vládca posiela ľudí do hladomorne.
8: No tak akože by si spravil poriadky možno.
9: Aha, ja by som ich posielala do školy.
8: Ó, to je ono. Vidíš, to je posolstvo.
9: Idem variť kávu.
7: Choď. Tak.
9: No ale verila mi Zuzka Slováková. Zuzka, ďakujem veľmi pekne, že počúvate, že ste mi verili a posielame vám za odmenu 2 lístky na koncert kapely IMT Smell naozaj v úžasnom prostredí zámku Výgľaš. Tak si to poriadne užite.
6: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: je štvrtok, 9 hodín 11 minút. Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Úrazy a nehody si dovolenku v lete nevyberajú a zdravotníci krvi neustále potrebujú viac než dosť. Zuzana Kovaľová, vedúca lekárka odberového centra na Bratislavských Kremároch.
1: Letné mesiace sú vždy pre nás náročným obdobím. V nemocniciach sú hospitalizovaní pacienti, ktorí k záchrane svojho života alebo k liečbe potrebujú transfúzne lieky a v konečnom dôsledku počas letných mesiacov je aj zvýšený počet dopravných nehôd a taktiež úrazov.
2: Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú u nás už teraz hraničné a to sa dovolenkové obdobie iba začína.
1: Letné mesiace sú typické posledné roky, že sa vyskytujú v európskych krajinách aj ochorenia, ktoré boli typické pre tropické krajiny, ktoré sú prenášané komármi a darcovia, ktorí navštívia takéto krajiny, sú automaticky vyradení z darovania na 28 dní. Z tohto dôvodu aj potreby transfúznych liekov zo strany nemocničných zariadení stúpajú.
2: Rezorty zdravotníctva a kultúry predstavili rôzne benefity pre darcov krvi a môžu takto zatraktívniť darcovstvo?
1: Pozitívne vnímame, že ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo kultúry predstavilo memorandum o spolupráci ako prejav úcty, poďakovanie dobrovoľným darcom krvi práve formou bezplatných alebo zvýhodnených vstupov do kultúrnych inštitúcií. Národná transfúzna služba oceňuje akékoľvek aktivity tretích strán, ktoré pozitívne šíria myšlienku darovania krvi a podporujú našich darcov krvi, ich život zachraňujúci skutok.
0: Aj my takto vyzývame darcov, pravidelných, ale aj prvodarcov, aby aj leto a dovolenky využili na dobrý skutok a prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Môžete tak niekomu zachrániť život a dokonca vás budú aj o tom informovať, ak vaša krv niekomu pomôže.

0: Jana Smatanová, dnes sa mi nechce nič, aj som sa chcela nejako prekonávať, ale máme leto, môžeme si to dopriať a 100%, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovenska, bleskovky.
1: Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko 2 bronzové kovy. Monková dolina v Belianských Tatrách je opäť príchodná pre turistov. Turistický chodník v úseku Ždiar Široké sedlo je po viac ako mesiaci plne sprístupnený v oboch smeroch. V obci Východná budú v súvislosti s folklórnym festivalom od 3. do 5. júla platiť dopravné obmedzenia. Vodičov na ne upozornia dopravné značky aj poriadková služba.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, prišlo ochladenie, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia, prevažne severný vietor do 40, v nárazoch do 65 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Dve nehody aj odstavený kamión. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu. Tu si postojíte asi 5 minút. Za Krasnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: One Republic sme si hrali v rádiu Slovensko, je 9 hodín 20 minút, no musím povedať, že po dnešnej rannej téme si večer budem mať chuť pozrieť film Interstellar.
1: Alebo Nočnú oblohu. Či tam náhodou niečo neuvidíš, niečo záhadné, napríklad nejaké UFO, ale zas uvidíme, pretože v angličtine znamená UFO neidentifikovaný lietajúci objekt a nemusí to hneď automaticky znamenať iba mimozemskú loď. Je to skrátka pre pozorovaný objekt, ktorý ešte v danej chvíli nebol identifikovaný.
2: A povedzme si pravdu, že väčšina týchto UFO hlásení sa nakoniec aj tak vysvetlí. Ľudia si totiž to UFO častokrát zamenia s celkom bežnými vecami. No a o aké útvary ide najčastejšie, nám približí teoretický fyzik a známy vedátor Samuel Kováčik.
3: Sú ľudia, ktorých môže oklamať Venuša. Venuša je planéta, ktorá odráža slnečné svetlo, typicky je tak jasná, že ju je vidno ešte cez deň alebo nad ránom. Rôzne veľmi jasné hviezdy tiež môžu niekoho zaskočiť, prípadne pohybujúce sa objekty, rôzne bolidy, meteority a podobne, čo padajú. Družice, samozrejme, ktoré niekedy napríklad vyzerajú, hlavne také iridové, čo boli, vyzerajú, ako keby blikali, že sú chvíľku zapnuté, vypnuté v skutočnosti, že odrážajú a neodrážajú slnečné svetlo.
2: No to však nie je všetko.
3: Drony, rôzne, legálne a ilegálne, ktoré môžu robiť rôzne formácie, tiež do toho treba započítať balóny. Balóny sú nielen pre pobavenie, rôzne také tie lampáše a tak ďalej, ale napríklad meteorologické balóny, rôzne amatérske profesionálne skupiny vypúšťajú balóny kvôli nejakým pozorovaniam, čiže astronomickým, meteorologickým a podobne. Oni môžu blikať, svietiť, odrážať, takže toto zmiatlo veľa ľudí.
2: A ešte je tu taká drobnosť, čo sa môže stať naozaj každému.
3: No a netreba zabudnúť na to, že keď sa nachádzame vo vnútri dopravného prostriedku, auto, autobus, lietadlo, niečo, tak sa pozeráme von a odráža sa k nám svetlo z okna. Takže toto môže tiež vytvárať nejaký taký zavádzajúci dojem, že niečo vidíme.
2: Ja ešte nakoniec spomeniem stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. 35% z vás sci-fi témy zaujímajú. No a poďme rovno aj na komentáre. Lukáš má veľmi rád sci-fi témy, knihy, filmy, ale aj veda ako taká ho veľmi zaujíma. Aktuálne má vraj aj ročítanú sci-fi knihu Temná hmota. Dáša je tiež fanúšičkou sci-fi žánru, bavil ju dokument Votrelci dávno veku, ale aj rôzne filmy ako napríklad Matrix či už spomínaný Interstellar.
1: Interstellar, to máme samozrejme vo veľkej početnosti, áno, a Barbara Štubňová tiež má rada sci-fi, alebo tiež ten Interstellar.
4: Ja som fanúšička tohto filmu, úžasný, fantastické scifičko.
1: O čo tam ide?
4: Ide tam o to, ako sa reálne naučia komunikovať ľudia s mimozemšťanmi a vyvíja taká vedkňa jazyk, aby sa dohodli a všetko to skúšajú, a tak je to fantastické scifičko, fakt.
1: To ja mám zase, keď si spomenula tie filmy, tak to cestovanie v čase sme tu už nezmali a návrat do budúcnosti 1, 2, 3, to je
4: ale
1: kultové.
4: Ale jasné, no, ale to je aj také veselé, no.
0: Oni sa inak nakoniec naučili komunikovať, je to úžasný film, ale viete, prečo mimozemšťania majú radi Mliečnu dráhu? Pretože chutí hviezdne. Ďakujeme vám všetkým, že ste s nami boli, že ste aj dnes ráno s nami vstávali. Boli tu Robo Berger, Kika, zostáva Barbara Štubňová, bol tu aj Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, ďakujeme vám za priazeň, prajeme vám krásny štvrtok.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričánska. Iniciatívy, ktoré posilňujú občiansku spoločnosť, získali spolu vyše 245 tisíc eur z grantového programu EEA Civil Society Fund Slovakia. Z 38 projektov odborná komisia podporila 10, ktoré reagujú napríklad na pretrvávajúcu polarizáciu spoločnosti či na výzvy v oblasti vzdelávania mladých ľudí smerom k hlbšiemu kritickému mysleniu, informovala komunikačná manažérka grantového programu Lucia Hasbachová. Stovky záchranárov vo Venezuele v noci na dnes pokračovali v záchrane 43-ročného muža uväzneného pod troskami budovy, v ktorej pracoval ako strážnik, týždeň po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo takmer 2300 obetí na životoch. Agentúra AFP konštatuje, že hoci sa zvýšili nádeje na záchranu muža, Venezuela je vystavená katastrofe, ktorá mnohých ponechala bez príbytkov aj dostatku potravín. V súvislosti s búrkami a intenzívnym dažďom včera aj dnes nad ránom zasahovala takmer stovka profesionálnych a dobrovoľných hasičov aj v Trenčianskom kraji, a to pri 25 mimoriadnych udalostiach. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 18 až 30 stupňov. Teraz je 9 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu, zdržíte sa iba krátko. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V Levoči je pre Mariánsku púď uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Radary nám hlásite za Sencom smerom na Blatné, v Ivachnovej smerom do Ružomberka a na D1 za výjazdom Košice Sever smerom na Prešov. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Dočkali sme sa ochladenia. Potešíme sa aj v predpovedi počasia s meteorologom o chvíľu. Je to dobrá správa, ale aj pre naše mozgové závity. A my to veru využijeme. Chceme vás potešiť 600 bodmi do areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. Chceme od vás kratučku veršovačku, že by ste išli a že by ste si to teda parádne užili. Najlepšia veršovačka dnešného dňa získa tých 600 bodov. Bude to okolo 11:30. Posielajte nám hlasovky 0919 24 23 24. To je to správne telefónne číslo. Tešíme sa na to.

0: Lenka Piešová, sen a ja, a včera sa splnil niekoho sen, napršalo, ochladilo sa a naozaj myslím si, že skoro na celom Slovensku sa z toho tešíme.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Sme v spojení s SHMU, službu má meteorologička Pavlína Valová, pekné predpoludnie.
2: Želám krásny deň.
0: Ja tu spievam ody na to včerajšie ochladenie a na tie kvapky, no niekde len pár kvapiek a niekde to bolo poriadne búrlivé. Máme už nejaké prvé výsledky, kde napršalo koľko?
2: Áno, samozrejme, naše stanice namerali zrážky na celom území Slovenska. Je teda pravda, že najmenej ich bolo na východe Podunajskej nížiny, tam boli, a v západe Banskobystrického kraja, tam boli miesta, kde vôbec nepršalo, respektíve úhrny do 2 do 3 mm. Menej pršalo na východe, tam zväčša do 10-11 mm, ale aj tu boli výnimky. Mala Ida 38 mm, Podolinec 31 mm, 27 mm v Červenom kláštore, a napriek tomu, že Prešov naše stanice dávali len 2 mm, tak máme informáciu, že tam boli veľké krúpy. No a čo sa týka úhrnov zrážok na západe, v Žilinskom kraji a v časti Banskobystrického, tak to boli od 10 do 40 mm, ale aj vyššie. 59 mm v Perneku na Záhorí, 58 mm v Jaslovských Bohuniciach, 50 mm v Prievidzi a najviac 90 mm Nedožery, Nitra, to je tá, Trenčiansky kraj. Takže boli to aj také vysoké úhrny a samozrejme spojené s búrkami a s nepríjemnými prejavmi, ako silný vietor, krúpy a výdatné zrážky.
0: Ale toto všetko už máme za sebou, vyzerá to. Tak poďme na počasie, to aktuálne, ako je momentálne?
2: Momentálne máme nad severným Slovenskom veľa oblačnosti. Tá južná polovica má také polojasnú až oblačnú oblohu, možno viac oblačnosti na celom Zempline. Na Zempline sa vyskytujú aj prehánky, je ich momentálne málo, ustupujú smerom na sever. A keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu, tak tá ukazuje od 14-15 stupňov na Orave a Kysuciach na severe. Smerom na juh pribúda do 22-23 stupňov, najteplejšie máme na strednom Slovensku Kunova Teplica 27 stupňov, Revúca má 27 a 26 stupňov, aj Štrkovec a Buzica, to je všetko na strednom Slovensku. Fúka nám vietor, nie je príjemný, severozápadný až severný, zväčša do 30 km za hodinu, ten silnejší je na západe a juhovýchode.
0: Ako bude dnes?
2: Dnešný deň bude v znamení studeného frontu, ktorý v noci prešiel, ale ešte stále jeho zostatky sú nad nami. Bude oblačná až zamračená obloha, prechodne menej oblačnosti a od západu sa oblačnosť počas v popoludňajších hodín začne výraznejšie zmenšovať, čiže k večeru by sme mohli mať na Slovensku prevažne malú, možno na východe zväčšenú oblačnosť. Dnešná denná teplota dosiahne 24 až 30 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov, a chcem dodať ešte k počasiu, že budú sa vyskytovať prehánky, ojedinele aj búrky. Najväčšia šanca na tie nepríjemné búrky je v Banskobystrickom kraji, kde je výstraha pred búrkami. K tomu stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu. Na západe a východe aj s nárazmi okolo 60 km za hodinu a vietor môže pri búrkach zosilnieť.
0: Ako bude zajtra?
2: Zajtrajší deň by mal byť taký pokojnejší. Očakávame vplyv tlakovej výše od západu, po jasnej noci s ranou teplotou 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami okolo 11 bude deň slnečný, prechodne so zväčšenou oblačnosťou a najmä na strednom Slovensku sa môžu vyskytnúť prehánky. Tie prehánky budú hlavne v severnej časti, v Žilinskom kraji, v oblasti Tatier. Denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 19 až 24 stupňov bude na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši a na ostatku územia 24 až 29 stupňov, čo sú veľmi príjemné letné teploty. K tomu všetkému stále nepríjemnejší severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu.
0: Meteorologička Pavlína Valová, ďakujeme veľmi pekne. Želáme teda príjemnú službu a ešte sa budeme počuť po 11. Ideme spolu do Bulharska, do Turecka, tak sa zbalte dobre.
2: Teším sa.
0: Majte sa krásne, zatiaľ.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Here All Night. V Rádiu Slovensko hráme skvelú hudbu a ešte k tomu ideme aj na vodu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naši vodní slalomári ladia formu na najväčší vrchol tejto sezóny, pre nich sú to majstrovstvá sveta, do americkej Oklahomy odlietajú už tento víkend. K lídrom výpravy patrí dvojnásobný olympijský medailista Matej Beňuš, ktorý si už dejisko šampionátu vyskúšal na marcovom sústredení. Na tréningu v Čunove sa s ním včera stretla Svetlana Barátová.
2: Dobre ste sa pripravili, naladili na ten prvý veľký vrchol v sezóne?
3: Tak ja dúfam, že áno, všetko išlo podľa plánu, otrénovali sme, čo sa dalo a snáď sme všetko spravili dobre.
2: Čo ste robili na tých tréningoch, na čom ste sa snažili ešte zapracovať?
3: No, musím povedať, že som vypustil všetky iné športy, že naozaj teraz sme iba jazdili na vode a chodili do posilovne a občas som do Čuňova prišiel na bicykli a na tých tréningoch sme sa naozaj snažili už mať špeciálne v tomto teple, aby tie tréningy boli také kratšie, kvalitnejšie, intenzívnejšie a aby sme nešli až tak do únavy ako na jara, nejazdili sme také veľké objemy.
2: Tie vysoké teploty, ako ste to vlastne zvládali na tej vode?
3: No, vysoké teploty neboli zrovna príjemné, aj keď si veľa ľudí myslí, že však sme vo vode, tak sa schladíme, čo nie je úplne pravda, lebo my máme na sebe prílbu, ktorá zohrieva hlavu, máme na sebe šušťák, neoprenové gate. Samozrejme, 2-3 krát som sa hodil počas tréningu do vody, ale to mi pomohlo možno tak na 1-2 minúty a potom už som zase horal vo výstroji.
2: Dá sa povedať, že podobné peklo vás čaká aj v Oklahome?
3: No, aj by som povedal, že väčšie peklo, teda určite väčšie, lebo píšu tam 40-ky a tam je najväčší rozdiel to, že tam je umelá trať, kde je vlastne uzavretý okruh vody, ktorý sa vlastne točí dokola. Takáto voda sa oveľa rýchlejšie zohreje, prehreje, nemá to žiadne prítoky, lebo Čuňovo preteká, takže tam predpokladám, že v tomto čase už tá voda bude naozaj horúca, takže tam to schladenie bude o dosť náročnejšie.
2: Ako sa budete teda chladiť a ako sa dá na toto všetko pripraviť, aj keď vy ste zvyknutí a už máte za sebou veľa tých vrcholov aj v takýchto teplejších podmienkach?
3: Mali by sme mať nejaký chladivý bazén s ľadom, tak uvidíme, ako to tam bude, ale čo môžem povedať za seba, tak takéto náročné podmienky naozaj z klimatizácie, prídeme, otrenujeme, pretrpíme to a ideme sa rýchlo schladiť do klímy, lebo tam sa potom nedá existovať.
2: Vyskúšali ste si už ten kanál, alebo to v marci, máte pocit, že sa niečo odvtedy zmenilo na ňom?
3: Ja osobne si myslím, že tam ešte domáci trošku nejaké prekážky popresúvajú, nech to chytí ten definitívny charakter, ale myslím, že to bude akože podobné, iba trošku iné, ale charakter vody bude rovnaký.
2: Je to kanál, ktorý teda vám sedí?
3: To je ťažko povedať, lebo bude dôležité, kde postavia tyčky, bránky, červené, zelené, ale tak bol som tam na jar na tých rankingových pretekoch a skončil som tesne štvrtý, že som tam išiel a napriek jednej väčšej chybe veľmi, veľmi kvalitnú jazdu, tak myslím, že dobré.
2: Vždy sa to pýtame, tie ambície, ciele sú aké?
3: Cieľ je doniesť medailu a moja osobná ambícia je mať titul z individuálneho preteku, lebo ten ešte chyba.
2: To nie je malý cieľ.
3: No nie je malý cieľ, ale viem, ako jazdím, viem, že na to mám, tak prečo nie?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Želáme krásne predpoludnie s Rádiom Slovensko, osviežujúce a k tomu vám hráme aj náležitú muziku. Dua Lipa, Physical po 10. a štartujeme Komajotou, ich výbornou pesničkou Sivá. Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Lucia Cibiková, Barbara Štubňová.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Formulár sociálnej poisťovne na ošetrovné počas prázdnin pre rodičov škôlkarov sa v lete bude meniť. Šéfka európskej diplomacie navrhne sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Počas letných prázdnin si môžu rodičia škôlkárov pri zatvorení materskej školy uplatniť ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. O dávku treba požiadať prostredníctvom formulára na webe sociálnej poisťovne, ktorý následne potvrdí materská škola. To ale platí iba počas júla. Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
2: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
1: Ponovom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová po nočných ruských útokoch na Kyjev napísala, že dnes navrhne uvaliť sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. Počet obetí nočných ruských útokov na Kyjev medzitým stúpol už na 13 a ranených je 86, oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ukrajinské sily v noci zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií v meste Kstovo v Nižegorodskej oblasti, informoval ukrajinský generálny štáb. Pri nálete zahynul civilista, tvrdí ruský gubernátor. Ďalší civilista zahynul na západe Ruska, kde ukrajinský dron zasiahol rodinný dom, uviedol krízový štáb Belgorodskej oblasti. Holandská europoslankyňa Tineke Striková, ktorá vedie vyšetrovaciu misiu Európskeho parlamentu v Albánsku, vyhlásila, že domáca vláda sa hrá s ohňom, keď presadzuje výstavbu realitného projektu zaťa Donalda Trumpa Jareda Kushnera za takmer 1,5 miliardy eur v chránenej krajnej oblasti na morskom pobreží.
3: Nedostali sme záruky, že nedôjde k ďalším aktivitám, takže naše obavy sa nerozptýlili a ja sa naďalej obávam, že plánujú pokračovať a potom predstavia na mieste hotové skutočnosti ešte predtým, než sa začne rokovať o tejto časti kapitoly 27.
1: Poslanci Európskeho parlamentu varovali Albánsko, že prístupové rokovania, ktoré by sa mali

0: uzatvoriť do konca budúceho roku, sú ohrozené, ak vláda nezmení kurz. Protesty Albáncov známe ako Plameniaková revolúcia pokračujú a premiér Edi Rama čelí stále väčším výzvam na odstúpenie. Naše volejbalistky skončili s účinkovaním v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
1: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, čiže niekedy sa nám to asi aj vypomstilo.
0: Slovinky nastúpia vo finále proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Dnes má byť oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 odstavené vozidlo aj nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom na Bytču stojí pokazené vozidlo. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom s Piešťanskou skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozolca sa stojí 20 minút. Na Folkmarskom kopci smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkovotec, prechádzajte opatrne. Radar nám hlásite na vjazde do obce Gemerské Teplice, časti Jelšovská Teplica smerom z Hucína. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Pozdravujeme vás srdečne zo štúdia Rádia Slovensko. Lucia Civiková, Barbara Štubňová, sme tu pre vás. V Dubaji sa stavia najväčšie letisko na svete. Hotové bude o 6 rokov, bude mať 5 dráh. Stať tam bude môcť 430 lietadiel. To je veľa. Prepraví 260 miliónov cestujúcich ročne, čo je obrovské číslo. Lietať budeme aj v čítaní zo zahraničnej tlače. Od zajtra má Švechat vo Viedni nové skenery na príručnú batožinu a vyplýva z toho niekoľko dobrých správ pre nás cestujúcich, tak sa podelíme už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekné štvrtkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: O čom píšu zahraničné denníky, portály, weby, to preberieme s Elenou Zever.
2: Pekný deň prajem.
0: No a začíname konfliktom na Ukrajine.
2: Áno, Rusko v noci podniklo z jeden z najhorších útokov na Kyjev, a to aj napriek tomu, že Ukrajina už niekoľko týždňov úspešne zasahuje aj energetickú infraštruktúru nepriateľa a spôsobuje tá krajine nemalé problémy. Politico píše, že ruskej ekonomike preto už dochádza dých, na čerpacích staniciach je nedostatok pohonných hmôt a bruselský portál cituje aj odborníka Sergeja Vakulenka, ktorý tvrdí, že množstvo benzínu, ktorý je momentálne v Rusku dostupný, závisí od pretekov medzi ukrajinskými drónmi a ruskými opravárenskými týmami. Ak sa podarí udržať súčasnú intenzitu ukrajinských útokov a škody budú narastať, bude mať z toho výhodu Kyjev.
0: No a aké hlasy ešte idú z Kremľa?
2: Politico poznamenáva, že krajina má zatiaľ dostatok motorovej nafty, čo je pozitívna správa. Je totiž nevyhnutná pre nákladnú dopravu aj poľnohospodárske stroje. Tu pripomínam, že sa blíži žatva. No a pokiaľ ide o letecké palivo a benzín, ich vývoz Rusko už skôr zakázalo. Situácia zašla dokonca tak ďaleko, že India, najväčší zahraničný odberateľ ruskej ropy, začne časť palív, ktoré vyrobí z ruskej ropy dovezenej, vo vlastných rafinériách vyvážať späť do Ruska, uzatvára Politico.
0: Tému meníme, na Ukrajine ostávame.
2: Vznikne tam národný panteón osobností, ktorý má byť symbolom štátnej identity a jednoty. Už teraz však vyvoláva ostré reakcie v susednom Poľsku, pretože eskaluje spor o spoločnú minulosť. Upozorňuje na to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že vo Varšave sa objavujú čoraz hlasnejšie požiadavky, aby Poľsko preto zablokovalo vstup Kyjeva do Európskej únie. Článok zaujal Janu Balkovú.
3: Rozhodnutie zaradiť do ukrajinského národného panteónu aj príslušníkov ukrajinskej povstalskej armády otvára staré rany, píše nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. UPA totiž nesie zodpovednosť za masové vraždy 10 000 Poliakov na Volini počas druhej svetovej vojny. Denník upozorňuje, že spor prichádza v čase, keď Ukrajinci majú úspechy na fronte a pozornosť by sa mala sústrediť na vojnu s Ruskom, no do popredia sa dostáva historická polemika medzi dvoma najbližšími spojencami. V Poľsku sa otázka výkladu dejín mení na tému predvolebnej kampane a čoraz častejšie zaznieva, že bez vyrovnania sa s minulosťou nebude jednoduché podporiť európske ambície Kyjeva. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung však historický spor posilňuje aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý odmieta, aby Varšava rozhodovala o tom, akých hrdinov si majú Ukrajinci pripomínať. Ani napriek ostrej výmene názorov si však obe krajiny nemôžu dovoliť dlhodobé oslabenie vzájomných vzťahov, vysvetľuje ďalej nemecký denník a uzatvára, že historické spory nesmú zatieniť strategické partnerstvo kľúčové pre bezpečnosť celej Európy.
0: Českí diplomati navštívili pred summitom NATO americké ministerstvo zahraničných vecí. O čom rokovali?
2: Podľa zdrojov českého denníka N dostali v USA radu, nech na stretnutí v Ankare nevysvetľujú dôvody neplnenia záväzkov a namiesto toho ich radšej splnia, pretože americký prezident Donald Trump to nebude tolerovať. Viac si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Američania Čechov v rámci rokovaní mali varovať, aby sa prestali vyhovárať a nežiadali od USA toleranciu, keď si neplnia svoje záväzky voči NATO, a to navyše ako jeden z mála členov, píše český denník N. Ten má k dispozícii aj diplomatický dokument, ktorý tieto tvrdenia sumarizuje. V ňom sa píše, že ak bude hlavnou témou vystúpenia českého lídra obhajoba, prečo Česi nemohli z akýchkoľvek príčin dosiahnuť 2%, veľmi si tým poškodia. Američanom podľa zdrojov portálu prekážajú aj verejné výroky Andreja Babiša, ktorý odkazuje na údajnú blízkosť s Donaldom Trumpom, keď vysvetľuje neplnenie záväzkov voči aliancii. Český denník N tiež nedávno zistil, že americký veľvyslanec Nicholas Merrick premiérovi navrhol, ako problém s neplnením záväzkov vyriešiť. Američania by Česku vraj do výdavkov na obranu započítali aj príspevok do projektu Pearl, cez ktorý jednotlivé krajiny nakupujú zbrane pre Ukrajinu. USA ho dlhodobo presadzujú, pretože ide o aliančnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej sa Kyjevu nakupujú iba americké zbrane. Premiér bol však proti a snažil sa získať ročný odklad. Navrhnutý postup by totiž znamenal poslať peniaze na zbrane pre Ukrajinu, čo opakovane verejne odmieta celá vládna koalícia, uzatvára český denník N.
0: No a teraz spolu preberieme tie dlhokánske rady na niektorých letiskách.
2: Britský Guardian, no nielen ten si všíma výzvu leteckých spoločností a letisk na pozastavenie nového systému biometrických hraničných kontrol Európskej únie, a to v čase vrcholiacej letnej dovolenkovej letovej sezóny. Tvrdia, že niektoré lietadlá odlietajú nielen z polovice obsadené, ale že cestujúci čakajú v radoch až 5 hodín. Hraničné kontroly ich totiž nedokážu dostatočne rýchlo zaregistrovať v systéme pre chýbajúci personál. Združenia vyzvali už Európsku komisiu, aby v júli a v auguste umožnila letiskám úplne pozastaviť kontroly, a to za každým, keď počet cestujúcich prekročí kapacitu hraničných kontrol.
0: No a niektoré štáty už tieto kontroly pozastavili?
2: Áno, registráciu otlačkou prstov a fotografie tváre stoplo už Grécko, zatiaľ iba pre britských cestujúcich, a to až do septembra. No a od mája francúzska polícia dočasne nerobí tieto kontroly ani v prístave Dover, a napokon aj minulý týždeň sa ozval šéf rímskych letisk, ktorý povedal, že systém registrácie pre občanov z krajín mimo Európskej únie bude musieť byť počas leta zastavený, aby sa teda predišlo chaosu.
0: No ale ty máš pre nás ešte aj dobré správy, tak počúvame.
2: Áno, to dobré na záver prináša rakúsky portál ORF. Ten zas informuje, že od zajtra má letisko švechať nové skenery príručnej batožiny. To znamená, mobilné telefóny, notebooky aj fľaše s vodou do 2 litrov už netreba vyberať, a bundy a šály sa ponovom budú ukladať do kontrolného boxu pod príručnú batožinu. Nová technológia za približne 25 miliónov eur umožnila spustiť do prevádzky 35 zariadení.
0: A možno takéto dobré správy sa dostanú aj do poludnejšieho rádiožurnálu, pretože naša zahraničná redakcia sleduje, čo sa deje vo svete, a bude mať aktuálne informácie.

0: že bude krásne. Je nám krásne. S Rádiom Slovensko želáme pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Naozaj sa často nestáva, aby sa mačka prehriala na slnku. Stať sa to však môže. Juraj, čo máme teda robiť ako prvé a ako vôbec prídeme na to, že sa naša mačka prehriala?
2: Mačky pochádzajú z púšte ako živočíšny druh. To znamená, u nich ochladzovanie nie je až tak dôležité. Muselo by to byť naozaj extrémne prehriatie tej mačičky, ale vtedy by som naozaj už volil veterinárneho lekára a k veterinárovi by som mačku aj na silu doniesol v mokrom, ale nie ľadovom uteráku a nechal to na odborníka, lebo mačka, keď sa prehreje, to už je naozaj zle. Sú to také príznaky, ktoré si nemôžeme nevšimnúť. Keď mi mačka odpadáva, keď sa nevie nadýchnuť a len lapá po dychu, tak jednoducho balím mačičku a idem k veterinárovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Elena Koričánska. V Kieve bude v piatok deň smútku na pamiatku obeti najrozsiahlejšieho ruského útoku, oznámil starosta Vitalij Kličko. Útok si v metropole Ukrajiny zatiaľ vyžiadal 13 obetí. Strany nemeckej vlády sa dohodli na veľkom reformnom balíku. Obsahuje zmeny v sociálnom a zdravotnom systéme, dôchodkovú reformu či zmeny v dani z príjmu, oznámili predsedovia vládnych strán CDU, CSU a SPD vrátane kancelára Friedricha Merca. Cieľom reforiem je oživiť nemecké hospodárstvo, ktoré sa v uplynulých rokoch stretáva s problémami. Vatikán dnes exkomunikoval 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. A uviedol, že rovnaká sankcia hrozí aj ďalším veriacim, ktorí sa k tomuto hnutiu formálne hlásia, informovali agentúry Reuters a AFP. Rozhodnutie padlo deň potom, keď bratstvo bez súhlasu pápeža vysvetilo vo Švajčiarsku 4 nových biskupov. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky, 18 až 30 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na R1, kus plastu na D1. Ponúkame pohľad na cesty. Na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Zlaté Moravce na kilometri 45,5 sa v ľavom pruhu zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany na kilometri 59,5 sa v strede cesty nachádza kus plastu. Na D2 pri Malackách smerom na Bratislavu približne na 30. kilometri sa pri ceste pohybuje strnka. Na D1 v tuneli Oučiarsko smerom na Bytču stojí pokazané vozidlo, pravý pruh je uzavretý. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte nad ránom skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. 10 minút stratíte v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozolca. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Juj, himalajská soľ, toľko zdravia, 98% chloridu sodného, zvyšok minerály je všakovaké zdravosti, no a teraz to veľké ale.
4: Bežná kuchynská soľ je jodidovaná, čo je dôležité pre príjem jodu a funkciu štítnej žľazy. Himalajská soľ jod často neobsahuje alebo ho má zanedbateľne málo, ak nie je špeciálne jodidovaná. Himalajská soľ je to hlavne drahšia, ružovejšia soľ s lepším marketingom.
2: Tri potraviny, ktoré majú fantastický marketing, až taký, že si myslíme, čo všetko my robíme pre svoje zdravie, tak tieto tri potraviny pomenujeme v rubrike Vieme, čo jeme už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko.

0: Želáme pekný štvrtok s Rádiom Slovensko. Viete, čo jete?
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Potraviny s takým skvelým marketingom, že nám možno ani nenapadne, že vôbec nemusia byť zdravé, alebo až také zdravé. Tu je prvá trojka experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
2: Poprvé za mňa proteínové, nazvime to sladkosti. Proteínová tyčinka, puding, proteínové sušienky, často znejú automaticky zdravo, lebo majú na obale veľké slovo proteín. Lenže často je to stále hlavne sladkosť len s pridanou bielkovinou. Stále môže mať viac kalórií, viac tuku, sladidla, polevu a sú to často dosť technologicky spracované potraviny. Pozor, nie je to automaticky zlé, ale často to nie je ani žiadna zázračná fitness potravina.
0: Druhé miesto je zaujímavé.
2: Kokosový cukor. Tieto cukry sa často tvária ako akési výživovo hodnotné alternatívy klasickej sacharózy. Áno, môžu obsahovať ale len topové množstva minerálov, alebo mať inú chuť, ale metabolicky a zdravotne sú to stále cukry. To neznamená, že ich človek nemôže jesť. Znamená to len, že ich netreba vnímať ako akúsi zdravú potravinu. Ak si osladím koláč kokosovým cukrom, je to vlastne obyčajný cukor s krajším príbehom, ale je to stále cukor.
0: Teraz si posolíme. Himalajská soľ je totiž veľmi podobný príklad ako kokosový cukor.
2: Často sa predáva ako zdravšia alebo minerálnejšia, povedzme, verzia soli. Pravda je, že síce môže obsahovať malinké množstva rôznych minerálov, ktoré dávajú ružovú farbu, ale z výživového hľadiska sú tie množstva prakticky zanedbateľné. Základ je stále rovnaký. Soľ sa rovná najmä chlorid sodný a z pohľadu krvného tlaku, obličiek a srdcovo-cievného zdravia je najdôležitejšie celkové množstvo sodíka. Nie to, či bola morská, himalajská, keltská alebo z jaskyne, kde meditoval dinosaurus. Najväčší problém je, keď má človek pocit, že himalajská soľ je zdravšia a preto ju môže používať viac. Stále platí, že väčšina z nás by so soľou mala šetriť.
0: A takýchto potravín je viac a väčšina z tých, ktoré sú označované ako super potraviny, tak práve tento termín je marketingový výmysel.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Ideme trošku dovolenkovať, aj keď teda hlavne budeme upozorňovať.
1: Rádio Slovensko.
0: Vreckové krádeže, vlámania do domov, aut, kontroly zamerané na používanie alkoholu aj iných omamných látok za volantom. Na toto sa budú zameriavať naši policajti počas letných mesiacov. Viac nám prišiel povedať redaktor Matúš Dudaš.
2: Dobrý deň.
0: Tak povedzme si, prečím vlastne varuje polícia najmä?
2: Leto je podľa polície obdobím zvýšených bezpečnostných rizík, aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
3: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
0: Tiež sa vám stalo, že ste v deň dovolenky zistili, že nemáte platný cestovný doklad? A ja som si myslela, že mne sa to predsa nemôže stať, tak si to skontrolujte.
2: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič hovorí, že polícia v posledných týždňoch zaznamenala nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii.
4: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
2: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
5: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
0: No inak v júni máme takú veľmi neradostnú štatistiku, 21 utopených ľudí. Dá sa aj na toto polícia väčší pozor? Dá sa to vôbec nejako?
2: Áno, policajti avizujú, že chcú robiť väčšiu prevenciu o bezpečnosti pri vode a vyzývajú na väčšiu obozretnosť. Zakončuje riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
6: Apelujeme na obyvateľstvo. Plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahu policajní potapači. Preto je potrebné, aby ste neprecenili vlastné schopnosti, aby ste nepožívali alkohol a nekúpali sa, taktiež dohľadali alebo mysleli na to, aký je váš zdravotný stav.
1: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: aspoň ste pozorní. Stále totiž máte šancu zapojiť sa a možno vás inšpiruje včerajší víťaz našich veršovačiek Pavol. Je domáci, je z Čace a jeho hlasovka znela takto.
1: Ošťanica Rača, to je pojem, každý, kto k nám zavíta, má s nej dobrý dojem. Rodičia aj deti užijú si celý deň, oddychnú si a zabavia sa všetci zároveň. Nech sa páči, príďte k nám, dvere sú vám otvorené do korán.
0: Tak, pošlite nám hlasovku, že by ste radi išli 0919 24 23 24. K tomu vám budeme hrať skvelú muziku.
2: Som šťastná na planete Zem.
0: A bude aj do víkend. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
3: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
4: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Kaufland. Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
1: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla slovenský raj pod lesok. Vína cesta na cestách.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodárom má so závlahami pomôcť zahraničný investor, vyhlásil premiér Robert Fico. Predsednička Európskej komisie povzbudila Arménsko v úsilí o členstvo v Únii. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnutej lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva už v budúcom roku.
3: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na svoju prvú pracovnú návštevu Jerevanu. Po stretnutí s premiérom Nikolom Pašinianom povedala, že Arménsko je jedinou partnerskou krajinou, ktorá s Euroblokom vedie aktívny dialog o liberalizácii vízového režimu. Krajinu povzbudila v úsilí o členstvo v Európskej únii.
4: Na jeseň sa uskutočnia ďalšie hodnotiace misie, ktoré posúdia tento proces a pokrok dosiahnutý pri plnení zostávajúcich kritérií. Ide o proces založený na konkrétnych výsledkoch, takže musia byť splnené určité podmienky. Ste na správnej ceste a tvrdo na tom pracujete, viem o tom. Keď sa teda podarí splniť všetky potrebné náležitosti, budeme môcť pristúpiť k návrhu na zavedenie bezvízového styku.
1: Šéfka Európskej komisie je tento týždeň na strategickej návšteve Južného Kaukazu, okrem iného aj s cieľom podporiť prozápadný kurz, informovali niektoré médiá. Obyvatelia Prešova, ktorým po včerajšej búrke vznikla škoda na vlastnom majetku, napríklad dome, aute či drobných stavbách na pozemku, by mali poistnú udalosť v prvom rade nahlásiť svojej poisťovni, ak majú majetok poistený. Nárok na náhradu škody si môžu uplatniť aj voči mestu, a to v prípadoch, keď za škodu zodpovedá mesto Prešov v zmysle príslušných právnych predpisov. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v kanadskom Halifaxe si včera zabezpečili priamy postup do A-finále tri slovenské lode. Bianka Šidová vyhrala rozjazd K1 na 500 metrov a uspela aj v posádke K4. Slovenky v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová boli najrýchlejšie na 500 trati a zajtra vo finále ich čaká obhajoba zlata.

0: pred roka. Postup v K1 na 200 metrov si vybojoval junior Alex Gavlider. Dnes má byť oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Zdržanie pred Novákmi aj Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc stratíte pri cestároch 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Pred obcou Kružno smerom z Rimavskej Soboty a na trase Revúca Muráň kosia cestári trávu. Medzi Tornáľou a časťou Behince opravujú výtlky. Na Folkmarskom kopci smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec. Prechádzajte opatrne. Radary nám hlásite na vjazde do Modry z Pezinka, na v Banskej Bele smerom na Kozelník a pred Stropkovom smerom z Budkoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Ako sa máte? Veríme, že dobre. Snažia sa o to svojou troškou Lucia Cibiková aj Barbara Štubňová a celé Rádio Slovensko. Cestovné poistenie na dovolenke, no tak toto keď počuje bežné ucho, hneď prestáva počúvať. Áno, vieme, je to potrebné. Áno, hej, všetci to hovoria. Mám, ale veď mám automaticky ten európsky preukaz poistenca, čo zas. No, viete čo, ten európsky vám neplatí na všetko. To, čo vám dala banka ku kreditke, to cestovné poistenie, to pokrie minimum a niekedy ani to nie. Tak ja vás chcem len upozorniť, že keď si nás o chvíľočku vypočujete, možno zistíte, že vaše poistenie na dovolenku nestojí ani za dieru vo vrecku. Poďte to zistiť, stojí to za to. Už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Zas a znova o cestovnom poistení. Juj, ale aké je to užitočné, pretože okolo neho koluje toľko mýtov, ktoré vás môžu vyjsť naozaj veľmi draho. Tie najčastejšie si prejdeme spolu so Zuzanou Botíkovou.
1: Dobrý deň.
0: Začneme teda tým najväčším mýtom, ktorému som podľahla aj ja. Stačí nám na dovolenke v zahraničí európsky preukaz zdravotného poistenia.
1: No je to dobrá vec, ale európsky preukaz vám pomôže iba v krajinách Európskej únie a aj to iba pri nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v štátnych zariadeniach. Nekryje napríklad prevoz späť na Slovensko, doplatky za liečbu ani súkromné kliniky, ktoré sú v niektorých dovolenkových destináciách často jedinou možnosťou.
0: Ešte jedna vec, ktorú poznám a hovorím si, akú ja mám skvelú banku, lebo veď mi dali ku karte platobnej aj poistenie.
1: Často ide len o základné krytie s nižšími poistnými limitmi. Pri vážnejšom úraze alebo operácii v zahraničí môžu byť náklady oveľa vyššie a rozdiel potom zaplatíte z vlastného vrecka. Navyše, takéto poistenie nemusí zahŕňať napríklad storno za jazdu či poistenie zodpovednosti.
0: No a pri tom poistenie zodpovednosti sa pristavme, pretože toto je naozaj veľmi prehliadané a nevypláca sa to.
1: Áno, a pritom môže dovolenkárom zachrániť tisíce eur. Stačí, že na bicykli alebo na prenajatom skútri nechtiac zraníte niekoho iného alebo spôsobíte škodu na hoteli. Bez poistenia s zodpovednosťou budete hradiť vy.
0: No a pritom, čo sa týka cestovného poistenia, je to veľmi, veľmi jednoduché. Povedzme si, keď je ten najlepší čas ho uzavrieť.
1: Ideálne hneď po kúpe dovolenky, ak sa poistíte až na poslednú chvíľu alebo dokonca až v zahraničí, môžete prísť o krytie storna a niektoré poisťovne majú aj ochranné lehoty. To znamená, že počas prvých dní nemusia niektoré udalosti preplatiť.
0: A ešte jedna vec. Jasné, že chceme na všetkom ušetriť, je to úplne pochopiteľné, takže úplne logicky si vyberáme tú najlacnejšiu poistku.
1: No a pritom cena by nemala byť jediné kritérium, dôležité sú poistné limity a tiež asistenčné služby. Tie vám v prípade problémov pomôžu nájsť lekára, zariadia komunikáciu v cudzom jazyku a poradia, čo robiť, keď sa ocitnete v nemocnici ďaleko od domova.
0: Poistka je poistka a to je presne to, čo potrebujeme. Pár ušetrených na poistke eur sa môže veľmi rýchlo zmeniť na tisícové výdavky a to určite nechceme.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Tedy svým z The Door otvorme dvere dovolenkové navrhujem Bulharsko a Turecko. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Krásne štvrtkové predpoludne želáme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Aktuálna predpoveď počasia pre Slovensko sme už mali. Teraz sa budeme venovať letoviskám, konkrétne Bulharsku a Turecku, pretože to sú obľúbené destinácie Slovákov a všetko to má odsledované meteorologička Pavlína Valová. Pekné predpoludne.
3: Želám krásny deň.
0: Poďme my do Bulharska a začneme aktuálnym počasím. Ako tam je?
3: Ja by som veľmi rada išla do Bulharska, a keďže aktuálne tam je momentálne také polojasné oblačné počasie. Vyskytujú sa aj búrky a teplota okolo 27-28 stupňov, teda v ranných hodinách bola taká. Takže veľmi príjemná, s tým, že dnešný deň bude v znamení ešte aj prehánok, aj búrok. Je to spojené s tým frontom, ktorý by ovplyvňoval počasie aj u nás, a s výškovou tlakovou nížou, ale denná teplota bude dosahovať napríklad vo Varne 30 stupňov, v Burgase 32 a v Nesebare 30 stupňov.
0: Áno, to znie celkom dobre. Ako to bude v Bulharsku vyzerať do nedele?
3: Piatok by ešte mal byť s prehánkami, prípadne s búrkami na pobreží Čierneho mora, s tým, že denná teplota by mala byť v intervale zväčša okolo 30 stupňov. Nesebar môže byť o niečo chladnejší, možno tam bude viacej tých prehánok a búrok, ale víkend, ktorý bude, budú zrážky ustávať a teplota pri polojasnej oblohe zväčša na úrovni okolo 28 stupňov a zrážky, keď tak len v nedeľu, aj to výnimočne.
0: A teplota mora?
3: Teplota mora aktuálne 26 až 27 stupňov, čo je na Bulharsko, myslím si, že dosť vysoká hodnota.
0: Znelo to výborne, lebo nebude ani tak veľmi teplo, trošku sa aj osviežia naši poslucháči a dovolenkári. A čo Turecko?
3: Turecko, keď pozrieme aktuálne, tak na západnom pobreží je momentálna teplota 25 až 28 stupňov, to južné pobrežie, hovoríme Alany, Kemer, Belek, Antalya, tak 28-29 stupňov a je tam taká jasná, malooblačná obloha a dnešný deň by mal priniesť podobný charakter počasia, teda jasná, malooblačná obloha a denná teplota na úrovni 32 na západnom pobreží Izmir, Marmaris na úrovni 33, v Marmaris až 36 stupňov, na južnom pobreží spomínané lokality dovolenkové 32 až 33 stupňov.
0: Ako to tam bude vyzerať do nedele?
3: Piatok, začneme západným pobrežím, slnečno okolo 33 stupňov v Izmire, Marmaris ešte o niečo teplejší, tam sa ukazuje, že sa bude otepľovať. Víkend by mohol priniesť ojedinele prehánky a dennú teplotu na úrovni 33 až 38 stupňov, tých 38 stupňov stále v oblasti Marmarisu. Keď sa pozrieme na tú južnú lokalitu, teda južné pobrežie Turecka, tak tam počas piatka slnečný charakter počasia a úroveň 32 až 33 stupňov, to je maximálna denná teplota, s tým, že cez víkend by sa nemali diať žiadne veľké zmeny. Ustálené slnečné počasie a teplota by možno išla o niečo nižšie, 29 až 32 stupňov.
0: Tipujem teplotu mora 27 stupňov.
3: No, veľmi podobné, ale západné pobrežie 24 až 26 stupňov, tam to súvisí s prechodom studeného vzduchu a studeného mora od čierneho a s fúkaním, ale to južné pobrežie 28 až 29 stupňov, takže boli ste niekde v prostriedku.
0: Áno, áno, keď to spriemerujeme, aj som sa trafila, to bola meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne za túto predpoveď, no a želám vám pekný deň ešte.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Vláda včera schválila zonácie štyroch národných parkov. Tanapu, Nízke Tatry, Národného parku, potom Polonín, Malej Fatry, aby splnila ten milník plánu obnovy a Slovensko tak neprišlo peniaze z Európskej únie. Zásadná otázka však znie, zlepší to ochranu prírody a presne o tom bude dnešná diskusia z prvej ruky. Moderuje Ivana Kapralíková.
2: V debate sa bližšie pozrieme na to, čo by malo byť prínosom zonácie, ale aj to, ako budú územia rozdelené. Diskutovanou je aj téma fungovania hospodárstva, turizmu, ale aj to, ako s týmto novým rozdelením budú vedieť pracovať samosprávy. Ochranári sa napríklad obávajú, že zonácia môže umožniť nekontrolovaný development v častiach národných parkov.
1: A s kým o tomto budeš hovoriť?
2: Hostiami budú Tamara Štólová, podpredsedníčka Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z Progresívneho Slovenska a Filip Kufa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia.
1: Určite počúvajte diskusiu z prvej ruky o poliednej.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: podcaste Dream Team. V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Aj dnes spravodajská redakcia sleduje všetko podstatné. Súhrn toho najdôležitejšieho prinesieme už napoludne a v štúdiu máme moderátorku rádiožurnálu Ninu Belicovú Alžbetkinovú.
2: Príjemné predpoludne.
1: V zahraničí sa dnes naozaj dejú zaujímavé veci, celkom netradične sa pozriete do Alžírska.
2: Presne tak, Alžírčania totiž hlasujú v parlamentných voľbách, pričom čelia dosahom rastúcich životných nákladov aj zákazom kandidatúry. To sa prejavuje v apatii voličov a podľa televízie Al Jazeera preto základnou otázkou nie je, ktoré politické strany obsadia kreslá dolnej snemovne, ale koľko voličov sa na voľbách zúčastní. Budeme sa však opäť venovať aj Ukrajine, kde Rusko podniklo jeden z najmasívnejších útokov.
1: Na Slovensku sa ochladilo. Témou bude možno aj počasie, ale určite aj pomerne horúca domáca téma.
2: A tak jednou z tých domácich tém je voľba poštou zo zahraničia, ktorá je v koalícii stále otvorenou. Poslanci by to však mohli rozlúsknuť už na septembrovej schôdzi a podľa SNS by mohlo prísť k dohode, takže povieme detaily.
1: Počúvajte a počúvajte pozorne, dozviete sa viac. Rádiožurnál na poludne.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: V najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte páleničku záhradníčku.
3: V sobotu po 11.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Lenou Koričanskou.
6: Nemecká prokuratúra oznámila, že obžalovaný z útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťa, z Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. V súvislosti so stupňujúcimi sa útokmi Ruska na ukrajinské kultúrne a historické pamiatky Kievske národné múzeum genocídy hladomoru sa sťahuje, aby sa nestalo terčom úderov. V múzeu sú vystavené odevy či poľnohospodárske náradie, ktoré sú spomienkou na milióny obetí z čias umelo vyvolaného hladomoru v rokoch 1932 až 33 pod vedením sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 18 až 30 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Uzavera v Makove aj v Levoči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca sa čaká 15 minút. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Rešpektujte pokyny polícia organizátorov. Medzi Žiarom nad Hronom a Kremnickými Baňami kosia cestári trávu. V úseku Dudince do Maníky a medzi Banskou Štiavnicou a Banským Studencom opravujú výtlky. Mobilný radar strieborná Škoda Octavia jazdí v Poltári. Stacionárne merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Trenčín, na výjazde z Lokce na Zákamenné a v Palíne smerom na Michalovce. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Juj, dnes to bolo ťažké, dnes to bolo kruté, dnes to bolo utrápené, hovorím o sebe. Také dobré hlasovky ste poslali, že som sa naozaj nevedela rozhodnúť, ale čas ma dotlačil, lebo som vám slúbila, že po pol 12:00 to všetko vyhodnotím. Takže 600 bodov do areálu Veľkej Račej Ošťadnice, kde atrakcii od vymyslu sveta od nás dostáva Roberto z Nemiec.
8: Lístky do Veľkej Račej Ošťadnice chce naša rodina vyhrať pre velice. 600 bodov by sa zišlo, hneď na lanovku by sa išlo. Všetky všetky body by sme minuli, ale to s Rádiom Slovensko si užili.
1: Krátke, stručné, jednoduché. Netrvám na tom Rádiu Slovensko, aby tam bolo, keď ho tam zakomponujete. Fajn. Určite si odložte aj svoje hlasovky, možno zajtra nebudete až taký veľmi kreatívni alebo vaši súperi, tak sa vám zíde aj tá dnešná, to vám trošku radím taktiku, no pretože hlasovky môžete posielať aj zajtra a potom aj na budúci týždeň. Budeme sa týmto zabávať celé leto, budete potom dostávať aj povinné slova. Mám veľké plány, takže zabávajte sa spolu s nami, s Rádiom Slovensko.

0: Rádiu Slovensko si hráme na pohodu, na vašu pohodu. Katarína Korček, Strawberry Kisses, tak verím, že vám tie bosky chutili a že teraz potešíme aj vaše uši.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Venovali sme ich goralom. Život goralov na severe Slovenska odjakživa ovplyvňovala hranica. Najprv Uhorského kráľovstva, neskôr Rakúsko-Uhorská, Československa, no a teraz Slovenska. V našom príbehu hranicu s Poľskom prekročíme a aj tam nájdeme silnú komunitu ľudí, ktorá sa hlási ku slovenskej, konkrétne spišskej identite. Nahrávala Petra Strišková.
2: Všetky obce od 3 korún až hore po Oravu boli niekedy slovenské. A preto ja hovorím, že my gurole, my je slovioci, ktoré zjeme v Gurav a nie zemi nedokonalé Poľoci. Že my gorali sme tí, ktorí žijú v horách a nie sme nedokonalí Poliaci.
3: V tomto má folklorista a starosta zamagurskej obce Majere Peter Zelina jasno. Mýtus o tom, že goral zo severu Uhorska je len neuvedomelý Poliak, vznikol na prelome 19. a 20. storočia. Šírili ho poľskí vlasteneckí intelektuáli. Pokračuje historička Milica Majeríková-Molitoris, ktorá vyhlásenie goralov za národnostnú menšinu prijala s obavami.
4: Všetkých týchto ľudí, ktorí rozprávali týmto dialektom, vyhlásili za Poliakov. Dodnes je tá myšlienka živá a objavuje sa nielen u bežných ľudí, ale aj na univerzitách. Píšu sa celé knihy, že už 200 rokov nikto im nepovedal, že sú Poliakmi. Takže tu ja vidím veľké nebezpečenstvo vyhlasovať týchto ľudí za niečo národnostne iné.
3: Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska prišla z Poľska požiadavka, aby sa pripojili všetky severoslovenské obce, kde sa rozpráva goralským dialektom. Po zdlhavých rokovaniach nakoniec k Poliakom prešlo 25 obcí.
4: Tí Slováci nechceli ísť do Poľska, búrili sa. Najväčšie tie vzbúry boli Suché hore a Hladovke, takže ona potom bola pripojená späť k Československu.
3: V 39. po napadnutí Poľska Nemcami sa prihraničné obce vracajú pod správu nového slovenského štátu. Po vojne Poľsko opäť vystupuje s územnými požiadavkami. Historička Milica Majeríková-Molitoris.
4: 20. mája 1945 boli oficiálne tieto územia odovzdané späť Poľskej republike. A možno by sme boli prekvapení, kto všetko je potomkami Slovákov z Poľska.

0: Vchádzame do obce Nová Bela, ktorá leží v Poľsku, asi 20 kilometrov od slovensko-poľskej hranice. Na Nová Bela spolu s ďalšími 24 obcami do roku 1920 patrila Československu. A už vstupujem do Centra slovenskej kultúry v Novej Belej a práve tu by som sa mala stretnúť s pánom Jozefom Majerčákom.
1: My všetci tu nás sa cítime ako spíšaci. Môžeme ešte povedať, že ako slovenskí spíšaci. U nás vždy sa rozprávalo v nareči. A to nareče bolo spíske, nebola to goralština, ako niektorí nazývajú. Neviem, co by ste sa včeli slyšať. Môžeme gadať o belece.
0: Svoje severospišské povedomie si ľudia v otrhnutých obciach uchovávajú cez folklór. V Novej Belej vznikol v roku 1948 súbor Spiš. Existuje dodnes. Pán Jozef Majerčák ho vedie už 42 rokov.
1: Od tých starších ľudí som sa snažil, aby som získal informácie na tému priatky, či paráčky, či svadobné zvyky, ohrávanie majov a tak ďalej. To vidím na tých členov súboru, že oni to za radosťou prihádzajú tu na, a pre nich to je impuls k tomu, aby sa najprv naučili, potom aby to ukázali aj širšej verejnosti. Všetky, povedzme, cirkevné slávnosti, krstiny, sobaše, procesie nejaké, odpustia, to všetko ľudia chodia v krojach.
0: Počas nahrávania som si dávala veľký pozor, aby som nepoužila termín slovenský gorali. Podľa pána Majerčáka taky neexistujú.
1: Pre nás goral to bol ten z Podhalia, ako tu nás poza našej dediny, spoza našho regionu. To bol nejaký si neprajník. To bol taký človek, ktorý Spišom pohrdal. To poviem v nareči. A to Spišak přisel. A pre Spišakov z jednej strany boli hrdí, že sú Spišáci, ale z druhej strany to cítili to, že niekto nimi pohrdá.
0: Z nacionalizmu a popolštenia severných Spišiakov má Jozef Majerčák obavu. Z každodenného susedského života má naopak radosť.
1: V takom normálnom, bežnom spolunažení nie je žiaden problém. Ja by som si možno želal, aby to, čo máme teraz, aby sme si aj na ďalšie roky uschovali.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr

0: David Stivka a Benji v Rádiu Slovensko. Dobré ráno, milá. Už si budeme želať obed, ale ešte predtým zaktualizujeme informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty. Nezdržíte sa. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 pol hodiny, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu 10 minút, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch tiež 10 minút, aj na vjazde do Popradu z Hozolca stratíte 10 minút. Na trase z Veľkého Folkmara smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Bílkov otec. Prechádzajte opatrne. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio žurnál poludnejší je pripravený. My sme pripravené odísť, menovite Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Verím, že vy ste pripravení na obed a že vám bude chutiť a že ste pripravení mať skvelý štvrtok s Rádiom Slovensko.

0: stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev čelil jednej z najväčších vln ruských útokov za posledné mesiace. Ukrajina žiada ďalšie systémy Patriot. Štát chce pri poľnohospodárstve využiť PPP projekty. S budovaním závlah má pomôcť zahraničný investor. Nemecká vláda spúšťa veľký balík reforiem. Podľa kancelára pomôžu oživiť ekonomiku. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Terčom bol najmä Kyjev, kde rakety a drony zasiahli obytné štvrte aj civilnú infraštruktúru. Ukrajinské úrady hlásia najmenej 17 mŕtvych a takmer stovku zranených. Starosta hlavného mesta Vitalij Kličko oznámil, že v piatok si pripomenú obete nočných útokov a vyhlásia ho za deň smútku. Viac prišla do štúdia povedať Jana Balková.
2: Podľa miestnych zdrojov bolo výbuchy v Kyjeve počuť niekoľko hodín. Poškodených je viac ako 30 objektov, vrátane obytných domov, hotela, stanice záchrannej služby a v jednom z panelákov sa po zásahu čiastočne zrútilo niekoľko poschodí. Rusko podľa ukrajinskej armády použilo viac ako 70 rôznych rakiet a takmer 500 útočných dronov. Väčšinu z nich sa podarilo podľa armády zostraliť, no časť balistických rakiet obranu prelomila. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval pred možným nočným útokom.
1: Ako sú na tom Ukrajinci s prostriedkami protivzdušnej obrany?
2: Podľa denníka Financial Times, ale aj podľa odborníkov si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou dronov, no jej slabinou, ich slabinou zostávajú systémy Patriot a nedostatok rakiet do nich. Rusko preto podľa expertov kombinuje drony s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú protivzdušnú obranu. Kyjev opäť vyzýva Západ na urýchlené dodávky spomínaných Patriotov, ktoré považuje za kľúčové pri obrane pred balistickými raketami. Tie totiž spôsobujú najväčšie škody.
1: Ozvala sa Moskva k najnovším útokom?
2: Áno, a tvrdí, že údery smerovali len na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru a že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na ciele v Rusku. Kyjev označil tieto vyjadrenia za nemorálne. Ukrajina medzi tým pokračuje v útokoch na ruské rafinérie. Dnes zasiahla jedno z najväčších, asi 450 kilometrov od Moskvy. Rusko podľa dostupných informácií čelí nedostatku pohonných látok. Niektoré regióny museli zaviesť ich prídel a na okupovanom Kryme vyhlásili výnimočný stav. Kyjev sa snaží udržať tlak na spomínaný polostrov, ktorý Rusko využíva ako logistický úzol pre okupované územia na juhovýchode Ukrajiny.
1: Prichádzajú aj nejaké reakcie zo sveta?
2: Zatiaľ z Bruselu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že ešte dnes navrhne uvaliť sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. No a ja ešte na záver dodám, že Americké centrum pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré pracuje s údajmi armád a spravodajských služieb, zverejnilo, že vojna si už vyžiadala približne 2 milióny mŕtvych, zranených alebo nezvestných vojakov, z toho asi 1,5 milióna na ruskej strane. Podľa jeho odhadov sú ruské straty dlhodobo vyššie a pre nasadenie ukrajinských dronov ešte zrejme porastú a už teraz presahujú aj počet nových vojakov. Ale s doplnením stavu má problém aj Kyjev.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Voľba poštov zo zahraničia zostáva otvorenou koaličnou témou. Spor medzi SNS a stranou Vidieka o zmene pravidiel preferenčného hlasovania by však mohli poslanci vyriešiť už na septembrovej schôdzi. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k dohode.
3: Zákon, ktorý by upravil možnosť voliť zo zahraničia, rozprúdil siahodlhé diskusie.

0: je naprieč politickým spektrom. Pre spor medzi SNS a skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka koalícia návrh odložila. Národniari pôvodne presadzovali zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy na 8%. Podľa Romana Michelka sú však pripravení na kompromis zachovať 3% hranicu a znížiť počet krúžkov zo 4 na 2.
1: Išiel jeden návrh z našej strany, z strany Vidieka, tuším pán Huliak povedal, že je pre nich priateľné 5% na kvórum, ale v tejto chvíli to nie je pred schôdzou sa to zrejme dohodne.
0: Roman Malatinec zo strany Vidieka reaguje, že ešte uvidia, aké garancie im SNS ponúkne.
2: To uvidíme všetko v rámci rokovaní. Ja stále pracujem aj v mesiaci júl a august, takže ja budem pilne na tom pracovať.
0: Opozícia tvrdí, že ide o ďalší pokus oslabiť vplyv voličov na zloženie parlamentu. Na znižovanie počtu preferenčných hlasov podľa nej neexistuje vecný dôvod. Ondrej Dostal z SAS, po ňom Beata Jurík z PS.
3: A tak akoby zvýšenie potrebného počtu hlasov na prekružkovanie posilnilo stranické centrály a oslabilo voličov, tak rovnako by zníženie počtu krúžkov, ktoré môže volič dať, oslabilo možnosť voličov rozhodovať o tom, kto nakoniec zasadne v parlamente.
4: Zatiaľ to vyzerá asi tak, že využijú túto letnú trojmesačnú pauzu na to, aby vykšeftovali nejako vzájomne ten zákon.
0: Marian Kerry zo Smeru SD si myslí, že zmena voľby zo zahraničia je potrebná.
5: Za seba poviem, že si myslím, že tie 3%, ktoré musí dosiahnuť jednotlivec na kandidátke, aby sa dokázala prekružkovať, je postačujúca a je navyše motivačná. Ak bude zvýšená na 5 alebo ešte vyššie percento, tak si myslím, že to bude veľmi náročné sa prekružkovať.
0: O konečnej podobe však podľa neho rozhodnú rokovania z SNS. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
6: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. Pomerne významné budú podľa neho regionálne rozdiely. Upozornil, že vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami.
7: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
6: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva na budúci rok.
8: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
6: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skorom v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
9: Stručne z domova.
10: V dôsledku nepriaznivého počasia absolvovali hasičský a záchranný zbor počas stredy celkovo 186 výjazdov. Najviac ich bolo v Trnavskom kraji, kde hasiči zasahovali až 66 krát. Najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, odčerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti informoval, že plošne najviac na súvislé ploche v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom. Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania ovplyvnili aj železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští, potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3 800 000 eur, v roku 2025 už predstavovali 11 200 000 eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne reálne zvýšili približne o 80%. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem.
9: Počúvate Rádiožurnál.
6: Nemecká vládna koalícia sa dohodla na robustnom balíku reforiem. Jeho súčasťou je odľahčenie daňového zaťaženia ľudí so strednými a nízkymi platmi. Kompenzáciu výpadku v rozpočte zabezpečí zavedenie dane pre osoby s vysokými príjmami. Kancelár Friedrich Merz očakáva, že reformy budú mať pozitívny vplyv aj na oživenie nemeckého hospodárstva.
11: Daňovú reformu zavedie nemecká vláda postupne v rokoch 2027 a 2028. Podľa kancelára Friedricha Merca úľavy na daniach ušetria každej rodine s nižším a stredným príjmom ročne asi 600 eur. Aj detské prídavky, ktoré v súčasnosti predstavujú 259 eur, sa zvýšia v dvoch etapách na 272 eur. Kancelár Friedrich Merz.
12: Chceme dostať Nemecko opäť na nohy. Konkrétne sme sa v tomto balíku reforiem zamerali na zvýšenie konkurencieschopnosti, flexibility pracovného trhu a podnikov, odbúranie byrokracie, zachovanie sociálneho štátu a daňové odľahčenie zamestnancov a firiem.
11: Ministerka práce Berbel Bassová avizuje akčný plán pre zamedzenie zneužívania sociálnych dávok a dohodu na zvýšení investícií do niektorých segmentov hospodárstva.
13: Na pracovnom trhu chceme vo zvýšenej miere investovať najmä do farmakológie, umelej inteligencie, výroby batérií do elektromobilov, polovodičov, do strojárstva, ako aj výskumu a vývoja nových technológií budúcnosti.
11: Nemecká vládna koalícia, ktorej súčasťou je aj bavorská CSU, sa dohodla na zákaze zoštátnenia súkromného bytového vlastníctva. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti zdôraznil.
14: Je to extrémne dôležité. Práve tu v Berlíne sme riešili otázku, či môže byť súkromné bytové vlastníctvo zoštátnené, čo viedlo k masívnym problémom a turbulenciám v tejto oblasti. Nový spolkový zákon zakáže krajinským vládam takýto socializmus a zoštátňovanie súkromného vlastníctva.
11: Balík reforiem musí prejsť procesom schvaľovania v Bundestagu a vláda očakáva, že sa začne už na poslednej schôdzi pred parlamentnými prázdninami. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo potvrdilo, že v prípade zničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajinca Serhija K. Generálna prokuratúra zároveň uviedla, že plán na zničenie plynovodov vypracoval obžalovaný a ďalší príslušníci armády na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. Kyjev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel. Najvyšší súd Európskej únie potvrdil rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie tak zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji držala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%, informoval Eurostat. Požiar krovu nemocnice v meste Ludwigslust na severe Nemecka si vyžiadal dvoch mŕtvych a viac ako 30 zranených. Obeťami sú pacienti. V Thajsku zahynulo 8 mníchov a 14 utrpelo zranenia, keď do nich autom narazil 11-ročný chlapec. Vatikán dnes exkomunikoval 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. A uviedol, že rovnaká sankcia hrozí aj ďalším veriacim, ktorí sa k tomuto hnutiu formálne hlásia, informovali agentúry Reuters a AFP.
6: Alžírčania hlasujú v parlamentných voľbách, pričom čelia dosahom rastúcich životných nákladov aj zákazom kandidatúry. To sa prejavuje v apatii voličov a podľa televízie Al Jazeera preto základnou otázkou nie je, ktoré politické strany obsadia 407 kresiel dolnej snemovne, ale koľko voličov sa na voľbách zúčastní.
15: Keď niekoho zvolíte a potom ho požiadate o pomoc s problémom, odmietne vás, hovorí Alžírčan Husán, ktorý voľby ignoruje. A nie je sám. V tých predchádzajúcich pred 5 rokmi hlasovala menej než pätina z takmer 25 miliónov oprávnených voličov. Skepsu neskrýva ani starší volič s tým, že hlasovanie vystihuje nezáujem a nedôvera, napriek tomu, že vláda sa tento raz snaží podporiť volebnú účasť vyhlásením celonárodného voľna.
12: Podľa môjho názoru ľudia stratili dôveru v dôsledku toho, čo sa stalo. Poslanci konajú vo vlastnom záujme, sú ako duchovia, ktorí sa každých 5 rokov vracajú.
15: K nedôvere prispeli aj kontroverzie o spôsobilosti kandidátov. Podľa dočasného šéfa Národného volebného úradu Karima Kalfaného bolo viac než 3700 potenciálnych kandidátov vylúčených. Úrady uvádzajú, že najmä pre ich podnikateľské záujmy alebo činnosti, ktoré zákon označuje ako podozrivé. Znenie daného zákona pritom vláda upravila v apríli tohto roka. Odchádzajúca provládna väčšina disponuje približne 300 kreslami. Druhá najsilnejšia, islamistická strana MSP, ich má 64. Takmer 300 jej kandidátov, bývalých lídrov a aktivistov prodemokratického hnutia Hirak, ktoré v roku 2019 prispelo k zosadeniu dlhoročného autokratického prezidenta Abdal Azíza Butefliku, bolo z týchto volieb vylúčených. Aj preto je podľa médií možné, že viac než výsledok dnešných volieb bude Alžírčanov zaujímať, ako dopadne futbalový zápas so Švajčiarskom, ktorý bude v rámci Svetového pohára zajtra o 5 ráno nášho času. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
6: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Vo zvýšenej miere chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
14: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
16: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
14: Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polákoviča polícia v posledných týždňoch zaznamenala nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych.
17: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
14: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
18: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
14: Pre nedávne prípady utopených na mnohých vodných plochách vyzýva riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka na väčšiu obozretnosť pri vode.
19: Apelujeme na obyvateľstvo. Plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahu policajní potapači. Preto je potrebné, aby ste neprecenili vlastné schopnosti, aby ste nepožívali alkohol a nekúpali sa, taktiež dohliadali alebo mysleli na to, aký je váš zdravotný stav.
14: Policajti zdôrazňujú, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
20: Robert Latta, Prešov, silná búrka s krúpami zasiahla podvečer sídlisko 3. Výsledkom sú spadnuté stromy, odlomené konáre a poškodené autá. Dobrovoľníci od rána pomáhajú odstraňovať škody napríklad vo farskej záhrade. Farár Anton Janič, po ňom Pilčík, Peter Havač.
21: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec, tak strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
22: Prišli sme pomôcť tu na skáza, to bola hrozná. Ani prednedávnom, pred týždňom či pred dvoma to isté tu bolo, lenže nie v takom rozsahu ako teraz. Tak ideme to nejak popíliť tu na dať pozor hlavne, snaď bude nám to zúročené z vrchu.
23: Vlasta Cigánková, Skalica. Mesto pripravuje releasing budovy materskej školy na ulici pod Kalváriou. Samospráva potrebuje financie na splatenie dlhu súkromnej firme, ktorá jej pred 10 rokmi požičala na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti. Mesto sa niekoľko mesiacov usilovalo predať aj nevyužitý majetok, ale nikto oň neprejavil záujem, hovorí primátorka Olga Luptáková.
24: Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná
1: jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu.
23: Mesto už v minulosti takúto možnosť financovania niekoľkokrát využilo.
2: Marek Šebo, Stupava. Nový prestupný dopravný terminál, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by sa mal začať stavať budúci rok. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a nachádza sa vo finálnej fáze stavebných konaní. Primátor Stupavy Jozef Novisedlák.
3: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
2: Stupava na terminál získala financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Všetky tri usporiadateľské krajiny sa dostali medzi 16 najlepších tímov. Ku Kanade a Mexiku sa v noci pridali aj Spojené štáty americké. Bosnu a Hercegovinu zdolali 2-0 a sú v 8 finále, kde ich čaká Belgicko. To sa včera poriadne natrápilo so Senegalom. V 86. minúte ešte prehrávalo 0-2. Dvomi gólmi do záveru vyrovnalo a v 125. minúte predĺženia rozhodol o ich postupe z 11-ky Yuri Tillmans.
25: Snažil som sa zostať pokojný. Veril som si, pretože takéto situácie pravidelne trénujeme a vedel som, kam chcem loptu poslať. V tej chvíli bol jediný cieľ premeniť penaltu. Som rád, že sa mi to podarilo.
24: Anglicko včera spasil kanonier Harry Kane. Súboj s Demokratickou republikou Kongo vyrovnal v 74. minúte a v 86. zabezpečil Albionu triumf 2-1. V 8. finále čaká na Angličanov domáce Mexiko, ktoré na turnaji ešte nedostalo gól. Dnešný program o 21. hodine otvorí súboj Španielska s Rakúskom. O jednej v noci je šláger Ronaldo Modrič, čiže Portugalsko-Chorvátsko, no a nad ránom o 5. Švajčiarsko vyzve Alžírsko. Ideme na hokej. Hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knight. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 amerických dolárov. V uplynulej sezóne odohral pre zranenie Demek iba 4 zápasy na farme za Henderson. Zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v profilige. V NHL sa včera otvoril voľný trh s hráčmi. Český obranca Radko Guda sa na 6 rokov upísal v Floride. Do Tampa Bay k Erikovi Černákovi prichádza obránca John Carlson, ktorý po 17 rokoch vo Washingtone dohral sezónu v Anaheime a teraz bude 2 roky hrávať za blesky. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na Grand Slamovom Wimbledone. Jediný slovenský tenista v hlavnej súťaži zdolal v prvom kole Nemca Altmaiera 3-1 na sety a dnes popoludní nastúpi proti Čechovi Lehečkovi, ktorý je na londýnskej tráve nasadenou 13. Už do tretieho okola postúpili svetové jednotky Talian Sinner a Arina Sabalenková. Ďalej ide aj 7-násobný wimbledonský víťaz Srb Djokovic. Češka Krejčíková vyradila turnajovú peťku a víťazku Roland Garros Miru Andrejovovú. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. V nedeľu prehrali v Nitre so Slovinskom 0-3 a rovnakým pomerom podľahli včera súperom v odvete v Ľubljane asistent trénera Michal Matušov.
26: Sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a tá ich útočná sila bola obrovská, takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete, alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
24: Pre naše reprezentantky bolo účinkovanie v Európskej lige vhodnou prípravou na majstrovstvá Európy, ktoré budú od 21. augusta vo Švédsku.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Obrovské teplo a sucho budú mať podľa premiéra Roberta Fica negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Tá sa síce začala skoro, ale napreduje pomaly. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa za posledných 18 rokov na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát Republikovej únie zamestnávateľov. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 8, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny, prevažne severozápadný vietor.
5: Rádiožurnál.
7: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko, dnes o zonácii národných parkov.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 24 minút.
5: Zelená vlna.
8: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnavskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Informáciu zopakujem. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Stredné vlny, dlhé vlny.
11: Najviac rozhlasových staníc dnes vysiela na veľmi krátkych vlnách, označovaných skratkou FM. Síce na Slovensku pomaly, ale predsa len sa rozhlasové vysielanie pomaly sťahuje aj do DAB+, čím sa označuje digitálne rozhlasové vysielanie. Ale celé 10 ročia sa v minulosti rozhlasový program šíril na dlhých, stredných, ale aj krátkych vlnách. Líšia sa svojou vlnovou dĺžkou a spôsobom šírenia v atmosfére, hovorí riaditeľ odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
13: Dlhé vlny sa šíria najmä pozdĺž zemského povrchu, to je to tzv. Povrchová vlna, a zvládajú prekonávať obrovské vzdialenosti a dobre prenikajú aj cez členitý terén. Preto ich využitie hlavne pri veľkoplošnom rozhlasovom vysielaní na veľké vzdialenosti, ale taktiež v námornej či leteckej navigácii.
11: A čo stredné vlny?
13: Stredné vlny majú tú vlastnosť, že cez deň sa šíria po povrchu Zeme a počas noci sa odrážajú od ionosféry, čo umožňuje príjem staníc zo vzdialených krajín, avšak treba povedať, že tento signál je často nestabilný.
11: No a nakoniec krátke vlny.
13: Krátke vlny sa šíria takmer výhradne odrazom od ionosféry a signál je schopný obehnúť celú Zem a prekonávať kontinenty bez ohľadu na zakrivenie Zeme. Preto sa využíva primárne na medzinárodné rozhlasové vysielanie, zahraničné stanice a podobne, a takisto je tu čulý radioamatérsky ruch.
11: Niekdajšie frekvenčné pásma ustupujú moderným technológiám, ktoré poskytujú vyššiu kvalitu zvuku za oveľa nižšie prevádzkové náklady.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
1: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckové.
0: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
3: Vláda schválila novú zonáciu štyroch národných parkov, aby si splnila záväzky voči Európskej únii a zároveň míľnik plánu obnovy. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Ochranári či vedci časť zmien vítajú, ale stále majú výhrady. Zásadný problém vidia v nejednotnej koncepcii a chýba podľa nich aj logika zaraďovania území do jednotlivých zón. A hoci sa napríklad zlepšila ochrana hlucháňa, tvrdia, že viaceré vzácne staré lesy zostali mimo bezzásahových zón. Pritom ich umiestnenie na štátnych pozemkoch dávalo možnosť ich poctivej ochrane. Sú nové zonácie rozumným kompromisom? Mojimi dnešnými hostiami sú Tamara Štoulová, podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, prajem.
4: Dobrý deň.
3: A Filip Kufa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia. Taktiež dobrý deň.
5: Dobrý deň.
3: Pán Kufa, ministerstvo hovorí o kompromisnej zonácii. Čo Slovensko zonáciou získava?
5: Tak v podstate bol to záväzok voči Európskej komisii, alebo teda voči plánu obnovy, kde sme mali zadefinované, že máme dokončiť zonácie národných parkov, čo považujem za veľké negatívum svojím spôsobom, že v procese nám tam potom pribudli ďalšie milníky, a to dať tam územia podľa programu záchrany hlucháňa a potom tzv. Staré lesy, ktoré nám spočiatku prekladali ako pralesy, až potom v procese niekedy v novembri alebo na jeseň minulého roka prišli s tým, že teda oni nemyslia pralesy, ale myslia teda staré lesy. Čiže toto boli také svojím spôsobom negatíva, aj keď ja musím povedať, že v začiatkoch týchto procesov všetkých národných parkov, keď sme vlastne prišli s tými návrhmi, tak musím povedať, dá sa to tak akože na 100% zhodnotiť. Mali sme územia predrokované s vlastníkmi, mali sme dohodnuté súhlasy, aj dokonca pri tých väčších záberoch pozemkov, čo sa týka do najprísnejšie chránených zón. Len bohužiaľ, v podstate na margo týchto milníkoch došlo potom k tomu, že naozaj to, čo sa teraz užívajú neštátni vlastníci, preradenie pozemkov z nižších stupňov do 5. stupňa ochrany alebo do A zóny, došlo aj bez ich súhlasu.
3: No, hovoríme o tých záväzkoch a tých zárukách, ktoré máme. Vieme garantovať, že Slovensko splní podmienky plánu obnovy?
5: Z môjho pohľadu, čo som si pozrel výstup zo včerajšej vlády, môj názor je, že ich momentálne nesplňame. Nie teraz z pohľadu obsahu zonácií, ale z pohľadu toho, aké pripomienky boli na vláde vznesené. Ja som to svojím spôsobom už aj komunikoval s mojou kolegyňou štátnou tajomničkou Sabelovou, kde som ju upozornil na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že v podstate územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku nám avizovala Európska komisia, že toto vníma ako problém, čiže pre mňa to je normálne, že nonsens a veľké prekvapenie, že včera na vláde sa v podstate udiala takáto vec.
3: Pani Štoulová, vy vieme od začiatku kritizujete túto zonáciu. Čo hovoríte na ten včerajšok?
4: Tak ja najprv musím povedať, že je pre mňa zaujímavé, že tu obhajuje zonácie práve pán štátny tajomník Kufa, lebo my v skutočnosti vieme, že on už v podstate týždne, možno je to aj viac ako mesiac, je od tejto témy odrezaný. Zobral si to pod seba pán minister Taraba kompletne a jeden z argumentov, ktorý uvádzali, je vlastne to, že pán Kufa nebol schopný doviesť to akoby do toho, že sa to bude schvaľovať na vláde, a tu sa teraz o ňom hovorí ako o možnom adeptovi na ministra, ale k tým zonáciám ja by som to zhodnotila tak, že vďaka tomu tlaku, ktorý vyvíjali odborné organizácie, vedci, aktívni obyvatelia aj opozícia, nakoniec sa podarilo z tých zonácií dostať to najhoršie, lebo keď sa naozaj pozrieme na tie pôvodné verzie, tak to by bola katastrofa. Čiže určite sú tam prínosné veci, ale musím sa pozastaviť pri tých podmienkach plánu obnovy, ktoré spomínal pán štátny tajomník, konkrétne to, že vlastne v tých najprísnejších chránených zónach musia byť zaradené pralesy, staré lesy a územia hlucháňa. Lebo pán štátny tajomník, ak si spomínate, my sme tu boli v tejto relácii, aj v tejto miestnosti takto pred rokom, a ja som vám už vtedy hovorila, že presne toto vyjednal váš minister Taraba pri revízii plánu obnovy. A pri tej revízii aj o on aj vtedajší podpredseda vlády zodpovedný za plán obnovy hovorili, že tak odteraz je to už plán obnovy tejto vlády, lebo si tam opravili všetko, čo chceli. Takže je naozaj pre mňa nonsens, že teraz sa tu niekto bude tváriť, alebo pán štátny tajomník sa bude tváriť, že oni nevedia, ako sa tam tie kritériá dostali. Vyjednal si ich, bol pritom pán minister Taraba a bolo to pred rokom a za rok nikto teda z predstaviteľov ministerstva nebol schopný zaručiť alebo zabezpečiť, teda aby tá zonácia tie kritériá splňala napriek tomu, že je na to naviazaných takmer 500 miliónov eur. A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
3: Hovoríme o tých starých lesoch, možno poďme to trošku rozviesť z vašej strany. Aké sú najväčšie tie sporné body tých jednotlivých zonácií? Poďme to po bodoch, možno že určite ste o tom hovorili.
4: Tak akože čo sa týka ochrany prírody, ja hovorím, že naozaj tomu najhoršiemu sa podarilo zabrániť. Čo sa týka bezzásahových území, tak napriek tomu, že aj pán Taraba, aj pán Kufa vlastne veľmi bojovali proti takýmto územiam aj pred voľbami a možno aj na začiatku toho procesu, tak dnes môžeme tvrdiť, že vlastne vo všetkých štyroch národných parkoch sa tie bezzásahové územia zvyšujú, čo je naozaj dobrá správa, lebo na to je národný park. Čo sa týka hlucháňov, tak tamto vyzerá tiež, že možno okrem nejakých dvoch dolín v Nízkych Tatrách, tak takisto je splnená tá podmienka. Napriek tomu, že aj pán štátny tajomník zvykol hovoriť, že hlucháň je spokojný v lesoch, v ktorých sa hospodári, čo je teda proti tomu, čo nám hovorí vedecký konsenzus, ale teda je dobrá správa, že nakoniec to v tom bez zásahu je. Potom taký sporný bod sú jednoznačne tie developerské zóny, alebo teda niekto to nazýva rozvojové. Ja si myslím, že naozaj to treba správnym menom nazývať zóny developmentu pre vybraných veľkopodnikateľov v tých našich horách, tak tie nakoniec budú menšie, čo je dobré, ale určite je to sporný bod. A čo sa týka tých starých lesov, tak už len v Nízkych Tatrách a v Malej Fatre na základe podkladov, ktorú máme od vedcov z SAV, tak vieme, že minimálne 4500 hektárov týchto starých lesov v zácnych území nebude chránených.
3: To sa konkrétne týka napríklad aj Polonín, tam naozaj aktivisti upozorňujú napríklad aj na to, že v okolí Stariny to okolie ako keby znížilo tú ochranu. Možno ak by ste k tomu odpovedali, pán Kufa?
5: Tak za prvé potrebujem reagovať pani Štolová. Ja som nepovedal, že nemáme splnenú podmienku starých lesov. Povedal som, že zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády. Môj osobný názor je, že to bolo chybné rozhodnutie. Jedno z tých bodov uznesenia, ktoré tam bolo vznesené ako pripomienka. Pozor na to, ja viem, že o tom neviete, lebo to v podstate nevidno to pre verejnosť. Áno. Túto informáciu má možno, že len ten okruh, teda na vláde tých ľudí, čo boli. Ja o tej pripomienke viem, aj som si ju čítal, aj videl som ju, ako je v podstate naformulovaná. Čo sa týka tých milníkov, starých lesov a hlucháňov, pani Štolová, treba si spomenúť, že Európska komisia nám dávala podmienku, s ktorou my sme nesúhlasili, či to minister vyrokoval, ja neviem, pre mňa to, ja nemám takú vedomosť, vy možno, že takú máte, ale dali nám za podmienku odvolávku na paragraf, že to máme zaradiť do stupňa ochrany s číslom 4 alebo do B zóny. A tam nebol až taký problém ani zo strany vlastníkov, my sme to s nimi konzultovali a v B zóne sú stále možné v podstate manažmentové opatrenia. Rozumej to, že ten človek sa tam vie o to územie nejakým spôsobom starať s ohľadom, ale na predmet ochrany, to znamená v tomto prípade napríklad hluchaň horný. V procese nám to Európska komisia sekla a tvrdila nám potom, že to bola len chyba a že oni mysleli teda na A zónu, na 5. stupeň, len nám to zle napísali. A my sme hovorili, že viete čo, ale my sme si to presne čítali, čo tam máte napísané, nesúhlasíme s tým, aby ste to dodatočne zmenili. Tam prišlo natvrdo tá zmena. Nás sa vtedy pýtali, že máme s tým súhlasiť, ja som povedal, v živote s tým nebudem súhlasiť a odo mňa písomný súhlas nedostanete. Beriem na vedomie, že nám to proste takto striktne nariaďujete, že to musíme urobiť. A to bol ten nepopulárny krok voči teda hlavne neštátnym vlastníkom, lebo na štátnych pozemkoch ja zase poviem, bol to záväzok štátu, vláda sa rozhodla, tak čo tam máme akože špekulovať, keď je niečo na štátnych pozemkoch, či to je hluchán, či sú to pralesy, alebo iné prírodné rezervácie, si myslím, že tam nemá byť akože žiadna diskusia. Štát rozhodne, našou úlohou bolo len doprocesovať, aby sme tie územia v podstate zaradili, čo ja tu dneska na tomto mieste hovorím, poctivo ich máme zaradené na štátnych pozemkoch. Tam není pochyb o tom, že by tam niečo chýbalo. Ak by sa tam niečo vyskytlo, musela by to byť len tvrdá technická chyba pracovníkov, hej? Lebo ľudský faktor môže nastať, že vám niečo v podstate z toho vypadne. Čo sa týka ochrany voda, plynárenskej nádrže Starina, že to tu spochybňujete. Viete, mne je smiešno, lebo pani redaktorka, vy to nemusíte vedieť, ale pani Štolová si mohla doštudovať, že vodárenských nádrží na Slovensku je niekoľko, je ich 8. A teraz ja sa spýtam, že ktorá z tých ostatných okrem Stariny sa nachádza v národnom parku. Ja vám odpoviem, žiadna. A teraz ktorá z tých vodárenských nádrží má napríklad vo svojom povodí, z ktorého zbiera teda tú povrchovú vodu, C zónu, B zónu, A zónu, alebo keď to premetneme na stupne ochrany 3., 4., 5. stupeň ochrany. Žiadna je tá odpoveď. Hej. Čiže tu naplakať nad tým, že Starina je ohrozená skrz toho, že sa tam vykreslila nejaká D zóna, druhý stupeň na poľnohospodárskych pozemkoch je úplne scestné. A čo nám zabezpečuje ochranu vodného zdroja? Ochranu vodného zdroja v každom prípade nie len v národnom parku, ale aj pri malých odberoch nám zabezpečujú pásma hygienickej ochrany. A pásma hygienickej ochrany sú vždy nadradené všetkým ostatným veciam aj hospodáreniu v krajine.
3: Dobre, poďme ďalej. Ja som na to upozornila kvôli tomu, že na to upozornili aktivisti. Čo sa týka Hlucháňa, treba povedať naozaj, že tá jeho ochrana, tá zóna sa rozšírila. Výnimkou sú možno ešte tie územia lesa, kde nie sú národné parky. Ale ideme k ďalšej otázke. Poďme, buďme taký praktický. Bude v samotných tých prísnejších zónach, konkrétne v zóne A, povolené poľovanie, rúbanie, postreky chemickými látkami, to je veľmi diskutovaná téma.
5: Pozor, to sa tak troška veľmi dezimpretuje táto vec. Tu si treba uvedomiť, že my sme napríklad územia Hlucháňov zaraďovali z 3. stupňa o 2 skoky vyššie do 5. stupňa do azóny. Dneska tam režim poľovania funguje. A boli dve veci, ktoré tak dominantne vždy v tých diskusiách rezonovali, a to bolo, že tí chlapi, alebo teda tie polovné združenia, lebo však aj ženy polujú, som to troška zle povedal, si chceli udržať v podstate tú formu toho, že, a ja vám to poviem teraz doslova, naši dedovia tam polovali, naši otcovia tam polovali, a my tam chceme polovať. A ja vrajím chlapi, ale však to je len otázka, sa bavíme asi o nejakej časti v roku, a oni, máte pravdu, však my tam nechodíme celý rok, väčšinou keď ja neviem, možno že obdobie lenej ruje, proste na pár mesiacov. Aj dneska ja som si robil taký prieskum, už málo čo ľudí chodí hore do tých kopcov, nechce sa im, hej, sme proste pohodlná populácia. Bojujem, ale dobre, zachovali sme to, a ja teraz z pohľadu ochrany poviem, no čo také sa tam mení na tom režime, keď doteraz mi ten režim fungoval, že tam chodili polovať, ja neviem, na pár dní v roku, a zákon to umožňuje v podstate dať takúto, nazvime to, výnimku tým ľuďom aj naďalej, že do budúceho obdobia to vedia zastrešiť. Z môjho pohľadu, z pohľadu ochrany Hlucháňa, pri invázných druhoch sa nemáme o čom baviť, tie by sa mali v podstate loviť na stretnutie. Diviak v týchto kopcoch, kde hniezdia, lebo to sú kurovité vtáky, ktoré hniezdia na zemi, takisto by sa mal podľa mňa celoročne loviť, ale nemáme to tak nadefinované, pozor, lebo dali sme tam dobu ochrany. A zadefinovali sme aj raticovú zver, čo je jelenia zver, srnčia zver, z pohľadu zase ochrany biotopov, alebo teda druhou stromov.
3: Dobre, ešte poďme prosím tým, k tým chemickým postrekom v krátkosti len odpovedať.
5: Aj chemické postreky, aj výruby sa týkajú v podstate iba časti, kde hrozí ohrozenie zdravia alebo života obyvateľov, a ten výrub je sústredený na infraštruktúru, hlavne na turistickú infraštruktúru, a to práve vyplynulo zo skúsenosti. Tatranský národný park, keď si dobre pamätám, zavrel turistické chodníky práve kvôli tomu, že hrozilo ohrozenie pádu stromov. Tie stromy sa v 5. stupni aj v minulosti rúbali, a keď vieme o tom, že fungoval ten systém, že v 5. stupni, kde je to ináč akože zakázané, sa vždy vybavovala výnimka, tak samozrejme, že sa to nadefinovalo už dopredu tak, ale to bude nadefinované v programe starostlivosti, pozor, to je ešte krok, ktorý nás čaká, že v podstate údržba infraštruktúry bude znamenať aj to, že tieto nebezpečné stromy budem odstraňovať tým, že ich vyrúbem. Za mňa to je úplne normálna vec.
3: Pani Štolová, za vás, ako by mala vyzerať zonácia?
4: Tak to, ja sa musím ešte na začiatok dotknúť, musím zareagovať na tú
3: Nech
4: tému polonín, pretože naozaj to je najhoršia zonácia zo všetkých tých štyroch, ktoré boli prijaté. Tam v zóne A, teda tá najprísnejšie chránená príroda, bude len na území cca 19%, čo je naozaj oveľa menej, ako odporúčal odborný návrh zonácie, ktorý bol vypracovaný. A je to paradoxné práve preto, čo spomínal aj pán štátny tajomník, že on nemá problém, keď je to na štátnych pozemkoch, tak Poloniny majú skvelú situáciu, pretože je tam väčšina štátnych pozemkov, takže nie je problém tam v skutočnosti, tam nedochádza k tomu stretu záujmov, a nie je problém tam tú prírodu chrániť, pokiaľ by to chceli. A ja si myslím, že špeciálne v prípade Poloniny je to obrovská chyba, lebo pre ten región je to veľká šanca na rozvoj. Proste tam nemôžeme očakávať, že príde nejaký veľký investor postaviť fabriku, preto musíme stavať na tom, čo tam je, a Poloniny naozaj si zaslúžili tú šancu, ale namiesto toho si vláda vybrala urobiť z toho fabriku na drevo, pretože na väčšine územia sa bude môcť ťažiť, ale to nie je to, na čo tam chodia turisti. A zastavím sa aj pri tej starine, pretože pán štátny tajomník hovorí o hygienických pásmach, tak mohol by vedieť, že v skutočnosti tie hygienické pásma sú tam už veľmi staré, sú neaktuálne a už roky sa hovorí a volá potom, aby sa v prípade stariny aktualizovali. A to sa nestalo ani za tejto vlády. Zároveň ten zákon o ochrane prírody ponúka doplňujúce úpravy alebo opatrenia, ktoré chránia tú vodu. Treba si tiež pripomenúť, že keď sa starina stávala, tak vtedy sa chránila tá voda a vysťahovali sa predsa celé dediny. A pre mňa je dnes zarážajúce, že keď už raz ľudia museli urobiť túto obetu, tak dnes sa tam povoluje naozaj taký režim, ktorý umožní napríklad aj tie chemické postreky, ktoré vy ste spomínali, pretože tam sa majú práve robiť také tie takzvané rozvojové zóny, kde sa môže striekať a môže sa robiť činnosti, ktoré s tým, že je to prítokové územie do tej stariny, tak tú vodu môžu znečistiť. A problémom je, že z tých informácií, ktoré mám ja, tak v skutočnosti je to preto, lebo sa tam za tie roky vybudovali čierne stavby, to ušlo, žiaľ pozornosti všetkým, alebo nechceli konať. Majú ich tam aj rôzni papaláši a funkcionári z miestnych urbárov a ja si myslím, že to je ten dôvod, prečo sa im v tej zonácii v Poloninách vyhovelo a vykašľali sa na ochranu zdroja pitnej vody pre 500 000 ľudí na východe.
3: Hovorili sme o číslach, aby možno si naši diváci aj posluchači vedeli si predstaviť, tak Tatranský národný park bude mať po novom, po tej teda zonácii aktuálnej, v najprísnejšej chránenej zóne 61% územia, Napán bude mať niečo vyše 46, skoro 47%, Malá Fatra 33 a Poloniny teda tých 19%, o ktorých sme hovorili. Pán Kufa, ako budú fungovať kompenzácie za obmedzenie hospodárstva?
5: Takto v Poloninách nie sú žiadne rozvojové zóny, to je housk, neviem, kde to pramätí, ale musím sa k tomu vyjadriť, že to tam nie je. To, že tam je 19%, pani redaktorka, to je také nešťastné vyjadrovanie cez percentá, pretože v absolútnych číslach, keby ste si pozreli ten náraz na prísnejšie chránenom stupni, tak je viac ako 100%. Tak sa môžeme aj o takýchto percentách potom baviť. Aj Poloniny oproti tomu, čo existuje dnes a v podstate čo existovalo do včerajška a čo bude teda účinné od 15. júla, tak bude 100% nárast. Pardon, tam ste sa pýtali tú podotázku pri tých percentách.
3: Pýtala som sa, ako budú fungovať kompenzácie za obmedzenie kompenzácie, toho hospodárenia.
5: Kompenzácie sú nadefinované v zákone, je to v podstate výkup pozemkov, zamena pozemkov, nájom, alebo potom tzv. Ujma. Tí obospodarovatelia zo všetkých týchto štyroch spôsobov najviac poznajú tú ujmu. A to bola druhá vec, ktorú som nedopovedal, s ktorou bolo nespokojný. To sú vlastne forma kompenzácií, ktorá funguje, pretože je to na hlavu postavený systém, ktorý nám dneska hovorí, že tvoja odmena, alebo teda tvoja kompenzácia za to, že si v národnom parku je hodnota dreva. Tak na jednej strane hovoríme, že sa tam nemá ťažiť, mali by sme vytvárať jadrové zóny, nerúbať a chrániť to územie, čo dáva na veľa tých miestach akože logiku. A na druhej strane náš kvázi odmeňovací systém v úvodzovkách alebo kompenzačný systém nám hovorí o tom, zaplať mu hodnotu dreva. A teraz pozor, národné parky, viete, ako vyzerajú. Vysoké Tatry, nízke Tatry, máte hornú hranicu lesa, kde nemáte zásobu dreva, máte kosodrevinu. A teraz reálne tie znalecké posudky vyšli, pani redaktorka, 4 euro za hektár, 8 euro za hektár. Všetkým ľuďom, ktorí počúvajú rozhlas, ja sa pýtam, kto z vás by bol ochotný dať štátu do nájmu hektár pozemku za 4 eur alebo za 8 eur. No jasné, že sú nespokojní s tým systémom a volali po zmene. A to bola práve tá iniciatíva aj zmeny zákona, z ktorej sa vysmieva aj Progresívne Slovensko, že zákon sa nám stále odstreľuje na ďalšiu schôdzu, momentálne na september. A tam už máme nadefinované v podstate tie formy nájmov, aby sa teda zmenili a aby sa zmenil aj výpočet kompenzácií. Pozor, to není len v zákone, ale je to aj prijaté ako uznesenie vlády. Bohužiaľ, tá schôdza júnová, ktorá bola, zase sa utiala skôr ako mala a ten zákon proste prepadol na september. Čiže zo strany vlastníkov je tu opodstatnená taká obava alebo sťažnosť akože do radov našich, aj na nás, že v podstate mali ste prijať zákon. Mali sme ho prijať, ja s tým súhlasím, on bohužiaľ zostal na september, musia byť zase v tej polohe, že musia veriť a čakať.
3: Nech sa páči.
4: No, tu sa vzácne zhodneme, že ten systém, ako je dnes nastavený, naozaj nie je nastavený dobre to, ako sa vypočítavajú tie kompenzácie, čiže ja keď som to zaregistrovala, že sa to má teda v takej zbernej novele pána Kufu riešiť, popri tých všetkých škodlivých návrhoch, čo tam mal, že prišlo niečo príčetné, tak som bola rada. A naozaj som dúfala, že teda sa to podarí aj preto, pretože aj pán štátny tajomník slúbil, že zonácie nebudú schválené pred tým, ako sa toto vyrieši v tom zákone. A tak on je štátny tajomník,
5: ale nie sú
4: má
5: poslanec.
4: Ministra, ste súčasťou koalície, vaši zástupcovia chodia, však pán Taraba je predsa podpredseda vlády, tak keď toto sľúbite obyvateľom, tak to máte jednoducho splniť a takisto sa nemáte vyhovárať na to, že sa uťala schôdza. Ona sa neuťala, uťala ju táto koalícia svojim rozhodnutím. Takže vy namiesto toho, aby ste si splnili ten sľub, aby zonácie boli schválené až v tom momente, keď tí vlastníci majú istotu, že naozaj za obmedzenie toho režimu dostanú peniaze, ktoré im patria, tak teraz zostali vlastne na vodi, že nevedia, čo s tým bude a my vôbec nemáme istotu pri stave vzťahov v tejto koalícii, že to v skutočnosti v septembri schválené bude. A musím pri tomto povedať ešte jednu vec, ktorú urobilo toto vedenie Ministerstva životného prostredia. Bola ďalšia možnosť, konkrétne tu boli výkupy pozemkov v národných parkoch, čo takisto mohlo byť realizované z plánu obnovy, boli na to desiatky miliónov vyhradené, čím by sa tiež, to je tiež spôsob, akým vieme vyriešiť pri tých majiteľoch, ktorí majú záujem o odpredaj, aby sa to dostalo do rúk do štátu, pretože to je ten najistejší režim. Ak tam chceme chrániť prírodu, je ideálne, keď to má v rukách štát. No ale pán minister sa rozhodol, že on tieto peniaze nechce a dobrovoľne ich posunul na sadenie stromčekov mimo národných parkov na ministerstve pôdohospodárstva, čo je činnosť, ktorú majú zo zákona robiť a majú na to peniaze vyčlenované. Nie je to žiadna reforma a na to mal byť určený plán obnovy.
5: Škoda, že tie peniaze sa posunuli preč, pretože myšlienka bola výborná. Za 70 miliónov vykupovať pozemky v najprísnejšie chránených územiach. To sa zvrhlo, Budaj nebol schopný komunikovať s vlastníkmi, ani žiadni tí predstavitelia a začali vykupovať úplne hlúposti. Nám dneska hrozí to, že aj tých pár pozemkov, čo sa vykúpilo, budeme musieť sanovať zo štátneho rozpočtu. A ďalšia vec, ten milník, 24 tisíc hektárov, to bolo, to treba povedať, za 70 miliónov, priemerná cena 10 až 30 centov za meter štvorcový, tak tí ľudia nesúhlasili s tým. Hej, keby Európska komisia troška viac, alebo mali alokovať teda vyššiu čiastku, tak verím tomu, že aj pre tých ľudí by to bolo oveľa lakavejšie a možno by sa podarilo tie A-zóny alebo tie najprísnejšie chránené územia vykúpiť. Bohužiaľ, síce dobrá myšlienka, ale megalománsky cieľ 24 tisíc hektárov nenaplniteľný. Preto sa tie peniaze posunuli preč.
4: Ja len jednou vetou, že tých revízií plánu obnovy bolo koľko? 3-4, čiže ja si myslím, že bolo vašou úlohou toto vyjednať. Úplne iné ciele sa v skutočnosti pretransformovali na niečo iné. Mne príde, že takéto technické veci, keď hovoríte, že cieľ bol dobrý, tak bolo vašou úlohou to vyjednať málo s Európskou
5: času.
4: Komisiou.
5: Málo času.
6: No, v konečnom dôsledku sa k celému projektu ešte bude vyjadrovať EIA, ešte to bude posudzovať komisia, takže sa možno budete musieť k tomu vracať. Idem ďalej. Čo bude podľa vás najväčším prínosom zonácie pre bežného návštevníka národných parkov, lebo to je veľmi podstatná otázka.
5: Nie len pre bežného návštevníka, ale pre všetkých vlastníkov a tých ľudí, ktorí tam fungujú, lebo zonácia nám v podstate hovorí o tom území, že čo na ktoré parcele môžem robiť, čo na ktoré parcele nemôžem robiť. Tam je dôležité, že zonácia je prepojená ešte s programami starostlivosti ochranené územie. Tie sú podané v procese, len sa neprocesovali, pretože to bolo veľké sústo náraz, čiže v podstate po schválení zonácií teraz prichádzame do pripomienkových konaní práve programov starostlivosti, ktoré potom ešte podrobnejšie definujú ochranu prírody. Pre bežného návštevníka, pozrite sa z môjho pohľadu, do Tatiere ľudia chodili, tam je návštevnosť 4 milióny ľudí ročne. Či bola zonácia, či nebola zonácia, podľa mňa bežnému návštevníkovi, ktorý sa chce dostať neviem, niekde na Lomnický štít alebo Gerlachovský štít, je ukradnuté, či je v A-zóne, alebo tam je v C-zóne, alebo hociak, ako sa tá zóna volá. Pre ňoho je dôležité, že má zabezpečené stále ten prístup turistický, po turistickej infraštruktúre, že sa vie dostať na nejaké štíty, až dole v meste, alebo v tých častiach okolo národných parkov, že má v podstate servis a služby.
6: Často sa hovorí aj o ochranárskych požiadavkách, aj tie sú v niektorých prípadoch predmetom kritiky. Dám vám slovo, ale samozrejme aj pani Štolovej. V čom možno vy vidíte možno tú záľudnosť, kde je možno prehnaná tá kritika, je objektívna?
5: Pozrite sa, čo sa týka záberu pozemkov do najprísnejších stupňov, tak je to vyšší záber ako za čas Budaja a to Budaj a v podstate tí ľudia, ktorí v jeho časoch fungovali na rezorte, sa považovali za totálny extrém v zábere pozemkov. Ja keď som toto komunikoval aj s vlastníkmi, lebo ako som spomenul, tam sú tisíce hektárov, ktoré sa zaradili do najprísnejších zón bez súhlasov vlastníkov. A ja vravím, hej, však môžete nám v podstate za to vynadať, že sme v podstate horší ako za Budaja. Oni hovoria, nie ste ako horší, že jak to myslíte? No pretože vy ste schopní komunikovať aj v podstate tie zlé správy, viete proste, ako štátny tajomník prísť medzi nás, odprezentovať nám to pravdivé, jak to je, a to si veľmi vážime, pretože začias Budaja, dokonca ani tie prerokovania, na ktoré my sme mali nárok, tak nám to v podstate sabotovali, prizvali len čas, alebo pomaly ako keby v nejakom utajenom režime sa to robilo. To, čo sa vykrikuje, že v tých časoch sa všetko so súhlasom vlastníkov urobilo, no preto, lebo sa sústredili práve na tie štátne pozemky, ktoré spomenula pani poslankyňa Štolová, a podľa mňa je kardinálna chyba sa sústrediť na nejaké percentá, pretože Národný park a celková ochrana prírody nemôže byť matematický percent, takže sme si určili 50-75%, čo ostatné mimo produkčné funkcie lesa, čo taká vodozadržná funkcia lesa. Ja to hovorím, v Tatrách, aj keď odumreli lesy, ten hydrologický režim je úplne rozvratený. Hej, všetci tu plačeme nad suchom, nad tým, že nemáme vodu, ale pozeráme sa, jak nám odumierajú lesy. Ak sa bavíme o vodozadržnej funkcii, to ešte spomeniem, v lesoch, a teda môžeme si ich nazvať, ja neviem, aké prírodné a pralesy, tam je dôležité poznamenať to, že predpokladom tej vodozadržnej funkcie lesa je to, že ten les je živý.
4: Toto nie je pravda, toto nie je v súlade s vedeckými poznatkami a konsenzom. Pán štátny tajomník to dlhodobo opakuje, ale nie je to pravda. Takisto nie je pravda, že návštevníkovi je jedno, či je v Ačku alebo v Cčku, pretože návštevníkovi nie je jedno, či kráča sa zvuku pil a či chodí po holinách po ťažbe. To naozaj nie. A druhý problém zásadný a tá kritika, o ktorom sa tu málo ešte hovorilo, sú práve tie developerské zóny. To sa týka najviac možno nejakého Tanapu alebo prípadne Napantu, Malej Fatry. Stala sa to naozaj bezprecedentná vec, ktorá prekvapila aj mňa, že toto vedenie ministerstva životného prostredia naozaj išlo po ruke vybraným developerom, nie podnikateľskému sektoru v celom regióne, ale vybraným ľuďom, ktorí tam majú záujem, ale to nemá vyzerať tak, že štátu budú takíto podnikatelia, veľkopodnikatelia diktovať, kde má akú zónu robiť. Na to tu máme procesy, rozvoj nie je problém, ale my tu na to máme procesy, má prebehnúť. Ak sa má znižovať nejaká zóna takto plošne, tak to má štát povedať, kde sa to hodí, kde je to vhodné, a má sa posudzovať vplyv na životné prostredie, tak sa má SEA, to sa tu neudialo. A dokonca pán Taraba pripravil taký podfuk na verejnosti, aby som to povedala, kde zistil, že teda problém má, pretože nedošlo k tomuto posudzovaniu, a vytvoril také takzvané akoby podzóny, ktoré sú len dočasného charakteru, že on sa teraz tvári, že teda zostáva tam ten stupeň ochrany, ktorý tam je dnes, čiže 5., 4. alebo 3., ale neustúpil od toho, že chce vyhovieť silou mocou tým developerom, a vláda ho vlastne aj v tom uznesení včera zaviazala, aby to bezodkladne vlastne prehodnotil. Čiže napríklad v Tanape sa schválila zonácia a zároveň sa ministrovi bezodkladne uložila tá povinnosť to prehodnotiť. Čiže oni sa naozaj tohto zámeru silou mocou držia, ale štát sa tým zbavuje vlastne kontroly nad tým územím. To, že tam sú vyššie zóny, to nie je vôbec v rozpore napríklad s fungovaním lyžiarskych stredisk. Však dnes fungujú v Poľsku, fungujú aj v tých najvyšších zónach. Toto je len to, že sa tu ako na objednávku vychádza v ústretí individuálnym spriazneným firmám.
6: Máme poslednú minútku, dve, prosím. Kde sú podľa vás jednej a druhej strany hranice takého priateľného kompromisu? Nech sa páči, pán Kufa.
5: Tak ten priateľný kompromis bol ťažký, keďže sme mali veci nadiktované zo strany Európskej komisie. To, čo pani Štolová tu spomína v kuse nejakých ľudí, že sa im vyšlo extrémne v ústretí, však nech ich menuje, že ktorí ľudia to sú. A tie rozvojové zóny, môžeme ich tak nazvať, alebo v podstate nejaké časti, ktoré sa mali vybudovať. Je pravda, pani Štolová, čo ste povedali, že minister sa v podstate nerozpráva, nekomunikuje, odkedy ho Slovenská národná strana odmietla vziať v podstate do svojich radov, tak sa v podstate utiali to na jeho chybu, lebo dneska veľa ľudí o zonáciách rozpráva, málo kto im rozumie reálne. Aj ten výsledok, ktorý bol včera schválený na vláde, aj tie rozvojové zóny, podľa mňa to není celkom to, čo tým zamýšľali, ale tak budiš, zobrala si to úzka skupinka ľudí pod seba, ktorí o tom v podstate do včerajšieho dňa neinformovali ani mňa, napriek tomu, že organizačne to teda patrí podo mňa, sekcia takisto o tom nemala vedomosti. Takže v podstate úloha už bude na ministra, nech si toto komunikuje ďalej, a ako to ďakujem bude posudzovať, pre mňa to bude záhada.
6: Máme poslednú minútku, nech sa páči.
4: Tá hranica kompromisu, samozrejme, to tvoria zákony, ale ja si myslím, že to je málo, že to je malá ambícia. V skutočnosti som presvedčená, že tie kompromisy, niekedy aj konsenzus sa dá dosiahnuť diskusiou. To znamená, keď sa chodí za tými ľuďmi, keď sa im vysvetľujú benefity prítomnosti Národného parku pre región, ako z toho aj oni vedia čerpať. Ale čo môžeme očakávať od tejto vlády, keď tá zjavne nevie diskutovať medzi sebou ani predstavitelia jedného rezortu, ako potvrdil pán štátny tajomník.
6: Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli Tamara Štolová, podpredsednička výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie,
3: z Progresívneho Slovenska, Filip Kufa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia. Pozdravuje vás Lucia Cibiková, Marta Jančkárová, Ivana Kapráliková. Ja ešte upriamím pozornosť. Po 17. si môžete vypočuť reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorá sa bude venovať Vyšegrádskej štvorke. Jej hosťom bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pekný deň všetkým.
5: Pekný deň.
4: Pekný deň, ďakujeme.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
7: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
8: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy,

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 17. V piatok bude deň smútku na pamiatku obetí. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na obrovské rozdiely v úhrnoch, keď napríklad na niektorých miestach včera vôbec nepršalo alebo spadlo len do 1 mm zrážok. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD do budovania vodovodov a kanalizácií nešlo nikdy toľko peňazí ako v súčasnosti. Vyhlásil to počas návštevy žatevného poľa pri Senci.
2: Nekričte na vládu hneď, keď je 3 týždne 41 stupňov a už všetci, a kde sú klimatizácie a kde je voda v studniach. Robíme, čo môžeme. A ja sa trápim kvôli tomu, že ľudia robia v extrémnych podmienkach a ja sa trápim, že ľudia ležia v nemocniciach v extrémnych podmienkach. Ale nerobte z vlády fackovacieho panáka.
1: Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 17, oznámili ukrajinskí záchranári. Starosta Vitalij Kličko predtým informoval o 13 mŕtvych a 86 zranených. Rusko proti Ukrajine zaútočilo 74 raketami a strelami s plochou dráhou letu a 496 dronmi. Obrana zneškodnila 48 rakiet a striel a 477 dronov, ale 25 rakiet a 12 dronov zasiahlo 12 miest. V Kyjeve bude v piatok deň smútku na pamiatku obetí najrozsiahlejšieho útoku nepriateľa na hlavné mesto, oznámil starosta Vitalij Kličko. Vlajky budú spustené na pol žrde, všetky zábavné akcie budú zakázané. Pátranie po obetiach pokračuje. Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny v hodnote 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financií Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
3: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
1: Poľská kontrarozviedka zadržala vo Varšave 19-ročného Bielorusa a 44-ročného poľského občana, ktorí za peňažnú odmenu plnili úlohy pre bieloruskú rozviedku. Hlavnou úlohou zadržaných bolo dokumentovať počínanie bieloruských emigrantov v Poľsku. Obaja muži sa preto zúčastnili podujatí organizovaných bieloruskou menšinou a zhotovovali snímky a videá účastníkov. Súd vzal Bielorusa do väzby, Poliak je pod policajným dozorom. Úrady mu zakázali vycestovať z krajiny a zabavili mu pas. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Informáciu potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal texty aj pre Pavla Amberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jana Lehockého či Laca Lučení. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Hromadná nehoda na bratislavskej D2, uzavretý bratislavský most Apollo. Pridávame správy z dopravy. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 56. kilometri sa stala hromadná nehoda.

0: úsek bol neprejazdný, už ho sprejazdnili, kolóna sa rozbieha. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej, Slovnavskej, diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Na obchádzke na Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 15 minút. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch. 10 minút si postojíte v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase z Veľkého Folkmara smerom do Krompách pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov Otec. Prechádzajte opatrne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Našim dnešným popoludním bude na úvod hýbať veda. Viete, že morskí biológovia skúmajúci hlboké morské vody pri pobreží Brazílie objavili 31 dovtedy neznámych druhov. Iní výskumníci zas vyvíjajú nové metódy, ktoré by mohli odhaliť Parkinsonovú chorobu ešte pred objavením typických príznakov. No a stále máme teplo a pod povrchom suchých arktických údolí našli vedci mikroskopické organizmy, ktoré prežívajú aj v extrémnom chlade, aj suchu a ešte aj silnom UV žiarení. Veda je všade, aj v Rádiu Slovensko. Budeme teraz spolu počúvať, čo ďalšie sa dozvieme. Dobrý deň.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Nie zmením ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: chceme hovoriť o vede, treba povedať, že na Slovensku žije a funguje. Moje slová potvrdil aj profesor Jozef Masaryk, náš popredný slovenský fyzik. Ten sa okrem jadrovej a subjadrovej fyziky a výskumu vesmíru venuje aj študentom. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
1: Napriek tomu, že sa hovorí, že tí najšikovnejší študenti zo Slovenska odchádzajú do zahraničia a dlhé roky sa už s tým, hoci sa vie, čo sú príčiny, ale sa s tým nič nerobí. Našťastie sú ešte študenti, ktorí sú veľmi, veľmi šikovní, vyhrávajú medzinárodné svetové súťaže.
0: Z Univerzity Komenského sa presunieme na Slovenskú technickú univerzitu. Anna Grenčíková je mladá slovenská vedkyňa, ktorá aktuálne pôsobí na oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
2: Problém mikroplastov je celkovo dosť mladá téma. Slovo mikroplast sa vo vedeckej komunite začalo používať až od roku 2009.
0: Čo pri výskume mikroplastov je najväčší problém?
2: Pri tomto výskume mikroplastov je problém v tom, že máte tam spad z ovzdušia. Tomu sa nevyhnete. Naše oblečenie je z plastu, veľa vecí je z plastu a uvoľňujú sa maličké kúsočky, ktoré môžu podstatne ovplyvniť výskum, najmä ak sa zaoberáte vodami a hlavne, ak sa zaoberáte pitnými vodami.
0: Sme len tretia generácia, ktorá vo veľkom využíva plasty.
2: Ako materiál je naozaj skvelý a výborné vlastnosti. Problémom je, že sme ho začali používať aj na miestach, kde svoje opodstatnenie až tak veľmi nemá alebo nemusí tam byť.
0: Rozhovor s Annou Grenčíkovou vznikol aj vďaka Centru vedecko-technických informácií, ktoré sa stará práve o to, aby veda u nás neležala bokom.
3: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky už 80 rokov otvára dvere do sveta vedy a techniky. Svoju históriu začalo písať v roku 1938 ako formujúca sa súčasť štátnej vysokej školy technickej doktora Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a odvtedy podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na mnohých úrovniach. Letné rádio Slovensko.

0: Tešíme sa s vami v Rádiu Slovensko, že sa nám konečne príjemne ochladilo. A dúfame, že trošku to tu u nás aj vydrží na Slovensku teraz. Paulína Valová, meteorologička, bude mať správne informácie. Dobrý deň.
1: Krásne popoludne prajem.
0: To je taký nepomer oproti tým 40 stupňom, no typujem je aj niekde 20, že fakt rovná polovica?
1: Je niekde aj menej ako 20. Aha. Máme lokality, najmä na strednom Slovensku, keď sa na to pozrieme. Najprv zhodnotím oblačnosť, pretože tá je výrazne menšia, alebo jasno už je na západnom Slovensku, v Trenčianskom kraji, v Banskobystrickom kraji, v tej západnej polovici, v tej východnej na Gemeri sa tvoria prehánky a búrky. Žilinský kraj má veľa oblačnosti, ale od západu už ustupuje, preto je rozdiel medzi Kysucami, kde je už 21-22 stupňov, a Oravou, kde je 16 až 18 stupňov. A potom smerom na východ tej oblačnosti je hlavne v Prešovskom kraji viac, v Košickom kraji menej, keď som hovorila o zrážkach, ktoré sa vyskytujú na Gemeri a sú aj vo forme prehánok, dokonca sa aj blízka, a na krajnom východe, kde tu môže vypadávať nejaká dažďová kvapka. Už som naznačila tú teplotu od 16 stupňov na Orave a pod Tatrami a na Hornom Spiši 16 až 19 stupňov, inak od 20 do 25 6 stupňov je zase tá centrálna časť Slovenska, a na juhu to máme teplejšie od 26 do 30 stupňov. 26 stupňov nedosahuje časť východoslovenskej nížiny, tam bolo viac oblačnosti aj je, a spočiatku aj zrážky, ale sme v intervale od 16 do 30 stupňov.
0: Máme aj nejaké výstrahy?
1: Sú v platnosti výstrahy pred búrkami pre Banskobystrický kraj na dnešné popoludne ešte platné, kvôli tomu, že očakávame a aj sa tam vyskytujú búrky, pri ktorých mohli byť úhrny zrážok na úrovni okolo 20-30 mm. Nie sú úplne vylúčené ani krupy, ale nemalo by to byť v žiadnej vôbec v takej miere, ako to bolo včera.
0: No a môžeme si dať nejaký taký večer alebo už noc, nechám na vás.
1: K večeru bude oblačnosť ubúdať, už teraz začína postupne od západu ubúdať, je to vďaka tlakovej výši, ktorá sa k nám dostáva. Najviac oblačnosti dostane asi na severovýchode krajiny a zrážky ešte budú v Banskobystrickom kraji, možno niečo na východe, ale aj tie by počas večerných hodín mali ustávať.
0: Aký bude zajtrajší prvý prázdninový piatoček?
1: V noci bude jasný, polojasný, kde tu zväčšená oblačnosť v noci, ešte z počiatku noci pri pobúrkach na strednom a východnom Slovensku, naopak nad ránom na západe pribudne oblačnosť, vojne sa môže vytvoriť aj hmla, a teplota bude klesať na 19 až 14 stupňov, v údoliach na 13 až 8 stupňov. Zajtrajší deň bude z počiatku jasný až polooblačný, prechodne kvôli studenému vzduchu, respektíve kvôli studenému frontu, bude prechodne viac oblačnosti a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami treba počítať s prehánkami. Nedajú sa vylúčiť ani búrky. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú, 25 až 30, na severe a hore hroní väčšinou 20 až 25 stupňov a nezbavíme sa severozápadného až severného vetra do 35 km za hodinu.
0: Počasie teraz v Rádiu Slovensko, ako ste počuli, ponúkla meteorologička Paulína Valová. Paulína, my vám na chvíľu, ako sa hovorí, dáme pokoj. A potom pre 14. sa budeme počuť opäť, lebo chceme počasie v letoviskách. Môže byť?
1: Môže byť.
0: Ďakujeme krásne, zatiaľ všetko dobré.
1: Ďakujem, pekné popoludne.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
2: Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo potvrdilo, že v prípade poničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajinca Serhia K. Generálna prokuratúra navyše oznámila, že plán na zničenie plynovodov obžalovaný a ďalší príslušníci armády vypracovali napríklad štátnych orgánov na Ukrajine. Litovské parlamentné strany sa dohodli na pláne odstrániť z ústavy zákaz umiestnenia jadrových zbraní na svojom území. Prezident Gitanas Nauseda zdôraznil, že aktuálne neexistujú plány na uskladnenie jadrových zbraní v Litve. Železničná doprava v úseku Senec-Sládkovičovo je prerušená. Okolo 10. hodiny došlo pri prejazde súpravového vlaku bez cestujúcich ku kontaktu zberača s poškodeným trakčným vedením. Zberač sa následne otrhol a pri udalosti sa poškodilo aj čelné sklo vozidla. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín, informuje Železničná spoločnosť Slovensko. STVR so zármutkom prijala správu o úmrti hudobníka a textára Martina Sarvaša. Jeho výraznú osobnosť si pripomenieme na dvojke dnes večer o 20. hodine a 10. minúte v dokumente Svet sa na nás díva zo série Textári. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Neprijazný hlavný ťah v Krompachoch, nehoda pribudla aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia informuje o novej nehode na vjazde do Krompách z Margecian. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu po Družstevnej a SMP. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnavskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Na obchádzke na Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 15 minút. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Zdržíte sa takmer 10 minút a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Tu sa zdržíte iba krátko. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Stojí sa v 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Je to veľmi, veľmi smutná správa, ktorú sme pred chvíľou spolu počuli, že vo veku 65 rokov zomrel textár, producent a manažér Martin Sarvaš, ktorý bol veľmi úzko spätý samozrejme aj so Slovenským rozhlasom, aj s Rádiom Slovensko. Tak ako sme spomenuli, písal piesne pre viaceré kapely a interpretov, ale známy bol najmä ako dvorný textár tublatanky. Toto je čas, keď si väčšinou dávame rozhlasový kvíz. A aj si ho dáme, ale poďme ho trošku zmeniť. Poďme sa vás pýtať, akú máte najobľúbenejšiu pesničku od tublatanky, alebo možno to bude práve text, ktorý pán Martin Sarvaš urobil a patrí nejakej inej skupine, spevákovi alebo speváčke. Pýtame sa a vy nám prosím nahrajte hlasovku s vašou odpoveďou na toto číslo 0919 24 23 24, respektíve to je náš WhatsApp, no a potom po 14. zistíme teda, čo vám bolo alebo vám je srdcu blízke a budeme aj rozdávať peknú cenu, rodinný vstup do Bachledovej doliny.

0: Skúšali sme lietať so Slavkou Tkáčovou a veľmi radi vám v Rádiu Slovensko predstavujeme zaujímavých ľudí. Teraz tak urobíme opäť. Pochádza z malej obce Podhradie pri Prievidzi, ale jej srdce si získal Atlantický oceán. Takže predstavujeme Barboru Rašmanovú, ktorá ukazuje ľuďom cestu k vlnám, dobrodružstvu a slobodu a robí to cez surf kempy. Oslovil ju kolega publicista Adrián Tótezere.
1: Hneď na úvod ma zaujímalo, ako si Barbora našla cestu k surfovaniu.
2: Bolo to na ostrove Tenerife, kde som v tom čase pracovala počas zimnej sezóny. Zaplatila som si jednu lekciu surfovania. Hneď sa mi podarilo postaviť sa na dosku, chytiť moje prvé vlny. A keďže som si o sebe myslela, že som extrémne športovo nadaná a šikovná, povedala som si, veď na čo si budem platiť ďalšie lekcie, pôjdem už sama. No a samozrejme to bola chyba. Pri jednom páde som sa dostala do takej veľkej surferskej pračky. Až po mesiaci som zistila, že som si pritom dokonca zlomila stavec.
1: Z chýb sa ale poučila a pred vlnami má rešpekt.
2: Pretože stačí, že sa na chvíľku odpojíte a oceán vám to veľmi rýchlo pripomenie. Surfovanie vám dá taký iný druh dopamínu, preto je taký nákazlivý. Je to zvláštny mix emócií cez strach, adrenalín, frustráciu, obrovskú radosť a potom ten moment, keď sa vám podarí chytiť vlnu, to je pocit, ktorý sa len veľmi ťažko opisuje slovami.
1: Podľa nej je surfovanie jeden z najťažších vodných športov. Nie je to len o tom postaviť sa na dosku a jazdiť, ale podstata je naučiť sa rozumieť moru alebo oceánu.
2: Pretože ako sa hovorí u nás, nevedomosť neospravedlňuje a práve nevedomosť môže byť vo vode nebezpečná nielen pre vás, ale aj ostatných surferov. Takže kurzy sú určite dôležité a možno najväčšia lekcia, ktorú vás surfovanie naučí hneď na začiatku, je trpezlivosť.
1: Barbora žije na ostrove Fuerteventura v Atlantickom oceáne. V roku 2018 rozbehla projekt Oceanholic, v rámci ktorého organizuje kempy surfovania aj pre Slovákov.
2: Učíme ľudí jazdiť na vlnách, to je cieľ číslo 1. Ale chcela som vytvoriť aj miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, kde spoznajú nových priateľov, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako oni sami, milujú oceán, milujú cestovanie, milujú prírodu, zažijú niečo nové, možno sa na chvíľku odpoja od každodenného života. A to najkrajšie je, že sa nám za tie roky podarilo naozaj vytvoriť krásnu komunitu a oceán nám všetkým nejakým spôsobom učaroval. Preto sa voláme aj Oceanholic, teda závislí na oceáne, pretože všetci máme oceán tak trochu v srdci.
1: A ako vyzerá úvodná lekcia?
2: Učíme ľudí, ako fungujú prúdy, ako sa správať vo vode, ako čítať podmienky. Potom sa venujeme technike a správnemu pádlovaniu. A až potom učíme ľudí postaviť sa na dosku. Mali sme už aj ľudí, ktorí mali napríklad strach z oceánu alebo dokonca strach ponoriť si hlavu pod vodu. A práve to je na tomto krásne vidieť, ako tí ľudia postupne získavajú istotu, prekonávajú sami seba a objavujú úplne nový svet.
1: Surfovanie v Barbore vzbudilo lásku k prírode a oceánu, no zároveň vie, že preceniť schopnosti sa ani na vlnách nevypláca.
2: Surfovanie nie je o tom byť dokonalý, ale o tom mať radosť z malých pokrokov. Oceán sa nedá ovládať, my sme v ňom len hostia a musíme sa naučiť spolupracovať s tým, čo nám dnešný deň ponúkne. Rádio Slovensko.

0: letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Máme radi tento vstup, pretože to je čistá dovolenka. Hneď pohodu má človek na frekvenciách Rádia Slovensko. Dnes s meteorologičkou Paulínou Valovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ideme do Španielska, najskôr si rozdelíme pobrežia, tak poďme na to východné.
2: Ja musím na začiatok dodať, že ja som dneska veľmi šťastná. Ja už som bola v Bulharsku, teraz budem v Španielsku. Takže ako veľmi, veľmi rada by som tam bola aj v reále. Stíham. V každom prípade, keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, tak nad Španielskom je jasná alebo malo oblačná obloha, to pobrežie, alebo hovoríme o letoviskách, má teploty na úrovni od 28 do 33 stupňov. Aj Baleárske ostrovy majú teploty na úrovni okolo 30 stupňov. Nepríjemnejší je vietor, najmä na tých Baleároch. Tam na Menorke fúka až na úrovni 45 km za hodinu. No a keď sa pozrieme na ten vývoj ďalej do toho konca týždňa, tak to východné pobrežie, my mám na mysli tým napríklad Barcelonu, Valenciu, prípadne Alicante, tak tam bude slnečno, bez akýchkoľvek zmien. Dnes tam hrozia skutočne ojedinele prehánky, ale od zajtra slnečno, s tým, že teplota maxime dosiahne okolo 32 stupňov a postupne smerom k víkendu to bude tak na úrovni 33 až 34 stupňov a ďalšie oteplenie bude na začiatku budúceho týždňa. To by bolo, čo sa týka
1: východného pobrežia.
2: Východného pobrežia. Prejdeme na to južné, lebo aj to sú lokality, kde chodia dovolenkovať ľudia. Malaga či Almeria, takisto slnečno, ale teplejšie. Aktuálne 32 stupňov, dnes v maxime 34 a s tými 34, možno 5 stupňami vydržíme až do konca tohto týždňa. Chcem len dodať, kto by išiel do vnútrozemia, tak sú v platnosti výstrahy pre vnútrozemie Španielska smerom na pohraničie s Portugalskom v tej južnej časti, kde sa očakávajú teploty až 40 či 42 stupňov aj momentálne a má aktuálne Sevilla.
1: Áno.
2: Už 38 stupňov a očakávajú 41, takže skutočne horúce vnútrozemie v Španielsku.
1: Poďme do toho mora. Chladnejšie je tam.
2: Mor je chladnejšie, teplota pobrežia východného je na úrovni 26-27 stupňov, čo je na Španielsko a na dátum v kalendári hodne vysoká hodnota. More nebýva takú vysokú teplotu, ale chladnejšie je práve dole na juhu, aj keď to možno pre mnohých znie nelogickejšie, 24 či 25 stupňov v oblasti Malagy, ale to je preto, že tam prúdi už ten chladnejšia voda z Atlantiku, preto je to more tam o niečo chladnejšie.
1: No a na záver tie Baleárske ostrovy.
2: Baleárske ostrovy budú mať ustalené, aj majú ustalené slnečné počasie, momentálne fúka na tej Menorke nepríjemný vietor, ale ten by sa mal postupne trošku utišiť. V každom prípade dnes slnečno a slnečno bude až do konca týždňa s tým, že teplota zväčša bude rásť, keď teraz očakávame dnes 32-33 stupňov, tak postupne hlavne v Malorke teplota porastie až do 35 stupňov na víkendové dni. Ostatné lokality by mali mať tak na úrovni 33-34 stupňov a už zároveň rovno dodám, more tam v okolí Baleárskych ostrovov má teplotu 27 stupňov.
1: Krásne počasie ponúkla meteorologička Paulína Valová. Želáme všetko dobré, určite sa ešte v lete budeme počuť.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou

0: ročnej žatvy. Izrael si dnes pripomenul 1000 dní od útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal na žatevnom výjazde na poli pri Senci. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
1: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast nechce zatiaľ hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú podľa neho ale krmoviny.
2: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
0: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa zúčastní na štátnom pohrebe bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Ajatoláha Alího Chameneího. Očakávaná účasť na poslednej rozlúčke s duchovným, ktorý vládol Iránu 36 rokov a bol ostrým kritikom Spojených štátov, je zhruba 20 miliónov ľudí. Pohreb sa začne v sobotu. Vkladanie do hrobu je naplánované na štvrtok v meste Mashhad. Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Tahir Andrabi zároveň potvrdil, že Pakistan a Katar v Dohe pokročili v rokovaniach s vyjednávačmi z USA a Iránu.
3: Rád by som zdôraznil, že nastal pozitívny pokrok v otázkach memoranda o porozumení v Islamabáde. Strany sa dohodli, že budú pokračovať v diskusiách a ďalšie stretnutie má byť čo najskôr po pohrebe. Pakistan bude naďalej spolu s Katarom sprostredkovateľom.
0: Poľsko chce na nadchádzajúcom samite NATO presadiť rozšírenie aliančnej palivovej infraštruktúry na východné krídlo a pokračuje aj v rokovaniach o zriadení stálej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Tieto témy boli predmetom strednejšieho rokovania ministra obrany Vladislava Košiniaka-Kamiša s prezidentom Karolom Navrockým. Počas rozhovoru sa politici venovali najmä spoločnému postupu Poľska na samite NATO. Izrael si dnes pripomenul 1000 dní od útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. Spomienkové podujatia opäť sprevádzajú výzvy na zriadenie štátnej komisie, ktorá by vyšetrila zlyhania úradov vedúce k vypuknutiu vojny v pásme Gazy, ako aj protesty proti postupu vlády. Séria pietných podujatí a demonstrácií odštartovala presne v čase, kedy palestínski militanti pred necelými 3 rokmi spustili masívny útok. Pritom podľa oficiálnych izraelských údajov prišlo o život 1221 ľudí, útočníci zároveň odvliekli do pásma Gazy 251 rukojemníkov. A krátko zo športu. Hokejový brankár Šimon Latkoci sa stal hráčom extraligovej Dukly Trenčín. Do materského klubu sa vrátil po 7 sezónach, ktoré strávil v zámorských súťažiach. V nadchádzajúcom ročníku by mal vytvoriť brankársku trojicu s Dávidom Hrenákom a Adamom Kukučkom. Noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 14 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý most Apollo, nehoda na D1, kolóna v Ružomberku, pozrime sa na cesty. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál, obchádzka vedie po prístavnej Slovnavskej R7 a po prístavnom moste. Na obchádzke po Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 15 minút, smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehody prekážajú na vjazde do Krompách z Margecian, úsek je uzavretý v oboch smeroch, osobné autá obchádzajú po družstve. družstevnej a SNP. Nehody hlásite aj v Bratislave na v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Za Martinom smerom do Košťa nad Turcom sa na križovatke zrazili dve osobné autá, zdržanie asi 10 minút. V Košici

0: Na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu tiež prekáža nehoda. Opatrnosť zvýšte na jednotke pred Nitrou smerom z Trnavy na 33. kilometri leží v pravom pruhu otrhnutý nárazník. Na jednotke za Bernolákovom smerom do Trnavy na 21. kilometri je odstavený kamión s defektom. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 20 minút. Po ceste z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Filip Kalousek, bezpečnosť. Plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Pripomíname si v našom vysielaní teda v Rádiu Slovensko cez slzy, že odišla legenda slovenskej hudobnej scény. Martin Carvaš písal krásne texty, presne také, ktoré vieme z niektorých pesmičiek aj na spameť. My sme sa v našom rozhlasovom kvíze pýtali na tú vašu najpesničku. Ďakujeme za všetky pekné hlasovky, jednu vyberáme.
4: Dobrý deň, Rádio Slovensko. Martin Carvaš napísal veľa krásnych textov, no mne sa tak najviac páči pieseň od Dublatanky Loď do neznáma. Čest jeho pamiatke. Pozdravujem vás, Eva.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Teraz máme 14.15, teda približne štvrť na 3 a pravidelne o tomto čase si rozširujeme obzory, kde sa čo deje a ako to komentujú svetové médiá. A keďže sa blíži summit Severoatlantickej aliancie v Ankare, tak s týmto začne Soňa Hagarová.
2: Dobrý deň, už na budúci týždeň sa má konať ten summit a britský denník Financial Times rozoberá postavenie Turecka v rámci NATO. Bruselská centrála ho považuje za druhého najvýznamnejšieho partnera po Spojených štátoch a takisto významnú oporu na jej juhovýchodnom krídle. Viac povie Elena Zéber.
3: Financial Times článok otvára diplomatickým prešľapom šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Tá začiatkom roka varovala, že Európa riskuje, že sa dostane pod vplyv Ruska, Číny a Turecka, pretože by to všetkým skomplikovalo život. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vtedy reagoval s tým, že Európa potrebuje Turecko viac, než Turecko potrebuje Európu. Denník píše, že práve v čase, keď USA obmedzujú svoj bezpečnostný dážnik nad Európou, to núti európske krajiny prehodnotiť svoj postoj k Ankare. Medzičasom to totiž nie je už iba problematický európsky spojenec, ale aj kľúčový strategický partner. Jeho obranný priemysel má kapacity aj odborné znalosti potrebné na sériovú výrobu zbraní, ktoré európske členské štáty NATO naliehavo potrebujú, vrátane dronov a riadených striel. Výmenou za to stále viac autoritársky vládnúci Erdoğan žiada zahrnúť krajinu do všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr, o čom zatiaľ nepanuje zhoda. Avšak samotný fakt, že summit sa koná v Turecku, ukazuje, ako výrazne sa zmenil pohľad európskych krajín na spojenca NATO, uzatvára Financial Times.
1: Teraz budeme listovať vo francúzskej tlači.
2: Francúzsky denník Figaro totiž už niekoľko dní rozoberá kauzu okolo 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. Vatikán najnovšie potvrdil, že sú exkomunikovaní a varoval tak duchovenstvo ako aj veriacich, aby sa k schizme bratstva nepripojili. A Figaro približuje, že toto katolícke spoločenstvo založil francúzsky biskup Marcel Lefebvre a má približne 600 000 prívržencov. Včera bratstvo vo Švajčiarsku vysvetilo 4 svojich biskupov, z toho 2 francúzskych, bez pápežovho súhlasu, a francúzske médiá preto otvorili otázku, či katolíckej cirkvi hrozí ďalšia schizma a či jej Vatikán dokáže zabrániť.
1: No a na záver sa zameriame na Nemecko.
2: Bruselský portál Politico si všíma, že nemeckí ľavicoví populisti uvažujú o pakte s krajnou pravicou, s ktorou tradičné strany v Nemecku odmietajú spolupracovať, a ľavica s pravicou, teda krajnou pravicou, tak chcú vytvoriť páku proti politickému establishmentu. Po úspechu krajne pravicovej strany AfD v krajinských voľbách vo východnom Nemecku, tak jej nádeje, že sa dostane do vlády, môžu závisieť od strany bývalej komunistky Sahry Wagenknechtovej, píše Politico. No a tá má podmienku, že v 2 východných štátoch AfD bude súhlasiť s vymenovaním nestranických premiérov, a to by podľa Politika mohlo dostať AfD z politickej izolácie.

0: Milé dámy poslucháčky, ktoré teraz počúvate Rádio Slovensko, želáme dobrý deň. Kedy naposledy ste boli na mamografii svojich prsníkov? Je to dôležité, možno počas leta si nájdete viac času a dáte si tam nejaký dátum. Zrušné plošné hradené, ktorým bolo hradené preventívne sono prsníkov, vyvolalo vlnu nevôle. Takže teraz, keď chce ísť niekto na sono prsníkov, musí si to zaplatiť. Áno, taká je realita v gynekologických ambulanciách, že ak chce žena od lekára, aby jej urobil ultrazvuk, tak teda musí dať za nejaké peniaze. No nech to dopoviem, téme sa bude venovať Miška Bagalová.
1: Celý problém stojí na pocite krivdy žien do 45 rokov. Majú totiž dojem, že prišli o dôležitú prevenciu. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková.
2: Tým, že sa sono prsníkov vypustilo ako súčasť preventívnej prehliadky, tak tie ženy, keď prichádzajú na tú preventívnu prehliadku, tak často im je aj odporúčané, že teda už nemajú hradenú túto prehliadku, ale možno by bolo dobré mať aj toto sono vyšetrenie, ale tým pádom toto sono vyšetrenie sa už pre nich stáva nehradenou starostlivosťou, ktoré si musia doplatiť.
1: Plne hradená z verejného zdravotného poistenia je u nás teda aktuálne iba screeningová mamografia. Každé 2 roky pre ženy od 45 do 75 rokov. Onkologička Bela Mriňáková z Onkologického ústavu Svätej Alžbety.
3: Ako odborníci by sme chceli upokojiť ženy, ktoré sú vo veku pod 45 rokov, že naozaj nie je v prevencii dôvod si platiť navyše ultrazvukové vyšetrenia, ktoré nepokrýva zdravotné poistenie, lebo v prípade, že nemajú nejaký hmatný nález prsníku, sú tieto vyšetrenia naozaj neopodstatnené.
1: Aj profesorka Viera Lehocká z Onkologického ústavu dodáva, že ultrazvuk ako plošná prevencia zlyhával, pretože nedokázal presne určiť povahu nálezu.
4: Odborné autority neodporúčajú samostatný ultrazvuk ako jedinú metódu na vyšetrenie prsníkov u žien vôbec, tobož nie u mladých žien.
1: A to aj preto, lebo nezhubné zmeny sa na sone často javili ako zhubné a ženy boli potom vystavované stresu z ďalších vyšetrení. Mamografia je podľa profesorky oveľa efektívnejšia a netreba mať obavu ani zo žiarenia.
4: Prístroje, ktoré máme k dispozícii, sú tak vysokotechnologicky prepracované, že vlastne to žiarenie je minimálne. Dá sa porovnať s jedným transatlantickým letom v lietadle.
1: Mamografia rieši podľa nej diagnostiku okamžite a presne.
4: Môže odhaliť drobný, nehmatný, zhubný nádor, ktorý by mohol ostať, keby nebol odhalený ako časovaná bomba v prsníku a časom potom sa rozvinul už do vyššieho štádia, kedy tá liečba je o mnoho náročnejšia.
1: Ultrazvuk prsníkov sa však z praxe úplne nevytratil. Profesorka Lehocká vymenováva, s akými problémami sa dostanete k sonu bezplatne.
4: Hmatná hrčka, intenzívna bolesť prsníka, výtok z bradavky, deformácia na koži, hmatný nález v podpaží, alebo začervenanie kože, zateplenie s horúčkou alebo bez horúčky. Toto všetko môže prísť žena s výmenným listokom.
1: Lekárky tiež na záver pripomínajú, že základom prevencie je najmä pravidelné domáce samovyšetrenie prsníkov, a to v akomkoľvek veku.

0: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravuje ich Eugen Schnierer.
4: Počet obetí ruského útoku v Kyjeve stúpol na 18. Ďalšie dve obete a niekoľko ranených hlásia iné ukrajinské regióny. Rusko proti Ukrajine zaútočilo 74 raketami a strelami s plochou dráhou letu a 496 dronmi. Majiteľ tankera Tagor, podozrivého z prevozu ruskej ropy, dostal pokutu 1 milión eur. Na základe dohody o vine a treste bude môcť plavidlo teraz opustiť francúzske vody. Úrady vymerali majiteľovi pokutu za plavbu bez platnej vlajky a za neuposluchnutie príkazov francúzskeho námorníctva. Vyšetrovatelia zo 7 krajín s podporou medzinárodnej policajnej organizácie Europol sa poprvý raz zamerali na online siete združujúce mužov, ktorí omamovali a následne sexuálne zneužívali svoje partnerky. Svoje činy si nakrúcali a potom zverejňovali na rôznych platformách. Európska centrálna banka varuje banky pred novými kybernetickými rizikami, ktoré prináša umelá inteligencia. Sofistikované jazykové modely môžu viesť k rýchlejšiemu a nebezpečnejšiemu útoku a preto je potrebné, aby finančné inštitúcie zvyšovali svoje investície do IT bezpečnosti, informuje šéfka rady ECB pre dohľad Klaudia Buchová. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov, je 14 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Uzavretý most a poloodstavený kamión na D1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Most a polo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obchádzate po prístavnej Slovnavskej R7 a po prístavnom moste. Na obchádzke po Dostojevského rade smerom na SMP sa zdržíte 15 minút. Smerom do centra je na moste a polo blokovaný ľavý jazdný pruh. Na nehody upozorňujete v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Zdržíte sa iba krátko. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty. Nezdržíte sa. Za Martinom smerom do Košťan nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 10 minút v opačnom smere, ale stratíte pol hodinu. Na vjazde do Krompách z Margecian je nehoda. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú po Družstevnej a ulici SNP. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3/4 hodinu. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch stratíte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Vyberali sme, vyberali, až sme prišli k menu George Ezra. Britský spevák a skladateľ bude znieť teda od nás pre vás v dvoch pesničkách. Jeho hit Shotgun sa stal jednou z najúspešnejších britských piesní v roku 2018 a áno, tento hit veľmi výrazne prispel k jeho medzinárodnej popularite. Takže to bude prvá a tá druhá bude Green Green Grass.
2: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň, budeme spomínať Slovenskú akadémiu vied, pretože viac investovania do nových inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie a kvalita života občanov ako meradlo úspechu. Toto sú útržky vízie Slovenska 2040, na ktorej práve Slovenská akadémia vied pracovala vyše pol roka. Dokument teraz čaká ďalšie pripomenkovanie. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Borovská.
2: Tak vízia Slovenska 2040 je takým strategickým dokumentom a menúva výzvy na najbližších 14 rokov. Cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov aj konkurencieschopnosť krajiny. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, čelíme viacerým problémom. Od meniacej sa geopolitickej situácie cez rozmach technológií až po demografickú krízu. Napriek tomu máme podľa neho na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovalo vyše 350 odborníkov a ďalších 150 partnerov. Medzi nimi bol aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
1: Dostaneme sa k tomu, čo konkrétne vízia obsahuje.
2: A dokument sa zamerieva na 6 oblastí, v ktorých má nastať zmena. Medzi nimi je reforma štátu, transformácia ekonomiky, prevencia na miesto liečenia, spájanie komunít či ochrana pred hrozbami. Ekonomický analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajina, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. Zdá sa mi to úplne taká pre bežného človeka, že keď to bude čítať, tak si povie, že kde tí ľudia žijú, že to je totálne predsa utopické.
2: V tomto kontexte dodám, že na víziu nadviaže ďalší dokument s názvom Stratégia Slovensko 2040, v ktorom majú byť už konkrétne ciele a opatrenia, ako túto víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Počúvate Rádio Slovensko, teraz v aute. Želáme šťastný príchod do cieľa. Je to tak, že dovolenka autom je pre mnohých pohodlnou alternatívou. Len netreba podceniť prípravu vozidla na dlhšiu trasu. Základné rady pripomenie redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Každá príprava na dovolenku autom by sa mala začať kontrolou jeho technického stavu. Funkčnosť brzd a brzdovej sústavy je dôležitá, keďže brzdy budete najmä počas jazdy v kolónach využívať často.
3: Keďže je vozidlo na dovolenku obvykle plne obsadené a naložené, odporúčam vždy skontrolovať tlak v pneumatikách a prispôsobiť ho záťaži vozidla. Správne nahustenie pneumatik má vplyv nielen na ich životnosť, ale aj na bezpečnosť jazdy. Nezabúdajte tiež na kontrolu stavu náhradnej pneumatiky alebo opravnej sady, ale aj na výstražný trojuholník, a to nielen stav, ale aj to, kde ich máte vo vozidle umiestnené. Tiež skontrolujte počet reflexných hviezd podľa predpisov jednotlivých krajín, cez ktoré cestujete, ako aj kompletnosť povinnej výbavy a obsahu lekárničky, ak ste ju už niekedy použili.
2: Radí Vladimír Guštafík, riaditeľ prevádzkových služieb Business List Slovakia. Pripomína, aby ste si pred cestou skontrolovali aj stav všetkých kvapalín vo vozidle. Letná zmes do ostrekovačov oproti zimnej zmesi lepšie čistí mastné nečistoty na skle, najmä hmyz, silicu z borovíc, ale aj prach a podobne, ktorým sa počas jazdy do letnej destinácie nevyhnete. Nezabúdajte ani na stav autobatérie. Ak je akumulátor starší ako 4 roky, odporúča sa absolvovať záťažový test, ktorý by vám mali v autoservise urobiť na počkanie.
3: Skontrolujte aj funkčnosť svetiel a tiež nastavenie stretávacích, diaľkových a prípadne aj hmlových svetlometov. Zároveň odporúčam kontrolu náhradných žiaroviek, ak vozidlo ešte nemá LED svetla.
2: Pred cestou do zahraničia si skontrolujte platnosť cestovných dokladov, ako aj aktuálne kontakty na asistenčnú službu. Pribalte si aj medzinárodné tlačivo správy o nehode. Nezabudnite si skontrolovať platnosť poisťovacej tzv. Zelenej karty, ktorá potvrdzuje medzinárodné poistenie zodpovednosti za škodu. Či už v zahraničí alebo na Slovensku by ste však mali zvážiť aj havarijné poistenie, ktoré kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou, teda stretom vozidla s iným predmetom, ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním auta.
3: Už vopred si zistite, aký je rozsah vašich asistenčných služieb v prípade, že potrebujete náhradnú mobilitu kvôli nehode, nepojaznosti či krádeži vozidla a podobným neočakávaným situáciám.
2: Trasu by ste si mali dobre naplánovať, do toho zahrnúť zastávky na oddych vodiča a občerstvenie, natankovanie paliva, prípadne prespatie.
3: Pri jazde elektromobilom je potrebné si cestu naplánovať už s ohľadom na nabíjacie stanice a vyplnenie času počas nabíjania vozidla.
2: Radí Vladimír Guštafík s tým, že je dobré si tiež zistiť ceny za palivo a miesta, kde sa vám oplatí tankovať výhodnejšie. No a v neposlednom rade pri ceste do zahraničia je dobré si tiež zistiť, aké sú v tej ktorej krajine poplatky za diaľnicu, prípadne ako funguje mýtny systém.
4: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Adam Ďurica z Rádia Slovensko. Všetko necháme plynúť ako doteraz. Informácie budeme striedať s hudbou a opačne. Takže po 15. si dáme skupinu One Republic a ich pesničku Rescue Me a ešte stihneme predstaviť Karin N. A ostatné necháme na Marka.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Konfrontácie s Rejsijskej federácii.
1: V 5. roku vojny Rusko zintenzívnilo raketové a dronové útoky a útoky najmä na Kiev v reakcii na to, že Ukrajina zosilnila útoky dronmi na ruský energetický sektor, čím prispela k značnému nedostatku pohonných hmôt v Rusku. O nočnom útoku na Ukrajinu, pri ktorom ruské rakety zničili viacero obytných budov, Dmitrij Peskov rozprával, že šlo o úder na vojenské alebo kvázi vojenské ciele. Oficiálny počet obetí epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 400, vyplýva to z najnovších údajov tamojších úradov zverejnených vo štvrtok. Toto vysokonákazlivé ochorenie zapríčinilo smrť 438 ľudí, pričom od 15. mája, keď Konžské ministerstvo zdravotníctva oficiálne vyhlásilo epidémiu eboli, sa infikovalo celkovo 1406 ľudí. Vo svojej najnovšej správe o tom informoval tamojší Národný inštitút verejného zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia sa domnieva, že skutočný počet infikovaných je pravdepodobne oveľa vyšší, lebo šírenie vírusu zostalo niekoľko týždňov bez povšimnutia. Ďalších 20 prípadov bolo potvrdených aj v susednej Ugande. Pilot malého lietadla, ktorý minulý týždeň v piatok narazilo do mrakodrapu City Tower v pekingskej štvrti Chaoyang, mal psychické problémy a vo svojom denníku písal o samovražde. Táto nehoda vyvolala otázky o bezpečnosti leteckej dopravy v Pekingu, kde sa mrakodrap City nachádza približne 7 km od vládneho komplexu Chung-Nan-Hai, v ktorom sídlia najvyšší čínsky predstavitelia. Na základe čínskych predpisov je nutné vopred schváliť všetky lety vrátane tých, ktoré neprevádzkujú letecké spoločnosti. Prevádzkovatelia musia predložiť podrobné letové plány kontrolným orgánom najneskôr do 15. hodiny miestneho času, deň pred odletom. Počas letných mesiacov bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
1: Zajtra v piatok 3. júla sa na 26. ročníku festivalu Hudba pod diamantovou klenbou predstaví spevácky súbor Gregoriana. I koncert bude v barokovom kostole svätého Františka v Kremnici. Gregoriana sa do Kremnice vracia po 13 rokoch, hovorí zakladateľ festivalu huslový virtuóz Peter Michalica.
3: Vokálny súbor Gregoriana som prvýkrát počul z vysielania Slovenského rozhlasu z priamého prenosu bohoslužby v Košiciach. Spievali tak kultivovane a tak dedikovane, že som ich musel pozvať na náš festival. Na koncerte zaznie okrem gregoriánskeho chorálu aj stredoveká polifónia, hudba, ktorá sa spievala v časoch, keď Kremnica dostala mestské práva, ale bude tu aj duchovná tvorba cez stáročie až po súčasnosť.
1: Spevácky súbor Gregoriana pravidelne spieva pri bohoslužbách v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Okrem účinkovania pri liturgii vystupuje aj koncertne, najmä v Košiciach a okolí. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trenčíne, kolona v Ružomberku je uzavretý, most Apollo pokračujeme s dopravou. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obchádzate po prístavnej Slovnavskej R7 a po prístavnom moste. Na obchádzke po Dostojevského rade smerom na most SMP sa zdržíte 20 minút. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý jazdný pruh. Na novú nehodu upozorňujete v Trenčíne na Hasičskej smerom k mostu zdržanie asi 20 minút. Za Martinom smerom do Košťa na Tursom sa na križovatke zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. V opačnom smere ale stratíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a rovnako si postojíte aj v opačnom smere. 10 minút stratíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, 15-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. V Makove je popovodní cesta uzavretá na horské stredisko Kasárne. Z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte preto opatrne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečňa.

0: plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ja už naozaj neviem, ako mám na toto reagovať. Človek si pomaly zvyká na 40-ky, pomaly sa aklimatizuje, varí sa vo vlastnej šťave, nastaví sa na fungovanie bez spánku, zvykne si dokonca na, dá sa povedať, že až horúcu vodu v bazéne a potom zrazu... Búrky a vietor. No ale zase zmena je zmena, pokiaľ nejde o búrku vo vašich životoch, všetko je asi v poriadku. A keď chcete vedieť, aké budú búrky, prípadne či naozaj budú, alebo sa vrátia 40-ky, tak nás počúvajte, pretože všetko to podstatné sa dozviete v našom vysielaní. No a my vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: One Republic a Rescue Me, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je deň športových komentátorov a redaktorov, pripadá na 2. júla. Tento deň oslavuje a oceňuje prácu všetkých športových reportárov, komentátorov a novinárov, ktorí prinášajú informácie, emócie a analýzy zo sveta. Ja som naozaj veľmi vďačný za celú našu športovú redakciu, pretože títo naši kolegovia prinášajú naozaj neskutočnú prácu. A ruku hore, kto z vás už niekedy počúval napríklad majstrovstvo sveta v ľadovom hokeji, keď ste sedeli vo vašom aute a cestovali ste, presúvali ste sa. Nož, dokážu priniesť a prinášajú samozrejme stále tú atmosféru a tie informácie, ktoré sa jednoducho musia dostať ku vám, k našim poslucháčom. No a legendárny komentátor ešte Československého rozhlasu Gabo Zelenaj to takisto vedel.
2: Pomalá čas jeho jazdy. Koľko elegancie, koľko krásy v pohybe muža je na tejto lesklej ľadovej ploche. Obraty, pohyby, držte doma palce, držte Ondríkovi, bojuje teraz za nás, za všetky.
1: Určite viete, o kom Gabo Zelenaj hovoril. Áno, je to Ondrej Nepela a my budeme veľmi radi, pokiaľ sa takejto téme budeme venovať. Dnes sa budeme venovať teda športovým komentátorom a redaktorom a budeme sa pýtať, či máte obľúbeného športového komentátora, na koho si spomínate. Všetko môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovky na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás naozaj peknú cenu. Je to kniha od Filipy Gregory. A volá sa Biela princezna, pretože táto interpretka nám prináša príbeh Alžbety z Yorku, jednej ženy, od ktorej závisí osud Anglicka. Takže posielajte nám správy a takisto aj hlasovky.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Robo Grigorová správa, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Paulina Valová je na linke, želáme pekné popoludnie.
2: Krásny deň prajem všetkým.
0: Paulinka, tak ako to vyzerá na území Slovenska? Je krásny?
2: Na väčšine územia je krásne, čo sa týka slnečných lúčov. Máme ich veľa. Na väčšine územia Slovenska trochu viac oblačnosti je v oblasti Tatierna, v Prešovskom kraji a Gemery, tam je oblačnosť zväčšená, tam ešte teraz doznievajú zrážky, takisto zväčšená je aj na krajnom východe, na pohraničí s Ukrajinou, a tam, kde tu môže ešte vypadávať nejaké dažďové kvapky a teplotne, sme úplne inde, ako sme boli včera, o 10 až 14 stupňov menej. Začneme tými najchladnejšími lokalitami na Orave, je to 18-19 stupňov pod Tatrami a na severnom Spiši, na hornom Spiši takisto 18-19 stupňov, čo je pokles o 12-13 stupňov proti včerajšku. Smerom na juh tepla pribúda do 25-26 stupňov, to máme na juhu východného Slovenska, ale najteplejšie je na juhu západného a časti stredného Slovenska, kde je teplota do 31 stupňov. Fúka nám vietor hlavne na západe a na východe, severný, severozápadný do 35, na juhovýchode až okolo 45 km za hodinu.
0: Čo noc, aká bude?
2: Noc bude jasná až polooblačná, ojedinele môže byť zväčšená oblačnosť v počiatku na strednom Slovensku, nad ránom sa na západe začne oblačnosť pribúdať a tá súvisí s príchodom studeného frontu. V údoliach môže byť ojedinele hmla a denná, nočná teplota bude klesať na 19 až 14 stupňov, v údoliach až do 8 stupňov, stále sa nezbavíme severného vetra.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude piatok?
2: Bude polooblačný, oblačný, postupne z počiatku ráno ešte menej oblačnosti, postupne môže byť prechodne aj viac, ale zrážky už len ojedinele, viac ich bude na strednom Slovensku a na Spiši vo forme prehánok, ojedinele môže aj zahrmieť, ale vôbec to nebude pripomínať búrky, ktoré sme tu mali včera. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 25 až 30 na severe a hore hroní miestami 20 až 25 stupňov a stále severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu.
0: Toľko Paulina Valová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka, na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová.
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Nový šar vám predstaví Slovenku, ktorá oblieka Hollywood. Prezradí, ako sa má Pamela Anderson a prinesie exkluzívny rozhovor s Janou Naďovou. K tomu letná móda, levanduľové parfémy a recepty plné čerešní. Nový šarm práve v predaji.
4: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
5: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Najmenej na 20 už stúpol počet obetí ruského nočného útoku na Kyjev. Oznámil to náčelník vojenskej správy ukrajinskej metropoly Timur Tkačenko. Predchádzajúca bilancia hovorila o 18 mŕtvych. Ukrajinský dron zasiahol v Rusku autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov. Kyjev v minulosti údery na civilistov poprel. Najmenej 4 ľudia zahynuli pri výbuchu bomby v kaviarni v blízkosti justičného paláca v Damasku. Podľa panarabskej televízie Al Jazeera sú na mieste aj zranení. Maďarská vládna strana TISA predložila návrh, aby na miesto terajších stolíc, ktoré zaviedla vláda premiéra Viktora Orbána, sa územné celky opäť nazývali župy. Oznámil to na Facebooku premiér Peter Maďar. Ruská centrálna banka je pripravená využiť všetky mechanizmy a možnosti na presadenie svojich legitímnych záujmov v spore s belgickým depozitárom cenných papierov Euroclear, vyhlásila šéfka centrálnej banky Elvira Nabiulina. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda v Trenčíne, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. V Trenčíne na Hasičskej smerom k mostu odstraňujú nehodu, zdržíte sa asi 10 minút. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa čaká 20 minút. Rovnaké zdržanie hlásite aj pred Novákmi smerom z Horných Vestenic pri Cestárskom pracovisku a rovnako 20 minút sa zdržíte aj v opačnom smere. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút a 10 minútové kolóny sú na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a za Martinom smerom do Koštiana nad Turcom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Dnes je deň športových komentátorov a redaktorov, ten pripadá na 2. júla. Športoví komentátori prinášajú jedinečnosť toho daného okamihu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že zápas predsa vidíte alebo počujete, v skutočnosti však komentátori robia oveľa viac. Vysvetľujú dianie, taktiku, pravidla, situácie a prinášajú informácie, štatistiky, zaujímavosti o hráčoch, históriu zápasov či momentálne to aktuálne dianie. No a toto priniesol takisto aj René Štern, keď Martina Moravcová získala striebornú medailu.
12: A finišuje Thompsonová, vyhrá určite Holandianka Inge de Bruynová, Martina je v cieli, Moravcová má striebornú medailu, vážení poslucháči, 57,97 sekundy, Martina Moravcová získava striebornú medailu, tá tak to je fantastické!
8: Toto bol René Štern, no ja neviem, ja mám zimomrievky ešte stále, keď to počujem a určite mnohí z vás ste sa vrátili do tohto okamihu v každom prípade. Aj vy, naši poslucháči, nám posielate hlasovky. Kto je váš obľúbený športový redaktor alebo komentátor? A takto to počuje aj náš posluchač Miloš.
2: Ja som dosť veľký Premaš fanatik do futbalu a vždy, keď sledujem nejaký reprezentačný zápas, nebodaj nejaký ligový zápas alebo Európsku ligu, tak ak to nejde na STVčku a nepočujem tých moderátorov, proste som tak na nich navyknutý, aj na tú starú gardu, ktorá bola niekedy, tak ja si neviem predstaviť iného moderátora, ktorý komentuje proste z inej televízie.
8: Tak naši kolegovia sú naozaj jedni z najlepších na trhu a my sa vás pýtame, či máte obľúbeného športového komentátora, na koho si spomínate, koho máte jednoducho radi. Všetko nám môžete napísať na náš facebookový profil alebo posielať v rámci hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
10: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, tak trochu iná dovolenka vás možno zaujme aj v dnešnej dobrej správe.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Prázdninové výlety môžu mať rôzne podoby. Otázka je, koľko ľudí by dobrovoľne išlo na takúto dovolenku.
3: Gnoj, zmeň!
2: Cítiť sa na dovolenke ako na vojne, to je úplná šialenosť. Je, ale návštevníkom sa to zjavne páči. Teda pochodovanie a plnenie povalov asi úplne nie, ale vojenská atmosféra ľudí láka a aj preto sú ponuky tohto druhu na vzostupe. Tak napríklad Rím, Koloseum, Forum Romanum, pizza, gelato a potom všetkom pobyt v tajnom bunkri pod ulicami Ríma. Postavili ho počas druhej svetovej vojny pre Mussoliniho 6 metrov pod zemou a má 4 metre hrubé betónové steny. Návštevníci tu dokonca môžu zažiť simulovaný nálet a prežiť pocity obyvateľov Ríma počas vojny. U našich susedov v Plzeňskom kraji na to idú ešte autentickejšie. V bývalých kasárniach ponúkajú priam spartianske ubytovanie, ktoré je veľkým lákadlom napríklad pre bývalých vojakov, ktorí si tu robia spomienkové zrazy a spia presne v tých istých posteliach s tými istými kamošmi ako počas vojenskej služby. Na svoje si tu prídu milovníci vojenskej techniky, ktorá sa objavila v množstve filmov. Ťahákom je aj unikátny bunker v Míšove. Je to jediný sklad jadrových zbraní na svete, ktorý je dnes prístupný verejnosti. No a nakrátko, neobídu turisti ani na Slovensku.
4: Jazda na tanku na Orave v Podbieli, kde miestny pán z armády si kúpil tanky a on ich vždy prerobí tak, že ten vrch s tou hlavňou odreže a tí ľudia sa môžu nastúpiť do toho tanku a jazdia po teréne, brodia cez rieku.
2: Takéto zážitky môžu byť lákadlom pre deti. Podstatné však je, že u nás je to všetko našťastie iba hra.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Toto boli Martin Garrix a Ed Sheeran. Poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Senegal spadol z veľkej výšky, ale naozaj z veľkej výšky. Týmito slovami opísal včerejší výkon africkej krajiny v 16 finále s belgickom francúzsky renomovaný magazín L'Equipe. Reflektoval na to, že Senegal ešte v 85. minúte viedol nad Belgickom 2-0 a bol na najlepšej ceste do 8 finále. Napokon po prehre 2-3 po predĺžení sa lúči s turnajom. V štúdiu je s nami Martin Kajgo, želáme pekné popoludne.
3: Pekné popoludne. No, Belgicko márne hľadalo recept, ako dobiť senegalskú bránku. Africký majster strelil 2 góly a vykrýval iba priestory. Otočka prišla až v samom závere toho druhého polčasu, keď sa na ploche 3 minút presadili Lukaku a Tielemans. Belgičania odvrátili napokon aj hrozbu penaltového rozstrelu v závere druhého polčasu predĺženia. Paradoxne vďaka pokutovému kopu, ten faul si hlavný rozhodca išiel prezrieť ešte raz na video. No ale ak niekto vie, aké je na pôde majstrovstiev sveta otočiť nepriaznivý stav vo vyraďovacej časti, tak sú to práve Červení diabli. Pred 8 rokmi na bronzovom šampionáte prehrávali v 8 finále s Japoncami v 68. minúte tiež 0-2, ale napokon priebeh otočili ešte v riadnom hracom čase. Autor včerajšej víťaznej penalty Juri Tielemans.
4: Bol to najbláznivejší zápas s pozitívnym koncom, aký som kedy zažil. Doteraz všetky šialené zápasy v mojej kariére mali väčšinou negatívne koniec. Zažiť to priamo na ihrisku je tiež úžasné, keďže pred 8 rokmi som nemal šancu hrať proti Japonsku. Je to super pocit.
0: No, Senegal musí byť na kolenách, je tak?
3: Určite áno. Mnohí ale hovoria, že je to karma za finále Afrického pohára národov, v ktorom Senegal na protest proti verdiktu rozhodcu nariadiť pokutový kop v závere stretnutia opustil hraciu plochu. Potom sa hráči na trávnik predsa len vrátili, Maroko zahrávalo penaltu, ale nedalo ju a Senegal napokon finále ovládol. Navyše počas zápasu nastala, teraz už hovorím o tom včerajšom, aj napätá situácia, pretože jeden z hráčov nebol spokojný s tým, že ho tréner Pap Thiaw za stavu 2-0 pre Senegal vystriedal.
5: Niektoré striedania boli vyžiadané hráčmi kvôli únave. Ak by som ich nechal na ihrisku, bola by to chyba. Keď prehráte zápas po tom, čo ste viedli 2-0, ľudia budú logicky hovoriť, že striedania boli zlé. Je to nesprávne a nemali by sme na tom lipnúť. Tie zmeny boli viac o únave ako o taktike.
3: Tým nespokojným hráčom bol Pap Guéi, jeden z najskúsenejších hráčov a jeden z najkľúčovejších hráčov, ktorý rozhodne mal byť na ihrisku v záverečných momentoch stretnutia.
6: Fyzicky som sa cítil dobre, ale to sú trénerové rozhodnutia a tie musíme rešpektovať. Nič mi nebolo, cítil som sa fajn a nikto sa ma nepýtal, či som unavený alebo nie. Nemal som žiadne očakávania, skrátka som len nebol unavený. Tréner sa tak rozhodol a chcete vedieť prečo, musíte sa spýtať jeho.
3: No aby toho nebolo málo, po krátkom vychladnutí vyhlásil, že kým bude Thiaw trénerom Senegalu, od reprezentácie si dá pauzu.
0: Nož, zaujímavá situácia, tak dnešný program rovnako nebude skupina takéto zaujímavé momenty. Na čo sa teda môžeme tešiť?
3: Môžeme sa tešiť na súboj Španielov s Rakúskom o 21. hodine. O jednej duel nestarnúcich futbalistov, 40-tníkov Luku Modriča a Cristiana Ronalda, teda súboj Chorvátsko-Portugalsko. A o 5. uvidíme zápas Švajčiarsko-Alžírsko.
0: Všetko zaujímavé súboje, v štúdiu bol Martin Kajgl.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Bol Tame Impala, no a po 16. hodine aj Peter Juhás. Mám vzťah k tomu robiť kroky zlé. Mám strach nikomu to... Celý sa ti ho odovzdám a pridáme aj Zaru Larson. Jej skladba sa volá Invisible, počúvajte Rádio Slovensko.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: V novom 7 dní sa dočítate. Čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín? Ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov? Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V referende majú voliči možnosť hlasovať aj cez hlasovací preukaz. Môžu oň požiadať najneskôr do zajtra. Najmenej 5 mŕtvych a 16 zranených si vyžiadal bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať aj cez hlasovací preukaz. Môže on požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Řádek.
2: Keď sa ho zúčastní nadpolovič

0: Cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev. Bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 16 zranených. K explózii došlo v štvrti Hijaz, nedaleko tamojšieho justičného paláca. Na miesto prichádzajú sanitky. Výbuch bol podľa sýrskej štátnej televízie spôsobený nástražným výbušným zariadením a nikto sa k nemu zatiaľ neprihlásil. Spravodajca stanice Al Jazeera povedal, že výbuch spôsobil v kaviarni len malé škody a bezpečnostné zložky okolie miesta ohradili. Ukrajinský dron dnes v Brianskej oblasti na západe Ruska zasiahol autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, informoval tamojší úradujúci gubernátor Jegor Kovalčuk, podľa ktorého bol úder zámerne cielený na civilistov. Ukrajina správu zatiaľ nekomentovala, no v minulosti opakovane poprela, že by útočila na civilistov. Za posledné obdobie je to už niekoľký krát, keď ruské úrady informovali o tom, že ukrajinské sily zasiahli v Rusku bieloruský autobus. Ukrajinskí predstavitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského upozorňujú na to, že sa Moskva podľa nich snaží zatiahnuť Bielorusko do vojny. Poľská prokuratúra podala obžalobu na štyroch mužov podozrivých z prípravy teroristických útokov. Podľa vyšetrovateľov zhromažďovali pyrotechnický materiál, absolvovali strelecké a taktické výcviky a získavali informácie o výrobe improvizovaných výbušných zariadení. Obžaloba smerovala na okresný súd a týka sa štyroch mužov vo veku 19 až 20 rokov. Podozriví sa podľa vyšetrovateľov zaujímali o náboženské objekty či školy. Obžaloba zahŕňa aj podporu nacizmu a fašizmu, podnecovanie k vraždám s teroristickým motívom a držbu pyrotechnických výrobkov. Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach v Ružomberku, ale aj v Hlohovci. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny hlásite aj pred Dolným Barom smerom z Dunajskej Stredy, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, za Martinom smerom do Košťan na Turcom a na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna sa zdržíte tiež 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 20 minút. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na kilometri 131,5 je odstavený kamión, blokuje pravý jazdný pruh. Po ceste z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. A radar vás nameria v Tekovskej Breznici v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Je štvrtok, 2. júla, dnes je deň športových komentátorov a redaktorov. Komentovať športový prenos televízie a v rádiu je úplne rozdielny spôsob práce, pretože v rádiu obraz nemáte, nevidíte, čo sa tam deje, a teda naši športoví redaktori musia všetko, čo vidia, sprostredkovať vám, poslucháčom. A je veľmi dôležité, že ich to baví. Toto je náš kolega zo športovej redakcie Matúš Čunderlík.
5: Samozrejme, nemohli by sme tú robotu robiť, keby to pre nás nebola aj záľuba, určitá vášeň, takže ide to ruka v ruke. V rámci možností popri tej práci si to aj užívame.
4: A to je veľmi dôležité, že si to užívajú oni, tým pádom si to užívate aj vy. A my sa vás pýtame, či máte obľúbeného športového komentátora, na koho si jednoducho spomínate. Napísala Soňa Krátka, tak aj Karol Polák. Tak Karol Polák je legenda. Ich komentátor

0: Ktoré nás pri rádiach preniesli pomyselne do dejiska diania. Bolo to parádne, naša fantázia pracovala takisto. Napísal aj Stano, dnes sa páčil Stano Štepán, upútal ma Gabo Zelenaj, osobne sa poznám s Jožom Jarkovským. Boli sme raz dávno na rybách, ale šport a tým pádom aj výkony športových komentátorov nesledujem. No v každom prípade, ako ste na tom vy, dajte nám to vedieť. A toto nám poslala naša posluchačka Alena.
1: Vždy som mala rada šport a vďaka športovým komentátorom som ho prežívala intenzívnejšie. V mojej mladosti to bol Karol Polák s jeho krásnym hlasom a dnes Marcel Merčiak s jeho prehľadom.
0: Ako ste na tom vy, napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás peknú cenu. Touto cenou je kniha od Filipy Gregory Biela princezná.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom. 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Ako si nepokaziť dovolenku, tak nazvala Nora Gubková posledné vydanie kontaktov pred letnou prestávkou. Po 20. sa budeme venovať hrozivej štatistike utopených ľudí, ale povieme napríklad aj to, na čo si treba dávať pozor, ak máme nejaké chronické ochorenie a cestujeme do zámoria.
1: No asi si treba stále pripomínať, že aj to bežné ošetrenie nás vo vzdialenejších destináciách môže finančne zaskočiť. Preto si povieme, podľa čoho si vybrať prípadné zdravotné pripoistenie. Opatrné by mali byť aj budúce mamičky, tie by si mali podrobne preštudovať podmienky jednotlivých leteckých spoločností, do akého štádia gravidity môžu ešte absolvovať let.
0: Ľudia čoraz viac obľubujú extrémne aktivity a na dovolenke je na tom ten najlepší čas.
1: Je to tak. Pripoistiť sa preto oplatí aj počas dovolenky u nás doma na Slovensku, a to najmä tým, ktorí obľubujú vysokohorskú turistiku a podobne náročné pohybové aktivity. Ak by nebude potrebovali odvoz vrtuľníkov bez poistky, si ho potom zaplatia z vlastného.
0: Ako si ešte nepokaziť vytúženú dovolenku?
1: Tak samozrejme tým, že budeme dohliadať na naše deti. Detského chirurga sa preto spýtam na najčastejšie zranenia, ale aj na nové postupy pri liečbe zlomenín. Ešte dodám, že do diskusie o prevencii pred letnými škodami sa zapojil aj štát. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra pravidelne upozorňuje na rizika aj prevenciu situácií, ktoré v lete môžu nastať, či už ide o požiare alebo šetrenie pitnou vodou, teraz veľmi aktuálne. A do výstrah ponovom pribudli aj možné výpadky elektriny, s ktorými treba počítať.
0: Viac dnes po 20. v kontaktoch v Rádiu Slovensko.

0: Sigala, Ella Air a Meghan Trainor. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť, ako bude zajtra. Zajtra jasno až poloblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov. No a k tomu denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolona na Kysuciach aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka Zubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minút stratíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, za Martinom smerom do Košťan nad Turcom a na vjazde z Banskej Bystrice do Brzna tiež čakáte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné popoludne počúvate Rádio Slovensko a prinášame samozrejme aj smutné správy. Slovenskú hudobnú scénu zasiahla naozaj veľmi smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel textár Martin Sarvaš, autor desiatok nezabudnutelných piesní, ktoré sa navždy zapísali do histórie našej populárnej hudby. Pripomenieme si ho v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomíneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoje texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte, musel byť starý a vo Vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.

0: Tu bola Tanka a dnes po 17. relácia Otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne. Príde minister zahraničných vecí a podpredseda Smeru SD Juraj Blanár a budeme sa rozprávať o tom, že včera Slovensko oficiálne prevzalo predsedníctvo vo V4 a budúci útorok sa začína summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
11: To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
15: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
16: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
17: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Eugen Schnierer.
18: Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov posledné dva dni rokoval so zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, informoval Volodymyr Zelenský. Dodal, že verí, že sa na samite NATO stretne s americkým prezidentom. Ruské bezpečnostné zložky zatkli členku opozičnej strany Jabloko Elenu Perepelicovú. Podozrivá je z poskytovania darov zakázanej organizácii. Minulý týždeň odsúdili podpredsedu Jabloka Maxima Kruglova za šírenie dezinformácií o ruskej armáde na 7 rokov väzenia. Voči šéfke španielskej civilnej gardy Mercedes Gonzálovej bolo formálne začaté trestné vyšetrovanie pre podozrenie, že sa podieľala na sprisahaní s cieľom zmariť vyšetrovanie korupčných káuz, ktoré sa týkajú vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany. Alžírčania dnes hlasujú v parlamentných voľbách, ktoré podľa očakávania sprevádza nízky záujem voličov. Voľby sprevádzajú kontroverzie kvôli vyradeniu tretiny kandidátov. Volebné miestnosti sa uzatvoria o 19. hodine. Občania vyberajú 407 poslancov Národného ľudového zhromaždenia na 5-ročné funkčné obdobie. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov, 16 hodín 32,5 minúty.
17: Zelená vlna.
19: Obmedzenie pri tuneli Branisko, nehoda v Komárne, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Premávka sa spomaľuje. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Rovnako stratíte aj na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej smerom z Ivachnovej čakáte pol hodinu. 15 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a rovnako 15 minút stratíte aj v opačnom smere. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa zdržíte 10 minút a 10 minútové zdržanie hlásite aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Z Margecian do Krompach chvíľku otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte preto opatrne. Opatrnosť zvýšťa aj za Jakubovanmi smerom do Sabinova prebiehajú cez cestu Jelene. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Dnes je deň športových komentátorov a redaktorov, práve tejto téme sa venujeme v rámci nášho vysielania. Športoví komentátori budujú jednoznačne atmosféru, legendárne momenty sú často potom zapamätateľné práve vďaka tým emóciám v hlase komentátorov, vyplňajú hluché miesta, keď sú na ihrisku a momentálne, keď sa napríklad na ihrisku nič nedieje, aj to sa môže všetko diať. No a všetci si pamätáme na rok 2002, pamätáme si na Bondrov víťazný gól a pamätáme si takisto aj na Matia Hajka.
6: Začínajú sa záverečné 2 minúty riadneho hracieho času. My sa snažíme napadať Rusov pri rozohrávke, nedarí sa nám. Rusi sú už v našom pásme, Zatonsky nahadzuje za Lašáka, Lašák len lapačkou posúva za seba. Teraz je tam Riabikin v útočnom pásme, ale poďme dopredu, Palfi, Palfi s Bondrom, Palfi, Bondra, šanca, gól! Pane Bože, gól! Pane Bože, minútu 40 sekúnd pred koncom, Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
0: Matej Hajko a Bondrov víťazný gól, je to neuveriteľné, naozaj tie emócie a tie zimomriavky sú naozaj späť. Ako to máte vy? No mnohí píšete a teda delíte sa s nami o to, kto je pre vás ten najlepší komentátor, na koho si spomínate, na koho si pamätáte. Napísala aj Mária, tak šport nesledujem, ani som nikdy nesledovala, no komentátorov Karola Poláka, Gaba Zelená ja som zaregistrovala, napísala nám Viera, Karol Polák, Gabo Zelená jednoznačne a v dnešnej dobe máme ich pokračovateľov, nebudem menovať, lebo všetci naši komentátori sú fantastickí a napísala dokonca aj Bea Krajčiová, Stáno Štepán. Nikto iný krasokorčuľovanie nevie tak skvelo komentovať. Beata, ja len naozaj súhlasím a takto to vníma náš poslucháč Ľuboš.
20: Najlepší komentátor športový bol Gabo Zelenaj. To je nejako, že nemal konkurenciu v tomto obore.
0: Ako ste na tom vy? Máte obľúbeného športového komentátora, redaktora, na koho si spomínate? Dajte nám vedieť, môžete napísať na facebookový profil alebo poslať hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Cena vás neminie, pre jedného z vás Filipa Gregory, Biela princezna.
14: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Naked and Portugal The Man a skladba sa volá Glide.
1: Rádio Slovensko.
0: Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc pre Arménsko teda potom, keď Rusko uvalilo zákaz na dovoz viacerých arménskych produktov. Snaží sa týmto Brusel upevniť arménske prozápadné smerovanie. To sa pýtala redaktorka Katarína Chovančáková, experta na región Jana Cingela.
2: Je to reakcia na to, že Rusko ešte pred nedávnymi parlamentnými voľbami, ale aj po nich uvalilo na niektoré tovary z Arménska v podstate sankcie. To znamená, že nie je možné ich vyvážať z Arménska do Ruska. Európska únia ako taký pomocný mechanizmus pre Arménsko sprístupnila prístup na svoj spoločný trh v určitom objeme, samozrejme. Je to limitované. No a teraz predsedkynia Európskej komisie upresnila ten rámec, navýšili ho plus ešte dali tam nejaké dodatočné stimuly, ktoré môžu pomôcť arménskym podnikateľom, respektíve vývozcom, aby mohli naozaj dosiahnuť na ten európsky trh, pretože predsa len z Arménska na európsky trh je to trošku ďalej, predsa len ten ruský trh je bližší, no ale keď Rusko aktuálne uzatvára svoj trh pre arménske produkty, pre arménsky tovar, tak Európska únia prichádza s takýmto podporným mechanizmom.
3: Prečo sa Moskva takto rozhodla? Prečo Rusko zintenzívnilo ekonomický tlak na Arménsko?
2: To začalo v podstate ešte pred voľbami, kde Moskva podporovala kandidáta, respektíve viacerých kandidátov súčasnej vtedajšej opozície a proti úradujúcemu premiérovi Pašinianovi. Ten s proeurópskou a prozápadnou agendou tieto voľby vyhral a aktuálne teda sa zostavuje vláda, ktorá by mala pomôcť presadzovať tieto proeurópske a prozápadné ciele. No a Rusko teda cíti, že stráca vplyv v ďalšej krajine tohto regiónu. No a takým snahom nejaký obranný mechanizmus je práve toto uvalenie sankcií na arménske tovary, aj keď teda je to z môjho pohľadu dosť silne nekonštruktívne, pretože už teraz významná časť arménskeho obyvateľstva je pomerne skeptická, čo sa týka Ruska. A teraz ešte, keď Rusko uvaluje sankcie a zťažuje vývoz arménskych tovarov do Ruska, tak Rusi si týmto nerobia určite žiadnych ďalších pozitívne naladených obyvateľov Arménsku.
3: Čo je teda ten hlavný dôvod, prečo sa vôbec súčasná arménska vláda začala odkláňať od Ruska a naopak pozerať sa viac smerom na západ?
2: No to začalo ešte v roku 2020 počas tzv. Druhej vojny o Náhorný Karabach, kedy Azerbajdžan obsadil veľkú časť územia Náhorného Karabachu, územia, ktoré historicky bolo obývané arménskym obyvateľstvom. A Arménci vtedy očakávali intenzívnejšiu pomoc od Ruska, respektívne následne Rusko pomohlo síce dojednať prímerie medzi Arménskom a Azerbajdžanom, dokonca aj vyslali to do tejto oblasti tzv. Mierotvorcov, no tí potom neskôr v roku 2023 neboli schopní zabrániť Azerbajdžanu v tom, aby obsadilo kompletne celú túto bývalú arménskú enklávu na území Azerbajdžanu. A v druhom rade, keď Azerbajdžan neskôr na jeseň 2022 útočil aj na medzinárodne uznávané arménske územie, ktoré spadá pod dohodu o organizácie o kolektívnej bezpečnosti, to je to ruské kvázi NATO, ktorého Arménsko je ešte stále formálne súčasťou, tak Rusko neprišlo na pomoc Arménsku proti Azerbajdžanu, aj keď teda Azerbajdžan zaútočil na medzinárodne uznávané teritorium Arménska.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Meky, Žbirka, Bezchybná. Poďme sa pozrieť na počasie, či bude rovnako zajtra bezchybné. Zajtra jasno až poloblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, no a k tomu denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Komárne, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska. Skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove odstraňujú nehodu, premávka sa spomaľuje. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Smerom z Ivachnovej sa zdržíte pol hodinu. Rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 15 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Stratíte 15 minút v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Somber a 12 to 12, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je Slovenčina.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: Mnohé ženy vedia, že topánky na vysokom podpetku robia pekné nohy. Teraz je však otázka, je to podpetok alebo opetok? Možno by to presne vedel obuvník, ale je to samozrejme aj Sibila Myslovičová.
2: Správne, v terminológii je to trocha inak. Opetok je tá časť kože za petou, teda je to súčasť obuvy, ktorou sa vystužuje petná časť toho zvršku obuvy. Ale podpetok je spodková časť, teda ten dielec, ktorý zvyšuje podopiera topánku, a môžeme mať vysoké podpetky a ten opetok napríklad na detskej topánke musí byť pevný, aby dieťa malo pevnú nôžku. To je terminologické, áno, odborníci, obuvníci určite vedia, poznajú, ako to majú používať, ale bežný človek môže pokojne povedať, že má vysoké opätky a vysoké podpätky.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: Dnes je deň športových komentátorov a redaktorov. Športoví redaktori a komentátori sú naozaj veľmi dôležití, pretože prinášajú zaujímavé informácie a sú zároveň aj vtipní, aby napríklad pripomenuli, že hráč už 7 rokov neprehral zápas v utorok, keď pršalo. To sú všetko veľmi dôležité fakty a veľmi dôležité zábavné informácie, ktoré vám ponúkajú samozrejme aj naši kolegovia. A my sa teraz presuňme do roku 1976, kedy sa Československo stalo majstrom Európy vo futbale. No a samozrejme, Karol Polák bol pritom.
3: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Môže rozhodnúť. Ak trafí, sme majstri Európy. Gól! Gól! Sme majstri Európy!
0: Tak toto bol legendárny Karol Polák a my poďme vypočuť aj našu poslucháčku Melániu.
4: Obľúbeným redaktorom je Stano Štepán. Obľúbila som si ho od Lillehammeru olympiády. Rada pozerám krasu korčuľovanie a on práve komentuje tento šport.
0: Áno, áno, Stano Štepán komentuje aj krasokorčuľovanie a my sa vás pýtame, či máte obľúbeného športového komentátora, na koho si spomínate. Dajte nám to všetko vedieť, facebookový profil alebo WhatsApp.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
4: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
3: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Nový šar vám predstaví Slovenku, ktorá oblieka Hollywood. Prezradí, ako sa má Pamela Anderson, a prinesie exkluzívny rozhovor s Janou Naďovou. K tomu letná móda, levanduľové parfémy a recepty plné čerešní. Nový šarm práve v predaji.
8: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
9: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 8 dní po zemetraseniach vo Venezuele vyslobodili z trosiek živého muža. Maďarský prezident rokoval s delegáciou Benátskej komisie o snahách odvolať ho. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vo venezuelskom štáte La Guajira sa podarilo z trosiek dostať živého muža. Na jeho vyslobodení pracovali 4 dní desiatky záchranárov, ktorí mu sondou podávali výživu. O operácii zvanej Zázrak informovali na sociálnych sieti čílski hasiči. Okrem nich sa na záchrane 47-ročného muža podielali aj týmy z USA, Portugalska, Kostariky, Salvadoru a Mexika. Hernán Gil bol prevezený do Caracasu. Pred ním sa posledného živého človeka po zemetrasení vo Venezuele podarilo z trosiek dostať v útorok, keď jordánsky tím zachránil trojročného chlapca. Maďarský prezident Tamáš Sujok popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie. Hlava štátu sa 29. mája obrátila na tento poradný orgán Rady Európy pre ústavné otázky so žiadosťou o expertízu pri riešení ústavného konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy európske ústavné hodnoty. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Benátska komisia naznačuje,

0: Musí urýchliť reformy, inak príde o stovky miliónov eur z fondov Európskej únie a jej cesta do únie sa spomalí.
1: Budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v Európskej únii. Podpora členstva medzi obyvateľmi je viac ako 70%. Najnovší vývoj ukazuje, že dvere do únie sú pre nových členov stále dokorán otvorené. S Čiernou horou pripravujeme prístupovú zmluvu, Albánsko otvorilo ďalšie rokovacie kapitoly a Ukrajina s Moldavskom práve začali prístupové rokovania. Bosna a Hercegovina si preto nemôže dovoliť zaostať.
0: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
2: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
0: Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa vracia do Košíc. Domácu extraligu si 33-ročný krídelník zahrá premiérovo. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL, vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského HC Košice sa vracia po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách.
3: A je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. A stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
0: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Kolóny v Ružomberku, zavretá ulica v Levoči, pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, premávka sa iba mierne spomaľuje. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka Zubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, za Martinom smerom do Koštiana nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna tiež čakáte asi 10 minút. V Makove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne a v Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a slovo má Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Slovenská republika včera oficiálne prevzala predsedníctvo v skupine V4 na jeden rok. Vyšehradská skupina predstavuje región s približne 65 miliónmi obyvateľov a funguje viac ako 35 rokov. Krajiny V4 sa chcú venovať témam migrácie, energetiky, ale aj koordinácii priorít tak, aby proces rozširovania Európskej únie bol spravodlivý a rovnaký pre každého. Na budúci týždeň bude v tureckej Ankare summit Severoatlantickej aliancie. Témou bude aj vojenská finančná pomoc pre Ukrajinu. Slovensko túto pomoc blokovať nebude, ale odmieta ručiť za obrovské sumy kvôli neistote, či bude schopná Ukrajina tieto záväzky splatiť. Otvorene s ministrom zahraničných vecí a podpredsedom Smeru SD Jurajom Blanárom.
4: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem, že ste prišli.
8: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
7: Takže aké budú slovenské priority?
8: Tak ako ste už naznačili, v prvom rade ale mi dovolte povedať to najdôležitejšie, že V4 je späť. Pamätáte si, ako už mnohí pochovávali a hovorili, že V4 už je prekonaná a vôbec nepotrebná, že my sa zameriavame na niečo, čo už je mŕtve. Bola to predovšetkým súčasná opozícia, ktorá to hovorila. Ale tento formát je unikátny. Má už 35 rokov. V tomto roku si pripomíname 35. výročie, keď vznikol ešte počas Československa. Bol to formát V3 a po rozdelení sa rozšíril na V4.

0: A myslím si, že tak ako to zadefinovali aj premiéri na ostatnom samite v Maďarsku, tak evidentne je tu veľký záujem o V4 a preto preberáme práve predsedníctvo V4 v období, kedy je množstvo výziev, či už je to v rámci Európskej únie, ale aj geopoliticky, a my chceme k tomu, k tejto diskusii prispieť v rámci tej spolupráce, a chceme, aby to boli aj nejaké hmatateľné výsledky. No a tie priority, ja ich zhrniem aspoň tak.
1: Len jednu otázku, pán minister, to, že menej fungovala tá V4 predtým, nebolo to aj preto napríklad, že tam boli aj nejaké tie animozity napríklad medzi Maďarskom a Poľskom?
0: Áno, máte pravdu, ale viete, premiéry prichádzajú, odchádzajú, ale V4 tu ostala. Ja si myslím, že toto je dôležité povedať, že ona má veľký presah, pretože môže tu byť nejaké interpersonálne problémy, môže tu byť aj otázky, ktoré nás nespájajú a že nás, povedzme, rozdeľujú. A to
1: povedal aj nový
0: normálne
1: maďarský premiér, že vlastne sú nejaké otázky medzi rôznymi krajinami a ale medzi Maďarskom a Slovenskom, ale že geografiu, históriu máme spoločnú. Tu nezmeníme.
0: Ale to je úplne prirodzené. Preto vždy bol unikátny tento formát V4 v tom, že sme sa spájali v oblastiach, kde máme spoločné témy. Ja len pripomeniem, v roku 2015 to bola nelegálna migrácia, kde V4 bola veľmi silná. A viete, čo je zaujímavé? Že napriek tomu, že V4 nezasadala počas hlasovania o tzv. Migračnom a azylovom pakte v Európskej únii, tak všetky tieto 4 krajiny boli unizono v podstate proti tomuto azylovému paktu. Čiže toto je podľa mňa dôležité si uvedomiť a my na to teraz nadväzujeme. Je to v podstate 7. naše predsedníctvo, ktoré bude mať Slovenská republika. No a vsadili sme na témy, ktoré sú dnes absolútne kľúčové. To je konkurencieschopnosť. Chceme otvárať s našimi partnermi tému ceny energii, pretože to je veľmi kľúčové. Otázka emisných povoleniek, to znamená toho systému ETS 1, ETS 2. Viacročný finančný rámec. Viete, že sme členskou krajinou, alebo sme zo skupení tzv. Priateľov kohézie, kde namietame ten navrhovaný systém, ktorý v súčasnosti Európska komisia navrhuje. My chceme, aby kohézna politika bola zachovaná, ale aj rovnako sa nezužovalo nejako do jedného balíka celá tá tzv. Spoločná poľnohospodárska politika. Čiže toto sú témy, ktoré chceme spoločne rozoberať. Potom je to rozširovanie, pretože si myslíme, že rozširovanie je príležitosťou predovšetkým s krajinami, ktoré sú na to pripravené a nemali by sme otáľať, pretože to môže posilniť aj Európsku úniu. Samozrejme na základe pravidel, ktoré sú jednoznačne zadefinované.
1: Teraz máte na mysli krajiny
0: Západného Balkánu predovšetkým, keď si zobriete. Čierna Hora je naozaj v štádiu, kedy už finišuje. Rovnako Albánsko je dobré na to.
1: Čierna Hora sa dáva inak za vzor, že premiantom v tomto, ako plní vlastne
0: to
1: jednotlivé kapitoly.
0: Môžeme dnes povedať už úplne s istotou, že ak sa nič nepokazí vo vnútri v rámci Čiernej Hory politicky, vo vnútri z hľadiska podpory, tak Čierna Hora si myslím, že je absolútne premiantom pre vstup do Európskej únie a ten vstup pre Európsku úniu nebude až taký veľmi zaťažujúci. Vypočítali to, tuším, na úroveň nejaké 3,3 miliardy eur, ale môže to mať obrovský benefit práve preto, že v tomto regióne môžeme zastaviť tú narastajúcu frustráciu občanov, ktorým sme sľúbili, že raz budú v Európskej únii, niekedy ešte pred 20 rokmi. Či už je to Severné Macedónsko, či už je to Srbsko, Bosna, Hercegovina a rovnako aj tie ďalšie. Čiže toto je pre nás kľúčová vec, ale zároveň nás zaujímajú aj témy, ako je vstup Ukrajiny a Moldavska.
1: Pardon, ale pokiaľ napríklad ide o to Srbsko, tak tam bohužiaľ tie vnútropolitické problémy napríklad, alebo problémy versus Kosovo, kladú tie prekážky, aby vstúpili, a kým si to nevyriešia, tak nemôžu vstupovať do únie.
0: Ale my musíme byť v tom aktívni a plne s vami súhlasím. Práve preto je dôležité, aby sme tieto krajiny dostali za spoločný stôl do Bruselu, aby všetky tie také animozity a tie ťažké témy, ktoré boli spôsobené vojnou, sa riešili za okrúhlym stolom, to znamená za účasti všetkých partnerov. Je to kľúčové, aby dohoda medzi Prištinou a Belehradom, teda hlavnými mestami Kosova a Srbska, dospela k nejakej dohode, ktorá bude dávať nejaký dobrý základ, pretože môže vstúpiť Srbsko do Európskej únie, ale Srbsko je rovnako na dobrej ceste, urobilo mnohé mnohé reformy, ktoré boli od nich žiadané. Napriek tomu je tam nejaká politická obštrukcia, ktorá zamedzuje pokračovať v
1: rokovaní o ďalších klastroch. Inak, pardon, 14. či 16. júna rokovali socialisti a demokrati v Európskom parlamente práve o tom, že podporujú vstup týchto krajín Západného Balkánu a poukazovali práve vlastne na tie problémy vnútri Srbska.
0: Áno, pozrite, ale každá krajina má nejaké svoje vnútorné, neviem povedať, že či sú to problémy, skrátka svoj život vnútorný, ktorý odzrkadľuje nejakú tú spoločenskú náladu. Ale to ešte neznamená, že krajina, ktorá si plní svoje požiadavky, ktoré sú na ňu kladené, by nemohla vstúpiť do Európskej únie. To by sme mohli povedať rovnako aj o nestabilnom Bulharsku, ktoré malo za ostatných 5 rokov 7 volieb, že je nestabilné, ale už je členskou krajinou a stalo sa aj členskou krajinou eurozóny, pretože od 1.1. používa euro. Vidíte, že jednoducho dá sa to. Čiže to je ďalšia téma. Potom je to pilier, na ktorom chceme stavať, a to sú sektorálne spolupráce v rámci vzdelávania, zdravotníctva, bezpečnosti, spoločnej spolupráce v rámci rôznych aktivít, projektov, napríklad aj čo sa týka využívania jadrovej energie. Tuto bude veľmi silná časť jednotlivých ministerstiev, ktoré si budú robiť tieto stretnutia na úrovni V4 už samostatne a budú nadväzovať na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú. No a štvrtý pilier je v podstate pilier, že chceme posilňovať vzťahy medziľudské v rámci V4. Máme tu unikátny medzinárodný vyšegrádsky fond, ktorý podporuje množstvo rôznych projektov, do ktorého prispievajú aj krajiny mimo napríklad vyšegrádskej štvorky, a je to napríklad Južná Korea. A v tom je vyjadrené, že ten záujem je o V4 a predovšetkým o ten formát V4+. No, preto hovorím aj Južná Korea, lebo práve Južná Korea je jedna z tých, ktorá má záujem, aby sme pokračovali v tom formáte V4+, kde si budeme prizývať našich partnerov významných na tieto zasadnutia a budeme tieto témy spoločne riešiť v záujme samozrejme toho, myslím si, že základného, na čom záleží všetkým dnes aj v Európskej únii. Som presvedčený, že už mnohí si to uvedomujú. A to je čím skoršie urovnanie toho konfliktu na Ukrajine.
1: No, maďarský premiér Péter Maďar pred rokovaním v Gödöllő akurát spomínal, že možno by sa tá V4 mohla rozšíriť tak, že by sa prizvalo Rakúsko alebo prípadne Chorvátsko, ale my už máme ten slabúčký
0: formát.
1: Ale na
0: tomto sa už zhodli na tom ostatnom samite, ktorý sa uskutočnilo ešte za predsedníctva Maďarska, kde došlo k jednoznačnému stanovisku, že nebudeme rozširovať V4 na V5, V6, V7, že ostane v tom formáte V4, ale budeme si prizývať rôznych partnerov v rámci formátu V4+, ktorý už v minulosti fungoval veľmi dobre a my chceme, aby pokračoval ďalej. Prvých, ktorých chceme pozvať, sú Íri, pretože majú predsedníctvo v Európskej únie a je to pre nás dôležité práve v jednej z tých oblastí konkurencieschopnosti, a to je viacročný finančný rámec, ktorý budú doťahovať práve Íri spoločne s nami všetkými.
1: No, tu ešte bude v Európskej únie ťažká diskusia. Ten
0: bez pochyby, áno, vždy o peniazoch je ťažká diskusia, ale je potrebné, aby sme jasne aj spoločne s priateľmi kohézie zadefinovali naše požiadavky a konštruktívne o tom diskutovali. Tak, ako sme si to dali aj do toho loga nášho predsedníctva V4, to znamená silnejšia Európa V4 pre silnejšiu Európu. My chceme, aby sme boli silnejší, aby sme boli konkurencieschopnejší.
1: A budete vedieť nájsť spoločnú reč naozaj na všetkých tých veciach, povedzme v rámci V4, či už pomoc Ukrajine, ďalšie sankcie voči Moskve, napríklad dneska Kaja Kallasová povedala, že po tom nočnom útoku na Kyjev by mali byť zavedené ďalšie nejaké sankcie voči Rusku.
0: Hovoríte, že či budeme.
1: Či budete vedieť nájsť spoločnú
0: rade,
1: reč týchto,
0: aby ste spoločne postupovali. V prvom rade je záujem. A každý máme nejaký prístup k tomu riešeniu konfliktu na Ukrajine a každý nejakým spôsobom pomáhame. Slovenská republika má napríklad unikátny formát spoločných rokovaní vlád. Pripravujeme štvrté rokovanie vlád, čo neurobili alebo nemajú žiadne krajiny z Európskej únie z Ukrajinu. Podobne v tom má Maďarsko.
1: Kedy by to asi malo byť?
0: No, včera som bol s pánom veľvyslancom a sme hovorili, že ak to všetko dobre pôjde, tak možno ak by bol termín zladiteľný na konci augusta, aj keď tam už to máme veľmi husté, tak možno niekedy v septembri, asi teraz sa to už nestihne, ale prípravy na to už prebiehajú, dokonca už aj dohodnuté, že to bude na ukrajinskej strane. Dohodli sa na tom náš premiér a premiérka Ukrajiny, že to bude v Lvove. Čiže, viete, každý máme nejaký prístup k tomu a musíme predovšetkým diskutovať o tom. Nie len hovoriť, že toto je jediná pravda a žiadna iná neexistuje. Ja sa vrátim ale späť, že to je otázka aj iných vecí, ktoré potrebujeme v rámci Európskej únie, a to je tá konkurencieschopnosť riešiť. Preto ďalší, ktorý by sme chceli pozvať, a už sa na tom pracuje, aj naši kolegovia z Francúzska, z Nemecka, zo Španielska, ktorí prejavili rovnako záujem. Mal som tu pred pár dňami na návšteve ministra zahraničných vecí Španielska. Po 20 rokoch mimochodom navštívil Slovensko, čo som veľmi rád, a takisto prejavil záujem a máme spoločné témy, napríklad spoločnú koheznú politiku v rámci viacročného finančného rámca. S Nemcami máme napríklad veľmi silnú tému, a to je automobilový priemysel. No, to je zákaz napríklad výroby spaľovacích motorov.
1: Pán minister, je to síce...
0: Toto je téma veľmi silná.
1: Ale hospodárska téma, ale 27. Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil, že vlastne chcú presunúť výrobu luxusné Porsche Cayenne SUV väčšiek do Lipska. Tam je podmienka, aby teda tamojší zamestnanci súhlasili s tými platmi, ktoré majú u nás. Toto budete nejak preberať potom?
0: Toto sú práve tie výzvy v rámci konkurencieschopnosti, kde dlhodobo Slovenská republika a my na európskych radách poukazujeme, že Európa stráca konkurencieschopnosť. A vidíme to predovšetkým v Nemecku, ktoré bolo vždy takým motorom ekonomiky Európskej únie. Toto bolo zverejnené médiami, zatiaľ Volkswagen sa k tomu nevyjadroval, ale áno, v Nemecku majú veľké problémy. Vidíte, že hospodársky rast je minimálny, takmer sa blíži k nule, a mnohé fabriky v Nemecku zvažujú presun svojej výroby napríklad do Spojených štátov amerických. Práve kvôli cenám energie. My sme preto otvorili tému, poďme sa baviť o cenách energie, aby sme boli konkurencieschopní. Prvú lastovičku dnes máme práve Slovalko v Žiari nad Hronom, kde ideme využiť vlastne tie tzv. Platby za emisie na to, aby sme podporili výrobu, ktorá je veľmi ekologická, a tým aj zagarantovali nejaké ceny energie. Ale to je len zasa taká lastovička, ktorú spoločne s Európskou komisiou sme vyrokovali a malo by to byť potvrdené. Ale chceme v týchto témach pokračovať ďalej spoločne s našimi partnermi v rámci toho formátu V4+.
1: Pán minister, chcem sa opýtať, že aké budú bilaterálne vzťahy s Maďarskom, lebo pán premiér, ešte keď bol Viktor Orbán pri moci, tak hovoril, že za čas Viktora Orbána boli veľmi dobré tie slovensko-maďarské vzťahy ako nikdy predtým, ako keby bola obava, že keď nastúpi nová vláda, tak nebudú také dobré. No možno bolo nešťastné vyjadrenie pána Petera Maďara, keď povedal, že Maďarsko je krajina, ktorá susedí sama so sebou, ale chcem sa opýtať, že aké bude stanovisko slovenskej vlády, ak by maďarská vláda oficiálne otvorila otázku Benešových dekretov.
0: Toto, pani redaktorka, je naša spoločná téma aj s Českou.
1: Českou republikou.
0: Česká republika je rovnako republika, ktorá je pokračovateľom Československa, a Benešové dekrety sú základom povojnového usporiadania v Československa. Sú to základné dokumenty, ktoré sú pre nás absolútne nemenné. To, čo v súčasnosti vidíme, je v podstate politizácia tejto témy, ktorá bola zneužitá predovšetkým opozíciou, progresívnym Slovenskom tu na Slovensku pred voľbami. Pretože oni na tom svojom zasadnutí, tuším to bolo v Komárne, toho predsedníctva, povedali výrok, že Benešové dekrety sú vyhasnuté. No, Benešové dekrety nie sú vyhasnuté. Benešové dekrety sú platnou súčasťou našej povojnovej legislatívy.
1: Ale tuším, v roku 2017 sa v parlamente vlastne prijalo a hovorilo sa o tom, že vlastne už na základe tohto sa neuplatňuje to, že sa vlastne konfiškuje majetok. A hovorili Maďari, že vlastne pred prezidentskými voľbami, že pán Pellegrini sľuboval riešiť niečo, len aby sa prosto nekonfiškoval majetok na základe ešte týchto dekretov.
0: Pani redaktorka, aby sme to uviedli na pravú mieru. Tu nedochádza k žiadnej konfiškácii majetku na základe Benešových dekretov. Svojvoľne. To, čo sme v roku 2017 prijali v parlamente, je to, že jasne sa hlásime, že sme proti kolektívnej vine, ale Benešové dekrety sú súčasťou povojnového usporiadania a je to uzavreté. Áno, vojna je nie je spravodlivá. A Slovenská republika a spoločne Československo, nástupnícka krajina, bola na víťaznej strane po druhej svetovej vojne a tie Benešové dekrety ustanovili nejaký rámec. My máme len dnes medzivládnu dohodu s Maďarskom podpísanú, ktorá bola podpísaná v roku 1995, bolo to v Paríži, o dobrom susedstve, kde máme ustanovené množstvo komisií, kde rokujeme na mnohých iných témach. A to, čo sa v súčasnosti deje v súvislosti s tým, čo ste spomínali, je, že niektoré veci neboli dobre zapísané. A že dnes je tu súd na to, aby určil, že či to bolo pod tou časťou Benešových dekretov, alebo to nebolo súčasťou toho celého. Nič viac, je to určenie vlastníctva, ktoré bolo spôsobené tým, že tam niekde boli aj nejaké chybičky, ale na to tu máme práve nezávislé súdy, aby to vyriešili, ale rozhodne Benešové dekrety nejakým spôsobom nekonfiškujú majetok občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti.
1: Útorok, stredu bude summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. Slovenskú delegáciu povedie prezident Pellegrini. Len veľmi stručne, ako v tejto situácii vnímate to, čo sa deje v Českej republike, že vlastne nevedia sa dohodnúť, nakoniec až predbežným opatrením ústavného súdu sa umožnila účasť prezidentovi. Dokonca ale Andrej Babiš dnes pre server Denník CZ povedal, že ak tam prezident neprehodnotí svoju účasť a tam pôjde, tak to poškodí Česko v zahraničí. Dokonca nepoletia ani jedným špeciálom.
0: Pani redaktorka, viete veľmi dobre, že my zastávame zásadu nezasahovať do vnútorných záležitostí našich susedných krajín. A to, čo ste povedali, aj tie vyjadrenia, to sú vyjadrenia, ktoré hovoria sami predstavitelia politickej scény, vlády a prezidentského paláca. Čiže my sa len môžeme tešiť z toho, že Slovenská republika dnes v súčasnosti za tejto vlády, za prezidenta Slovenskej republiky, predseda parlamentu, tak premiér aj prezident, sme naozaj veľmi zladení, že robíme zahraničnú politiku v koordinácii a som veľmi rád, že veľmi aktívne. Okrem toho, že ja to mám vo svojom portfóliu ako minister, som rád, že premiér sa veľmi aktívne zapája do zahraničnej politiky, rovnako aj pán prezident je veľmi aktívny, ale čo podotýkam, aj pán predseda parlamentu. Videli ste napokon včera ten otvárací koncert, ktorý pán predseda parlamentu zorganizoval pri príležitosti otvorenia našeho predsedníctva v rámci V4, čo je jasný dôkaz toho, že máme spoločnú zhodu a túto zhodu využívame na to, aby sme boli dôveryhodným partnerom, aby sme mohli prispieť do tej diskusie, či už v rámci Európskej únie, ale aj ku globálnym témam, ktoré v súčasnosti hýbu svetom.
1: Idete aj vy v tej delegácii na summit do Ankary. Tam má byť práve tá otázka vlastne tej vojenskej pomoci zo strany NATO. Slovensko to blokovať nebude, ale podobne zrejme aj ostatné štáty, že nechcú za to ručiť za tú obrovskú sumu, ktorá by mala Ukrajina dostať, lebo otázka je teda, či to bude možné splácať niekedy, či bude schopná Ukrajina to splácať, aký bude teda mandát slovenskej delegácie.
0: Pani redaktorka, náš postoj je jasný, transparentný a hovoríme ho otvorene, bez toho, aby sme niečo zakrývali. Bolo to aj pri schvaľovaní pôžičky z úrovne Európskej únie 90 miliardovej pre Ukrajinu na 2 roky, kde sme jasne povedali, že my sa nebudeme podieľať na akomkoľvek ručení alebo splácaní tejto pôžičky, ak nebude v budúcnosti Ukrajina schopná to splácať, čo je vysoká pravdepodobnosť, že Ukrajina nebude schopná po tom všetkom, akom stave sa nachádza.
1: Tu sa opýtam, lebo ručí sa za tú vlastne za ten úver v podstate, za tú pôžičku v podstate rozpočtom Európskej únie, ak som to dobre pochopila, ale do toho rozpočtu vlastne prispievajú všetky členské krajiny, aj Slovenská republika. Takže my tam máme peniaze.
0: To nie je tak, pretože čo sa týka tej požičky, je rozdelená na dve časti. To znamená, je tam požička 60 miliard a 30 miliard, kde sú priame nejaké platby na podporu fungovania samotné Ukrajiny. A ručiť budú krajiny, ktoré sa k tomu zaviazali. V žiadnom prípade Slovensko to nebude. To znamená, na to sú jasné mechanizmy, akým spôsobom sa toto odčlení a pridali sa k nám ďalšie dve krajiny. A bolo to Maďarsko a Česká republika. To znamená, ten ten, by som povedal, názor opačný, ktorý sme my vo väčšine prezentovali po celé to obdobie tých takmer 4 rokov, čo sme už vo vláde, teda 3 roky, ale 4 roky, čo trvá táto vojna, sa pomaličky mení. My nebudeme sa podieľať na tieto požičky a rovnako to bude aj v prípade akékoľvek pomoci, ak sa k tomu rozhodnú jednotlivé členské krajiny NATO. Je to ich slobodné rozhodnutie a naše slobodné rozhodnutie a suverénne rozhodnutie je, ako sa my k tomu postavíme. My pomáhame Ukrajine humanitárne, pomáhame Ukrajine nesmrtiacimi pomockami a to sú predovšetkým odmiňovacie stroje. Už niekoľko týchto odmiňovacích strojov pôsobí na ukrajinskom území. Toto si myslíme, že má zmysel, ale pridávanie peňazí do zbrojenia len predlžuje túto nezmyselnú vojnu a náš názor je v tomto úplne.
1: Pán minister, na záver veľmi stručne opozícia skritizoval vládu za to, že na Cyprus išiel pán Radačovský, pretože nemá diplomatické skúsenosti pri odovzdávaní poverovacích dekrétov. Všetkým veľvyslancom vlastne pán prezident povedal, že musia myslieť na to, že nie sú politici, nehovoria za seba, ale za Slovenskú republiku, ale v prípade, že by to nezvládli, môžu byť stiahnutí z funkcie. Čo by to znamenalo v diplomácii, keby sa vrátil? Musel
0: najskôr
1: vrátil,
0: sa pozrime sa na to, že kto to hovorí. Hovorí to pán Valašek? Aké on mal skúsenosti, keď sme ho posielali za našej vlády, aby bol veľvyslanca pri NATO? Nemal žiadne skúsenosti. Tento to kričí? Alebo pani Vašáriová? Aká je ona mala skúsenosti, keď išla na post veľvyslankyne? Alebo budem pokračovať ďalej. Akú mal skúsenosť pán Weiss, keď išiel na pozíciu veľvyslanca? Žiadnu. Pán Radačovský je uznávaný sudca, ktorý niečo dokázal a myslím si, že môže byť práve príspevkom práve na Cypre pri tom tzv. Bikomunitnom rozhovore medzi tou časťou tureckou a gréckou a môže významným spôsobom prispieť. Každý má šancu, aby každý má právo dostať tú šancu, ale títo, čo to kritizujú, ktorí absolútne
1: takže
0: nemali žiadne
1: si,
0: skúsenosti,
1: si ním,
0: no samozrejme, ja si myslím, že je to naozaj človek, ktorý má za sebou bohatú kariéru a má čo odprezentovať. Je to jeden sudca, ktorý má za sebou naozaj niečo, čo zďaleka nemá pani Vašáriová alebo pán Balášek a tí dneska budú kritizovať pána Radečovského. Ja mu držím palce, aby naozaj využil tieto skúsenosti tam, kde je to dnes potrebné, pretože tamto v súčasnosti cyperská vláda veľmi oceňuje.
1: Povedal minister zahraničných vecí a podpredseda Smeru SD Juraj Blanár. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha, Navargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Večerné spravodajstvo sa blíži, viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
4: Želám dobrý deň.
3: No, vláda včera schválila zonáciu 4 národných parkov, no téma rezonuje aj dnes.
4: Je to tak, práve v našej diskusii z prvej ruky zaznelo, že to, ako je schválená, ohrozuje peniaze z plánu obnovy, povedal to štátny tajomník ministerstva životného prostredia za SNS Filip Kufa. Máme aj ďalšie zaujímavé témy, napríklad Slovenská akadémia vied predstavila víziu Slovenska do roku 2040 po pripomienkovaní sa dokumentom bude zaoberať vláda.
3: Zo zahraničia prichádza informácia, že Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc Arménsku. O čo presne ide?
4: Rusko nedávno zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov formálne z hygienických dôvodov. Pozorovatelia ale hovoria, že je to nátlak za zbližovanie sa krajiny s Európskou úniou. Pomoc oznámila počas návštevy Arménska Ursula von der Leyenová, ktorá zároveň krajinu povzbudila v úsilí o členstvo v únii.
3: Ďalšie podrobnosti počúvajte v rádiu žurnále 8.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
5: V piatkovej rannej téme popustíme uzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
6: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Honzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
5: Tešia sa na vás Gabika
6: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
7: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
9: Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev má už 21 obetí a 86 ľudí bolo zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil odvetu. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a telách obetí v troskách bytových domov. Ich počet preto môže ešte v najbližších hodinách opäť narásť. Albánska polícia použila pred parlamentom vodné delá a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonstrantov, ktorí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety vrátane vajec a múky. Pri zrážkach utrpeli zranenia traja policajti a jeden protestujúci. Nemecko vydalo do Španielska muža podozrivého z vraždy asistenta ukrajinského ex-prezidenta Viktora Janukoviča Andrija Portnova. Vydaným je 45-ročný muž ukrajinskej národnosti. Jediná gruzínska ropná rafinéria v prístave Kulevi oznámila, že zastaví spracovanie ruskej ropy, aby sa vyhla európskym sankciám. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky. Teplota 20 až 30 stupňov. 17 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, kolóna v Nákysuciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici odstraňujú nehodu, rátajte so zdržaním. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút a 10-minútové kolóny hlásite za Martinom smerom do Košťana nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. V Levoči je pre Mariánsku púď uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Rešpektujte pokyny organizátorov. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes je deň športových komentátorov a redaktorov a poďme si vypočuť, ako komentovali aj Emila Zátopka, ktorý dobehol do cieľa.
11: Emil tretí raz dáva svoj únik. Emile, je s tebou všetký náš lid a Zátopek letí před děti jako první. Už je několik metrů a Emil je v píli.
3: Je to naozaj neskutočné a my ďakujeme našim športovým kolegom zo športovej redakcie, ktorí nám vlastne takéto emócie dokážu sprostredkovať. A my sme sa celý deň pýtali, či máte obľúbeného športového komentátora, na koho si spomínate, a vy ste posílali aj hlasovky. Toto je náš posluchač Slavo.
12: Je mi známy pán Karol Polak, ktorého som osobne stretol pri futbale, keď tu hralo Československo-Sovietský zväz niekedy v 80. rokoch.
3: Tak toto vníma naša poslucháčka Mária.
13: Pre mňa je top Karol Polák, ale Kavo Zelenaj, z jeho Slniečko svieti, trávička sa zelená, nemá chybu.
3: Je to tak a poďme ešte na vaše správy, pretože ich neurekom veľmi veľa. Napísala Alena, všetci sú dobrí, ale Gabo Zelenaj bol najlepší. Mara napísala, je ich veľa, Stano Štepan, Marcel Merčiak a kopec ďalších, ale hokej som najradšej počúvala, keď komentoval pán Jarkovský. Tak áno, Jozef Jarkovský má to svoje čaro. Napísala aj Dušan, Karol Polák, Stano Štepan, Gabo Zelenaj, Petra. Netreba zabudnúť na pani Máriu Zavarskú. Áno, áno, komentovala hokej a mala veľký prehľad. Peter asi Zlaté Moravce, napísal aj Ľubo. Gabo Zelenaj bol už za života legenda. Jednotka pre mňa určite. No, ďakujeme za všetky vaše správy, ale samozrejme cena je len a len jedna. Dnes to je Filipa Gregory a kniha sa volá Biela princezna a dnes túto cenu posielame pani Elene.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Dermot Kennedy, Ivana Ilgová a Igor Daniš budú dnes progresívni, ale v riadení motorového vozidla.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, dostaneš školenie?
3: Ja nie.
2: Narobíš sa pri krútení volantom?
3: Vôbec.
2: Vidíš?
3: Prečo?
2: Kedysi nebol volant, ale páky.
3: Párky.
2: Nerob.
3: A?
2: Vodiči mali po šoférovaní ramena ako Pepek námorník.
3: Ale nám sa svali páčia.
2: No ale s volantom prišlo ľahké riadenie skrutkové, hrebeňové a ešte lepšie to šlo s hydraulickým posilňovačom.
3: Veľká vďaka zaň.
2: Potom aj to krútenie na mieste vylepšila elektronika a progresívne riadenie.
4: Progresívne riadenie znamená, že pri vyšších rýchlostiach je riadenie podstatne tuhšie práve kvôli športovému zážitku, kdežto v nízkych rýchlostiach motorista ľahšie napríklad zaparkuje.
3: Teraz ja.
2: Čo ty?
3: Úplne obyčajne som sa ľudí pýtala, kde parkujú radšej. Vraciam ti školenie.
5: Lete v tieni, aby nám nebolo teplo potom.
6: Podľa toho, aké počasie, no, ale akože nevadí mi parkovať ani v náslnku, akože, ale asi keby bolo moc horko, tak by som to dal do tieňa.
2: No dobre, Ivanka, rada kde?
3: Nebude.
2: Prečo?
3: Tuto pán trafil s parkovaním klinec po hlavičke a má pravdu na 100%.
7: To je jedno. Kde je miesto?
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

Carmen, Paul Baláš, Oliver from Earth a No Name, pieseň Ranených duší, počúvate Rádio Slovensko. A čo budete pozerať? No dnes na jednotke o 20.30 nemecký rodinný seriál a volá sa Viera. No a na športe si o 20. hodine 20. minúte môžete pozrieť Španielsko, Rakúsko a teda majstrovstva sveta vo futbale.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Chapel Roan a Red Wine Supernova. Poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, no a k tomu denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave aj v Trenčíne, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete v Trenčíne za obchodným centrom Laugarícia smerom do centra, rátajte so zdržaním. V Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici odstraňujú nehodu, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, čakáte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút a 10 minútové kolóny hlásite aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Martinom smerom do Koštian nad Turcom. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a rýchlosť si postrážte v Tekovskej Breznici v obojsmerne a na vjazde do Miňoviec z Turian nad Ondavou. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, počúvate Rádio Slovensko, je 17:54, my sa blížime k 18. hodine, no a samozrejme dnes si môžete pripomenúť tak trošku aj Svetový deň športových komentátorov. Napríklad si pustíte Rádiožurnál a potom Športžurnál, hlavne všetko s Rádiom Slovensko, želáme pekné popoludnie.
1: Nevral mi, že nejestuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie, a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiadne.

0: najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. V sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
3: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát odtedy hrať.
2: O otcovstve, nových piesniach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
4: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zonácia národných parkov, ktorú schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy, tvrdí to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia za SNS Filip Kufa. Slovenská akadémia vied predstavila víziu Slovenska do roku 2040. Po pripomienkovaní sa dokumentom bude zaoberať vláda. Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc Arménsku. Deje sa tak potom, ako Rusko zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia by mohla mať pri zonáciách národných parkov pripomienky, nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal štátny tajomník za SNS Filip Kufa. To, že problém s dokumentom môže mať komisia aj napriek jeho úpravám, už včera hovorila opozícia. Viac prišiel do štúdia povedať Matúš Dudáš.
2: Pekný večer. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa za SNS povedal, že zonácia národných parkov, ktorú včera schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
3: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
2: Vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. A to podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľník plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti.

0: Akadémie vied pre TASR povedal, že schválené zonácie neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa neho urobil tak kozmetické úpravy. O stanovisko sme požiadali aj úrad vlády, zatiaľ ho však nemáme.
1: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied vyše pol roka. Dokument teraz čaká ďalšie pripomienkovanie, potom sa ním bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Po vlne extrémnych horúčav zasiahli Slovensko silné búrky. Najviac v časti Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja. V Prešove a v Seredi vyhlásili mimoriadnu situáciu. V metropole Šariša od rána pracovali na odstraňovaní škôd.
7: Včerajšia podvečerná búrka s krúpami spôsobila v Prešove škody aj vo farskej záhrade. Farár farnosti Kráľovnej pokoja Anton Janič.
8: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
7: Farnosť poprosila dobrovoľníkov o pomoc Pilčík Peter Havač, po ňom Olga Andrejková a David.
9: Nedalo mi to, musel som tu prísť. Sú dôležité veci takisto, ale táto je veľmi ešte dôležitejšia. Skáza to bola hrozná, tak ideme to nejak popíliť.
10: Škody sú hrozné, no tak musíme si pomôcť navzájom. Najmladšia nie som, zdravotné problémy sú, ale koľko sa dá, tak pomôžeme.
11: Je to moja farnosť, tak som tu prišiel pomôcť, ale ani veľmi sa mi nechcelo. A Osko mi povedal, že idem.
7: Krúpy vo farskej záhrade poškodili aj sochu anjela. Anton Janič, po ňom ďalší dobrovoľník Jakub Kokorudia.
8: Stále som prekvapený z tej ochoty ľudí, aj že veľmi rýchlo reagujú tu v meste. Čo by som možno čakal na dedine skôr.
12: Aj keď sú prázdniny, aj keď máme nejaké iné povinnosti, tak aj napriek tomu sme prišli trošku pomôcť.
7: Mnohým na sídlisku tri krúpy poškodili zaparkované autá.
13: Komplet celá kapota je zničená, mám rozbité čelné sklo, odrazilo spätné zrkadlo.
14: Každý tu v okolí dopadol takisto. Pár metrov vlastne spadol taký celkom veľký strom na dve autá, ale hlavne sa nikomu nič nestalo.
7: Búrka zasiahla aj susedný Veľký Šariš. Dobrovoľní hasiči odčerpávali vodu v osade, kde nestíhala odtekať voda v kanáloch. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu plošne najviac na súvislejšej ploche v noci napršalo najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku sú vyhlásené tri mimoriadne situácie pre nedostatok pitnej vody. V Prešovskom kraji, v obciach Víťaz a Jarovnice a Prenčov v Banskobystrickom kraji.

0: Aj pred vyhlásením mimoriadnej situácie stojí Nitra. Kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Mestá a obce vyzývajú obyvateľov, aby pitnou vodou šetrili a nepoužívali ju na polievanie záhrad.
1: Záhradkári v Banskej Bystrici polievajú svoju zeleninu každý deň. Niektorí priznali, že aj pitnou vodou.
2: No, my máme šťastie. Nad nami, nad našou chatkou je vodojem a ten vodojem preteká cez našu záhradu, čiže my máme vody dostatok.
3: Tu na tečie potok, Laskomerský potok a z neho čerpáme vodu.
1: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že eviduje 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Preto používanie pitnej vody obmedzí. Zakázala ňou polievať záhrady, umývať autá, napúšťať bazény, vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Vogelová.
4: Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody.
1: Nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade boli dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá na od vývoja počasia.
5: Zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo.
1: Mimoriadna situácia je aj v Prenčove v Banskoštiavnickom okrese. Vodojem mali úplne vyprázdnený, uzatvorili ho, aby pitnú vodu naakumulovali. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je Nitra, spresňuje Lenka Mareková z Mestského úradu.
6: V utorok na meste zasadal krízový štáb. Odvtedy neevidujeme nejaké výrazné zhoršenie situácie, ale situácia je stále kritická.
1: Vo viacerých lokalitách svojej pôsobnosti eviduje pokles výdatnosti vodných zdrojov Trnavská vodárenská spoločnosť. Najkritickejšia situácia je v súčasnosti v obci Koplotovce v okrese Hlohovec. Nepriaznivý vývoj eviduje aj v obciach Smolenice a Lošonec v okrese Trnava. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Horúčavy a sucho budú mať podľa premiéra Roberta Fica dosah na horšie výsledky žatvy. Poľnohospodári sa obávajú nedostatku kvalitných krmovín. Predseda vlády otvorene hovorí o klimatickej zmene a odpoveď hľadá v európskom projekte na podporu modernizácie závlah cez PPP projekty. Odborníci však upozorňujú, že vodu treba v krajine najskôr zadržiavať, inak nebude čím zavlažovať.
7: Slovenské poľnohospodárstvo sa musí pripraviť na klimatickú zmenu. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico počas tradičného žatevného výjazdu, ktorý bol tento rok pri Senci.
8: Je úplne evidentné a môžeme viesť akékoľvek filozofické diskusie, že dochádza k významným klimatickým zmenám. Pamätám si ako chlapec, že žatva začívala vždy v polovičke júla. Ja dnes, keď chodím po Slovensku, tak som mal možnosť vidieť prvé kombajny už v polovičke júna.
7: Extrémnymi horúčavami a klimatickou zmenou trpí podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta aj úroda pšenice, jačmeňa a repky. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblastiach bez závlah.
9: A poviem otvorene, že tam tie výpadky máme naozaj aj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách.
7: Riešením majú byť závlahové systémy za 500 miliónov eur. Koordinátorka klimatickej koalície Lucia Sabová upozornila, že keď v krajine nebude voda, samotné zavlažovacie systémy problém sucha nevyriešia.
10: Vo viacerých oblastiach sú obmedzenia pre obyvateľov. Čím chce zavlažovať tie polia, keď tá voda jednoducho nebude. My musíme prinavrácať tú krajinu do nejakého pôvodnejšieho stavu, aby sa nám voda v krajine zadržiavala.
7: Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že klimatická kríza už nie je dočasná núdza, ale bežný stav a život sa musí plánovať podľa nových klimatických podmienok.
11: Ja by som to povedal, že to je nový štandard. To není kríza, veci sa menia tak, že sa nevrátia späť a postupne sa to ešte tieto prejavy zmeny klímy zhoršujú.
7: Slabšia žatva preto nemusí byť len problémom jednej sezóny. Premiér dodal, že hoci sa žatva hodnotí až na samom konci, priznáva, že vidí vrásky na čele poľnohospodárov z toho, či budú mať dostatok krmovín a v akej kvalite. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podá na občianske združenie Slovensko Digital trestné oznámenie za list, ktorý Združenie poslalo novým zamestnancom agentúry. Potvrdil to hovorca NASES Peter Lazarov. V liste Združenie zamestnancov varovalo pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti. Problémom Slovenska nie sú samosprávy, ale spôsob, akým je riadený štát. Reagoval prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií a rozhodovania a na samosprávy prenáša nové povinnosti bez primeraného financovania. Cestujúci pri odletoch z letiska v Bratislave do krajín mimo šengenského priestoru a Európskej únie budú môcť onedlho využívať nové kontrolné pracovisko s ďalšími dvoma stálymi kontrolnými miestami. Potvrdila to polícia s tým, že prerast počtu cestujúcich počas letnej sezóny už posilnili personálne kapacity. Viacerí cestujúci totiž v útorok pre zdržanie sa na kontrole nestihli svoj let. V priebehu 1,5 hodiny odlietalo 6 lietadiel s takmer 1200 cestujúcimi mimo šengenskej zóny. Vo veku 65 rokov včera zomrel textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno sa spája predovšetkým s textami pre skupinu Tublatanka. Úspešne sa predviedol ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. STVR si jeho výraznú osobnosť pripomenie Večer na dvojke v dokumente Svet sa na nás díva zo série Textári.
13: Počúvate Rádiožurnál.
0: Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc Arménsku potom, keď Rusko zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov. Pomoc oznámila počas návštevy krajiny predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá zároveň Arménsko povzbudila v jeho úsilí o členstvo v Európskej únii.
14: Arménsko dlhé roky považovalo za svojho najbližšieho spojenca Rusko, či už pre geografickú blízkosť alebo spoločnú sovietskú minulosť. Dlhoročné partnerstvo sa však rúca. Moskva zaviedla obmedzenia na dovoz viacerých arménskych produktov ako ovocie, zelenina, kvety či nápoje. Kremeľ podľa analytika Jána Cingela rozhorčilo, že Jerevan sa čoraz viac pozerá na západ.
15: Rusko teda cíti, že stráca vplyv ďalšie krajiny tohto regiónu. No a taký obranný mechanizmus je práve toto uvalenie sankcií na arménske tovary, aj keď teda je to z môjho pohľadu dosť nekonštruktívne, pretože už teraz významná časť arménskeho obyvateľstva je pomerne skeptická, čo sa týka Ruska.
14: Príležitosti sa takmer okamžite chytil Brusel. Arménsku poskytne hospodársku podporu vo výške 18 miliónov eur a zároveň sa uvoľnia pravidlá pre vývoz arménskeho tovaru. Až 80% produktov môže smerovať na trh Európskej únie bez cla, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
16: Týmto vieme presmerovať produkty, ktoré sú dnes ešte stále vo veľkej miere závislé od ruského trhu, na jednotný trh Európskej únie so 450 miliónmi spotrebiteľov. Otvárame tak dvere pre takmer 99% čerstvého arménskeho ovocia, zeleniny a rastlín, ktoré sa doteraz vyvážali do Ruska.
14: Arménsko-ruské partnerstvo sa pritom začalo rúcať už pred 6 rokmi, keď Azerbajdžan obsadil veľkú časť územia Náhorného Karabachu, ktoré bolo historicky dlhodobo obývané Arménmi. Jerevan vtedy očakával intenzívnejšiu pomoc od Moskvy, hovorí Ján Cingela. Dodáva, že neskôr Rusko nechalo Arménsko bez pomoci úplne.
15: Azerbajdžan na jeseň 2022 útočil aj na medzinárodne uznávané arménske územie, ktoré spadá pod organizácie o kolektívnej bezpečnosti, to je to ruské kvázi NATO, ktorého Arménsko je ešte stále formálne súčasťou. Tak Rusko neprišlo na pomoc Arménsku, aj keď teda Azerbajdžan zautočil na medzinárodne uznávané teritorium Arménska.
14: Medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súčasnosti po takmer 4 desaťročiach konfliktu panuje krehký mier, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
12: Dosiaľ najväčší ruský útok na Kyjev má už 21 obetí a ďalších 86 ľudí je zranených. Záchranári pokračujú v pátraní, počet obetí preto môže ešte v najbližších hodinách rásť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil odvetu. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov posledné 2 dni rokoval so zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Potvrdil to Volodymyr Zelenský, ktorý verí, že sa na samite NATO stretne s americkým prezidentom. Jediná gruzínska ropná rafinéria v prístave Kulevi oznámila, že zastaví spracovanie ruskej ropy, aby sa vyhla európskym sankciám. Maďarský prezident Tamáš Sujok popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie, na ktorú sa obrátil so žiadosťou o expertízu pri preskúmaní návrhu novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Vo venezuelskom štáte La Guajira sa podarilo z trosiek dostať 47-ročného živého muža. Na jeho vyslobodení pracovali 4 dni desiatky záchranárov z viacerých krajín. 5 mŕtvych a 16 zranených si vyžiadal bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku, nedaleko tamojšieho justičného paláca. K výbuchu sa zatiaľ nikto neprihlásil. Izrael si dnes pripomenul 1000 dní od útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023. Spomienkové podujatia opäť sprevádzajú výzvy na zriadenie štátnej komisie, ktorá by vyšetrila zlyhania úradov vedúce k vypuknutiu vojny v pásme Gazy. Oficiálny počet obetí epidémie eboli v Konžskej demokratickej republiky presiahol 400. Infikovaných je 1406 ľudí.
0: Český minister spravodlivosti Jaromír Tejc podal kárnu žalobu na sudkyňu Sandru Kimelovú. Rozhodal sa tak 3 mesiace po tragickej vražde malej Viktorky, ktorú vlani v októbri zverila biologickému otcovi. Ten trojročné dieťa o niekoľko mesiacov neskôr zabil. Sudkyňa svoju vinu odmieta.
17: Trojročná Viktorka bola v pestúnskej starostlivosti, no vlani v októbri sudkyňa rozhodla o jej zverení biologickému otcovi, ktorý bol drogovo závislý, čiastočne zbavený svojprávnosti, trpel psychickými ochoreniami a mal násilnícku minulosť. Muž svoju dcéru tento rok v marci zavraždil. Podľa Českého ministerstva spravodlivosti súd závažne pochybil a zanedbal svoje povinnosti, preto šéf rezortu Jeroným Tejc pristúpil k mimoriadnemu kroku. Kárne žaloby sa totiž zvyčajne týkajú prieťahov alebo správania sa sudcov, nie samotného obsahu ich rozhodnutí.
18: Já jsem si vědom, že podávání kárných žalob na soudce je výjimečné. Jsem si vědom toho, že soudci jsou ve svém rozhodování nezávislí, ale jak jsem několikrát už zmínil, soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Vím, že jdu na určitou hranu v této věci, ale jsem názoru, že nemohu jinak.
17: Navrhuje proto sudkyni znížit plat o 30% na jeden rok. O tom, či se previnila, rozhodne kárny senát pražského vrchného súdu. Rezort sa prípadom začal zaoberať po zverejnení podcastovej série Viktorka z investigatívnej relácie V tieni portálu Seznam správy. Jej autor Jiří Kubík pre Český rozhlas povedal.
19: Už v samotném rozsudku Sandry Kimelové z toho října 2025 jsou všechna ta rizika zmíněna. To znamená, že otec je dlouhodobě drogově závislý, že se léčí z paranoidní schizofrenii, že je částečně zbavený své právnosti. To jsou všechno fakta, která ona shrnuje i v tom samotném rozsudku a dokonce i s odvoláním na znalecké zkoumání z oboru psychiatrie tam zaznamenala větu, že otec je zvyklý řešit problémy pervitinem a alkoholem a v další větě napsala větu, otec je schopen se o dítě postarat.
17: Sudkyňa vinu odmieta, tvrdí, že pri rozhodovaní vychádzala zo všetkých dostupných dôkazov vrátane psychiatrického posudku, podľa ktorého bol otec pri abstinencii schopný postarať sa o dieťa. Pripomenula tiež, že proti rozsudku sa nikto neodvolal. Minister spravodlivosti v tejto súvislosti požiadal aj o preverenie postupu Kladenského úradu sociálno-právnej ochrany detí. Podľa ministra práce Aleša Juchelku treba z prípadu vyvodiť systémové zmeny. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Americkí demokrati v kongrese obvinili prezidenta Donalda Trumpa, že pripravované oslavy 250. výročia nezávislosti zneužil na politické účely a korupciu pre svojich spojencov. Podľa zverejnenej správy Bielý dom oklamal viacerých donorov, ktorých peniaze nešli na oslavy, ale na Trumpom podporované projekty. Demokrati hovoria o možnom bankovom podvode.
20: Demokrati v kongrese obvinili prezidenta Donalda Trumpa, že uniesol oslavy 250. výročia nezávislosti USA. Údajne ich zneužil na obohatenie jeho politických spojencov a propagáciu pravicovej ideológie kresťanského nacionalizmu. Demokrati tvrdia, že Bielý dom oklamal niektorých donorov, ktorí chceli darovať peniaze na oslavy kongresom zriadenej nestranickej organizácii America 250, ale namiesto toho dostali čísla bankových účtov organizácie Freedom 250. Tu zriadil minulý rok prezident Trump a je plne pod jeho kontrolou. Bielý dom na tieto tvrdenia zatiaľ nezareagoval. Demokratický senátor Chris Murphy obvinil Trumpa z korupcie historických rozmerov. And if it becomes normal, keď sa toto stane novým normálom a ľudia si na to zvyknú, tak cesta späť bude nemožná. Bielý dom sa stane miestom, kde sa politici budú snažiť iba zbohatnúť. A place to get rich. Trumpom kontrolovaná organizácia Freedom 250 pomáhala zorganizovať aj zápasy v klietke na pôde Bieleho domu, ktoré sa konali na prezidentove 80. narodeniny. Zápasníci dostali odmeny v kryptomene od firmy World Liberty Financial, ktorá patrí Trumpovej rodine. Spomínaná firma zarobila za minulý rok prezidentovi 500 miliónov dolárov aj napriek tomu, že investori vykázali veľké straty. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Referendum 2026.
0: Občania už v sobotu budú rozhodovať v referende, kto môže hlasovať, ako postupovať, ak sa v deň referenda nebudete nachádzať v mieste trvalého pobytu a za akých podmienok bude výsledok platný. Týmto otázkam sa venujeme v dnešnej téme.
14: Volebné miestnosti sa otvoria v stredu 4. júla od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večera. Niektoré obce môžu otvoriť miestnosti aj skôr, najviac však o 2 hodiny. Z dokumentu metodických pokynov vyberáme, ako správne hlasovať.
21: Po prevzatí hlasovacieho lístka volič vstúpi za plentu, kde pri každej referendovej otázke zakružkuje odpoveď áno alebo nie. Lístok následne vloží do obálky a tú vhodí do volebnej schránky. Ak sa pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať komisiu o nový.
14: Volič, ktorý nemôže hlasovať sám, napríklad zo zdravotných dôvodov, si môže za plentu vziať inú osobu, no nesmie ňou byť člen volebnej komisie. Ak sa voličovi nedá zo závažných dôvodov prísť do volebnej miestnosti, vie požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Vyberáme opäť z dokumentu o pokynoch.
22: Dvaja členovia komisie prídu priamo k voličovi domov. Každý takýto volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
14: Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, najneskôr do 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
23: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
14: Do referenda sa môžu zapojiť aj oprávnení voliči zo zahraničia. O hlasovanie poštou museli požiadať vopred a návratnú obálku musia ministerstvu vnútra doručiť najneskôr do poludnia posledného pracovného dňa pred referendum, teda 3. júla. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Leto a prázdniny sú pre mladých ľudí aj časom brigád, preto zostávajú v mestách, kde študujú. Bývanie si hľadajú predovšetkým na internátoch svojich škôl. Miesto ani minuloročné ceny však nemajú isté.
24: Aj študentka Kristína zostáva toto leto na internáte Univerzity Komenského.
25: Zostávam kvôli práci, ktorú mám v Bratislave počas leta. Internát má momentálne počas leta vychádza na nejakých 147 eur.
24: Univerzita Komenského má toto leto k dispozícii približne 5000 lôžok. Slovenská technická univerzita takmer 4600. Pokračuje hovorca Slovenskej technickej univerzity Juraj Rybanský.
26: Počas minulého leta bolo na internátoch ubytovaných viac ako 1050 študentov.
24: Na Slovenskej technickej univerzite si študent v lete zaplatí od 9 do 14 eur za noc. Výrazne menej miest, 750, má k dispozícii Ekonomická univerzita. Vo vyjadrení upozorňuje na nárast cien.
27: Ceny sme zvýšili približne o 7%, najmä pre rast prevádzkových nákladov, cien energií a služieb. Zohľadnili sme aj rozdiel medzi študentským a komerčným bývaním a povinnosť odovzdať miestnu daň.
24: Oproti minulému roku zdražili izby aj na prešovskom internáte. Približuje hovorkyňa Prešovskej univerzity Ingrid Týmková.
28: Cena je v tomto roku stanovená na 130 eur mesačne. V porovnaní s minulým rokom, keď mesačné ubytovanie stálo 120 eur, ide o zvýšenie o 10 eur.
24: Škola však ponúka o 16 miest viac ako vlani. Žilinská univerzita naopak v júli z organizačných dôvodov neposkytne študentom žiadne miesta a v auguste len s obmedzením. Záujemcovia tak musia zháňať komerčný podnájom. Pokračuje realitný maklér Marian Glos.
29: Pri dvojizbovom byte v Žiline sa mesačne bavíme o celkovej cene niekde okolo 650 až 700 eur. A pri krátkodobom prenájme v podstate pobyt po 10 dňoch kryje celomesačný nájom.
24: Školy v týchto dňoch sumarizujú, koľko študentov počas leta nakoniec na internátoch zostane. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami do 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať bude mierne až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
2: Rádiožurnál.
0: A jeho večerné vydanie sme naplnili. Ešte pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 18 hodín 28 minút.
2: Zelená vlna.
1: Nehoda v Trenčíne aj v Kapušanoch, viac o kolíznych situáciách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete v Kapušanoch na hlavnom ťahu na krížovatke, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Trenčíne za obchodným centrom Laugarícia smerom do centra odstraňujú nehodu, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, čakáte asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie 15 minút. Dnes večer o 19.00 na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel preto bude uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, bude tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
3: Nový šar vám predstaví Slovenku, ktorá oblieka Hollywood. Prezradí, ako sa má Pamela Anderson a prinesie exkluzívny rozhovor s Janou Naďovou. K tomu letná móda, levanduľové parfémy a recepty plné čerešní. Nový šarm práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Na futbalovom mundiale úspešné otočky Anglická a Belgická. Hokejista Tomáš Jurčo sa z KHL vracia do rodných Košíc, Demek sa dohodol z Vegas, Latkovci sa upísal Trenčínu. Slovenské volejbalistky v Európskej lige končia v semifinále. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Senegal spadol z veľkej výšky, ale naozaj veľkej výšky. Týmito slovami opísal včerajší výkon africkej krajiny v 16 finále s Belgickom francúzsky renomovaný L'Équipe. Reflektoval na to, že Senegal ešte v 85. minúte viedol nad Belgickom 2-0 a bol na najlepšej ceste do 8 finále. Napokon po prehre 2-3 po predĺžení sa s turnajom lúči. Pokračuje Martin Kajgl.
5: Ak niekto vie, aké je na pôde majstrovstiev sveta otočiť nepriaznivý stav vo vyraďovacej časti, tak sú to práve Červení diabli. Pred 8 rokmi na bronzovom šampionáte prehrávali Belgičania v 8 finále s Japoncami v 68. minúte tiež 0-2, ale napokon priebeh otočili ešte v riadnom hracom čase. Včera síce potrebovali predĺženie, ale vďaka najneskoršiemu gólu v histórii majstrovstiev sveta sa dočkali. Potrebovali však pomoc rozhodcov a že išlo o faul, napokon odobril až VAR. Zodpovednosť zobral na seba Juri Tielemans, ktorý hlavičkou zariadil predĺženie v 89. minúte a chladnokrvne premenil aj pokutový kop.
6: Bol to najbláznivejší zápas s pozitívnym koncom, aký som kedy zažil. Doteraz všetky šialené zápasy v mojej kariére mali väčšinou negatívny koniec. Zažiť to priamo na ihrisku je tiež úžasné, keďže pred 8 rokmi som nemal šancu hrať proti Japonsku. Je to super pocit.
5: Rudy Garcia je na lavičke Belgická od januára 2025. V 18 súbojoch zaznamenal 11 výhier, 6 remíz a len jedinú prehru. Včera si však uvedomil, aká tenká je hranica medzi úspechom a zlyhaním.
7: Keď vediete, a týka sa to všetkých tímov na svete, inštinkty vám velia zatiahnuť sa a strážiť náskok. Tak to bolo aj v tomto prípade. A úprimne, ak by sa nám nepodarilo streliť kontaktný gól, nikdy by sme to neboli otočili. Za stavu 1-2 sa hra úplne otočila. Zrazu Belgičania robili pozitívne a Senegalčania negatívne veci. V predĺžení to boli dvaja unavení boxeri, ktorí si len vymieňajú údery. Penalty by boli férové, ale vyhrali sme. Senegal si zaslúžil. zaslúžil postúpiť rovnakou mierou ako my, ale som pochopiteľne rád, že ideme po otočke ďalej my.
8: On est revenu de loin, voilà, tout simplement.
5: Senegal si jazda v USA, Kanade a Mexiku získal sympatie fanúšikov, no ešte pol roka dozadu ich u mnohých stratil, keď sa vo finále Afrického pohára národov vyparil z ihriska na znak nespokojnosti s verdiktom rozhodcu. Senegalu neskôr výhru 1-0 po predĺžení zobrali pre porušenie pravidiel, ktoré sa preniesli aj do legislatívy súčasného svetového šampionátu. Včera podľa viacerých odborníkov stratil hlavu tréner Pap Thiaw, ktorý v 66. minúte stiahol z hry viditeľne nespokojného Papa Gueyeho, svojho kľúčového stredopoliara.
9: Niektoré striedania boli vyžiadané hráčmi kvôli únave. Ak by som ich nechal na ihrisku, bola by to chyba. Keď prehráte zápas po tom, čo ste viedli 2-0, ľudia budú logicky hovoriť, že striedania boli zlé. Je to nesprávne a nemali by sme na tom lipnúť. Tie zmeny boli viac o únave ako o taktike.
5: Druhý najhodnotnejší hráč afrického kádra však videl situáciu diametrálne odlišne.
10: Fyzicky som sa cítil dobre, ale to sú trénerové rozhodnutia a tie musíme rešpektovať. Nič mi nebolo, cítil som sa fajn a nikto sa ma nepýtal, či som unavený alebo nie. Nemal som žiadne očakávania, skrátka som len nebol unavený. Tréner sa tak rozhodol a chcete vedieť prečo, musíte sa spýtať jeho.
5: Bol to práve Pap Guey, ktorý vo finále Afrického pohára národov rozhodol o výhre Senegalu nad Marokom, ktorú jeho reprezentácii neskôr vzali. A bol to tiež Pap Guey, ktorý po včerajšej prehre vyhlásil, že za reprezentáciu vedenú súčasným trénerským tímom už nenastúpi.
4: Po Kanade a Mexiku si postup do 8 finále šampionátu vybojovala aj tretia hostiteľská krajina Spojené štáty americké. Bosnu a Hercegovinu Američania zdolali 2-0. Oveľa viac sa natrápili Angličania, ktorým dala Demokratická republika Kongo poriadne zabrať. Nakoniec však zvíťazili 2-1 vďaka ďalšiemu excelentnému výkonu Harryho Kanea. Pokračuje Peter Štern.
10: Angličania neboli od katastrofy ďaleko. Historickú blamáž odvrátili až v závere. Ešte v 73. minúte prehrávali s Kongom 0-1. Potom ich však opäť vykúpil Harry Kane. Útočník Bayernu Mníchov v poslednej štvrťhodine svojím štvrtým a piatým gólom na aktuálnom mundiále skompletizoval obrad Albionu. Pre Kanea to bol už 12. a 13. gól na svetových šampionátoch, vďaka čomu prekonal 12-gólového brazilského kráľa Pelého.
11: Úprimne, je to úžasný pocit. Vedeli sme, že musíme zostať trpezliví. Bolo len otázkou času, kedy sa nám naskytne nejaká šanca. Rozprávali sme sa o tom, že niekto z tímu bude mať svoj hrdinský moment. Môže to byť ktokoľvek. Ja, Pickford svojimi zákrokmi, obrancovia dôležitými blokmi. Dnes to vyšlo práve na mňa.
10: Tréner Anglicka Thomas Tuchel predviedol v druhom polčase majstrovský ťah. Nasadil Gordona, ktorý asistoval pri oboch Kaneových góloch. V 8 finále si však jeho zverenci podobne nevýrazný výkon proti domácemu Mexiku dovoliť nemôžu. Podľa Tuchela budú potrebovať všetkých svojich fanúšikov.
5: Napíšte deťom ospravedlnenky do školy a nechajte ich pozerať futbal, veď do školy budú chodiť ešte dlhé roky, zatiaľ čo majstrovstvá sveta sú len raz za 4 roky. Čaká nás veľký zápas a budeme potrebovať podporu všetkých fanúšikov, najmä detí. Of everyone and
10: especially of the children. Americký sen o premiérovom titule majstrov sveta taktiež naďalej žije. Domáca reprezentácia zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0, hoci od 64. minúty hrala v oslabení. Strelec úvodného gólu Balogun totiž dostal červenú kartu. Vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta vyhrali Američania len druhý zápas vo svojej histórii. Pri svojich posledných troch účastiach na svetových šampionátoch totiž v play-off stroskotali hneď na prvom súperovi, krídelník Christian Pulisic.
7: Bolo to neuveriteľné, všetko fungovalo tak, ako sme si povedali. Potom však prišla červená karta, ktorá všetko zmenila. Chlapci sa však zomkli a napokon sme urobili presne to, čo bolo potrebné, aby sme dosiahli pozitívny výsledok.
10: Prvé víťazstvo spoluorganizátorov vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu po takmer štvrťstoročí posunulo Spojené štáty do súboja s Belgickom. Balogunová červená červená karta prišla za stavu 1-0 tesne pred hydratačnou prestávkou, ktorú tréner USA Mauricio Pochettino využil na zjednotenie svojich hráčov v hernej nevýhode.
9: Musíme ukázať, že sme tým, že sme jednotní. To bol moment, keď sme všetkým a sebe samým dokázali, že keď hovoríme, že sme rodina, nie je to len prázdne slovo.
10: V noci sa so šampionátom rozlúči jedna z legend svetového futbalu, Cristiano Ronaldo alebo Luka Modrič. Portugalsko nastúpi proti Chorvátsku o 1:00. Ešte predtým o 21:00 si Španieli zmerajú sily s Rakúšanmi. Program uzavrie súboj Švajčiarska s Alžírskom o 5:00 ráno.
9: Nemecký futbalový zväz údajne navrhol Julianovi Nagelsmannovi, aby odstúpil z funkcie reprezentačného trénera. 38-ročný kouč si vzal čas na rozmyslenie. Nagelsmann má platný kontrakt do majstrovstiev Európy 2028. O jeho konci na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa však začalo hovoriť i hneď po prehre Nemcov v 16-finále majstrovstiev sveta s Paraguajom v 11-kovom rozstrele. Hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu by mal byť Jürgen Klopp.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie Matúš Kmeď bude v kariére pokračovať v Českej Ostrave. S Baníkom podpísal zmluvu na 3 roky. V uplynulej sezóne hosťoval z Minnesoty v poľskom Gorniku Zabrze a Dunajskej Strede. Viac povie Samuel Prekop.
7: Matúš Kmeď bol po prestupe z Trenčína v roku 2024 kmeňovým hráčom Minnesoty, v zámorí sa však nepresadil a po hosťovaniach v Poľsku a na Slovensku teraz natrvalo zamieril k účastníkovi českej najvyššej súťaže.
13: V Minnesote som mal takú situáciu, že mohol som si hľadať nový klub. Dostal som kontakt z Baníku, že je záujem z ich strany. Hneď ako som o ňom počul, tak bolo to pre mňa zaujímavé, pretože vnímam Baník ako veľký klub a hneď to bolo lákadlo.
7: V Baníku Ostrava v uplynulých rokoch pôsobilo viacero slovenských futbalistov. A zda najväčšiu stopu zanechali útočník Erik Prekop či stredopoliar Tomáš Rigo. Od druhého menovaného 26-ročný pravý univerzál získal na klub z Bazalov pozitívne referencie.
13: Bavil som sa s Tomášom Rigom, lebo hneď ako počujem Baník, tak si spomeniem na neho, že bol tu a on je síce mladší, ale chodili sme do tej istej školy na strednú, takže sa poznáme dobre a hneď som si od neho pýtal nejaké informácie. Bol som v kontakte aj s Filipom Blažekom, ktorý tu hrával. Informácie som mal veľmi dobré, asi preto tu dnes sedím, takže veľmi sa teším na túto výzvu.
7: V Ostrave sa rodák z Ružomberka stretne s trénerom Romanom Skuhravým, ktorého dobre pozná z domácej najvyššej súťaže. Kým Kmeď nastupoval za Trenčín, Skuhravý viedol Podbrezovú.
13: Dovedol Podbrezovú k veľmi dobrým výsledkom, ale nebolo to u neho len o tých výsledkoch, ale fakt tá Podbrezová hrala veľmi zaujímavý futbal vtedy, takže my sme ho vnímali dobre aj v klube, ktorom som bol, tak proti ním sme mávali veľmi dobré zápasy a fakt vnímam ho ako trénera so svojou víziou, ktorý si ide za svojím, takže to bola tiež jedna z vecí, ktorá ma oslovila, aby som sem prišiel.
7: Matúš Kmeď odohral jeden zápas za slovenskú reprezentáciu. Tréner Calcona mu dal príležitosť minulý rok v prípravnom dueli v Maďarsku proti Izraelu. Dobré výkony v Ostrave by mu mohli pomôcť počet štartov v národnom tíme zvýšiť.
13: Určite, čo môžem zaručiť, je, že každú jednu minútu, ktorú na ihrisku budem, tak dám zo seba maximum a myslím si, že to je taká moja najviac charakterová vlastnosť, že sa snažím odrobiť pre ten tým najviac, ako môžem a už potom, koľko to bude, ako to bude, to neviem, ale čo môžem fakt povedať, že tak bude, že vždy pôjdem naplno a budem sa byť za mužstvo.
9: Tenista Alex Molčan pred pár minútami nastúpil v druhom kole Wimbledonu proti Čechovi Lehečkovi. V úvodnom sete je to vyrovnané 3-3, keď si obaja hráči držia svoj servis. Do tretieho kola mužskej dvojhry postúpil Austrálčan De Minor. Nasadená peťka zdolala skúseného Francúza Manarina v troch setoch. Naopak nasadený Američan Nakashima na turnaj končí, keď v 4,5-hodinovom dramatickom súboji nestačil na Nemca Štrufa. Medzi ženami postúpila do tretieho kola Polka Švionteková. Svetová aj turnajová trojka zdolala Češku Karolínu Plíškovú za 70 minút a hladko 6-1, 6-3. Hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 amerických dolárov. V uplynulej sezóne odohral pre zranenie Demek iba 4 zápasy na farme za Henderson. Zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v NHL.
4: Hokejový brankár Šimon Latkóci sa stal hráčom extraligovej Dukly Trenčín. Do materského klubu sa vrátil po 7 sezónach, ktoré strávil v zámorských súťažiach. V nadchádzajúcom ročníku by mal vytvoriť brankársku trojicu s Dávidom Hrenákom a Adamom Kukučkom. Obranca Tomáš Starosta sa rozhodol v 45 rokoch ukončiť svoju hokejovú kariéru. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 však zostáva otvorený myšlienke pokračovať v štruktúrach jeho materskej Dukly Trenčín. Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
14: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné a stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že poteším aj fanúšikov.
4: Skúsený 33-ročný útočník v slovenskej extralíge ešte nepôsobil a tak zatiaľ nevie, čo od nej očakávať. Na zápolenia sa ale teší. V tíme oceliarov by mal patriť k lídrom.
14: Som na to pripravený, budem s tým musieť rátať, že asi to tak bude a snažím sa hlavne na to nemyslieť a robiť si svoje veci, či som hviezda tímu alebo 4., 5., 5., tak snažím sa proste robiť to isté a sústrediť sa na to, aby som čím viac pomohol tímu a bol 100%.
4: Aj napriek tomu, že by mal Jurčo patriť k hviezdam tímu, obľúbenú 13-ku musí oželieť. Dres košickej legendy Jána Selveka s číslom 13 totiž pred pár rokmi putoval pod strechu Styl Arény.
14: Všetky tie žiacke kategórie som odohral s 13-kou a ja som zažil Arného Krotáka, ktorý tú 13-ku mal, že pána Selveka som až tak ja nezažil. Ale sú to obidve legendy, takže bolo by to trošku možno také menej úctivé voči ním si to obliec, takže rozhodol som sa pre 92-ku, to je vlastne rok, keď som sa narodil. Pár sezón som ho mal aj v Zámorí, aj v KHL, takže 92. No.
4: Slovenskú extraligu si Jurčo zahrá premiérovo, káder oceliarov ale pozná. Prichádza tak povediac do známeho prostredia.
14: Ja už niekoľko rokov trénujem s Košicami aj na ľade. Myslím si, že to mi trošku pomohlo v tom, že tých chlapcov poznám a poznám trénera a poznám vlastne skoro každého v organizácii, čiže tie roky, ktoré som tu strávil, aj keď som tu nikdy nehral, ale bol som tu dosť pomerne často trénoval som s nimi, takže áno. Je to super, že vlastne vraciam sa do prostredia, kde poznám ľudí.
4: Oceliari v uplynulej sezóne s čisto slovenskou zostavou dokráčali až k bronzovým medailám. Najnovšia posila verí, že nový ročník s podobným, tiež takmer slovenským kádrom bude minimálne taký úspešný ako predošlý.
14: Myslím si, že tá minulá sezóna bola výborná a ja len dúfam a urobím všetko pre to, čo bude v mojich silách pomôcť týmu, aby sme mali opäť takúto výbornú vydarenú sezónu a uvidíme, ako to pôjde a uvidíme, ako sa bude reagovať na tie výsledky aj či to tak ostane celý rok, to ja neviem, ale takto začíname a myslím si, že máme veľa šikovných slovenských hráčov, ktorí už minulý rok ukázali, že dá sa aj takto.
4: Útočník Juraj Pekarčík má za sebou prvú sezónu v AHL. Na farme St. Louis v Springfielde sa nestratil a je odhodlaný zabojovať o miesto v prvom týme Blues. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
15: Juraj Pekarčík stihol po sezóne aj dovolenku so svojou banskobystrickou tréningovou partiou a už naplno zarezáva v príprave na nový ročník.
16: Boli sme aj s chalami hokejistami, aj tu pánom trénerom našim a oddychli sme si, bolo super a dosť bolo voľná a ideme back in business, ako sa hovorí. Teraz už máme hlavu nastavenú, takže ideme makať, aby tá sezóna bola ešte o niečo lepšia.
15: 20-ročný útočník sa po pôsobení v juniorských súťažiach presunul do AHL. V drese Springfieldu Thunderbirds strelil 12 gólov a pridal k ním aj 24 asistencií.
16: To je diametrálne odlišné a ja som veľmi spokojný so svojou sezónou. Mal som tam 36 bodov, aj tímovo sa nám darilo, čiže toto bolo super. Bol to úplne iný level, to AHL a hralo sa tam mnoho tvrdšie, aj sofistikovanejší hokej a bali tam viac na také tie súboje a tieto veci, čiže hodnotím to, že to bola super sezóna a veľký skok.
15: Na konci sezóny hráči tradične absolvujú výstupný pohovor a ten v prípade nášho ofenzívneho talentu dopadol dobre.
16: Áno, no, tak bol tam vlastne výstupný s manažerom a s trénerom a chválili ma a zhodnotili to ako vynikajúcu sezónu a takisto aj na čo musím popracovať teraz vlastne v lete a na to sa teraz budem sústrediť.
15: 76-ka draftu spred 3 rokov má zo St. Louis Blues ešte 2 roky platný nováčikovský kontrakt. Už v nasledujúcom ročníku by rád nasledoval kroky svojho dobrého kamaráta Dalibora Dvorského. Horského a chcel by absolvovať vysnívaný debut v NHL.
16: Tak hlavne teraz odmakať túto letnú prípravu a budem nastavený tak, že by som chcel spraviť prvý tým alebo aspoň pár zápasov dostať a pojem krok po kroku a ostanem pri zemi a budem rád za každú príležitosť.
4: V odvetnom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali včera v Ljubljane so Slovinskom 0-3. Rovnako ako v nedeľu pod Zoborom nedokázali favoritkám zobrať set ako prvé družstvo v tomto ročníku súťaže. Viac povie Martin Šeďo.
17: Po včerajšku si Slovinky vo svetovom rebríčku udržali 16. pozíciu. Naše dievčatá sa zošmykli na 34. miesto. Snaha zdramatizovať včerajšiu odvetu im nechýbala, no svoje príležitosti nedokázali zužitkovať. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
18: Prvý set sme jednu rotáciu nevedeli otočiť a tam si spravili úplne pohodový náskok a už sa nám to ťažko doťahovalo. Škoda možno toho tretieho setu, kde sme mali veľmi dobre rozbehnuté. Bola to koncovka, kde boli veľmi dobré obrany aj na jednej aj na druhej strane, ale tie skúsenosti boli na strane Sloviniek. Aspoň vidíme, že aj proti takémuto superovi vieme hrať. Teraz sme určite smutné, že sme zápas nezvládli, ale celkovo tú našu cestu tejto Európskej lige hodnotím veľmi pozitívne.
17: Slovenský kolektív môže byť na svoje výkony v prvej časti sezóny právom hrdý, hoci Slovinkám ani v jednomeraní síl nespôsobil trvalejšie problémy. Blokárka Tereza Hrušecká.
19: Zápasy boli veľmi porovnateľné. Povedala by som, že skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať. Niekedy sa nám to asi aj vypomstilo.
17: Asistent trénera Michal Matušov zhodnotil semifinálový dvojzápas z odborného pohľadu.
20: Pre nás to bolo veľmi ťažké, tá ich útočná sila bola obrovská. Na druhej strane, keď teda sme sa snažili odbraniť a dostávali svoje príležitosti po obrane, tak sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a to už nehovoria o tom, keď sme po prihrávke útočili. Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť, ale treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
17: Naše semifinálové súperky mieria za celkovým prvenstvom v súťaži. Vo finálovom dvojzápase si počas budúceho týždňa zahrajú so Švédskom. Severanky 5-setové víťazstvo v Kecskeméte potvrdili včera domácou výhrou nad Maďarskom 3-1. Švédky po vlaňajších majstrovstvách sveta vo svetovom rebríčku stúpajú a dnes sú 20. V finále teda sľubuje naozaj kvalitný volejbal.
4: Slovenská basketbalová reprezentácia už naplno trénuje pred nedeľným zápasom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy. Náš výber vyzve Spišskej Novej Vsi v rámci prvej kvalifikačnej fázy Kosovo. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
21: Postup do druhej kvalifikačnej fázy majú naši basketbalisti už takmer vo vrecku. Odhliadnúc od dnešného stretnutia medzi Kosovom a Albánskom, našim bude v nedeľu stačiť aj prehra o 10 bodov. V nominácii nastalo pred stretnutím mnoho zmien, s ktorými sa musel vysporiadať tréner Oliver Vidin.
22: Nám chýba nejakých 8 hráčov. Okrem de Juliusa chýba nám aj Malovec, aj Rančík, Kolian, ktorý si na prvom tréningu zlomí si ruku, Mokren, ktorý má problém s krížami z minulého roku. Veľa hráčov nám chýbal, ale máme ďalších 12, čo mi veľmi šilo, lebo niektorí ukázali, že môžu podať výkon a bude prekvapenie v nedeľu na začiatku zápasu.
21: Okrem trénera dôveruje tímu v pozmenenej podobe aj náš najvyšší hráč Michal Fusek.
23: Je tam veľa zmien, také zostave, aké sme. Myslím si, že tak či tak máme šancu proste ten zápas vyhrať a postúpiť do ďalšej fázy.
21: Na prvý letný reprezentačný zraz sa veľmi tešil aj David Abraham, ktorý tvrdí, že domáce prostredie je len jednou z výhod Slovenska pred nedeľným zápasom. Kým hráči Kosova budú mať v nohách dnešný večerný duel, naši basketbalisti môžu ďalej pracovať na dobrej chémii v kabíne.
23: Tá kostra toho tímu sa v podstate neobmienia. Tí chalani, čo sem chodia pravidelne, tak máme medzi sebou dobrú chémiu a aj počas tej sezóny, aj teraz mimo sezóny, vlastne keď sa tu stretneme, tak tá nálada je vždy super a ťažíme z toho.
21: Abrahamove slová doplňa a potvrdzuje opäť Michal Fusek.
23: Ja si myslím, že chalani všetci sú super, takže myslím, že tá chémia v tíme je. Momentálne sme spolu nejakých 10 dní sa mi zdá, takže žiadne problémy tam nie sú. Myslím si, že z tohto hľadiska je to super.
21: Rozhodnutie možnosti umiestniť basketbalový reprezentačný duel na východ republiky padlo po dlhých rokoch, no vyvolalo doposiaľ iba pozitívnu odozvu, a to aj v tíme, hovorí slovanista David Abraham.
23: Čakám skvelú atmosféru, fakt vyzerá to tu super. SBA si myslím, že urobila dobrý krok, že to dala aj sem do Spiskeno FC, pretože ten basketbal si zaslúži, aby sa rozširoval aj do ďalších regiónov, a veľmi sa na to tešíme.
21: Na záver už len k ambíciám. Tréner Oliver Vidin si síce dnešné stretnutie našej skupiny medzi Kosovom a Albánskom pozrie, no výsledok je pre ňoho už druhoradý a do nedeľného zápasu plánuje vstúpiť s jediným cieľom.
0: Musíme vyhrať, ak chceme byť seriózny manšaft, seriózna reprezentácia. Vždycky musíme s kýmkoľvek hráme hrať o to, že by sme vyhrali. Nikoho nepodceniť, ale z druhej strany nemôžete sa plašiť a niečo vyzdvihať do neba super, lebo potom vždycky to zle skončí.
4: Naši vodní slalomári ladia formu na najväčší vrchol tejto sezóny majstrovstva sveta, ktoré sa na olympijskej trati v Oklahome začnú 20. júla. Už v nedeľu odletia do amerického dejiska najstarší člen slovenskej výpravy, 38-ročný kanoista Matej Beňuš. Na šampionáte by chcel vylepšiť 5. miesto spred roka z austrálskeho Sydney. Na tréningu v Čunove sa s ním stretla Svetlana Barátová.
1: Čo ste robili na tých tréningoch, na čom ste sa snažili ešte zapracovať?
3: Som vypustil všetky iné športy. Sme iba jazdili na vode a chodili do posilovne, a občas som do Čuňova prišiel na bicykli. Sme sa naozaj snažili už špeciálne v tomto teple, aby tie tréningy boli také kratšie, kvalitnejšie, intenzívnejšie, a nejazdili sme také veľké objemy.
1: Tie vysoké teploty, ako ste to vlastne zvládali na tej vode?
3: No, vysoké teploty neboli zrovna príjemné. My máme na sebe prílbu, ktorá zohrieva hlavu, máme na sebe šušťák, neoprenové gate. Samozrejme, 2-3 krát som sa hodil počas tréningu do vody, ale to mi pomohlo možno tak na 1-2 minúty a potom už som zase horal vo výstroji.
1: Dá sa povedať, že podobné peklo vás čaká aj v Oklahome?
3: No, aby som povedal, že väčšie peklo, teda určite väčšie, lebo píšu tam 40-ky a tam je najväčší rozdiel to, že tam je umelá trať, kde je vlastne uzavretý okruh vody, ktorý sa vlastne točí dokola. Takáto voda sa oveľa rýchlejšie zohreje, prehreje, nemá to žiadne prítoky, lebo Čuňovo preteká, takže tam predpokladám, že v tomto čase už tá voda bude naozaj horúca, takže tamto schladenie bude o dosť náročnejšie.
1: Vyskúšali ste si už ten kanál, alebo to v marci? Máte pocit, že sa niečo odvtedy zmenilo na ňom?
3: Ja osobne si myslím, že tam ešte domáci trošku nejaké prekážky popresúvajú, nech to chytí ten definitívny charakter, ale myslím, že to bude akože podobné, iba trošku iné. Ale charakter vody bude rovnaký.
1: Je to kanál, ktorý teda vám sedí?
3: To je ťažko povedať, lebo bude dôležité, kde postavia tyčky, bránky, červené, zelené, ale tak bol som tam na jar na tých rankingových pretekoch a skončil som tesne štvrtý, že som tam išiel napriek jednej väčšej chybe veľmi, veľmi kvalitnú jazdu, tak myslím, že dobré.
1: Vždy sa to pýtame, tie ambície, ciele sú aké?
3: Cieľ je doniesť medailu a moja osobná ambícia je mať titul z individuálneho preteku, lebo ten mi ešte chýba.
1: To nie je malý cieľ.
3: No nie je malý cieľ, ale viem, ako jazdím, viem, že na to mám, tak prečo nie?
1: Pred rokom v Austrálii tam to tiež uniklo, ale boli ste vo finále?
3: Áno, za posledných 15 rokov mi to ušlo asi 6 krát, že som bol naozaj buď 4., 5., 5., 6., 5., že vždy tam bola nejaká chybička alebo jeden trestný dotyk, tak snáď sa tomu teraz vyhnem už.
1: Ako to vnímate, že nie sú to len majstrovstvá sveta, ale aj začiatok olympijskej kvalifikácie, že sú to prvé preteky, ktoré sa teda budú počítať na ceste do Los Angeles 2028?
3: Mám to samozrejme niekde v hlave, že už to je prvý pretek na olympiádu, ale tá nominácia naozaj bude veľmi dlhá. Za dve sezóny bude 9 pretekov a 5 najlepších výsledkov sa počíta a musím byť do top 10 krajín, takže je to viac ako splniteľný cieľ. No vidíme, tá nominácia bude dlhá.
4: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Ivan Šucha a Martin Balážik.
2: Športžurnál.

Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu. Ukrajina rozhodne odpovie na masívny útok na Kyjev, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Infekcia hantavírusu z výletnej lode sa podľa WHO skončila. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Dobrý večer praje Kamil Kolenič. Ukrajina rozhodne odpovie na ruský nočný útok na Kyjev, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery si podľa poslednej bilancie vyžiadali najmenej 21 mŕtvych a desiatky zranených. Prezident zároveň uviedol, že Rusko sa snaží údermi na civilné ciele vraziť klín medzi spoločnosť a armádu. Moskva označila útok za odvetu za ukrajinské údery proti ruskej civilnej infraštruktúre a prisľúbila pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Uviedla tiež, že ruské údery mierili výhradne na vojenské ciele. Jednou z priorít, ktoré chce Slovensko presadzovať v rámci predsedníctva V4, je rozširovanie Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Otvorene s Annou Vargovou pripomenul, že kľúčovou krajinou je Čierna hora.
2: V tomto regióne môžeme zastaviť tú narastajúcu frustráciu občanov, ktorým sme sľúbili, že raz budú v Európskej únii, niekedy ešte pred 20 rokmi. Či už je to Severné Macedónsko, či už je to Srbsko, Bosna, Hercegovina a rovnako aj tie ďalšie.
1: Osobitne pripomenul, že na dobrej ceste je Srbsko, ktoré si podľa neho plní záväzky v oblasti reforiem voči únii. Okrem rozširovania chce Slovensko počas 7. predsedníctva predstavovať témy ako konkurencieschopnosť, ceny energií či emisné povolenky. Slovensko prevzalo predsedníctvo včera 1. júla a predsedať mu bude rok. Neformálne zoskupenie Maďarska, Slovenska, Česka a Poľska funguje už 35 rokov. Infekciu hantavírusu, ktorá sa rozšírila na lodi MV Hondius plávajúcej pod holandskou vlajkou, považuje Svetová zdravotnícka organizácia za skončenú. Vyhlásil to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus. Dnes podľa neho skončila karanténa ľudí, ktorí na palube lode prišli do kontaktu s človekom vystaveným hantavírusu. Celkovo zdravotníci zaznamenali 12 potvrdených prípadov nákazy a jeden pravdepodobný. Traja ľudia zomreli. Bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku si vyžiadal najmenej 6 mŕtvych a 22 zranených. K explózii došlo neďaleko justičného paláca. Výbuch bol podľa sýrskej štátnej televízie spôsobený nastraženým výbušným zariadením. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Damaskom od zmeny režimu koncom

0: Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Nasadená dvojka zdolala Francúza Valentína Ruayera 6-1, 6-3 a 7-6. V ďalšom kole nastúpi proti Američanovi Markusovi Gironovi. O postup do tretieho kola bojuje aj Slovak Alex Molčan. S Čechom Jiřím Lehečkom prehral prvý set 3-6 a v druhom miesta u 1-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Horelica aj uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete, v tuneli Horelica smerom do Žiliny sa zrazili dva kamiony, tunel v tomto smere uzavreli, obísť to musíte po starej ceste. V Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke je nehoda, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu a na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Aj po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Prázdniny, dovolenky, cestovanie, to všetko sa od včera skloňuje častejšie. Cestovanie, no takého každodennejšieho rázu preberieme o chvíľu, pretože v Banskobystrickom kraji sa čiastočne menil systém prímeskej autobusovej dopravy.
4: Pri dnešných cenách pohonných hmôt boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj. A dokonca sa ešte pridali.
3: O pár minút pridáme podrobnejšie informácie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Veríme, že máte príjemný letný večer a že aj Rádio Slovensko k tomu prispieva napríklad aj takouto muzikou. A poďme k bežnej dopravnej realite. Nový prestupný bod či viac autobusových liniek. Od 1. júla pre obyvateľov obcí v okolí Banskej Bystrice upravili prímeskú autobusovú dopravu. Mala by byť najmä dostupnejšia. Podrobnosti ponúka redaktor Alexander Ernest.
1: Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka. Po novom sa bude aj prestupovať. Novým prestupným bodom bude zastávka pred obecným úradom v Tajove. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
1: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Opäť Lenka Štepáneková.
2: Tá logika je nastavená tak, že autobusy sa budú striedať. Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje, ale pribudnú aj ďalšie, ktoré budú na prestup v Tajove.
1: Takzvané školské spoje počas rána a popoludnia zostanú zachované bez prestupu.
2: To znamená, tie, ktoré využívajú ráno a popoludní deti na dochádzanie do škôl, zostanú bez zmeny, to znamená, že deti nebudú musieť prestupovať. Rovnako pribudli večerné spoje po 18. a po 20. hodine z týchto obcí smerom do Banskej Bystrice, po ktorých bol dopyt.
3: Je to taký nový systém, v podstate ľudia si však musia na to zvykať, ale plánuje sa možno v tomto trende pokračovať v budúcnosti aj možno v ďalších podobných obciach a miestach.
2: Tak našim cieľom je, aby verejná doprava fungovala čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Aj práve vďaka takýmto zmenám sa nám podarilo odstrániť napríklad duplicity, ktoré boli nezmyselné a tým pádom aj zvýšiť vyťaženosť jednotlivých spojov, takže určite chceme v tomto pokračovať aj v ďalších oblastiach kraja.
1: Celkovo tak počet vzrástol z 39 na 45 spojov. Starosta obce Králiky Ivan Škamla.
4: Pri dnešných cenách pohonných hmôt boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj. A dokonca sa ešte pridali.
1: Dopĺňa obyvateľka Kordík pani Katarína.
5: Chodili do spoluprázdne, to aj za to takto dali. Že aby chodil jeden autobus a v Tajove prestup. Veľa chodí na auta, keby nechodili na auta, tak je viac na autobuse.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger však hovorí o férovom prístupe k prímeskej doprave.
6: Integrované dopravné systémy, tzv. ITS-ky, začínajú postupne plniť svoje funkcie v jednotlivých krajoch. Výnimkou nie je ani Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý aktuálne optimalizuje cestovné spojenia s cieľom zefektívniť cestovanie. V niektorých prípadoch to cestujúci môžu vnímať negatívne, pretože sa im zmení trasovanie, zmenia sa im časy odchodu liniek, prípadne im pribudne potreba prestupu, ako aj v tomto prípade. Ak je však výsledkom lepší interval, kvalitnejšie cestovanie a rýchlejšie cestovanie, tak je to potrebné vnímať pozitívne.
7: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Keď hodnotíme potraviny, o niektorých by sa dalo hneď z voleja povedať, že sú zdravé. No nie sú. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
2: Sú potraviny s takým skvelým marketingom, že nám možno ani nenapadne, že vôbec nemusia byť zdravé alebo až také zdravé. Tu je prvá trojka experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Poprvé za mňa proteínové, nazvime to sladkosti. Proteínová tyčinka, puding, proteínové sušienky. Často znejú automaticky zdravo, lebo majú na obale veľké slovo proteín. Lenže často je to stále hlavne sladkosť len s pridanou bielkovinou. Stále môže mať viac kalórií, viac tuku, sladidla, polevu a sú to často dosť technologicky spracované potraviny. Pozor, nie je to automaticky zlé, ale často to nie je ani žiadna zázračná fitness potravina.
2: Druhé miesto je zaujímavé.
3: Kokosový cukor. Tieto cukry sa často tvária ako akési výživovo hodnotné alternatívy klasickej sacharózy. Áno, môžu obsahovať ale len stopové množstva minerálov alebo mať inú chuť, ale metabolicky a zdravotne sú to stále cukry. To neznamená, že ich človek nemôže jesť. Znamená to len, že ich netreba vnímať ako akúsi zdravú potravinu. Ak si osladím koláč kokosovým cukrom, je to vlastne obyčajný cukor s krajším príbehom, ale je to stále cukor.
2: Teraz si posolíme. Himalajská soľ je totiž veľmi podobný príklad ako kokosový cukor.
3: Často sa predáva ako zdravšia alebo minerálnejšia, povedzme, verzia soli. Pravda je, že síce môže obsahovať malinké množstva rôznych minerálov, ktoré dávajú ružovú farbu, ale z výživového hľadiska sú tie množstva prakticky zanedbateľné. Základ je stále rovnaký. Soľ sa rovná najmä chlorid sodný a z pohľadu krvného tlaku, obličiek a srdcovo-cievného zdravia je najdôležitejšie celkové množstvo sodíka. Nie to, či bola morská, himalajská, keltská alebo z jaskyne, kde meditoval dinosaurus. Najväčší problém je, keď má človek pocit, že himalajská soľ je zdravšia a preto ju môže používať viac. Stále platí, že väčšina z nás by so soľou mala šetriť.
2: A takýchto potravín je viac. A väčšina z tých, ktoré sú označované ako super potraviny, tak práve tento termín je marketingový výmysel.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Kamil Kolenič.
5: Ruské nočné útoky v Kyjeve zničili okrem iného veľký sklad ukrajinského Červeného kríža s uloženým vybavením a humanitárnou pomocou v hodnote vyše 1,5 milióna eur, informovala agentúra AFP, podľa ktorej zásah utrpelo aj skladisko vydavateľstva, ktoré prišlo o zhruba 800 tisíc kníh. Bilancia obetí na životoch stúpla na 21. V Tirane sa dnes stretla polícia s protivládnymi demonstrantmi, ktorí už vyše mesiaca protestujú proti údajnej korupcii spojenej s developerskými projektmi pozdĺž pobrežia a v blízkosti chránených oblastí. Vláda úplatkárstvo popiera. Protesty pôvodne vyvolali plány zaťa amerického prezidenta Jareda Kushnera na vybudovanie luxusného rezortu. Západoafrické štáty Burkina Faso, Mali a Niger začali proces vystúpenia z Medzinárodného trestného súdu, ktorý potrvá jeden rok. Moc v týchto krajinách majú vojenské chunty, ktoré tento krok avizovali v septembri. Medzinárodný trestný súd je podľa nich nástrojom neokoloniálnej represie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Bolo 19 hodín aj 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Horelica, ale aj neprejazdný tunel Považský Chlmec pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete, v tuneli Horelica smerom do Žiliny sa zrazili dva kamióny, v tomto smere je tunel neprejazdný. V Kapučanoch na hlavnom ťahu na križovatke sa stala dopravná nehoda. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu prebiehajú stavebné práce. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. A v Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto uzavreté v oboch smeroch, obchádzate cez okolité ulice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš. Život, práca alebo štúdium v zahraničí obohatia človeka o veľa skúseností a zážitkov. Mnohí sa o nich porozprávali s Evou Pribilincovou a my vám o chvíľu ponúkneme takýto rozhovor.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V pravidelnej rubrike Evy Pribilincovej si opäť zaspomíname na hostí, ktorých oslovila. Ide o našincov, ktorí pobudli nejaký čas v zahraničí a rozhodli sa vrátiť domov.
2: Volám sa Karolina Bašová, mám 37 rokov, narodila som sa v Bojniciach v Prievidzi, ale bývam a pôsobím v Bratislave a pracujem ako profesionálna fotografka.
3: S Karolínou sa vrátime do obdobia, keď žila na zaoceánskych lodiach a precestovala s nimi 143 krajín sveta.
2: Moja prvá zaoceánska loď bola MS Delfín a bolo to v roku 2007. Bola to ešte taká malá loď, čiže tam bolo tak okolo 1000 pasažierov len. Ale to bola jediná loď, ktorou som sa dostala na Antarktidu.
3: Niekto ide na veci postupne, ale v prípade Karolíny to bolo hodenie do vody, ako sa hovorí.
2: Ja som vlastne ukončila školu a potom som ešte pracovala, pretože som vlastne vyštudovala hotelierskú školu, takže som v gastro pracovala, ale ja som mala strašne pocit, že by som chcela niekam odísť, že chcela by som cestovať hlavne a bol to môj obrovský sen navštíviť veľa krajín.
3: Karolína mala teda 21 rokov, keď odišla zo Slovenska.
2: Išla som do Istanbulu pracovať do baru ako čašnička.
3: A lekcia života sa začala, a to v mnohých oblastiach, napríklad zvyknúť si, že ráno vstanete a nejdete si do obchodu len tak kúpiť rožky.
2: Ráno otvoríš oči a to má vlastne zamestnanec nedostane kajutu, v ktorej je okno. Ja som mala kajutu, v ktorej bolo okno asi raz, keď sa podarilo. Aj to som mala vlastne na takej úrovni, na takej palube, že ja keď som vošla do kajuty, okno bolo, volá sa to bull-eye, čiže okrúhle, a bolo v úrovni mojich očí. Keď sa človek na tým zamyslí, tak ja som mala telo ako keby vo vode a hlavu nad hladinou. Čiže aj spať v tom a všetko to bola sila zvyku proste. Keď musíš, tak musíš.
3: Nie na všetko si človek rýchlo zvykne. Karolína s tým ale problém nemala.
2: Ja som bola rada, že ja som nemala žiadnu morskú chorobu, ani v tých najsilnejších búrkach, ale nevieš to zistiť ani dopredu, že či budeš mať morskú chorobu alebo nebudeš. To až vtedy, keď sa na tej lodi ocitne, že či ti je zlé, alebo ten žalúdok, že nespolupracuje, ale ja som tak maximálne, že ma bolela hlava možno z toho tlaku, keď boli príliš veľké vlny, lebo my sme sa ocitli v obrovských búrkach, veľmi silných.
3: Na prvej lodi bola Karolína rok, potom samozrejme vystriedala aj ďalšie.
2: Vystriedala som, ale aj z toho dôvodu, že ja som zistila, že keď budem pracovať v gastroodvetvi, keďže budem v bare, tak ja budem stále v práci. Jednoducho nedostanem sa tak on ako ostatní, napríklad fotografi. Ja som išla za nimi a opýtala som sa ich, že chalani, náhodou by ste nepotrebovali nejakého fotografa, pretože fotografia bola moja hobby, no veľmi radi, ale musíš si kúpiť vlastnú zrkadlovku.
3: Karolína si teda kúpila zrkadlovku, ukončila svoju prácu v bare a tak ako sme povedali, otvorilo sa jej 143 krajín sveta.
2: Tá fotografia na lodi, to je absolútne neporovnateľné s fotografiou na suši. Tam fotíš každý deň neskutočné množstvo fotografií, tých pasažierov je veľa a teda keď chceš zachytiť to najlepšie, tak to musíš byť rýchla, to ide cak, cak, cak.
3: V rozprávaní s Karolínou Bašovou budeme pokračovať po pesničke.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: z Rádia Slovensko ste počúvali Taylor Swift a teraz v rubrike Doma je doma návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Keď cestujete do sveta, potrebujete občiansky preukaz alebo pas, alebo aj víza na cestovanie či pobyt v nejakej krajine. Keď ste na lodi, musíte mať námorníckú knižku. Karolína má dve. Pri pohľade do nich teraz samozrejme je celý život v spomienkach.
2: Námornícka knižka, to musí mať každý v úvodzovkách povedané námorník. Každý, kto pracuje na lodi, tam sa zapisuje, kedy sa nalodíš a kedy sa vylodíš a podpisuje to kapitán. Bez toho nemôže na lodi fungovať. To je ako keby aj tvoj doklad. A je to vlastne taký Siemens record. To znamená, že je tam zachytené presne celý tvoj čas na lodi, kedy si prišla, kedy si odišla.
1: Cesta za svetom fotografie u Karolíny Bašovej sa začala v roku 2008 na zaoceánskych výletných lodiach. Nielenže precestovala celý svet za 10 rokov, ale umožnilo jej to získať aj nenahraditeľné skúsenosti vo fotení. Ostaňme na lodi. Ktorá búrka bola najhoršia?
2: Ich bolo viacej, ktoré boli naozaj zlé, ale spomínam si, čo povedal kapitán, a je to pravda. Búrka, alebo respektíve tou loďou hýbe, veľmi záleží od toho, z ktorej strany fúka vietor. Sprava alebo zľava, spredu alebo zozadu. Ale najhoršia búrka je, keď ten vietor naráža z rôznych strán, väčšinou sa to deje na oceáne. Toto sa nastalo niekoľkokrát, čiže ide vlna hore, ide dole, sprava, zľava, a ty nevieš ani, kam sa máš postaviť, lebo stále tebou tak kimoce. Čiže najlepšie je to nejako buď pre pasažierov presedieť niekde a nebehať po lodi. Samozrejme cez lodný rozhlas sa vždy vyhlasuje nejaké upozornenie, že dávajte si pozor, nechoďte po lodi, neprechádzajte sa a už vôbec nie na vonkajšiu palubu, ale vždy sa nájde neposlušný pasažier, ktorý všetko vie lepšie a ide von.
1: Karolína vystriedala 3 zaoceánske lode. Na tej poslednej bola najdlhšie 7 rokov a stále v kajute bez okna.
2: Dokonca tá posledná kajuta, ktorú som mala, tá bola úplne na špici lode, čo je vlastne akože najhoršie, pretože ak je búrka, tak tam ťa najviac kýve, ale ja už som bola na to naozaj zvyknutá.
1: Aký bol návrat Karolíny Bašovej domov na Slovensko?
2: No ja som sa vrátila aj kvôli tomu, pretože už sa mi tie krajiny začali všetky opakovať. 10 rokov, už som mala 31, keď som sa vrátila a som si povedala, že akože nebolo by zle už zase ďalšiu nejakú etapu života začať, pretože tá mapa sveta sa zaplnila a to bol môj cieľ. Ja som veľmi pozitívny človek, ja som extrovert a mám veľmi rada ľudí, rada sa s nimi rozprávam, rada spoznávam nových ľudí.
1: Nie vždy a všetko môžeme v našich životoch ovplyvniť. Karolína Bašová po rokoch v zahraničí uznáva, že Slovensko je nádherná krajina.
2: Ja by som možno poradila, kto má možnosť, aby cestoval, pretože vám to veľmi otvorí tú myseľ, aj vnímanie ostatných ľudí, nielen jazykov, ale aj povahy, aj ako ľudia fungujú v tých iných krajinách, všeobecne povedané. Naozaj cítim rozdiel medzi takými viacej cestovanými ľuďmi, keď sa s nimi bavím, ako ľudia, ktorí napríklad nechcú nikam ísť a sú stále doma.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

nechceme zostať doma, je tu čas dovoleniek, vyrážame do sveta a na dovolenke si máme oddychnúť, načerpať nové sily, spoznávať atraktívne miesta a neriešiť problémy. No niekedy sa im nedá vyhnúť, inokedy pomôže dobrá príprava, do ktorej patrí napríklad aj poistenie. Viac v kontaktoch.

0: Jatkovej rannej téme popustíme úzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
1: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Homzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán varoval Spojené štáty pred zásahmi v Hormuzskom prielive. Maltský podnikateľ za vraždu novinárky Galíciovej zaplatil podľa obžaloby 150 000 eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Irán dnes varoval Spojené štáty, aby nezasahovali v Hormuzskom prielive. V opačnom prípade pohrozil rýchlou a rozhodnou reakciou. Informuje Reuters s odkazom na iránske štátne médiá. Teherán zároveň podotkol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Iránske vojenské velenie tiež uviedlo, že všetky tankery a komerčné plavidlá musia z bezpečnostných dôvodov preplávať prielivom trasami, ktoré stanovil Teherán. Odklon od nich a Držanie pravidel lodnej navigácie podľa Iránu povedie k rýchlej reakcii. Maltský podnikateľ Jorgen Fenech podľa obžaloby zaplatil najmenej 150 000 eur za vraždu novinárky Daphne Kuranaovej Galíciovej z roku 2017. Podľa tamojších médií to povedal na súde štátny zástupca Anthony Vea. Podľa neho si Fenech najal cez prostredníkov bratov Alfreda a Georgia de Georgiovcov, ktorí nastražili bombu, ktorá novinárku zabila. Fenech odmieta, že by si vraždu novinárky objednal. Sereď monitoruje následky včerajšej veternej smršte a intenzívneho dažďa. Aktuálne tam zisťujú rozsah vzniknutých škôd a preverujú hlásenia od obyvateľov. Pokračuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu.
2: Bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Vzhľadom k rozsahu spôsobených škôd vyhlásil primátor Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
2: Zároveň prosíme obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
1: Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
3: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do konca, do marca budúceho roka.

0: 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdný tunel Horelica je obmedzenie na D3, pokračujeme s dopravou. V tuneli Horelica smerom do Žiliny sa zrazili dva kamióny, v tomto smere tunel uzavreli. V Mákove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí a Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej ulici. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dovolenka bez zbytočných problémov či nepredvídaných nákladov, aj o tom sú kontakty s Norou Gubchovou.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Tešíme sa na oddych, skúšanie nových atrakcií, spoznávanie nových miest a aj chutí. Dovolenka sa však vie zmeniť na nočnú moru za pár sekúnd. Na čo nezabudnúť, ako sa čo najlepšie pripraviť, ak máme napríklad chronické ochorenie, alebo cestujeme do zámoria. To všetko zistíme v nasledujúcich 25 minútach. Dobrý večer.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Úvod tohtoročného leta má tragickú príchuť. Za pár dní horúčavo prišlo o život takmer 20 ľudí v dôsledku utopenia. Prudké ochladenie organizmu po dlhom pobyte na slnku, možno aj v kombinácii s alkoholom, je extrémne riziková kombinácia. Záchranári upozorňujú, že topenie je zväčša tiché a nevýrazné a môže byť aj ťažko viditeľné. A pretože topiaci sa lapá po dychu, nemôže volať o pomoc. Maximálne po 60 sekundách sa hladina nad ním zavrie a zadržať dých pod vodou netrénovaný jedinec dokáže tiež len pár sekúnd. Aj preto sa odporúča ísť do vody s vodotesnou a dobre viditeľnou plaveckou bojkou, ktorá sa dá zakúpiť za pár eur a v prípade krča, kolapsu či topenia nám môže zachrániť život. Nebezpečenstvá úrazov sú rovnaké, či ste vo vode, na súši alebo vo vzduchu. Detský chirurg dr. Adam Hochel mi v jednom rozhovore povedal, že by si nikdy nevyskúšal jazdu, napríklad na lane, tzv. Zipline. Nás s ním teraz spája telefonická linka. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: Prečo by ste si nikdy nesadli na zipline?
5: No tak z prirodzenej veci, však je to niečo, čo je vysoko, niekto to spravil, ale v princípe vašu bezpečnosť negarantuje, čiže keď sa to niekomu roztrhne alebo mu nezapnú nejakú bezpečnostnú sponu, tak asi by som nechcel skončiť niekde v hĺbke 10 a viac metrov a padať k zemi.
4: Napriek tomu to patrí k veľkým atrakciám iste aj tohto leta. Máme 2 týždne naozaj, že extrémnych horúčav, zrejme sú zraniteľné, alebo možno aj zraniteľnejšie malé deti?
5: Určite áno. Malé deti samozrejme majú menšie rezervy vo vzťahu k termoregulácii, k tekutinám, ktoré majú nejakým spôsobom uskladnené v svojom tele a samozrejme, že majú relatívne väčší povrch tela ku svojim týmto všetkým možným veciam, čiže preto tá zraniteľnosť je tam dosť vysoká.
4: Znamená to, že treba na ten svoj, ako ste spomínali, svoju hmotnosť a ten povrch tela by mali mať, povedzme, zvýšené dávky tekutín oproti normálu. A ja sa teda pýtam, keď nám dospelým kážu teraz piť 2,5 až 3 litre vody, ako je to v prípade, povedzme, dieťaťa, ktorý má okolo 40 kg?
5: Ten diagram je vlastne len veľmi orientačný, hlavne v týchto teplotách, lebo kým dospelí za normálnych okolností pri svojom akože úplne bežnom režime denne potrebuje okolo 1,5 až 2 litre tekutiny, tak samozrejme v prepočítaní na hmotnosť to dieťa sa pohybuje možno o nejaký pol liter nižšie. Ale nejaká záťaž v takejto extrémnej horúčave extrémnym spôsobom zdvíha tie potreby. To znamená, že ak máme napríklad dospelého človeka, ktorý štandardne potrebuje tie 2 litre tekutiny a sadne si na bicykel, tak zrazu v takomto teple potrebuje tie 2 litre len za

0: jednu hodinu. Ak to dobre vidíme napríklad na cyklistoch na Tour de France, ktorí na každej zákrute odhadzujú tie svoje bidóny, tak oni sú schopní samozrejme vypiť 3-4 tie fľašky za hodinu. Takže aj toto dieťa takéhoto vzrastu musí mať takýto primeraný príjem tých tekutín podľa tej aktivity a pobytu teda v horúcom prostredí.
1: Ako dostatočne neochránime to naše dieťa alebo to naše vnúča, hrozí úpal alebo úžeh? Ja si stále myslím, že nevieme dobre rozoznávať medzi týmito dvoma rôznymi diagnózami.
0: Tak ja obávam sa, že ani jedno z toho, ako ste to pomenovali, nie je úplne teda medicínska kategória. V princípe je to kombinácia nedostatku tekutín a prehriatia telesného jadra. Vlastne tieto dve veci. To znamená, že zdvíha sa srdcový puls, dochádza k hyperventilácii, tá zase prináša ďalšiu stratu tekutín a vlastne vzniká taký začarovaný kruh, ktorý teda je niekedy veľmi ťažké roztnúť. Čiže ako náhle dieťa začne mať povedzme bolesti hlavy, začne vám zvracať, začne mať vysokú teplotu, tak je to alarm na to, aby ste navštívili zdravotnícke zariadenie a zverili sa do rúk profesionálom.
1: Do akej miery zvládneme tieto dva úkazy, keď hovoríte, že nejde o medicínsky presné diagnózy, ako rodičia sami, bez pomoci zdravotníckeho personálu?
0: Tak v prvom kole samozrejme treba to dieťa chladiť, čiže začať nejakou, ak máme k dispozícii nejakou vlažnou sprchou, potom ísť smerom k tej chladnejšej, alebo teda postupným spôsobom schladzovať to telo do nejakej chladnej vody. Čiže to je tá jedna časť veci. No a samozrejme treba sa snažiť doplniť tie tekutiny. V prípade, že ten stav pretrváva, že to vracanie pretrváva, čiže inými slovami nevieme do toho organizmu dodať tie tekutiny a ten stav sa zhoršuje, tak vtedy je tá chvíľa, kedy k tomu zdravotníckému zariadeniu si musíme nájsť cestu.
1: Vy ste detský chirurg. Aké sú momentálne najčastejšie úrazy? Pretože vieme, že tých nových atrakcií v tých centrách a rekreačných strediskách pribúda každý rok. Už sme tu spomínali zipline, môžu to byť nejaké feraty, môžu to byť nejaké bike parky. Čo tak najčastejšie riešite, keď vám niekto cez leto zaklope a príde so svojím dieťaťom?
0: Tak niektoré z týchto aktivít sú už dneska takmer celoročné, čiže tieto všetky bikeparky, skateparky, kolobežko parky, alebo jak by som to povedal, to sú už dneska skôr celoročné záležitosti. Samozrejme, smerom k letu sa to trošku zvýrazňuje, čiže najčastejšie sú teda samozrejme pády na nejaké betónové povrchy, ostré hrany a podobne. Máme celú sadu chráničov na kolená, na lakte, samozrejme, že úplným základom je chránenie si hlavy, čiže toto sú veci, ktoré sú že bazálom, ktorým by rodičia mali jednoducho odkontrolovať tie svoje deti a určite ich nepúšťať, či sú začiatočníci alebo profesionáli bez ochranných prostriedkov smerom k týmto veciam. No. A potom sú druhá kategória, ktorú my detských chirurgov výrazne obľubujeme, to sú trampolíny. Trampolíny sú veľmi dobré pre deti záležitosti, pokiaľ tie deti sú na tom samé a pokiaľ majú už povedzme nejakú základnú koordináciu. Čiže trampolína pre dieťa povedzme do nejakých 5-6-7 rokov v podstate je skoro nevhodná na nejaké evidentné skákanie. To vyplýva z anatómie členkov a celého vlastne koordinácie pohybového aparátu. No a v tom neskôršom období to vôbec nie je akože nebezpečné, pokiaľ sa na tej trampolíne napríklad nestretnú viacerí a neskočia si jeden na druhého alebo nedekoordinujú ten pohyb tej trampolíny voči pohybu toho tela. Čiže to je prvá vec. A na druhá vec sú potom tie verejné trampolíny, ktoré majú tie oddelenia, ktoré sú tuhé. To znamená, veľmi často tie deti doskočia práve na okraje tých trampolín a tam dochádza k úrazom, najmä v oblasti členkov, ale potom už samozrejme pri tých pádoch aj rôzne iné podvrtnutia a eventuálne aj zlomeniny.
1: Takže suma sumárum, najčastejšie na tej vašej ambulancii riešite zlomeniny a nejaké teda zrejme údery a nepríde tam povedzme ku fraktúre. Sú nejaké nové možno metódy? My teda starší si pamätáme sadru, ktorú nám kamaráti popísali kadečím možným. Je niečo nové, čo by bolo možno pre tie deti menej limitujúce v týchto horúčavách a počas vlastne ich prázdnin?
0: Sadra stále zostáva základným liečebným znehybňujúcim prostriedkom. Najmä v prvej fáze každá zlomenina má svoj nejaký základný opuch a ten opuch môže ešte potom aj ďalej sa zvýrazňovať. To znamená, v prvom kole na každú zlomeninu vždy dávame tzv. Sadrovú dlahu. Čiže to je znehybnenie, ktoré je fixácia zhruba polovice až dvoch tretín obvodu tej konkrétnej končatiny. No a potom, keď tieto procesy odoznejú, čo väčšinou trvá okolo 5-7 dní, tak potom pristupujeme vlastne k zafixovaniu tzv. Cirkulárnou sadrou. No a táto chvíľa už je teda predmetom možností, to znamená tú základnú sadrovú dlahu už môžeme vymeniť povedzme za plastovú sadru, ktorú napríklad aj na mojej ambulancii dnes v týchto dňoch dávam skoro každému dieťaťu, lebo všetci sa chcú kúpať. A potom sú ešte také rôzne mešované fixácie, ktoré ale z toho môjho zatiaľ pohľadu, ktoré som videl, ako sa to robí, tak nie sú až tak flexibilné na tie jednotlivé končatiny, ale zase sú veľmi, veľmi, veľmi dobré pre toto letné obdobie.
1: Ale zrejme ten čas ktorejkoľvek typu fixácie sa nemení, hej? Tie 4 až 6 týždňov proste to dieťa zostane zbandažované.
0: Čas sa v princípe nemení, samozrejme, že to je len komfort pre toho detského, alebo teda aj samozrejme aj dospelého pacienta, že tá sadra vydrží plastová kúpanie vo vode, či normálnej, či morskej. Ona sa samozrejme namočie, ale voda z toho vytečie a tá hygiena pod tým zostáva veľmi dobrá, lebo tá sadra veľmi dobre dýcha. Čo sa týka času, ktoré ste spomínali, toto je skôr taký štandardný čas, čo poznáme z hojenia zlomenín u dospelých pacientov. U detí ten čas je modifikovaný typom zlomeniny a vekom. Čiže čím sme mladší, tým sa naše zlomeniny rýchlejšie hoja. Čiže napríklad, keď povieme takú štandardnú zlomeninu predlaktia, vymyslím si 10-ročného dieťaťa, tak vieme, že za 3-4 týždne taká zlomenina môže byť za normálne okolnosti zhojená.
1: Treba samozrejme medzi tým absolvovať kontrolu aj u vás. Hovoríme prosím pred záverom nášho spoločného rozhovoru o schopnosti rodičov poskytnúť prvú pomoc. Vieme, že stále nie sme na tom úplne najlepšie, keby sme si mali porovnať okolité európske krajiny. S čím sa stretávate, keď prídu tí určite právom vyľakaní rodičia k vám do ambulancie a pýtate sa, čo boli schopní urobiť, kým k vám prišli a aký bol ten výsledok, či to vôbec urobili správne?
0: Tak táto téma by bola na taký malý román, keby sme ju chceli pokryť celú. Ale v princípe, keď hovoríme o zlomeninách, samozrejme, a teda ešte eventuálne by videli rodičia nejakú deformitu na nejakej končatine, tak určite je vždy veľmi dobré klasické štandardné znehybnenie akýmkoľvek pevným predmetom, ktorý teda sa fixuje nad predpokladanou a podpredpokladanou zlomeninou. To znamená, že minimálne kĺb nad zlomeninou a pod zlomeninou by mal byť znehybnený. Čo sa týka tých ostatných vecí, tam už teda to spektrum je rôzne, o tých prehriatiach a úpaloch sme niečo už hovorili, čo sa týka napríklad popálenín, vždy je dobre tú popáleninu chladiť, netreba sa toho báť na tú popáleninu v prvej fáze, proste prikladať nejaké mokré uteráky, nie samozrejme vytiahnuť z mrazničky minus 7 stupňovú kocku ľadu, alebo takéto, ale skôr takéto veci.
1: Čo sme ešte nehovorili, sú rany. Krvi sa boja nielen deti, ale aj dospelých. Rany sú rôzneho charakteru. Vie laik posúdiť pri nejakom takom dlhšom krvácaní? Ja teraz mi napadá taký klasický príklad, rozrazené obočie. Kedy už treba šiť, alebo kedy sa to dá zvládnuť doma?
0: Tak v prvom rade, ak tá rana veľmi krváca, a je napríklad na takomto mieste, kde naše možnosti zastaviť to krmácanie sú limitujúce, a vidíme napríklad, že tá koža je celá otvorená a spod tej kože už nám vykukujú nejaké iné štruktúry, nejaký túk alebo podobne, tak vtedy je to v princípe na to, aby to zhodnotil odborník. Ten samozrejme môže zvážiť, že či tam potrebuje dávať stehy, alebo to vie vyriešiť povedzme nejakým vonkajším stripom alebo niečím podobným. Pokiaľ sú tie rany na končatinách alebo niekde, kde je teda silné krvácanie, tak tá prvá pomoc by mala byť o tom, že nad tou ranou samozrejme stiahneme nejaké ovínadlo, elastický obväz, šatku, čokoľvek, čo máme po ruke, zastavíme krvácanie a tým pádom sa nám rozširuje priestor navštíviť zdravotnícke zariadenie. Ak koža je málo porušená, prestane krvácať, nevidíme tam nič iné, tak vtedy teoreticky je to proste rána na nejaké domáce ošetrovanie, čiže prekrytie nejakým obvezom, eventuálne s nejakými inými pomôckami ešte, ktoré sú dneska veľmi, veľmi košaté.
1: Hovorí dnešný prvý host kontaktov, detský chirurg Adam Hochel. Ďakujem vám a prajem pekné leto bez úrazov.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým bez úrazov leto taktiež.
1: A my sa už spájame s Evou Irgel-Jackovou, ktorá je manažerka pre komunikáciu Slovenskej asociácie poisťovní. Aj vám pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: A aj vám tá podobná otázka, ktorú som položila pred pár minútami pánovi doktorovi, detskému chirurgovi, ktorý šport alebo atrakciu by ste si nevyskúšali ani za svet.
2: No, možno sú to všetky také, kde by som jednoducho sa na to necítila, lebo si myslím, že veľa ľudí práve prichádza v lete k nejakým nehodám kvôli tomu, že precenia svoje schopnosti a to, čo vedia. Takže možno len takto všeobecne.
1: A určite by ste si nevyskúšali takú, na ktorú neexistuje pripoistenie, ale teda žarty nabok. Hovorme prosím o tom, kedy nám vlastne nestačí to klasické zdravotné poistenie, ktoré automaticky odvádzame, keď sme zamestnanci, živnostníci a tak ďalej. Zrejme to najčastejšie podceníme v situácii, keď ideme na tzv. Domácu dovolenku, nejdeme do zahraničia. A máme pocit, že čokoľvek sa nám stane, vždy nám nikto bezplatne pomôže. Nie je to tak, že?
2: No ono, ten najväčší mýtus je, že mne sa nič nemôže stať, ale to naozaj neplatí. A keď hovoríme o tej dovolenke na Slovensku, tak tam je dobre upozorniť asi na to, že ak sa napríklad pohybujeme v oblastiach pôsobnosti Horskej záchrannej služby, tak ak jej pomoc budeme potrebovať, niekto ju proste musí zaplatiť. V ideálnom prípade je to poisťovňa a to samozrejme za toho predpokladu, že máte uzatvorené horské poistenie, pretože ak v tom horskom teréne je potrebné nejaké pátracie alebo záchranné práce Horskej záchrannej službe podľa zákona, to je potrebné zaplatiť. To však táto povinnosť neplatí pre deti do 18 rokov, aj to je potrebné povedať. A možno treba upozorniť na taký fakt, že čo ľudia asi nevedia, je, že aj na dovolenke na Slovensku, ak si spôsobíte úraz pod vplyvom alkoholu, tak Slovenská zdravotná poisťovňa môže od toho dotyčného pacienta vymáhať náklady na vynaloženú zdravotnú starostlivosť, takže aj s týmto možno trošku opatrnejšie.
1: No, začínali sme túto reláciu tou tragickou štatistikou z konca minulého týždňa, keď bola takmer 20 utopených. Predpokladám, že ten alkohol tam v mnohých prípadoch mohol asistovať v kombinácii s tými horúčavami. To znamená, že môžeme počítať s tým, že ak sa nám stane úraz, kde bude nutný prevoz do nemocnice na nejaké vyšetrenia, tak súčasťou, povedzme, odberov je aj zisťovanie prítomnosti alkoholu v krvi?
2: Áno, to je určite štandardom a v závislosti od toho potom nie nemocnica, ale zdravotná poisťovňa po tých jednotlivých ošetreniach môže vymáhať tzv. Regresnú náhradu nákladov na starostlivosť.
1: Vy ste spomínali tzv. Horské poistenie, ale niektorí ľudia preferujú napríklad také zariadenia, ako sú, ja neviem, akvaparky, bikeparky, proste, kde sa to nedeje v tom horskom prostredí, aj tam je dobré si pozrieť ponuku poisťovní, že či nevieme sa tam nejakým spôsobom chrániť, že keby sme tam mali úraz, tak bude nejakým spôsobom kompenzovaný?
2: Jedine v prípade, že ak je napríklad niekto športovo aktivnejší, tak možno sa hodí úrazové poistenie, alebo pri deťoch samozrejme, ktoré sú častejšie nachylné na nejaké úrazy alebo hospitalizácie a podobne, tak vtedy je možno dobre myslieť vopred na to, že to úrazové poistenie aspoň nejakým spôsobom finančne kompenzuje to, tú pokazenú dovolenku.
1: Prenesme sa do zahraničia. Tí, ktorí na to budú toto leto mať, tak teda budú tráviť čas svojich letných dovoleniek za hranicami. Tam sa s akými negatívnymi príkladmi najčastejšie stretávate? Na čo tak zvykneme zabudnúť a potom sme veľmi nemilo prekvapení?
2: Je to možno ten fakt, že v rámci Európy my všetci, ktorí platíme zdravotné poistenie na Slovensku, máme tzv. Európsky preukaz zdravotného poistenia. Je však chybou myslieť si, že toto nám stačí, pretože aj v krajinách Európy sa môžete dostať do situácie, keď napríklad neviete nájsť verejné zdravotnícke zariadenie, kde by ste boli ošetrení tak ako domáci občania danej krajiny. V takom prípade naozaj treba mať a myslieť na to pred cestou to cestovné poistenie. A tu sa ešte bavíme o Európe, ale napríklad mimo Európy sú tie liečebné náklady niekedy oveľa vyššie. Takže v takom prípade netreba podceňovať tzv. Limity krytia liečebných nákladov. To je tá celková suma, ktorú poisťovňa klientovi preplatí, ak potrebuje buď to ošetrenie, hospitalizáciu a prípadne prevoz naspäť na Slovensko. Je treba povedať, že napríklad ak sa spoja všetky tieto udalosti, že ošetrenie, nejaká dlhšia hospitalizácia, prípadne operácia nejaká náročná a v závislosti od stavu toho pacienta, od zdravotného stavu, keď je potrebný letecký prevoz naspäť na Slovensko, tak tá suma sa v komplikovaných prípadoch môže vyšplhať na 150-200 tisíc a to je suma, ktorú jednoducho bežný rodinný rozpočet neuniesie. A keď sa bavíme o cestovnom poistení do zahraničia, tak je treba povedať, že čo sa týka chronických ochorení, tak tam poisťovňa kryje život ohrozujúce stavy. Preto títo pacienti, ktorí majú chronické choroby, by mali byť naozaj veľmi obozretní a napríklad mať potvrdenie od svojho lekára, že môžu vycestovať. Takisto dostatočnú zásobu liekov alebo aj lekársku správu, ktorá v prípade, že naozaj je potrebný zásah v prípade ohrozenia života, tak určite pomôže lekárom sa zorientovať, čo tomu danému človeku je. A ak dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu takéhoto človeka, tak potom poisťovňa skúma, či jeho stav bol predtým, ako vycestoval, stabilizovaný.
1: Predpokladám, že podobné alebo nejaké pravidlá a výnimky platia aj v prípade gravidných žien.
2: Áno, štandardné cestovné poistenie vo väčšine poisťovní kryje tie nečakané komplikácie, ktoré súvisia s tehotenstvom do ukončeného 26. týždňa tehotenstva. Toto je štandard. Po tomto období spravidla už poisťovne jednoducho tie náklady neuhrádzajú, pretože je to vec, ktorá je známa predtým, ako dotyčná teda vycestuje. A naďalej však kryjú bežné ochorenia alebo úrazy, ktoré s tehotenstvom nesúvisia. To znamená, ak si tehotná žena zlomí nohu a tak ďalej, nemá to s tým tehotenstvom nič spoločné, tak poisťovne to samozrejme kryje.
1: V posledných rokoch poistky ponúkajú nielen známe poisťovne alebo poisťovacie domy, ale aj rôzni sprostredkovatelia alebo napríklad aj v banke vám ponúknú. Podľa čoho sa máme orientovať na trhu s poistkami, takýmito cestovnými alebo zdravotnými a na čo si dávať pozor, pretože predpokladám, že nejaké také podvody sa nevyhýbajú ani tomuto sektoru.
2: No určite si v prvom rade overiť, či vlastne dotyčný napríklad sprostredkovateľ predáva poistku poisťovne, ktorú Národná banka eviduje ako subjekt, ktorý môže poistky ponúkať. To v prvom rade. Tento zoznam subjektov je na stránke Národnej banky Slovenska. A na čo si dať pozor, ak je napríklad poistka podozrivo lacná, tak predpokladám, že bude mať nízke limity krytia tých liečebných nákladov, o ktorých sme hovorili. Alebo nebude mať nejaké pripoistenia, ktoré dotyčný človek priamo na dovolenke potrebuje. Čiže je to vlastne taká skladačka, človek by si mal uvedomiť, kam ide, čiže nejakú geografickú platnosť, čo bude robiť, čiže aké rizika si potrebuje poistiť, na ako dlho, to tiež od toho sa odvíja aj cena. Niektorí ľudia samozrejme majú, ako ste spomínali, napríklad celoročné poistenie pri platobnej karte, tam môžu byť možno nejaké nižšie limity poistného krytia, takže ak niečomu človek nerozumie, treba sa pýtať poisťovne, nastaviť si to poistenie správne na tie svoje potreby. V prípade, ak poistná udalosť už nastane v zahraničí, veľmi často chybou je, že klienti nekontaktujú asistenčnú službu alebo sa neriadia jej pokynmi. Práve tá asistenčná služba môže významne pomôcť pri hľadaní buď vhodného zdravotného zariadenia, pri zorganizovaní prevozu alebo napríklad aj zaopatrení detí, ktoré mohli zostať bez dospelého sprievodu a podobne.
1: Hovorí manažérka pre komunikáciu Slovenskej asociácie poisťovní Eva Irgel-Jacková. Ďakujeme veľmi pekne za tieto užitočné informácie a aj vám prajeme pekné leto a najmä bez úrazov.
2: Ďakujem pekne podobne aj vám a poslucháčom.
1: Dnešné skoro dovolenkové kontakty sa blížia k záveru, tak si ešte vypočujme, na čo nás upozorňuje ministerstvo vnútra. Sekcia krízového riadenia pripomína, že extrémne horúčavy nepredstavujú iba zdravotné riziko, môžu ovplyvniť fungovanie dopravy, zvýšiť riziko vzniku a šírenia požiarov, spôsobiť lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. V prípade kombinácie s dlhodobým suchom môže dôjsť aj k obmedzeniam v zásobovaní vodou v niektorých lokalitách. Sekcia krízového riadenia preto zároveň odporúča tieto opatrenia.
3: Pri dlhotrvajúcom suchu neplytvajte pitnou vodou. V prípade nedostatku pitnej vody majte k dispozícii čisté nádoby, napríklad vedrá či bandasky, ktoré využijete pri distribuovaní pitnej vody cisternami. Požiar okamžite ohláste prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112. Nezabúdajte na vodu a úkryt pre domáce aj voľne žijúce zvieratá. V prípade výpadkov elektrického prúdu obmedzte jeho využívanie a riadte sa pokynmi úradov.
1: Počiarknuté a zhrnuté, prežite leto bez úrazov, zostaňte všímaví voči svojemu okoliu, pretrénujte si základy prvej pomoci a zbytočne neriskujte, aby sme sa po letnej prestávke kontaktov znova mohli počuť. Pekné letné dni, v zdraví vám praje Nora Gubková.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
6: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
5: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
7: Doma na terase.
5: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Informuje Kamil Kolenič.
11: Súd v Bielorusku poslal na 3,5 roka do väzenia novinára Kirila Pazňaka za diskreditáciu krajiny a vytvorenie extrémistickej organizácie. Pazňak sa dostal do sporu s úradmi pre svoj program na YouTube, kde organizoval debaty medzi činiteľmi režimu a exilovými predstaviteľmi opozície. Francúzsko sa chystá v rokoch 2027 až 2030 investovať do boja proti pašovaniu drog viac ako 400 miliónov eur. Jednou z priorít je zabrániť dovozu kokainu. Colná správa vsádza na inštaláciu nových a výkonnejších rentgenov. Zvýšiť sa majú aj jej stavy. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že oznámilo Medzinárodnému trestnému súdu, že Spojené štáty neuznávajú jeho jurisdikciu nad svojimi občanmi. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 20 až 30 stupňov. 20 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
12: Uzavretý tunel na D3, ale aj obmedzenie v Prešove, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D3 uzavreli tunel Považský Chlmec smerom do Čadce pre stavebné práce. Obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. A radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a merajú aj v Košiciach, Barci smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
13: Slovensko. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Viete, kto sú greenfluenceri? Dostali dokonca oficiálne označenie aj ocenenie. Za čo to bolo, o tom budeme hovoriť v tejto polhodine a tradične už o chvíľu sa spojíme s SHMU.
7: Dobrý večer, Slovensko.

0: Richard Miller bol v siedmom nebi. My sa dozvieme, čo nám zajtra pošlú z neba.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Vrátime sa k dnešnému počasiu, ale hlavne sa pozrieme dopredu s Nikoletou Hruškovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Nikoleta, dnes to bolo také lepšie, nebolo tak horúco. Padla ale niekde 30-ka?
2: Áno, padla. Predpoveď bola do 30 stupňov, ale musím teda priznať, že bolo aj trošku nad 30, konkrétne do 32,5. Najteplejšie bolo v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota a 30-ky padli a 31 stupňov bolo na Záhorí. 30-ky boli aj v Podunajskej nížine zhruba na troch našich staniciach a potom na juhu Banskobystrického kraja a v Turniansku.
0: Mm-hmm. Kde sa nachádzame teraz? V akom rozsahu teplôt?
2: V intervale väčšinou od 14 do 22 stupňov je teda výrazne príjemnejšie, teplejšie do 27 stupňov je na celom západnom Slovensku a potom ešte v južných okresoch Banskobystrického kraja vrátane okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Je prevažne jasno. Zväčšená oblačnosť po búrke, ktorá bola teraz pred chvíľou, pred pár hodinami na Gemery, tam je zväčšená oblačnosť, ale už neprší a napršalo tam teraz podvečer do 5 mm zrážok. Aktuálne fúka slabý až mierny vietor od severu.
0: Aká bude noc? Bude sa dať dobre spať?
2: Určite áno, lebo tropickú noc nečakáme. Predpovedáme, že do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov, v údoliach dokonca ešte viac, na 13 až 8 stupňov. Bude fúkať prevažne osviežujúci severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu na dolnom zempline a okolo Košic môže byť aj trošku silnejší do 30 km za hodinu a pritom bude jasno až polooblačno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nad ránom dokonca sa v údoliach môže vytvoriť hmla.
0: Ako by mal vyzerať piatok?
2: Myslím si, že vcelku pekne, jasno až polooblačno, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť. Ojedinele čakáme slabé zrážky vo forme prehánok, výnimočne bežných búrok. Mali by byť tieto zrážky sústredené hlavne na strednom Slovensku a na Spiši. Úhrn bude nízky do 3 mm, pri búrkach, pri bežných búrkach môže ojedinele spadnúť tak do 15 mm zrážok. A teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, pričom ten chladnejší interval 20 až 25 stupňov čakáme hlavne v oblastiach Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša a Hore Hronia a ten teplejší interval potom vo zvyšnej časti nášho územia. Vietor čakáme naďalej od severozápadu až severu do 35 km za hodinu. V nárazoch môže byť prechodne silnejší a k večeru nad pásmom lesa sa začne teda rozfukovať. Čakáme tam burlivý vietor a potom aj zosilnenie až na Výchrycu, ale to už bude v noci na sobotu.
0: No a sobota znamená prvý prázdninový víkend. Aký bude?
2: Pekný. Čakáme, že bude naďalej, teda cez deň slnečno, v noci malá oblačnosť, ale okolo poludnia, popoludní môže sa prechodne zväčšiť oblačnosť, ako to už teda v lete býva a výnimočne sa vyskytnú prehánky, ktoré by mali byť skôr v horských oblastiach, ale zasa čakáme veľmi teda slabé tie prehánky, dokonca búrky na tento deň vôbec nepredpovedáme. V sobotu do rána sa ochladí až pod 16 stupňov, 16-11 miestami v údoliach do 5 stupňov a cez deň čakáme teplotu v Žilinskom, v Prešovskom kraji a na Hore Hroní trošku slabo podnormálnu, 19 až 24. Na ostatnom území zhruba primeranú pre toto ročné obdobie od 24 do 29 stupňov a bude trošku tak mierne veterno s vetrom od severozápadu až severu a potom v nedeľu už trošku pribudne aj oblačnosť, aj zrážky sa už vyskytnú zhruba na 50% územia vo forme prehánok. Začnú sa opäť tvoriť nejaké tie búrky. Zatiaľ čakáme, že budú zatiaľ teda bežné a teplota bude veľmi podobná ako v sobotu, zhruba od 17-18 stupňov na severe do 28 na juhu.
0: Tak, to sú príjemné hodnoty. Za informácie ďakujeme Nikolete Hruškovej. Ešte pekný večer.
2: Aj vám ďakujem, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Pekný večer s Rádiom Slovensko. Vyzbierali 2 tony papiera, vysadili 450 stromov a opravili 235 kníh. Toľko stručná bilancia práce študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Z nedávneho oceňovania ekofondu SPP s názvom Greenfluencery a energia si budúci knihári a poligrafi odniesli cenu verejnosti. Pokračuje Blažena Bolcová.
1: Vy ste na pódiu hovorili o sadení stromov. Ja tu čítam, že ste zbierali papier, organizovali knižný svop, opravovali knihy, robili workshopy, exkurzie. Je toho veľmi veľa, viac ako 2 tony papiera ste vyzbierali a vrátili do obehu 235 kníh. Patrik Ohurniak, jeden človek z koľkočlenného tímu?
2: Z trojčlenného tímu. Základom bolo, že nás to vlastne bavilo a myslím si, že keď niečo robíme radi, tak to ide ľahko. A keď sme mali nejakože voľno, alebo aj potom vyučovaní, alebo cez prestávky, tak sme vymýšľali, natáčali a tvorili.
1: Koľko času vám to zobralo energie?
2: Tak moja srdcovka bolo to sadenie tých stromčekov, pretože s tým nápadom som prišiel ja.
1: Normálne si teda vykopával jamy, sadil stromy?
2: 450 ich bolo. Podielali sme sa na tom vlastne celá moja trieda. Sadili sme buk lesný v spolupráci s Národným parkom Veľká Fatra.
1: Pani učiteľka trošku pomáha. Vaše meno je?
3: Milanová Janka. Učím anglický jazyk, ale som aj koordinátorka environmentálnej výchovy.
1: Takže vy ste vlastne vymysleli, ako prepojiť školu s Národným parkom?
3: V spolupráci s nimi sme mali aj krásnu prednášku o biodiverzite v teréne, v lokalite Mača.
1: Lebo ide o to, že nie do každého prostredia sa hodí každý druh, tak predpokladám, že ste si dali práve v tomto poradiť.
3: Pravda, že bola to spolupráca, takže my sme mali po ruke odborníkov, ktorí nás usmerňovali a učili v praxi.
1: A čo ďalej s týmto projektom?
3: Naša škola má okrem gastroodborov aj odbor grafik, tlačiar a knihár. Tam sme zapojili aj túto devizu, že máme tu nak šikovné deti, ktoré vedia opravovať knižky a pánov majstrov a pani majsterky, ktoré teda nadviazali spoluprácu s turčianskou knižnicou a opravovali knižky. Takže študenti a majstri zachraňovali knižky, ktoré v podstate sa vracali naspäť do obehu.
4: Poprosím ešte jeden potlesk.
1: A na záver slovo porotkyne Ľuby Svatej, manažérky SPP pre sociálne siete a marketing. Študenti z Martina získali totiž nielen hlasy verejnosti, ale aj uznanie odborníkov.
5: Projekt Paper Bower bol veľmi silne hodnotený aj interne u nás, pretože bol veľmi silný a naozaj bol veľmi pekne zvládnutý a realizovaný.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Dnes to bolo teda vonku lepšie nielen pre nás ľudí, ale aj pre zvieratá. No všeobecne sa v horúcich dňoch pes prehreje skôr ako mačka, ale aj mačke sa to môže stať, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Naozaj sa často nestáva, aby sa mačka prehriala na slnku. Stať sa to však môže. Juraj, čo máme teda robiť ako prvé a ako vôbec prídeme na to, že sa naša mačka prehriala?
3: Mačky pochádzajú z púšte ako živočíšny druh. To znamená, u nich ochladzovanie nie je až tak dôležité. Muselo by to byť naozaj extrémne prehriatie tej mačičky, ale vtedy by som naozaj už volil veterinárneho lekára a k veterinárovi by som mačku aj na silu doniesol v mokrom, ale nie ľadovom uteráku a nechal to na odborníka, lebo mačka, keď sa prehreje, to už je naozaj zle. Sú to také príznaky, ktoré si nemôžeme nevšimnúť. Keď mi mačka odpadáva, keď sa nevie nadýchnuť a len lapá po dychu, tak jednoducho balím mačičku a idem k veterinárovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Piatkovej rannej téme popustíme úzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
1: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Honzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Eurokomisia navrhuje zrušiť clá na zhruba 80% arménskeho exportu do Únie. Litovský prezident a stranícky lídri súhlasia so zrušením zákazu jadrových zbraní. Piatok bude jasný až polooblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Európska únia ohlásila opatrenia na podporu Arménska, ktoré v uplynulých týždňoch čelí ekonomickému nátlaku Ruska. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Jerevane uviedla, že únia zavedie autonómne obchodné opatrenia pre Arménsko, podobné tým, ktoré platia pre Ukrajinu. Po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom by sa mohli zrušiť clá až na 80% arménskeho exportu do Európskej únie. Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu a preto začalo obmedzovať arménsky dovoz. Prezident Litvy Gitanas Nausēda vo štvrtok po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra, 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
3: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
2: Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona odložili a jeho expozícia dočasne opäť sprístupňa verejnosti. Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
4: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť.
2: Primátor Zvolena Vladimír Maňka rozhodnutie lesov privítal. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea pokračujú. Slovenský tenista Alex Molčan sa s grandslamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v treťom kole z roku 2022. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 21 hodín, 4 minúty.

0: smerom do Žiliny a merajú aj na vjazde do Hriadok zo Sečoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
2: Z mnohých strán počúvame, že treba investovať, aby z našich úspor neuberala zbytočne inflácia. Investovanie je v čase mobilných aplikácií veľmi jednoduché a rýchle. Investujú čoraz mladší ľudia a máme pre nich niekoľko rád.
3: Investuj do toho, čo mu rozumieš a rozdeľuj, teda diverzifikuj. Tretie rovnako dôležité, nezlakni sa, keď trhy padajú.
2: Buďte s nami, povieme viac. Príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: talking. Aj keď takto večer je už čas skôr na oddych a pokoj, ideme investovať. Investovanie už dávno nie je len témou pre starších alebo bohatých ľudí. Čoraz viac sa oň zaujíma aj mladá generácia, ktorá využíva najmä mobilné aplikácie. Na čo by si ale mali dať začiatočníci pozor, povie Michaela Bagalová.
1: Dnešní dvadsiatnici nečakajú na veľký majetok. Do sveta investícií vstupujú čoraz odvážnejšie a podľa experta na kryptoaktíva Daniela Ďuriača z Národnej banky Slovenska ich poháňajú najmä moderné technológie.
2: Mnohé aplikácie využívajú také prvky tzv. Gamifikácie, to znamená nejaké push notifikácie, nejaké súťaže, nejaké farebné prvky, aby motivovali ľudí čo najviac obchodovať alebo aby využili niektoré rizikovejšie produkty.
1: Vďaka smartfónom majú mladí finančné trhy doslova vo vrecku.
2: Mladšie generácie sú naučení, ako náhle už vstúpia vlastne na ten pracovný trh, tak nejakú tú časť výplaty investovať, zatiaľ čo staršia generácia má pozitívnu skúsenosť primárne s nehnuteľnosťami.
1: Rýchly štart a vidina ľahkého zárobku však zo sebou nesú aj riziká. Finfluencer Ivan Jašík napríklad upozorňuje, že nováčikovia na trhu často podliehajú emóciám.
3: Skúsenejší ľudia idú skôr racionálne a mladší ľudia idú skôr emocionálne. To znamená, že keď sa napríklad s ním rozprávam o investovaní, že poviem, že odloží si 10% z výplaty, tak úplne na to tak nezareaguje, ako keď mu poviem, že keď si odloží 100 eur mesačne, tak o 20 rokov tam bude taká suma, tak na to reaguje viac, lebo je to nejaká väčšia emócia.
1: Svet internetu je ale plný aj rôznych pochybných ponúk a ak niekto naletí, väčšinou to končí stratou úspor. Julia Čilíková z Národnej banky.
4: Potom následne riešime podania a sťažnosti, ale návratnosť takýchto zdrojov alebo peňazí je naozaj veľmi blízka nule. Ľudia sú sebavedomí, ale keď to sebavedomie veľa stojí, tak potom tie poučenia na tých vlastných chybách bolia.
1: Základnou obranou je podľa nej prevencia ešte pred tým, ako niekam pošlete prvú sumu.
4: Veľmi jednoducho si to skontrolujem, keď si dám do vyhľadávača NB subjekty.
1: Ak sa teda chcete pustiť do overeného investovania, držte sa troch pravidiel.
4: Investuj do toho, čo mu rozumieš a rozdeľuj, teda diverzifikuj. Tretie rovnako dôležité, nezlakni sa, keď trhy padajú. Nie je to dôvod na to, aby si okamžite odišiel. Práve investovanie na tých akciových trhoch využíva pohyby na trhoch a bude to hrať v tvoj prospech.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľou sme hovorili o investovaní a teda budovaní určitého finančného bohatstva. V čom však spočíva skutočné bohatstvo? Odpoveď zväčša poznáme až v hraničných situáciách. V dnešnom zamyslení o jednej z nich hovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bohatý muž a jeho manželka prišli za lekárom. Manželovi sem tam vypadlo nejaké to slovíčko a tak požiadali profesora o vyšetrenie. Ten prišiel s dôležitou správou. Do roka budete dementní. Či sme bohatí alebo chudobní, slávni alebo neslávni, v takýchto a podobných situáciách zistíme, ako na tom vlastne sme. Aké je naše naozajstné bohatstvo? Ten muž až teraz pochopí a bude vidieť na vlastné oči, ako na tom je. Či na všetko to, čo ho čaká, zostane sám. Využijme dnešný deň, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť tým, ktorým môžeme v živote hovoriť: mám ťa rád, mám ťa rada. Ak máme takýchto ľudí okolo seba, sme bohatí. Mali by sme si to pripomínať. Náš život totiž nerastie z toho, čo krčovito držíme pre seba, ale z toho, čo darujeme. Z času, pozornosti a lásky bez nároku na odmenu. Každé malé sebazaprenie pre dobro druhého je tou najlepšou životnou investíciou. Muž v metre sedel a modlil sa ruženec. Odrazu sa postavil a ponúkol miesto starcovi. Modlitba, ktorá nebola v tej chvíli len samoučelnou záležitosťou. Na jej konci má byť vždy užitočnosť. Iba vtedy má zmysel. Modliť sa a nechať stáť okolo seba tých, čo by mali sedieť, je ako keby Boh, keď ho prosíme, ukázal na tabuľku. Pst, nerušiť. Modlím sa za vás. Občas je dôležité poobzerať sa po ovocí svojich modlitieb.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
3: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckove.
2: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opäť je s aktualitami v štúdiu Kamil Kolenič.
6: Americký prezident Donald Trump si želá mierovú dohodu, ktorá by ukončila bezdôvodné zabíjanie na Ukrajine. Dnes to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Stovky hasičov dnes na rôznych miestach vo Francúzsku bojovali proti lesným požiarom. Tie zasiahli predovšetkým južnú časť krajiny. Evakuovať museli viac ako 3000 ľudí. Pod kontrolu sa podarilo dostať požiare pri Marseji. Podľa úradov požiare zničili 8700 hektárov pôdy. Maďarsko odobralo status utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewowi Ziobrovi, jeho manželke a jeho bývalému zástupcovi Marcinovi Romanovskému, oznámil to poľský rezort diplomacie. Japonsko a India sa dohodli na posilnení spolupráce v odvetviach polovodičov, kritických minerálov a umelej inteligencie. Obe krajiny tiež prehlbia strategické partnerstvo v oblasti námornej bezpečnosti. Čo sa počasia týka, zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Budú 2 minúty po pol desiatej.
4: Zelená vlna.
7: Obmedzenie pri tuneli Braniskov, zavretý tunel Považský Chlmec, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prechádzate striedavo. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú po obchádzkovej trase po obchodnej v oboch smeroch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku a tunel uzavreli v tomto smere. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 za Bytčou smerom do Žiliny a merajú aj v Košiciach, Barci smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však by nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: O pol desiatej vám príjemný večer želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Náš príbeh na týždeň, v ktorom sme zavítali medzi goralov, sa posúva. V tejto časti pôjdeme dokonca za goralmi do Poľska.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: máte naladené Rádio Slovensko a budeme sa venovať príbehu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Život Goralov na severe Slovenska odjakživa ovplyvňovala hranica. Najprv Uhorského kráľovstva, neskôr Rakúsko-Uhorská, Československá a teraz Slovenska. V našom príbehu hranicu s Poľskom prekročíme. Aj tam nájdeme silnú komunitu ľudí, ktorí sa hlásia ku slovenskej, konkrétne spišskej identite. Nahrávala Petra Strišková.
2: Všetky obce od 3 korún až hore po Oravu boli niekedy slovenské. A preto ja hovorím, že my gurole, my je slovioci, v ktoré zijeme v gurav, a nie zemi nedokonale poľoci. Že my gorali sme tí, ktorí žijú v horách, a nie sme nedokonali Poliaci.
3: V tomto má folklorista a starosta zamagurskej obce Majere Peter Zelina jasno. Mýtus o tom, že Goral zo severu Uhorska je len neuvedomelý Poliak, vznikol na prelome 19. a 20. storočia. Šírili ho poľskí vlasteneckí intelektuáli. Pokračuje historička Milica Majeríková-Molitoris, ktorá vyhlásenie Goralov za národnostnú menšinu prijala s obavami.
4: Všetkých týchto ľudí, ktorí rozprávali týmto dialektom, vyhlásili za Poliakov. Dodnes je tá myšlienka živá a objavuje sa nielen u bežných ľudí, ale aj na univerzitách. Píšu sa celé knihy, že už 200 rokov nikto im nepovedal, že sú Poliakmi. Takže tu ja vidím veľké nebezpečenstvo vyhlasovať týchto ľudí za niečo národnostne iné.
3: Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska prišla z Poľska požiadavka, aby sa pripojili všetky severoslovenské obce, kde sa rozpráva goralským dialektom. Po zdlhavých rokovaniach nakoniec k Poliakom prešlo 25 obcí.
4: Tí Slováci nechceli ísť do Poľska, búrili sa. Najväčšie tie vzbúry boli Suché hore a Hladovke, takže ona potom bola pripojená späť k Československu.
3: V 39. po napadnutí Poľska Nemcami sa prihraničné obce vracajú pod správu nového slovenského štátu. Po vojne Poľsko opäť vystupuje s územnými požiadavkami. Historička Milica Majeríková-Molitoris.
4: 20. mája 1945 boli oficiálne tieto územia odovzdané späť Poľskej republike. A možno by sme boli prekvapení, kto všetko je potomkami Slovákov z Poľska.

0: Vchádzame do obce Nová Bela, ktorá leží v Poľsku, asi 20 kilometrov od slovensko-poľskej hranice. Na Nová Bela spolu s ďalšími 24 obcami do roku 1920 patrila Československu. A už vstupujem do Centra slovenskej kultúry v Novej Belej a práve tu by som sa mala stretnúť s pánom Jozefom Majerčákom.
1: My všetci tu nás sa cítime ako spíšaci. Môžeme ešte povedať, že ako slovenskí spíšaci. U nás vždy sa rozprávalo v nareči. A to nareče bolo spíske, nebola to goralština, ako niektorí nazývajú. Neviem, co by ešte sa včeli slyšať. Môžeme gadať o belece mať.
0: Svoje severospišské povedomie si ľudia v otrhnutých obciach uchovávajú cez folklór. V Novej Belej vznikol v roku 1948 súbor Spiš. Existuje dodnes. Pán Jozef Majerčák ho vedie už 42 rokov.
1: Od tých starších ľudí som sa snažil, aby som získal informácie na tému priatky, či paráčky, či svadobné zvyky, ohrávanie majov a tak ďalej. To vidím na tých členov súboru, že oni to s radosťou prichádzajú tu na, a pre nich to je im impuls k tomu, aby sa najprv naučili, potom aby to ukázali aj širšej verejnosti. Všetky, povedzme, cirkevné slávnosti, krstiny, sobaše, procesie nejaké, odpusty, to všetko ľudia chodia v krojach.
0: Počas nahrávania som si dávala veľký pozor, aby som nepoužila termín slovenský gorali. Podľa pána Majerčáka taky neexistujú.
1: Pre nás goral to bol ten z Podhalia, ako tu nás poza našej dediny, spoza našho regionu. To bol nejaký si neprajník. To bol taký človek, ktorý Spišom pohrdal. To poviem na reči. A to Spišak Pšusel. A pre Spišakov z jednej strany boli hrdina, že sú Spišáci, ale z druhej strany to cítili to, že niekto nimi pohrda.
0: Z nacionalizmu a popolštenia severných Spišiakov má Jozef Majerčák obavu. Z každodenného susedského života má naopak radosť.
1: V takom normálnom bežnom spolunažívaní nie je žiaden problém. Ja by som si možno želal, aby to, čo máme teraz, aby sme si aj na ďalšie roky uschovali.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Termálne satelity už používa viacero štátov. Grécko ich však ako prvé zaradilo do svojho protipožiarného systému. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Grécko vypustilo v máji na obežnú dráhu Zeme 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Grécka satelitná sieť je súčasťou širšej iniciatívy Európskej únie. Budúce systémy by mali slúžiť na stráženie hraníc, riadenie pestovania plodín, reakciu na katastrofy a plánovanie v súvislosti s vlnami horúčav. Výskum vedcov z Univerzity v Južnej Karolíne naznačuje, že zvýšenie hladín omega-3 mastných kyselín prostredníctvom doplnkov nemusí priniesť výhody pre mozog, ktoré mnohí ľudia očakávajú. V priebehu dvojročnej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie vedci zistili, že omega-3 mastné kyseliny vo vysokých dávkach sa síce do mozgu dostali, nezlepšili však ani pamäť, kognitívny výkon a ani stratu mozgových buniek v oblastiach spojených s Alzheimerom. Chorobou. V štúdii publikovanej na platforme eBio Medicine konštatujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu byť účinnejšie, ak sa konzumujú ako súčasť celkového stredomorského stravovacieho režimu a nie ako samostatný doplnok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládou schválená zonácia národných parkov ohrozuje peniaze z plánu obnovy, tvrdí to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia za SNS. Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc Arménsku, deje sa tak po ruskom zákaze dovozu viacerých jeho produktov. Zajtra má byť pekne, neskôr oblaky s možnosťou búrok, teplota do 30 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied vyše pol roka. Dokument teraz čaká pripomienkovanie, potom sa ním bude zaoberať vláda, ktorá ho dala vypracovať.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie. Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Zonácia národných parkov, ktorú schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa za SNS.
6: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. A to podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štohlová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatený v roku 2023 a môže nás to stáť milióny eur. V hre sú podľa nej aj peniaze z 8 žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
7: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied pre TASR povedal, že schválené zonácie neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa neho urobil len kozmetické úpravy a zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, predovšetkým pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany, najmä v prípade národných parkov Nízke Tatry a Malá Fatra.

0: že dochádza k významným klimatickým zmenám. Pamätám si ako chlapec, že žatva začívala vždy v polovičke júla. Ja dnes, keď chodím po Slovensku, tak som mal možnosť vidieť prvé kombajny už v polovičke júna.
1: Extrémnymi horúčavami a klimatickou zmenou trpí podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta aj úroda pšenice, jačmeňa a repky. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblastiach bez závlah. Riešením majú byť závlahové systémy za 500 miliónov eur. Koordinátorka klimatickej koalície Lucia Sabová upozornila, že keď v krajine nebude voda, samotné zavlažovacie systémy problém sucha nevyriešia.
2: Čím chce zavlažovať tie polia, keď tá voda jednoducho nebude? My musíme prinavrácať tú krajinu do nejakého pôvodnejšieho stavu, aby sa nám voda v krajine zadržiavala.
1: Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že klimatická kríza už nie je dočasná núdza, ale bežný stav a život sa musí plánovať podľa nových klimatických podmienok.
3: Veci sa menia tak, že sa nevrátia späť a postupne sa to ešte tieto prejavy zmeny klímy zhoršujú.
1: Slabšia žatva preto nemusí byť len problémom jednej sezóny. Premiér dodal, že hoci sa žatva hodnotí až na samom konci, priznáva, že vidí vrásky na čele poľnohospodárov z toho, či budú mať dostatok krmovín a v akej kvalite. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského rozhodne odpovie na ruský útok na Kyjev, pri ktorom v noci prišlo o život najmenej 21 civilistov a desiatky ľudí utrpeli zranenia. Český premiér Andrej Babiš by mal podľa prezidenta Petra Pavla buď predložiť konkrétny dôkaz tvrdenia, že si vykladá ústavu podľa seba a poškodzuje Česko v zahraničí, alebo vziať svoje slová späť. Reagoval na Babišové medializované vyjadrenia súvisiace s jeho cestou na summit NATO. Prezident Litvy Gitanas Nausēda vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Infekcia sa potvrdila u 12 ľudí, pričom traja zomreli. Dnes sa skončila karanténa poslednej osoby, ktorá prišla na lodi s hantavírusom do kontaktu. Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo Medzinárodnému trestnému súdu, že Spojené štáty nebudú s tribunálom spolupracovať pri žiadnom vyšetrovaní a odmietajú, že by mal tento súd akúkoľvek právomoc rozhodovať o amerických občanoch. Juh Francúzska sužujú lesné požiare. V uplynulých dňoch zničili približne 8700 hektárov pôdy. Dnes situáciu hasičom komplikoval silný vietor. Podľa meteorológov prinesie budúci týždeň do krajiny ďalšiu vlnu extrémnych teplôt. Francúzska vláda bude v súvislosti s horúčavami čeliť v pondelok v Národnom zhromaždení hlasovaniu o nedôvere, ktoré iniciovali ľavicoví poslanci.
6: Európska únia posilňuje ekonomickú pomoc Arménsku potom, keď Rusko zakázalo dovoz viacerých arménskych produktov. Pomoc oznámila počas návštevy krajiny predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá zároveň Arménsko povzbudila v jeho úsilí o členstvo v Európskej únii.
7: Arménsko dlhé roky považovalo za svojho najbližšieho spojenca Rusko, či už pre geografickú blízkosť alebo spoločnú sovietskú minulosť. Dlhoročné partnerstvo sa však rúca. Moskva zaviedla obmedzenia na dovoz viacerých arménskych produktov ako ovocie, zelenina, kvety či nápoje. Kremeľ podľa analytika Jána Cingela rozhorčilo, že Jerevan sa čoraz viac pozerá na západ.
8: Rusko teda cíti, že stráca vplyv ďalšie krajiny tohto regiónu. No a taký obranný mechanizmus je práve toto uvalenie sankcií na arménske tovary, aj keď teda je to z môjho pohľadu dosť nekonštruktívne, pretože už teraz významná časť arménskeho obyvateľstva je pomerne skeptická, čo sa týka Ruska.
7: Príležitosti sa takmer okamžite chytil Brusel. Arménsku poskytne hospodársku podporu vo výške 18 miliónov eur a zároveň sa uvoľnia pravidlá pre vývoz arménskeho tovaru. Až 80% produktov môže smerovať na trh Európskej únie bez cla, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
9: And with this we Týmto vieme presmerovať produkty, ktoré sú dnes ešte stále vo veľkej miere závislé od ruského trhu, na jednotný trh Európskej únie so 450 miliónmi spotrebiteľov.
7: Arménsko-ruské partnerstvo sa pritom začalo rúcať už pred 6 rokmi, keď Azerbajdžan obsadil veľkú časť územia.

0: Náhorného Karabachu, ktoré bolo historicky dlhodobo obývané Arménmi. Jerevan vtedy očakával intenzívnejšiu pomoc od Moskvy, hovorí Ján Cingel a dodáva, že neskôr Rusko nechalo Arménsko bez pomoci úplne.
1: Azerbajdžan na jeseň 2022 útočil aj na medzinárodne uznávané arménske územie, ktoré spadá pod organizácie o kolektívnej bezpečnosti, ktorého Arménsko je ešte stále formálne súčasťou, tak Rusko neprišlo na pomoc Arménsku.
0: Medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súčasnosti panuje krehký mier, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupných dopravných terminálov. Ten v Stupave, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by mali začať stavať na budúci rok. Mesto naň získalo peniaze z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a finišujú so stavebným konaním. Podobný terminál pripravujú v Modre.
4: Súčasťou Stupavského terminálu bude aj prilahlý park s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Podľa primátora Jozefa Novisedláka pôjde o najväčšiu investíciu v meste za posledných 10 rokov.
5: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
4: Realizácia má trvať asi rok a pol. Terminál by mal cestujúcim zo Záhoria umožniť pohodlnejší prestup do ostatných obcí bez toho, aby museli zachádzať až do Bratislavy. Novú stanicu Bratislavská župa podľa riaditeľky územného rozvoja kraja Barbory Lukáčovej zadefinovala vo svojom strategickom dokumente plán udržateľnej mobility.
6: To bol aj dokument, na základe ktorého Európska komisia uznala, že územie metropolitného regiónu potrebuje zdrojovosť aj zo štrukturálnych fondov. Tak, aby naozaj sme čo najmenej motivovali ľudí chodiť individuálnou dopravou autami a presunuli ich do verejnej dopravy, či už autobusovej, vlakovej, alebo aj mestskej.
4: Podobný projekt pripravujú aj v Modre. Získal takmer 7 miliónov z eurofondov. Má pribudnúť podzemný parkovací dom so zelenou strechou pri gymnáziu Karola Štúra, či rozšírenie kapacity pre bicykle zo súčasných 13 na 52 stojísk. Hovorkyňa Modrý Zuzana Tichá.
7: Terminál má slúžiť ako nástupný bod na trase Bratislava-Trnava a zároveň umožní prestup z autobusov na vlak v smere Pezinok, Šenkvice, prípadne Senec.
4: Termín výstavby ešte známy nie je. Mesto ešte len vyhodnocuje dodávateľa realizačného projektu. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: Na svetovom šampionáte pokračuje vyraďovacia časť. V prebiehajúcom 16-finálovom súboji vedie Španielsko nad Rakúskom 1-0. Skóre otvoril v 36. minúte Mikel Oyarzabal. Víťaz stretnutia nastúpi v 8. finále proti úspešnejšiemu z duelu Portugalsko-Chorvátsko, ktorý sa začne o 1 hodine ráno. Program hracieho dňa uzavrie od 5. hodiny zápas Švajčiarska s Alžírskom. Anglický futbalový klub Manchester City získal stredopoliara Eliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného tvorcu hry zaplatí 135 miliónov eur, čo je nový britský prestupový rekord. Anderson sa zároveň stal najdrahším anglickým futbalistom všetkých čias. Veľkú posilu predstavil aj Tottenham. Portugalského záložníka Mateusa Fernandeza priviedol z West Hamu za 99 miliónov eur. 21-ročný stredopoliar sa stal historicky najdrahšou akvizíciou londýnskeho klubu a bude spoluhráčom slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku. Slovenský hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. Finalista uplynulej sezóny NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 tisíc amerických dolárov. Demek zatiaľ čaká na debut v kanadsko-americkej súťaži. V minulej sezóne odohral pre zranenie na farme Hendersonu iba 4 zápasy. Novú zmluvu podpísal aj Alexander Ovečkin. 40-ročný ruský útočník odohrá vo Washingtone už svoju 22. sezónu. Historicky najlepší strelec základnej časti NHL zarobí $1 milión. Ďalších 8 miliónov môže získať na bonusoch. Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
9: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. A stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
8: Obranca Tomáš Starosta ukončil vo veku 45 rokov hokejovú kariéru. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 by však mohol pokračovať v štruktúrach materskej Dukly Trenčín. Slovenský tenista Alex Molčan sa s Grand Slamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. V prvom kole štvorhry skončila Tereza Mihalíková, spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou podľahla českej dvojici Malečková Škochová 2-6 a 7-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Nemec Alexander Zverev aj svetová trojka Poľka Iga Švionteková, ktorá vyradila Češku Karolínu Plíškovú.
2: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami klesne na 13 až 8, denná teplota 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 15 až 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Nočné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok večera vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 22 hodín, 17 minút.
2: Zelená vlna.
10: Uzavretý tunel Považský Chlmec, kolóna pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. V Ľubochni smerom do Martina si pri cestároch postojíte asi 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radary merajú na Mijave pri čerpacej stanici OMV smerom na Starú Turu, v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu a v Holčikovciach smerom na Turany nad Ondavou. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
11: V najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychlopenovou.
12: No poviem vám, aj mám dnes v nočnej pyramíde troška jemné obavy. Hovoriť spisovne, dbať na správne vyznenie myšlienok v jazykovej podobe. No keď máme v nočnej pyramíde slavistku, aj keď nie z jazykovedného ústavu, ale zo Slovenskej akadémie vied, tak veru, budem sa snažiť. Mária Antonia Stríčková je vedecká pracovníčka slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied a je i generálnou komisárkou Federácie skautov Európy na Slovensku. Veľké vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. No, ďakujem ja veľmi pekne, že ste merali cestu z Trnavy. Teším sa na zaujímavý životný príbeh, kde sa bude tá láska k slovenčine v historických a rôznych iných kontextoch spájať alebo prelínať so skautingom a vierou. No a musím sa opýtať, ale prepáčte, či predsa len ako slavistka sledujete v bežnom živote, ako ľudia tú slovenčinu používajú? Slavisti sa pozerajú na jazyk skôr ako na takú detektívnu hru, čiže nepozeráme sa na ňu ako policajti, aby sme teraz mali potrebu opravovať.
13: Ďakujem, ale veľmi.
12: Každá inakosť je pre nás takým zaujímavým prejavom identity, stretu kultúr, jazykových kultúr, identity a integrity človeka skôr nejak, takže v tomto smere
13: strácam tému a ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nami. Naozaj sa teším na detaily zaujímavosti z vedeckej profesie slavistky i skautingu. Hostka dnešnej nočnej pyramídy sa volá Mária Antonia Stríčková zo štúdia Rádia Slovensko. Zdraví Daniela Grácová aj Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.

0: Tvrdá zem, tvrdá výslovnosť, horúca krv, takto svoj rodný kraj i nastavenie popisuje Mária Antonia Stríčková, Rusínka, pochádzajúca z krásneho putnického miesta Litmanová. Vítajte ešte raz.
1: Ďakujem pekne.
0: No, keď som sa v príprave na rodný dialekt pýtala, tak ste pekne zareagovali, že... A môžeme aj zaspievať?
1: Rozmýšľam, či si to nemám rozmyslieť.
0: Alebo dáme nakoniec, na záver. Budeme takí rozprávaní. Máte rada, ale ten váš rodný dialekt, rozprávate sa ešte takto s niekým?
1: Môj rodný dialekt je môj materinský jazyk, rusínčina, takže asi sa ním nedá úplne nerozprávať. Rozprávam s mojimi deťmi po rusínsky doma, niekedy aj s manželom, podľa situácie. A už sa stalo, že som ho dokonca aj na akademický či vedecký pôde používala, keďže je to jeden z východoslovanských jazykov a moja ruština nie je ani zďaleka dobrá, takže tá rusínčina vedela čiastočne vykryť.
0: Poslúžila.
1: Áno, áno.
0: Poďme, ak môžeme, trošku spomenať na to vaše detstvo. Okamžite ma zaujala Litmanová. Putnické miesto, my ešte o viere budeme hovoriť, ale tak ste ma aj pekne schladili, že ono sa zdá, že človek, ktorý vyrastá na takomto mieste, tak tá viera je úplne prirodzená, ale u vás to bolo troška tak zaujímavejšie, prečo by to malo byť jednoduché.
1: Áno, moje detstvo môžeme pomenovať ako takú poctivú dedinu, na poctivej dedine, čiže bolo plné tradícií, gazdovania, zberu čučoriedok, hrabania sena, pasli sme kravy, trávili sme veľa hodín v chráme, v cerkvi, spievali sme, bolo to veľmi pestré. A áno, spomínali ste aj tú horu zvíre, sme sa tu predtým o tom trošku rozprávali, tak k tomu sme si ako deti nachádzali vzťah, lebo pre nás to bolo veľmi dlhé. Chodili tam masy ľudí svojho času, takže to je... Pohľad dieťaťa nebol vždy vďačný, pretože to pre nás častokrát bol veľký úpek, dlhé hodiny na slnku, a vždy sme si chceli niečo kúpiť z tých stánkov.
0: A veľa, veľa ľudí.
1: A mali sme bohužiaľ aj takú negatívnu skúsenosť, kedy nás tam raz skoro udúpali, pretože niekto niečo zbadal na slnku a všetci sa začali tlačiť, takže malo to aj tú svoju negatívnu stránku ako deti. Dnes sa na to už pozeráme trošku ináč a oceňujeme, že sa tam dá ísť aj bez tých más.
0: Rodičia sa čomu venovali?
1: A mamka pracovala ako ženská sestra v nemocnici väčšiu časť života a otco bol stavbár a taký domáci kutil, takže... No a do toho sme mali doma gazdovstvo, takže to nám určovalo taký rytmus roka.
0: Zaprehnutí ste boli, to tak býva, že keď je gazdovstvo, tak deti či chcú, či nechcú, jednoducho musia, bolo treba pomáhať.
1: Samozrejme.
0: Tam sa asi nedalo povedať, že sa nechce sami.
1: Tak chodili sme aj do školy, naši rodičia dbali na to, aby sme študovali, venovali sme sa iným činnostiam, ale tá práca doma. No cez leto sme prispôsobili kúpalisko podľa toho, ako svietilo slnko, v prvom rade by bolo pohrabané seno. A robili sme taký výmenný obchod s Prešovom, že my sme nazbírali čučoriedky a Prešov nám dal nektarinky, čo bolo
0: pekne.
1: Veľmi nevýhodné. Ale dnes sú to veľmi vzácne spomienky a získali sme pri tom veľmi veľa zručnosti.
0: A verím, že aj sformovali do človeka, ktorým
1: samozrejme.
0: Ste.
1: Samozrejme.
0: Ešte sa zastavím pri tom mene Mária Antonia. Dve mená, dnes je dve krstné mená mať veľmi populárne. Či to súvisí s vierou, alebo prosto vás takto nazvali? Lebo možno v tých 80. rokoch to až také bežné nebolo.
1: Nebolo a už vôbec nie v grécko-katolíckej cirkvi. Ja som grékokatolíčka, kde máme birmovku vlastne pri krste. Treba ale povedať, že grékokatolická cirkev bola zakázaná počas komunizmu a potom, keď sa to uvoľnilo, ja som sa vlastne narodila v 87. roku a krstili ma kňazi a formovali kňazi, ktorí zažili prenasledovanie a ktorí boli prezekuovaní a väznení a robili v baniach, čiže boli to veľmi silné osobnosti a silné a skutočné svedectvá viery. Takže doteraz, napriek tomu, že som bola veľmi malé dieťa, mi zostali tie dojmy a moja mamka mala problémové tehotenstvo komplikované a nášho duchovného otca manželka, lebo grekokatolickí kňazi sa môžu ženiť, jej dala taký obrázok, aby sa modlila k svätému Antonovi, ktorý je aj patronom tehotenstva a problémových tehotenstiev. No a keď sa to všetko podarilo, narodila som sa cisárským rezom, tak pán farár, otec duchovný ma pokrstili a dali mi aj birmovné meno už Antonia, keď sme sa k tomu modlili, čo nebolo také štandardné. No a v priebehu života som sa s tým menom stretávala a vyvíjala sa to až na vysokej škole, som si to tak uvedomila, keď som písala seminárnu prácu, ktorá mi vyvstala téma zrovna o svätom Antonovi, nie paduánskom, ale o svätom Antonovi pustovníkovi. A že vlastne on si ma tak našiel a že súčasťou môjho ja a ma sprevádza celým tým životom, tak som si ho dala legitimizovať aj do rodného listu.
0: Krásny príbeh. Budeme v ňom pokračovať. Ešte mi skúste povedať, že či ste mali v tej hlavke detskej nejaké povolanie vysnívané?
1: Samozrejme. Chcela som byť astronautkou. To si spomínam a...
0: Chcela som sa opýtať, či sa podarilo.
1: Áno, lietam si niekedy vo hviezdach. A bavilo ma veľmi veľa vecí. Dokázala som úžasnú, milovala som literatúru, pozorovala som prírodu, čiže ja som chcela byť všetkým, okrem lekárky, lebo som sa bala ihiel. Takže áno, mala som každý rok asi iný výber povolania.
0: A to tak patrí, to je úplne prirodzené, potom sa to vyformovalo, ale dnes pracujete v Slavistickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa s tou slovenčinou v rôznych kontextoch pracuje a narába. Zaujímala vás nejakým spôsobom ako predmet možno na škole?
1: Slovenčina ma vždy veľmi bavila, obzvlášť literatúra a slohy. Ja som aj písavala asi také rôzne poviedky a tak, ale skôr ako izolovaný jazyk ma zaujímal vždy širší kontext, súvislosti, príbehy, inšpiratívne príbehy ľudí, hrdinov, ako ľudia reagovali, tvorili v rôznych situáciách. To ma dokáže dodnes fascinovať, ako rozmýšľali, tá inakosť zmýšľania, tak ako dokáže zaraziť, tak zároveň dokáže inšpirovať. No a vlastne v súčasnosti sa venujem vzťahom, jazykovým, náboženským, kultúrnym, v takom širšom kontexte latinsko-slovanským, čiže tomu stretu východu a západu, stretu dvoch kultúr, dvoch jazykov, dvoch myslení obrovských tradícií. Takže sa to tak nepriamo pretavilo do takej vedeckej sféry.
0: Teším sa veľmi na detaily v dnešnej nočnej pyramíde, kde našu hostku, okrem toho, že je slavistka, predstavíme aj ako generálnu komisárku Federácie skautov Európy. Akým spôsobom to všetko súvisí s vierou a prepletá sa v jednom veľmi zaujímavom živote, tak o tom už o chvíľu.

0: Je generálnou komisárkou Federácie skautov Európy na Slovensku, slavistka zo Slovenskej akadémie vied a hostka Nočnej pyramídy Mária Antonia Stríčková, ktorej príbeh začal veľmi zaujímavou, či už zmenami, s miestom, kde ste sa narodili, akým spôsobom vás formovalo. Aj vaša cesta k skautingu bola zaujímavá, ale teraz som sa dozvedela, my sme vlastne skončili na tej základnej škole, že čo všetko vás bavilo. A vy vraj už na strednej škole ste prchli zo Slovenska a dosť ďaleko.
1: Áno. Áno, rok som študovala, v 15 rokoch som sa mi podarilo dostať do Spojených štátov amerických, do New Yorku, do Brooklynu, kde som rok chodila na strednú školu. Takže z Litvanove, ktoré má 300 obyvateľov, som išla na školu, ktorá mala 3000.
0: Ako sa hovorí, keď už tak nech, poriadna zmena. A ako ste to zvládali ako 15? Ja viem, že mladý človek prosto to berie možno ľahšie, ale do veľkého sveta takto sa dostať v 15 rokoch. A čo rodičia na to?
1: No veď... Vďaka rodičom som tam v prvom rade šla, lebo my sme dostali ponuku v škole, došla nejaká agentúra, že je možnosť ísť študovať do Ameriky, ale boli to takú sumu nejakú, povedali, že ja som aj nemala odvahu o tom hovoriť, že ja som to aj tak akože len tak doma spomenula. No a vlastne z Litmanova veľa ľudí emigrovalo do Ameriky. Čiže ono malo to veľký vplyv aj na mňa ako na dieťa, pretože cez leto k nám chodívali z Ameriky môjho deda, brat, deda si už nepamätám, ale oni zostali siroty, tam bol veľmi silný príbeh. Môj strýko, s ktorým som videla ako dieťa už dlhé rozhovory, bol významný človek, významný Slovák v New Yorku, bol dokonca poslancom svojho času, zostali ako siroty a tak je to veľmi silný príbeh. Takže my sme nejaký kontakt s tou Amerikou mali, taký asi skreslený, no a vlastne tým, že u nás, u mojej babky a maminy tiež takto bývala Dáša, taká jedna osoba, susedka, kým bola dieťa, lebo rodičia odišli do Ameriky, jej babka zomrela, čiže zostala sirota, tak si ju zobrali k sebe a ona povedala, no tak to by sa dalo možno, že nejako vymyslieť, no a tak sa to začalo nejaký ten môj sen, ani nevyslovený, riešiť.
0: Spolňať.
1: Boli tam rôzne prekážky, vôbec to nebolo jednoduché svojho času, nebol tam ani taký štandard, čiže aj zo školy to bolo tak niekedy pochopené, niekedy menej. No a nastúpila som do školy, kde bola multikulturálna spoločnosť, ja chodila som do čínskej triedy na matematiku, Rusi tým hneď zobrali za svoju a automaticky so mnou rozprávali po rusky, mali pocit, že im rozumiem. Mala som kamarátky moslimky, to bolo po páde dvojčiek, čiže ja som bola jednoducho Mária na škole, ktorá sa mohla rozprávať so všetkými úplne slobodne o všetkom, od terorizmu až po židovskú problematiku a tak ďalej. Takže bolo to veľmi fascinujúce, ale aj veľmi ťažké. Černochov som rozoznávala iba podľa oblečenia. Pardon, aj sa na hodine angličtiny stalo, že som ich pomenovala ako negri, lebo som mala pocit, že to je také známe, čiže ma môj učiteľ tam sa bola, že ma budem sedieť brániť vlastným telom, ale boli to veľmi silné momenty, ktoré kreovali taký svetonázor svojho času a kedy som si aj ja uvedomila, že aké vzácne je to byť a žiť na Slovensku. Aké je to Slovensko krásne a veľmi bohaté.
0: A čo všetko tu máme.
1: Presne tak. A že vlastne vtedy tá myšlienka identity sa tak vo mne ozývala, že keď sme sa na hodine dejepisu učili o Československu a Česi sa postarali o toto a Česi o toto, ale aj Slováci.
0: Takže a zaujímavé, že človek niekedy musí ísť do sveta, aby zistil, čo má doma, ale to tak je.
1: Takže veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, veľmi ťažká, bolo mi veľmi smutno. A nerozumela som v škole nič, čiže to bol Brooklyn, čiže tam boli rôzne dialekty.
0: Ja sa bojím, len vás počúvam a nie je to zažiť ešte černožské, v 15 rokoch.
1: No ja som si asi úplne neuvedomala dôsledky, ktoré sa mohli stať, ale ten aniel strážny tam
0: niekedy
1: bol. Áno, stretli sme sa tam aj s gangami rôznymi, aj prvýkrát nejak drogy, človek zaregistruje, že sa okolo neho hýbali a tak. My sme žili vo veľmi dobrej štvrti, to zase je druhá vec, ale tá škola obnášala rôzne kontroly, boli ako na letisku, čiže sme nemali žiadne skúšky, žiadne mobily nosiť do školy, žiadne pokrývky hlavy, lebo takto sa rozoznávali gengy. Takže je tam určite veľa zážitkov, no ale v jednom momente som si povedala, keď mi bolo tak smutno, že koľko detí túži po takomto niečom a nemá aj tú šancu, že tak sadni na tú riť a makaj. Tak som sadla a písala, až som zrazu tá angličtina problém nebola. A už to išlo takým iným smerom.
0: Perfektné. Koľko ste tam boli? Rok? Či viac?
1: Rok. A asi taká veľká dilema bolo, či tam zostať, alebo sa vrátiť naspäť. Lebo všetci predpokladali, že už keď človek ide do Ameriky, že tam zostane. To bol taký štandard, na čo by sme sa vracali na Slovensko, ale...
0: Na čo ste sa vracali na Slovensko?
1: No, aby som prišla do vašej relácie.
0: Ktorej budeme pokračovať, ale ešte sa musím opýtať, že po návrate sa udiala ďalšia veľká vec.
1: Scouting. Áno, ten si ma našiel na Litvanovej.
0: A tiež to bolo také, že vy ste z počiatku, ja mám pocit, že ten váš život je taký, že nie všetko na prvú, ale že to musíte nejakým spôsobom overiť a utvrdiť, že áno, toto je správne. Vy ste boli z počiatku dosť skeptická voči tomu, dá sa to tak povedať?
1: No úplne, veď my sme boli, ja som mala 18 rokov, 17, vrátila som sa z Ameriky, chcela som zmeniť svet, lebo som zrazu videla, že sú tu veci, ktoré úplne nefungujú a že nie je to tak úplne pravda, že tí Američania sú úplne hlúpi, lebo bolo veľa vecí, ktoré sa mi tam páčili, veľa vecí, ktoré sa tu dali implikovať a zrazu človek vedel jazyk, zrazu ľudia sa ku mne ináč
0: stávali. Eufória, nápady.
1: No, také asi sebavedomie aj vekom. No a v chráme raz prišiel nejaký Cyril Vasil, súčasný arcibiskup košický, ale tak to sme svojho času nevedeli a povedal, že čo je to scouting, no a my ako poctivé deti sme tam sedeli a počúvali a povedal, že je to prieskumníctvo, čo pre mňa v tú dobu znamenalo ísť do lesa bez chlapcov v uniformách, že to je niečo pre deti, že ja som na to veľká.
0: Ešte sa vám ani tie uniformy v ráne páčili?
1: Vôbec. Ja som bola, teraz počujem moje strážkyne, srdečne ich pozdravujem. Je to cesta. Takže veľa vecí mi tam nedávalo zmysel na tú prvú chvíľu, ale babka povedala, že pán v cerkvi povíli, tak musíš ísť. Čiže malo to takú cestu, na padla tam počas jedného rozhovoru s tedajším kňazom a čo si už spravila preto, aby si tento svet zmenila. A som si uvedomila, že nič. A potom, ale scouting je možno cesta, ako robiť tento svet lepším miestom. A to som si povedala, že okej. Okay. Tak sa ideme na to pozrieť lepšie.
0: A išli ste aj do Talianska?
1: Išla som. A vladyka Cyril ma vtedy zobral do kuchyne pomáhať. Vypýtal ma od mojej maminy. Ja som sa tešila, že idem do Talianska, že budem jesť cestoviny a neviem, čo som čakala, že ešte v Taliansku bude. A bolo to úžasné. Tam som videla, že ten skating nie je iba hra a skákanie okolo ohňa, ale že za tým je niečo hlbšie a fascinovali ma tí ľudia, ktorí v tom vyrástli. A to som sa dotkla niečoho, nejakej tej hĺbky toho, čo ma tak zaujalo. A povedala som si to, ako keď viažete uzlo, že najprv urobíte prvú slučku a potom si vás to tak primotáva postupne, že ide do tej hĺbky a to ma oslovilo, áno.
0: Ja verím, že aj týmto rozhovorom oslovujeme našich poslucháčov a namotávame ich, aby počúvali ďalej. Ak majú chuť nielen počúvať, ale sa nám ozvať, či už s nejakou konkrétnou otázkou alebo pozdravom pre hostku dnešnej nočnej pyramídy Máriu Antóniu Stríčkovú, tak nech sa páči, v tomto momente dávame k dispozícii kontakty. Buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, medzera, niečo napíšte a pošlite to na číslo 77 73. Sme k dispozícii aj na Facebooku Rádia Slovensko a náš mail je slovensko@rozhlas.sk.

0: Nebojte sa, o ten scouting neprídete. Budeme sa ešte o ňom veľa rozprávať s hostkou Nočnej pyramídy Máriou Antoniou Stríčkovou, ale táto dáma pracuje aj v Slavistickom ústave Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied. Nuž, a musíme to troška prelnúť, lebo scouting patril do života po návrate z Ameriky, ale vy ste študovali a vyštudovali. Tak poďme aj tie školy spomenúť a teda pracovisko, na ktorom ste sa potom ocitli. A aj to súčasné.
1: Tak vysokú školu som absolvovala v Trnave na katedre klasické filológie, čiže som vyštudovala latinčinu a klasickú gréčtinu a magisterské štúdium sme nadviazali na novolatinské štúdia a medievalistiku.
0: Bavili vás aj tieto jazyky?
1: Úplne ma bavili. Boli obdobia a predmety, ktoré nikoho nebavia, ktoré si proste treba odsedieť a odmakať. A stále sú veci, ktoré sú ťažké a s ktorými sa človek borí, ale sú to fascinujúce veci. To je vlastne základ mnohých jazykov a tá etymológia tých slov, ako sa to vyvíjalo, ako tí ľudia mysleli.
0: Prepájanie súvislosti. A vidíte, ano. Tam je to, čo ste spomenuli, že vás vždy fascinovalo, že akým spôsobom ľudia premýšľali, čo do toho dávali. Ako sa ten život odvíjal, čo tým sledovali, že to môže byť veľmi inšpirujúce. A čas toho robíte asi aj v rámci svojej vedeckej práce.
1: Áno, keď som si tak premýšľala nad týmito odpovediami, tak som si uvedomila, že ono sa to tak ťahne vlastne od veľmi skorého veku, že tým, že som nemala akoby v rodine rovesníkov môjho veku, tak som veľmi často počúvala aj tých starých ľudí a ich príbehy a fascinovalo ma to, že jedna generácia ako žila úplne rozdielne ako my, a čím si museli prejsť, ja tak som si to tak nejak spájala a počúvala a to isté robím vlastne aj teraz v práci.
0: Poďte nám predstaviť tú prácu trošku, ale poďme aj povedať, že či rovno po vysokej škole ste sa dostali na toto pracovisko, alebo ešte bolo nejaké medziobdobie, že ako...
1: Počas vysokej školy som potom ešte rok robila na Slovenskej katolíckej charite na Centrále. Mala som na starosti humanitárne projekty zahraničné. To bolo veľmi pútavé a veľmi, veľmi súčasné a veľmi aktívne, akčné. Riešili sme projekty na Haiti, v Gruzínsku, sa kopala studňa v Afrike, takže bola to veľmi interaktívna práca. Avšak potom som odišla na materskú dovolenku a to humanitárne projekty tým pádom padli.
0: Ale bola iná ťažká práca.
1: A po materskej dovolenke som sa naspäť dostala vlastne k latinčine skrz tému dizertačnej práce, čiže som išla robiť doktorát na slavistický ústav a tam som pokračovala v tých mojich koreňoch a v tej identite, čiže venovala som sa stretu byzantskej a latinskej kultúry na našom území skrz paralelné texty latinsko-cirkevno-slovanské.
0: No tie texty ste mi spomenuli, že je to duchovná, liturgická, historická spisba. Čo si laik pod tým môže predstaviť? Čo všetko skúmate? Aké druhy textov?
1: Tak vlastne celkovo slavistický ústav je jedinečné pracovisko, ktoré neskúma iba slovenčinu ako takú, izolovanie, ale v medzikultúrnom a celoslovanskom kontexte. Čiže skúmame tu slovenský jazyk, kultúru, dejiny v prepojení na ostatné slovenské, slovanské i neslovanské národy. A toto prepájanie svetov odkrýva, že Slovensko, aj naši predkovia, nikdy neboli kultúrnym ostrovom, ale že ležíme na takej krížovatke, kde sa postaračia stretával a navzájom obhacoval európsky východ a západ. No a ja som vlastne počas dizertačnej práce skúmala taký text, ktorý je písaný paralelne latinsko-cirkevno-slovansky. Venovala sa síce výkladu grécko-katolíckej liturgie a jej obhajobe, ale skrz terminológiu, ako to ten autor prekladal vlastne z jednej tej latinskej západnej tradície, ktorá sa vyjala svojím spôsobom, do tej východnej byzantskej a vlastne skúmanie tých vzťahov, tej identity toho autora, ktorá sa ako sa prejavila v latinskej časti, či tam použil napríklad eklézia alebo templum, či tam vlastne cerkov alebo chrám. A to sú už také veľmi detailné veci, ktoré asi neviem, čo by som teraz...
0: Ale veľmi zaujímavé, ktoré opäť súvisia aj s tým, kde ste sa, odkiaľ pochádzate, ako to funguje, že práve táto oblasť sa vám dostala aj na skúmanie, to je krásne.
1: No, fascinujúce na tej práci je to, že som si v jednom momente uvedomila, že vlastne to, čo ja skúmam, tak reálne žijem. A že tá rusínska východná duša študoval na tých západných školách, dokonca sa dostala k latinčine A vlastne v tom texte som si uvedomila, že napriek tomu, že som študovala latinčinu, tak miestami prihliadam na ten cirkevnoslovanský text, ktorý je geneticky jazykovo príbuzný tomu rusínskému alebo slovenskému jazyku. A že sa tak opieram navzájom. Čiže som sa tak do toho nejakým spôsobom čiastočne vcítila, no a teraz v tom výskume pokračujem ďalej a rozširujem ho o ďalšie osobnosti a ďalšie chronologické obdobia.
0: Čo vás na tejto vašej práci fascinuje možno, alebo baví najviac?
1: No, to, čo som povedala, že fascinuje ma tá križovatka toho celého, že sme takým klenotom v tej Európe, že sa tu stretávajú tak veľké osobnosti, tak veľké myšlienky. A keď to niekto dokáže dať do jedného textu, ako moja dcera povedala, mamina odhaľuje také tajomstvá. A vtedy ma na tej práci baví najviac, keď to dokážem nejakým spôsobom pretlmačiť súčasnému človeku. Čo nám tí naši predkovia, tú múdrosť, to poznanie, to dedičstvo, ako sa byzantská alebo grécka kultúra mohla dostať do nejakej rusínskej obce Litmanová alebo do nejakého Užhorodovo Mukačeva, ako sa to tu vlastne premiešalo, čo vlastne pretrvalo do toho a čo nám to hovorí dnes.
0: A ako to vie byť súčasné v podstate, lebo to sú asi všeplatné pravdy, ktoré fungovali v tých časoch, ale majú čo povedať aj nám.
1: Presne tak. Takže to je na tej práci fascinujúce, že sme súčasťou niečoho veľkého a krásneho. Niekedy je škoda, že o tom nevieme, takže to ma na tom baví, že môžem svojou maličkosťou prispieť k odhaľovaniu takýchto vecí.
0: Je záujem o tie výsledky vašej práce, ktorá je isto veľmi zaujímavá aj u možno laickej verejnosti, že ide to aj tým smerom popularizačným, čo by si naozaj stálo za to, lebo radi by sme sa dozvedeli o takýchto veciach, že či to nie je len pre odbornú verejnosť a či teda dokáže byť aj takáto inštitúcia a vlastne aj vaše výskumy. Lebo je to tak silné a tak krásne, že ja si myslím, že by to veľa ľudí dokázalo osloviť.
1: Určite je to miestami úzkoprofilová práca pre úzky okruh odborníkov. Keď poviem, že veľa ľudí sa ma pýta, koho dnes zaujíma epikléza, alebo kedy nastáva moment premenenia.
0: Nechcela som sa to tak rovno opýtať, ale...
1: To sú otázky, s ktorými sa vedec stretáva a je veľmi dobre si ich vypočuť, aby si položil otázku, na čo tú prácu robím a prečo je užitočná, lebo to je ten výstup práce, ktorý je aktuálny. Aby to bolo užitočné, lebo papier znischýveľ a môžeme písať tóny strán.
0: Len ide o to, že pre koho.
1: A aby bol aplikovateľný. Náš výskum v konečnom dôsledku je dôležitý pre našu identitu. Slováci sa veľmi boja sa inakosti, bojíme sa imigrantov, cudzích národov, že nám to tu zoberú všetko a na druhej strane si odpovedám a vieme, kto sme. Vieme, že Slováci nie sú iba Slováci, ale že náš jazyk obnáša prvky latinčiny, nemčiny, východoslovanských jazykov, južnoslovanských jazykov. A vieme, aké myšlienky k nám prechádzali, akí sú naši velikáni, že písali po latinsky, že nemáme zmapovaných týchto velikánov nášho obdobia. Takže si myslím, že je to veľmi dôležitá súčasť každej kultúry a každého národa. Že mnoho Slovákov ani nevie, kedy vznikol prvý preklad Biblie napríklad. A pritom preklad Biblie znamenalo pre národ sebestačnosť. To znamená, že je dostatočne vyspelý na to, aby bolo schopný preložiť Bibliu. Takže je takou veľkou úlohou vedcov to pretlmočiť do zrozumiteľného jazyka.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tlmočiť budeme aj v druhej časti Nočnej pyramídy. Určite sa do Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied s Máriou Antoniou Stričkovou ešte vrátime. No a vrátime sa aj, respektíve nevrátime, vydáme sa na putovanie, lebo to je súčasť cesty jej oddielu, ktorý sa nazýva Vodkyne. Zistíme aj prečo a ako sa týmto dievčatám darí v živote, vo viere. Zostaňte s nami.

0: Piatkovej ranej téme popustíme úzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
1: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Homzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí ruského útoku na Kyjev opäť vzrástol. V Ugande zistili prípad nákazy smrteľným vírusom Marburg. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. V kievskej Darnickej oblasti pokračuje odpratávanie trosiek a pátranie po ľuďoch po masívnom nočnom ruskom útoku, uviedol večer šéf kievskej vojenskej správy Timur Tkačenko na platforme Telegram. Len na tomto mieste podľa neho záchranári našli 5 mŕtvych a ďalších 8 ľudí je stále nezvestných. Ruský nočný úder si tak vyžiadal v ukrajinskej metropole najmenej 25 ľudských životov. V Kieve bude v piatok deň smútku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podľa Reuters skrátil svoju návštevu Írska a vrátil sa do vlasti. Rusko bude naďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov, pričom zároveň obvinil Európu z eskalácie situácie.
2: To, že to je eskalácia zo strany Európy...
3: Nie je pochyb o tom, že Európska únia sa pri budovaní vlastnej obrannej identity vydala cestou militarizácie a v podstate sa zamerala na konfrontáciu s Ruskou federáciou.
2: Tými konfrontácie s Rusijskej federáciou.
1: V 5. roku vojny Rusko zintenzívnilo raketové a dronové útoky a útoky najmä na Kyjev v reakcii na to, že Ukrajina zosilnila útoky dronmi na ruský energetický sektor, čím prispela k značnému nedostatku pohonných látok v Rusku. O nočnom útoku na Ukrajinu, pri ktorom ruské rakety zničili viacero obytných budov, Dmitri Peskov rozprával, že išlo o úder na vojenské alebo kvázi vojenské ciele. V Ugande objavili u ročného dieťaťa nákazu smrtiacim vírusom Marburg. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Teraz monitorujú všetky identifikované kontakty nakazeného. Zatiaľ sa u žiadneho neprejavili symptómy. Marburský vírus spôsobuje vysokoinfekčnú hemoragickú horúčku, ktorú sprevádza krvácanie či zlyhanie orgánov. Prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako Ebola. Medzi ľuďmi sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami alebo so znečistenými povrchmi. Bývalý šéf kirgizskej tajnej služby Kamčibeka Tašijev, ex-predseda parlamentu, bývalý hlavný prokurátor a 5 ďalších ľudí sú vinní zo sprísahania s cieľom zosadiť prezidenta Sadira Žaparova. Dnes o tom rozhodol kirgizský súd. Všetkým uložil 4-ročné väzenie s podmienečným odkladom a nariadil prepadnutie majetku. Verdikt by podľa agentúry Reuters mohol viesť k nestabilite v krajine, ktorú budúci rok čakajú prezidentské voľby. Polícia zaznamenala v uplynulých týždňoch nárast počtu žiadostí o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielsko postúpilo do 8 finále svetového šampionátu. 16 finále zdolalo Rakúsko 3-0. 2 góly strelil Mikel Oyarzabal, 1 presný zásah pridal Pedro Poro. V ďalšej fáze turnaja nastúpi Španielsko proti úspešnejšiemu z duelu Portugalsko-Chorvátsko. Duel sa začne o 1 hodine ráno. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody na Záhorí aj pri Zvolene. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Radošovcami a Popudlinskými Močidlanmi pri Dubovciach sa zrazilo auto s lesnou zverou. Jeden pruh je blokovaný. Za Sliačom smerom na Vlkanovú skončilo osobné auto mimo cesty. Záchranné zložky blokujú jeden pruh. Na D4 na 21. kilometri za križovatkou s D1 smerom na Vrakuňu je v ľavom pruhu pneumatika z kamióna. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. Zo Sandrovi.

0: vymyslenými problémami, technológiami, ktoré sú rýchlejšie ako my sami a rieši úplne základné veci. Je to neuveriteľný relax a detox od mnohých vecí, čiže si tak človek vďaka tomu môže upratať tie prioritné veci, čiže čo ideme jesť, ako to ideme urobiť, ako vyriešiť problém, nejakú búrku potenciálnu, ako nájsť cestu. Na to potrebujeme mať nejaké zručnosti, čiže potrebujeme si toto ešte zdokonaliť. Čiže také úplne základné veci, do toho je tam výborná partia, ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, miestami rovnaký humor a potom si večer musíme spoliahnuť dostanú, čiže nemusíme aj vydržať nejakú tú noc, zvládnuť samých seba, prijať samých seba v týchto zónach diskomfortu. Takže ja si myslím, že scouting je v súčasnosti jeden z najlepších prostriedkov pre mladých ľudí, ako byť formovaný v zdravom prostredí.
1: Tak ste to zaujímavo povedali, že mám chuť dozvedieť sa o tom viac. O chvíľu určite áno. A s vašim dovolením zavítame troška aj do rodiny, v ktorej je viera dôležitou hodnotou. Mária Antonia Stričková, slavistka a skautka, je s nami v štúdiu Rádia Slovensko. Pozdravujú aj Danila Grácová a Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko,

s Máriou Antoniou Stríčkovou, slavistkou a skautkou. Už sme tak pomimo ešte vysielanie hovorili o viere a o tom, ako je to krásne všetko zariadené, že aj skladba Katky Knechtovej sa volala

0: Verím. No a verím, že nás počúva náš stály poslucháč Vlado, srdečne pozdravujeme. U nás Litmanová Turzovka boli témy číslo 1 a zaujíma ho, že či ste sa poznali s vizionárkami z Litmanovej. Takýto duchovný nádych.
1: Pozdravujem srdečne. Litmanová je veľmi malá obec, takže áno, boli to, myslím, že jedna bola spolužiačka mojej staršej sestry a druhá bola neskôr naša susedka, takže pozdravujem aj dievčatá, Katku a Ivetku. Ale nejaké...
0: Ako ste ich vnímali vy, keď boli vlastne vaše susedy, ale mali čosi, čo fascinovalo ľudí možno po celom Slovensku? Či sa oni cítili nejakým spôsobom obdarované? Ako ste ich vy vnímali, ako to dedina?
1: Ako to vnímala dedina, by bola asi na jednu samostatnú diskusiu a debatu. My ako deti sme to vnímali veľmi dobre. Vždy sme počítali, koľko medailoníkov majú na krku napríklad. Hmm. A ako úplne také bežné detské témy, čiže veľa z tých dialogov si nepamätám, lebo som bola malé dieťa a potom už oni sa vlastne aj rozišli do sveta, každá svojim smerom a potom, keď sme sa stretli, tak riešime také susedské témy, skôr by som povedala, čiže do tých hĺbok sme ako deti nešli.
0: Dobrý večer, som Rusinka po mamke a Goralka po ockovi a vždy ma teší, ak je niekto pyšný na svoje korene. Veľmi krásne sa vás počúva, ďakujem, s pozdravom Zdenka z Košic.
1: Pozdravujú všetko Rusíny na Slovensku.
0: Ale dobré. A po goralsky?
1: I goraliu.
0: No a poďme na to vaše skautské. Mimochodom, skauti majú nejaký svoj jazyk. Keď už teda tu púšťate po rusínsky, po goralsky, nejaké výrazy.
1: Bol esperanto asi, mm-hmm. Ale v súčasnosti máme takú svoju terminológiu a také svoje.
0: Kahantýrka výrazy asi.
1: A výrazy, ktorými rozumiem, družina, oddiel, zbor, radkyňa, strážkyňa, vodkyňovstvo.
0: No, k tým strážkyňam a vodkyňam sa dostaňme. Ja len ešte poviem opäť jednu z krásnych vašich vied. Štúdium prírody ukáže, aké krásne a úžasné veci stvoril Boh vo svete, aby si sa z neho mohol tešiť. To som pozerala jedno skautské stretnutie, ktoré ste mi poslali. Veselí ľudia, veriaci, že ozajstné hodnoty vo svete sa nestratia za rôznych dob, politík a všetkého možného, že to je niečo, čo k nám jednoducho patrí a čo je pekné mať. A poďte mi povedať kresťanské vodkyne. To je názov taký silný, rázny. A mňa len zaujalo, že tie skautské oddiely sú, že dievčatá zvlášť a chlapci zvlášť, tak poďme sa troška aj v tomto zorientovať. Viem, že dnes ste toho veľkou zástankyňou, ale kedysi na tých oddieloch vám tí chlapci aj chýbali trošku.
1: No, asi tu neodznelo, že existujú viaceré skautské organizácie, ktoré sú založené na princípoch zakladateľa Badena Pavela. A naša organizácia, Federácia skautov Európy, alebo Združenie katolíckých vodkyňa skautov Európy, vznikla na Slovensku pred 20 rokmi, zrovna v Litmanovej. V zahraničí fungujeme budúci rok 70 rokov, čiže vznikli sme po druhej svetovej vojne, kedy sa mladí ľudia, predstavitelia z Belgicka, Talianska, Nemecka stretli a povedali, že tieto hrôzy sa už nikdy nesmú opakovať. A scouting je prostriedok, ako sa spoznávať medzi sebou, medzi krajinami navzájom, aby vlastne už nikdy žiaden človek proti druhému nemusel zdvihnúť ruku, pretože vieme, že sú veci, ktoré nás spájajú a presahujú napriek inakosti. No a vlastne preto v našej organizácii máme silný tento európsky rozmer a robíme veľmi veľa takých rôznych európskych stretnutí a školení. No a oddelená formácia chlapcov a dievčat, je to výborná vec. Áno, najprv som si to nevedela predstaviť, veď ako dievča z dediny alebo v súbore všade sme boli spoločne a malo to takú svoju iskru miestami, ale presne to prostredie, kde sú iba baby samé alebo chalani oddelené, je ideálne pre vek a psychológiu detí, čiže dievčatá majú to svoje autentické bezpečné prostredie, kde môžu riešiť tú ženskú spiritualitu.
0: Lepšie sa vedia materstvo. Otvoriť, vedia ísť viac do hĺbky, ako keby to bol zmiešaný oddiel.
1: Samozrejme. Mhm. A chlapci, samozrejme, že v určitom veku majú oveľa väčšiu tú fyzickú a bavia ich proste iné veci, takže z tohto veľmi aj praktického a psychologického hľadiska to vnímam ako výbornú vec.
0: Ste to tak pekne popísali, že psychologicky, že dievčatá potrebujú možno iné typy zručností a hlavne ukázať uznávať, že sú hodnotné, že sú pekné a že sa majú vážiť také, aké sú. A pekné nie v tom zmysle modernej dnešnej doby úpravy, opravy, retuše, ale to reálne vnútorné, ktoré pre formovanie mladého človeka dokáže byť veľmi, veľmi dôležité.
1: Keďže môžeme rozprávať o dievčatého od veku od 8 do približne 24 rokov, každá kategória má svoje iné črty a iné prostriedky, ako formovať vlastne tú osobnosť dievčaťa, ženy. Máme ale pomenovanie vodkyňa. V našom skautingu nemáme, že skautky a skauti, ale máme skauti a vodkyne, pretože vychádzame z prekladu prvej knihy o skautingu Badena Pavela, kde chlapcov nazýva skauts ako prieskumníkov, čiže tých, ktorí prví preskúmavajú terén, napríklad v Afrike, kde boli tí domorodci, tak prišli chlapci a sa maskovali preskúmať terén. Vodkyňa v zmysle vysokohorskej sprievodkyne bolo v angličtine ako guides. A vlastne tam už v tom primárnom ponímaní bolo to uchopené ako iné poslanie tej ženy ako muža. To je tá, ktorá vie, kde je sever. Nemyslí iba na seba, ale ona je schopná previesť aj ďalších ľudí na, ako, k tomu cieľu. Mm-hmm. No a čiže vodkyňa má, žena má poslanie viesť a sprevádzať v rodine, v spoločnosti. Čiže nie je to nejaká agresívna dominancia, ale to sprevádzanie postavené na materstve. Nie iba na biologickom a fyzickom, pretože nie každá žena môže alebo chce mať dieťa alebo takto. Ale skôr na tom, že tá žena tvorí svedomie a vidí človeka srdcom. Čo pre mužov, samozrejme, že trošičku ináč posunuté iným smerom. Takže v tomto zmysle je to akože tá hĺbšia myšlienka, možno menej tak praktická, ale keď žena prejde tou formáciou, tak by si mala byť vedomá tej svojej ženskosti a byť vďačná, že je vôbec ženou napríklad.
0: Súčasťou vodkyň alebo dievčenského skautingu u vás je putovanie. Tá cesta má veľký význam v skautingu aj, verím, že aj vo vašom živote.
1: Áno, tie najstaršie dievčatá sa nazývajú, najmladšie sú lienočky, potom sú vodkyne od 12 do 16 a najstaršie dievčatá od 16 hore majú jeden z tých pilierov a je cesta. Čiže je cesta, komunita, služba. No a my už neputujeme, my už vlastne netáboríme na jednom mieste ako tie mladšie dievčatá, ale berieme si tie batohy na plecia a putujeme niekoľko dní. Čiže počas roka sa pripravujeme, máme také kratšie výpravy putovania. Putovanie nie je turistická výprava, nazvime to. A v lete odchádzame na niekoľko dní, aby sme si preverili svoje zručnosti, svoju odolnosť a všetky tieto veci, ktoré žena na tej ceste životom potrebuje zvládnuť. Raz ako matka, ako aktívna žena v spoločnosti, v práci, kdekoľvek je.
0: Putujete len po svojich, alebo máte dovolené, je v tom aj presúvanie sa na zaujímavé miesta nejakými dopravnými prostriedkami, alebo ako to funguje, len nech si to vieme predstaviť. Zbalený batôštek, nejaký plán, možno ani nie do detailov, lebo vy ste hovorili, že niekedy je pekné riešiť tie veci za pochodu počas toho putovania.
1: Tak veľmi dôležitý je zdravý rozum.
0: Áno.
1: A tam to začína. Vždy máme nejaký cieľ. To putovanie je vlastne analogiou k životu. Čiže človek, ktorý nemá cieľ, je tulák, nie pútnik. No a my na tej ceste si dáme nejaký cieľ a teraz vlastne učíme a sprevádzam dievčatá, ako dosiahnuť ten cieľ. Čiže nielen osobný a osobnostný, ale aj ohniskový. Skupina dievčat sa volá ohnisko. To znamená, že každá je to jedno polienko, ktoré keď horí, tak to ohnisko vytvára krásny oheň a teplo, ktorý všetci vidia a môžu sa pri ňom zohriať. Cieľom tej cesty je to, že vystúpiť zo samej seba pre službu druhým. Čiže spoznať svoje talenty, objaviť ich a rozvinúť pre dobro spoločnosti, pre nejaký vyšší cieľ, ktorý slúži iným. Takže to je ten cieľ tej našej cesty, byť dobrou ženou, kresťankou, občiankou. No a to sú praktické veci, čiže zbalíme si batvoštiek, podľa trasy si ideme na vlak, alebo už ako čo potrebujeme, môžeme aj splavovať samozrejme, no a potom dáme na nohy pevnú obuv a s tými batohmi ideme do bodu A, do bodu B, pomedzi tie si varíme na ohni, pomedzi to stretneme veľmi veľa zaujímavých ľudí a vzácnych ľudí a sledujeme stopy, pozorujeme, vnímame samých seba, prijímame same seba, aj tam, kde sa same nepáčime, pretože vieme, že počas tej únavy kadečo vychádza na povrch.
0: Aj to je dôležité asi zvládnuť a vedieť, ako to je tiež devíza do života potom.
1: To je obrovská zručnosť. A potom večer ideme spať tak, aby slnko nezapadlo nad tým našim hnevom, ak sa dá.
0: Takže pekné.
1: Si jo.
0: Máte chuť stať sa skautkou? Ja teraz aj áno, ale po 50-ke neviem, či už nových členov príjmate a možno sa aj na to opýtam, ale pokojne sa opýtajte aj vy niečo od dnešnej hostky nočnej pyramídy Marie Antonie Stričkovej, s ktorou sa vrátime na Slavistický ústav Slovenskej akadémie vied, aj ešte k skautingu, ale aj do rodiny, lebo vášho pána manžela sme hostili pred nejakým časom a tiež sú to krásne súvislosti, ktoré vás dvoch spájajú. Srdečne ho pozdravujeme z nočnej pyramídy.
2: Rádio Slovensko,

0: Pracuje v katolíckej charite v Trnave a život má spätý s Bohom a vierou. A to už som sa troška votrela do rodiny hostky dnešnej nočnej pyramídy Márie Antonie Stričkovej, pretože toto sedí na vášho pána manžela, ktorého sme v rámci jeho pôsobením v katolíckej charite v Trnave hostili v nočnej pyramíde pred nejakým časom, možno rokom. Ste zaujímavá rodina, ako ste sa našli, ak sa môžem opýtať?
1: Našli sme sa v Trnave počas vysokoškolských štúdií. Igor bol môj spolužiak a požičiaval si moje poznámky.
0: Ale vy ste vraj boli kamoši a že ako boli ste povedali, že by ste nevedeli byť...
1: Boli sme veľmi dobrí kamaráti, áno, nás spájal folklór, to sme mali spoločné. Folklór a UPCčko, Univerzitné pastoračné centrum v Trnave, kde sme robili rôzne aktivity pri ďalších mladých ľudí od Palacinkovice a Katerínskej Holdy Sparty, čiže sme mali takéto krásne veci aj cez ten duchovný život, aj cez takýto vysokoškolský. No a Igor, okrem toho, že bol môj spolužiak, tak sme ako partia si vybehli raz za čas aj von. No a tancovali sme folklór spoločne v svojho času. Bola to cesta, tento náš vzťah bola cesta. No, vedeli sme o svojich kadejakých vzťahoch a ja som bola na ženskom internáte, takže bežne sa ma chodili vypytovať na Igora, pýtať telefónne číslo. A
0: zase mu ste boli takou butlavou vrbou, skôr kamoškou, čo mu radi pomáha.
1: Áno, po jednom rozchode som mu dala lyžicu do vrazničky, nech si to dá na oči, aby ich nemala červené a takéto rôzne srandy. Takže bolo to veľmi, veľmi pekné obdobie a potom
0: sme... Ale vtedy by vám asi nenapadlo, že skončíte takto spolu.
1: Vôbec
0: pekne.
1: Nie. Práve, že som svojho času povedala, že keby, že som ja tvojou frajerkou, tak ťa asi prihlúšim. Ale... Igor bol veľmi charizmatický človek, veľmi, veľmi zaujímavý a mal veľmi dobré srdce. Chodili sme spolu darovať krv, to nás tak vlastne zblížilo, lebo keď sa bali sestričky, že im tam odpadnem, tak som bola, veď ma prehodí cez pleca a prinesie naspäť, keby čo si. Takže ten náš vzťah sa začal budovať na takýchto každodenných maličkostiach, kedy som videla, že je to zaujímavý a dobrý muž. No a sme spolu 15 rokov, teraz po vysokej škole sme sa dali dokopy a máme dve dcery, Amaliu a Etelku. No a aj ten náš vzťah je na ceste, čiže nevždy to je ľahké a obzvlášť, keď okolie má očakávania katolícky, mladí ľudia a malo by to byť tak, ale malo by to byť tak. No asi tým cieľom je tá cesta. Tým cieľom je tá cesta a prijať to, že je nevždy to ideálne, ako by si to človek predstavoval a práve tá inakosť nás formuje a učí nás aj tomu odpusteniu, aj zmieru a každodennému rozhodovaniu sa pre toho druhého a že ideme na tej ceste ďalej spolu.
0: To ste krásne povedali, každý deň sa rozhodnúť pre toho človeka. Je dôležité. A potežme ho ešte, ak môžem. Vy ste mi tak súkromne povedali, že ste na ňom veľmi obdivovali, že taký veľký chlap dokáže sa pekne priznať k viere.
1: Tak to bol pre mňa veľmi silný moment, keď som ho videla, no, tak už to bude aj veterý. Áno, keď som ho videla modliť sa za náš vzťah. Lebo to chlapa nerobí chlapom asi iba tá fyzická sila, ale možno pre ženu aj tá pokora. A pokora pred niečím, čo ho presahuje. Že je niečo, čo ho presahuje, že sa má okolo silnejšieho oprieť. Tak mať ženu za rusinku nie je vždy jednoduché. Že potrebuje mať oporu v niečom silnejšom.
0: Keď ste tú ženu rusinku spomenuli do svojho domova, do svojho rodiska sa dostanete, chodívate, je tam ešte časť rodiny, alebo ani nie, už ste Trnavačka?
1: Chodívame na Litmanovú pomenej, skrz ostatné povinnosti, aj skrz scouting, aj naša Amalka spieva, čiže veľmi často chodíva po rôznych súťažiach. Aj sme rozcestovaní častokrát, takže asi to nie je tak často, ako by sme chceli, ale keď ideme, tak sme tam naplno, ako sa dá.
0: Také bežné fungovanie dňa, logistika?
1: Sme veľmi rozlietaní ráno, škola, škôlka,
0: Rozvozy.
1: My máme prácu, ja častokrát robím aj z domu, máme home office, prípadne sú situácie, kedy cestujeme na konferencie alebo na nejaký výskum, výskumný pobyt. Počas toho dňa potom zase krúžky. Čiže taká štandardná logistika a večer. Čo je pre nás také zásadné, je, že večer si sadneme okolo toho nášho okrúhleho stola a máme spoločnú večeru a sa tam pozdieľame, pomodlíme, ak sa dá, stretneme sa proste pri tom stole všetci. No a potom sa ideme pomodliť, spať, Etelka chodieva skôr, Amelka sa učí, prípadne ešte riešime veci, ak treba. Častokrát máme doma nejaké návštevy, čiže tiež príjmame putníkov, sme sa smiali, že by bolo fajn vytvoriť nejaký putnícky dom asi u nás. Či už skrz Igorovú prácu, alebo skrz mnoho úžasných ľudí, ktorí máme známych a ktorí sa zastavia po ceste z východu a kade tady. My bývame v Križovanoch nad Udvahom, takže tá križovatka u nás
2: križovatka doma, tam je symbolicky aj to je krásne.
1: Je veľmi symbolická. No a potom veľmi radi máme v záhrade, ja milujem kvety a bylinky, je to pre mňa taká súčasť nielen psychohygieny, ale aj takého procesu vidieť, kedy čo vychádza, kedy čo potrebuje zhniť, aby mohlo zase niečo nové zarodiť a
2: život.
1: Ten proces. Mm-hmm. Radi robíme bylinkových solí, rezaných kvetov, milujem tieto vône všetko. Takže to sú také naše rodinné záujmy.
2: Krásnoty. Cestujete radi? Spomínate, že pracovne, či aj súkromne sa viete vydať, kde si na cestu? Spomíname ju veľakrát, ale takú možno aj dovolenkovú v súvislosti s letom sa pýtam.
1: Áno, chodívame aj ako rodina, sme na cestách, tak pre nás je častokrát dovolenka už len to sa dostať k tým rodičom, ktorí
2: verím,
1: sú
2: pri vašej práci.
1: V súčasných dovolenkových destináciách, ako sú Kysuce alebo Litmanova, veľmi obľúbené, skrz turizmus a turistiky a putnické miesta, Kysuce zase Turzovka, ale máme radi aj také turistiky, keď ideme, že vybehneme na Majdan, na Čučoriedky, pozbierať niečo, čo sme ako deti moc neobľubovali, tak teraz to dávame
2: si zažiť
1: vlastne deťom. Si to užívať
2: a konečne vychutnať.
1: A potom aj skrz scouting, veľa cestujeme, a Malka je tiež scoutingu, čiže budúci rok ich čaká veľký tábor v Taliansku, taký 10-tisícový, čiže to bude veľká skúsenosť. Ja s mojimi strážkyňami raz do mesiaca ideme niekam na to putovanie, toto do okolia. No a tým, že som generálna komisárka, tak dvakrát do roka máme také celoeurópske stretnutie tých lídrov, dvaja z každej krajiny, kde sa stretávame a vlastne riešime smerovanie tej našej organizácie, ktorá má dosah na ďalších skoro 80 000 mladých ľudí v Európe. Takže a vždy to je v nejakom inom meste, vždy nás hostí nejaká iná krajina. No a potom skrz prácu.
2: Keď tie krajiny iné spomíname, viete si predstaviť, že by ste dostali, už vieme, že z Ameriky ste sa vrátili, to Taliansko sme viackrát spomenuli, krásne prostredie a isto veľa zážitkov, že by ste tam aj možno časť nejakého života žili, alebo je slavistka i lokál patriotkou?
1: Viem si predstaviť žiť inde, žijem inde a žila som inde. Napriek tomu som lokál patriotka. Ja myslím, že ten domov a v súčasnosti už tvorím ja tam, kde som. A v tejto chvíli som tu, bývam v Križovanoch. To je teraz môj domov, ktorý tvorím. Moje miesto, kde slúžim. Kde som užitočná. Čiže je to miesto, je to čas. Ale uvidíme, čo má tá cesta pútničky životom prinesie. Ale teraz je to presne tak, ako to má byť. Takže viem si to predstaviť asi. A teraz som spokojná takto.
2: Mária Antonia Stríčková, hostka dnešnej nočnej pyramídy, ktorú máte necelú polhodinu možnosť ešte osloviť nejakým pozdravom alebo otázkou. SMS-ku môžete poslať v tvare Slovensko, medzera, niečo nám napíšte a pošlite to na číslo 7773. slovensko@rozhlas.sk je náš mailový kontakt a samozrejme funguje aj Facebook Rádia Slovensko.

0: Príjemný neskorý večer prajme aj Zuzane Barčiakovej, ktorá nám ďakuje za zaujímavé rozprávanie a má otázku na Mariu Antoniu Stríčkovú, ktorá je slavistkou a skautkou, či majú, lebo hovorili sme viera v prepojení a v súvislosti so skautingom, či majú kňazi záujem o skauting?
1: Mm-hmm. Tu by som možno, že podotkla, že sme laická organizácia, čiže napriek tomu, že sme katolíckí skauti, zodpovedáme za tie duša, za tú duchovnú formáciu, hlavne vedúci. Samozrejme, že je to vždy veľká výhoda, ak máme duchovného asistenta, ktorý je tam neoddeliteľnou súčasťou, veľkou pomocou. Teda ja si všetky veľmi vážim a srdečne pozdravujem všetkých našich skautov a duchovných asistentov, lebo je ich málo, veľa. Ide o to, aby bol prítomný. A to znamená, že ak máme kňaza, ten má zvyčajne záujem aj motiváciu. Máme veľmi kvalitných ľudí, ktorí sú neuveriteľným svedectvom. A toto si ja na nich veľmi vážim, že popri ďalších svojich povinnostiach prídu medzi tých mladých ľudí do toho diskomfortu. Minulý rok sme putovali do Ríma so svojimi strážkyňami a putoval s nami vladyka Milan Lach, ktorý je otec biskup. A v uniforme, vo výbramoch na tej Torvergate proste sa prezliekol, obliekol si to zlaté rúcho a išiel k pápežovi slúžiť a kázať. A do toho stával skôr, odchádzal skôr, pretože mal kopec rozhovorov, ktoré s ním robili. Pomedzi to putoval s nami a cez kadejaké podmienky, jedol veľmi jednoduché jedlo, ktoré sme mu uvarili. No, kto by nechcel takéhoto duchovného asistenta, a je to veľká pomoc pri tých duchovných rozhovoroch, ktoré tie dievčatá vedú, pri tých životných rozhodnutiach, dilemách, ktoré majú, že majú možnosť sa aj s takýmto človekom rozprávať a rozhodovať, rozlišovať. Ja by som zároveň chcela pozvať všetky ľudí, lebo mnohí si myslia, že skauting je iba pre deti a pre mladých.
0: No povedzte, ako... že môžem prísť.
1: Áno, presne tak, ako som si to myslela ja, ale moja otázka znie, je nejaký vek, kedy človek nemôže robiť tento svet lepším. Takže srdečne pozývam, služba sa dá robiť v každom veku, pomáhať sa dá v každom veku a všade, kde sme, takže ak zrovna nemáte priestor, kde by ste mohli pomáhať a využívať svoje talenty pre dobro druhých, srdečne vás pozývame do skautingu, potrebujeme pomoc s prekladom kníh, potrebujeme pomoc s právnymi službami, potrebujeme taxiskautov, čiže rodičov, ktorí rozvážajú skautov, zaúdených, začmudených, zablatených, na tabori, pomáhajú s dopravou, s logistikou, s nákupom jedla, aby naši mladí vedúci mohli plnohodnotne venovať čas vašim deťom a pomáhať vašim rodinám pri formácii mladých ľudí.
0: Toto je ako príručky, ale perfektné. A som veľmi rada, že to zaznelo, lebo naozaj tá forma, je to istý spôsob dobrovoľníctva a pomoci a možno si neviem predstaviť, že ako by som mohol. A vy ste mi teraz dali tri typy, kde už som, že odviezla by som a pomohla by som nakúpiť a podobne. Ale keď hovoríme o tom putovaní a o tých dievčatách a vodkyniach, predsa len stretáva sa to v niečom, že tie zručnosti v prírode, vy ste to tak pekne v nejakom rozhovore spomenuli, že preto vás ten scouting odrádza, že Pane Bože, veď oheň sa viem naučiť založiť na zahrade, nepotrebujem ísť preto do nejakého oddielu, že či aj tieto zručnosti pre tie dievčatá, tie všeobecne známe, že teda poradiť si v prírode niečo znamenajú, alebo aj toto máte nejak trošku inak posunuté, že ten oheň či musím, či nemusím.
1: Pre ľudí v akom veku záleží. Mm-hmm. Založiť oheň je súčasťou nejakých skúšok. Áno, scouting je založený vlastne na progrese, na tom, aby ten mladý človek rástol a posúval si tie hranice prispôsobené jeho veku, jeho talentom, jeho darom. No a v určitom veku musia ten oheň vedieť založiť, pretože vlastne to je založené na tom, že my chceme vychovať autentických, sebestačných mladých ľudí, ktorí nečakajú, že mi to tu niekto príde urobiť, ale keď chcem jesť, tak si musím uvariť, umyť po sebe riady, schovať odpad, aby mi tu neprišiel medveď. A ak sa chcem osprchovať v teplej vode, tak si musím zahriať, čiže si veľmi zvážim, že ako dlho sa budem umývať. Mm-hmm. To sú všetko veľmi, veľmi praktické zručnosti. Takže áno, potrebujem aj ten oheň založiť, ale cieľom nie je založiť oheň. Ja môžem vedieť 10 spôsobov, ako založiť oheň, keď pri tom hundrem a hučím. Lebo keď mi prší, tak ja potrebujem si pri tom spievať. Takže to je asi ten vyšší cieľ toho skautingu.
0: To sú ozaj tie skúšky života, ktoré sa človek naučí len tam. Bol tu nedávno pán skaut, ktorý hovoril, že oni majú v rámci tých skúšok aj také dosť pre mňa dobrodružné adrenalinové veci, že ich v noci niekde vysadili a do rana sa mal vrátiť do tábora. Dievčatá majú niečo podobné, alebo je to v niečom také možno jemnejšie, aj keď sú vodkne?
1: Dievčatá, takto chlapci v tom veku určitom majú, že musia byť schopní ako keby sami prežiť a splniť nejaké úlohy v tej prírode, v tej divočine. To sú také skúšky mužnosti, ako keby, ktoré mali aj Indiáni,
0: ale
1: aj v súčasnosti.
0: Ale aj baví, že to je prosto pre nich taká naozaj aj stupienok ďalší.
1: Je to veľmi dôležité. Za každou tou skautskou aktivitou by mala byť nejaký ten cieľ, čo sledujeme, ktorým to formujeme. Čiže tie skúšky odvahy sa nedávajú len preto, lebo sa chceme pomstiť deťom, ktoré kričia a podobné veci. Ale napríklad, ak máme mladšie dievčatá, čiže prejdú v noci nejakú časť po tme, aby pracovali s tou tmou a s tým svojim strachom, aby vlastne prekonali, čiže nepošlo mi asi sa kúpať do vody a aby zažili takto. Staršie dievčatá pri tom odchode nemajú takéto, že musia same prenocovať noc a takto. Je to prispôsobené ďalším veciam. Čiže skôr tie fyzické zaťaži prejsť akož 20 km s veľmi ťažkým batohom je veľkou výzvou. Jeden deň, druhý deň je to fajn, štvrtý deň už je to ešte
0: o tom hundraní, či ešte
1: aj
0: viac
1: o tom
0: fajn?
1: Hundraní, o tom detoxe, čiže tam sledujeme skôr iné veci, ako vyjsť z tej zóny diskomfortu, ako s tým pracovať, čo ja na tej ceste urobím, keď uvidím prekážku, či si sadnem a budem plakať, či to otočím naspäť, alebo či ju prejdem, alebo či budem hľadať spôsob, ako ju prekonať. A to je taká metafora, analogia toho, takže skúšky odvahy. Myslím si, že najväčšia odvaha je prijať zodpovednosť za formáciu iných ľudí, za ďalších ľudí a stáť si za ňou, za tým rozhodnutím. To je tá najväčšia skúška odvahy.
0: A vy to máte, pretože ste generálnou?
1: Tak, generálna komisárka.
0: Generálna komisárka, zaujímavá funkcia, ale ako ste sa k nej dostali, je to významná vec.
1: Že ma prišli domov vypýtať od môjho manžela. Generálna komisárka zodpovedá za školenia, za pedagogický a metodický, vlastne ja som taký garant za tú ženskú vetvu na Slovensku. Aby to klapalo, ak to neklapne, aby sme hľadali spôsoby.
0: To je také skautské o veľkej zodpovednosti.
1: A každá tá funkcia v skautingu nie je o prestíži a vysačke, ale o tej službe iným a o tej miere zodpovednosti. Takže je to veľká výzva, a obzvlášť keď sľubujete, že máte zodpovednosť za tie duše nejakým spôsobom. Ale je to krásna služba a pracovať s mladými ľuďmi posúva aj mňa vo veľkej miere a učí ma to aj novým technológiám a samozrejme aj spoznávať ich, aj sa pýtať tie správne otázky potom v mojej vede. Pretože to, čo ja skúmam na papieri historicky, viem reálne aplikovať potom aj pri tých dievčatách v skautingu a v Európe.
0: Krásne prepojenie. Mária Antonia Stríčková, s ktorou sa v poslednom stupe isto vrátime ešte k jej vedeckej práci a možno aj ešte k posledným vašim otázkam. Buďte s nami.

0: Od nášho poslucháča Pavla odovzdávam pozdrav aj mojim kolegom, lebo ho zaujímajú naše relácie, že máme zaujímavé témy a hosti, tak veľmi pekne ďakujeme. No a k našej hostke Marii Antónie Stričkovej by sa aj rád opýtal, samozrejme skauti u tej laickej verejnosti napadne hneď napadnú Vianoce a betlehemské svetlo, ktoré roznášajú, že na základe čoho a ako sa vyberajú skauti pre túto čestnú úlohu, ako to vnímajú, ako ich vyberáte, a vy máte k tomu taký krásny dovetok vlastný.
1: Ja by som podotkla, že roznášanie betlehemského svetla je veľmi pekná aktivita. Ľudia ju milujú, je to takým symbolom skautov a stoja za tým slovenskí skauti, ktorí robia dlhodobo. A je to taká súčasť toho skautského dobrého skutku, možno aj vianočného. Tým ale, že už sa to roznáša na také lukratívne miesta od pánov prezidentov a rôzne štíty v Tatrách a takto, na tej lokálnej úrovni sme si povedali v Trnave, že poďme tam, kde sa nikto nebije, a poďme ten symbol Vianoc a toho symbol betlehemského svetla doniesť tam do tej najväčšej tmy. Takže sme si posledné roky...
0: Ja mám úžasná myšlienka.
1: Je to pre nás vždy veľmi silné a obohacujúce, lebo si povieme, že je to iba svetlo zapálené na sviečke a robí to neuveriteľné veci, keď sme to doniesli napríklad do väznice v Leopoldove, kde boli mimochodom aj mučeníci grekokatolickí, kde jeden z našich mučeníkov zomrel kvôli tomu, že spieval koledu, a my sme ten rok vyhlásili takú výzvu, že poďme sa dávať, že Dominiková koleda ako keby, a my sme sa dostali k tomu miestu, kde on akože tam bol väznený a vlastne mučený. Takže sú to neuveriteľné cesty a príbehy. Takže chodívame do nemocníc, do tej väznice sme šli a na takéto rôzne zákutia.
0: Silné, veľmi silné a pekné.
1: Takže skautov vyberáme všetkých, ktorí môžu a chcú a majú doma porobené povinnosti, aspoň v našej organizácii. A slovenskí skauti, viem, že to vyberajú takto podľa zásluh. Nejaký, ako tie družiny počas roka pracujú.
0: Ak vás teraz niekto počúva a povie si, že naozaj je to také hodnotné preňho, chcel by to dopriať v svojej rodine, možno mladým ľuďom a nielen mladým, ako sme mali možnosť sa dozvedieť, čo pre to urobiť, lebo som počula aj také, že na skauting je poradovník, že to dlhšie trvá, kým sa k vám dostanem, ako je to?
1: A veľmi to záleží, že odkiaľ pochádzate, treba si vyhliadať najbližší zbor. A naša organizácia má zbory v Ivanke, v Bratislave, v Trnave, v Košiciach a v Prešove. Čiže ak si dáte FSE, čiže Federácia skautov na Slovensku alebo Združenie katolícky vodkynia skautov, tak na webe nájdete kontaktné miesta. Prečo je poradovník? No poradovník je preto, že je malo ľudí, ktorí chcú zobrať službu a sprevádzať týchto mladých ľudí počas tejto formácie, ktorí sú ochotní obetovať týždeň čo týždeň a venovať sa iným mladým ľuďom. Častokrát aj v extrémnych podmienkach, rôznych v teréne, učiť sa novým zručnostiam a prejsť týmto všetkým. Nie je to ľahká služba, takže pozývame ľudí, ktorí sú odvážni a aby sa chceli do niečoho takéto zapojiť, tak vieme poskytnúť školenia, poslať ich aj za hranice niekam, spoznať ďalších ľudí v Európe, ktorí robia neuveriteľné veci. A to možno by som ešte len doplnila, že v Európe má skauting veľmi silné meno, na Slovensku s týmto ešte miestami bojujeme. Vidíme, že teraz máme problémy zabezpečiť tábory skrz rôzne hygienické a legislatívne procesy, takže je to veľká téma. Myslím si, že je fajn otvárať diskurs skautingu, ktorý formuje mladých ľudí k odolnosti a k proaktivnosti. Pretože asi v škole alebo v súčasných podmienkach nemajú veľmi priestor, kde si tieto veci natrénovať a vyskúšať. A Slovensko je, ako povedali naši talianskí bratia a skauti, je krajina stvorená pre skauting.
0: No, nahrali ste mi, lebo hlava mi tak ide, že čo ešte, aby sme stihli za 3 minútky alebo 2 sa čo si opýtať, ale krajina stvorená na skauting, vy to Slovensko máte preputované, by som povedala, ide leto, mnohí sa chystáme na nejaké zaujímavé veci, lokality, výlety. Viete nám odporučiť len nejaké typy, kde vám bolo dobre, kde ste sa cítili možno fajn, zaujímavo, odvážne, formujúco?
1: Odporúčam každému navštíviť prejsť najbližší kopec, za ktorým ešte nebol. A ja som tak podceňovala napríklad to západné Slovensko, áno, čo ľudia zo Spiša, Tatry, Zamagurie, Slovenský raj, Suľovské skály, všetko je to nádhera. Ale napríklad je to podnorská nížina, je tu neuveriteľne veľa rotúnd, starých historických miest, praslovanských. Choďte za najbližší kopec, pozrite si, kde máte najstarší kút zaznamenaný na mape a len si to užite, kráčajte, vnímajte prírodu. A že ste súčasťou niečoho takého krásneho. A ešte si to môžete uvedomiť.
0: Krásne. A zaujímavá cesta vás čaká aj profesíne, pretože v Slovenskej akadémii vied v Slavistickom ústave sa tiež čo si chystá do budúcna?
1: Áno, áno. Slavistický ústav bude súčasťou vlastne spájania. A ústavou budeme spojení s ďalšími tromi ústavmi orientalistiky napríklad. A vlastne celé toto spájanie by malo podporiť väčšiu spoluprácu medziústavnú, interdisciplinárnu, aby sme vlastne na jeden problém vedeli nahliadať rôznymi spôsobmi a dokázali robiť krásne, užitočné veci.
0: A to budú opäť tie iné pohľady, ktoré, ako hovoríte, že vždy vás vedia inšpirovať, tak verím, že to bude prínosné a prajem vám to naozaj celým srdcom.
1: Ďakujem pekne.
0: Snažte sa zanechať tento svet o niečo lepšie, ako ste ho našli. Tiež jedna z myšlienok, ktorý zazneli v skautingu. A ja len verím, že hovorím za všetkých posluchačov, že našej hostke prajem a ďakujem jej za to, že ten svet necháva lepším aj vďaka ľuďom, ako je ona. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám dobrú noc a pekný večer.
0: Aj príjemný večer, možno niektorí sú v nočných službách. Hostkou Nočnej pyramídy bola slavistka, skautka Mária Antonia Stričková. Pracovne s vami zostáva Daniela Grácová. Príjemné chvíle s Rádiom Slovensko želá Sandra Vychlopenová.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Martin Harich sa z tínedžerskej hviezdy vypracoval na zrelého autora a prešiel si aj skúsenosťou hrania na ulici.
3: Tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách, a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát dotedy hrať.
1: O otcovstve, nových piesňach aj o gitarách, ktoré zbiera, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16:30.

0: rozhlasu. Teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky tohtoročnej žatvy, vyhlásil premiér Robert Fico. Odchádzajúci britský premiér sa ospravedlnil za historické nútené adopcie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal na žatevnom výjazde na poli pri Senci. Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
1: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumich-Rast nechce zatiaľ hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú podľa neho ale krmoviny.
2: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
0: Ukrajinský dron včera zasiahol v Brnianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Hovorca ukrajinského generálneho štábu Andrii Kovalov podľa serveru Ukrajinská pravda ruské tvrdenie poprel a označil ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil vyše 20 ľudí. Úrady v súvislosti s pondelkovým výbuchom v Monaku, ktorý zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jarmolajeva a ďalších dvoch ľudí, pátrajú po žene. Uviedli to viaceré francúzske médiá. Podľa nich vyšetrovatelia teraz nevylučujú, že za útokom stála cudzia mocnosť. Podľa televízie BFM sa úradom podarilo vypátrať miesto, kde sa nachádza podozrivá. Tvrdí, že je to európska krajina mimo Monaka a Francúzska. Generálna prokuratúra kniežatstva neskôr potvrdila, že pozná totožnosť podozrivej osoby s tým, že už sa začalo aj súdne vyšetrovanie pre pokus o vraždu a niekoľko ďalších trestných činov. Britský premiér Keir Starmer sa ospravedlnil za systematické prípady nútených adopcií po druhej svetovej vojne zameraných na slobodné matky. V Spojenom kráľovstve tak došlo k odlúčeniu zhruba 185 tisíc detí.
3: The shame is not yours.
4: Hanba nepadá na vás, v skutočnosti padá na štát a je nám úprimne ľúto. Vaše újmy boli znásobené zlyhaniami systému financovaného štátom, ktorý nezabránil, aby pokračovali.
0: Po druhej svetovej vojne až do polovice 80. rokov 20. storočia britský štát a kresťanské cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev. Slovenský tenista Alex Molčan sa s grandslamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole s nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom, prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v treťom kole z roku 2022. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami prehánky, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 19 až 14, v údoliach miestami na 13 až 8, cez deň vystúpi na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.

0: Radary merajú v Košiciach za Optimou smerom do centra a v Prešove na Petrovianskej smerom z centra. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Začína sa tretí júlový deň, sme uprostred pohodovej letnej noci a podľa predpovede by malo byť cez deň príjemne do 30 stupňov. Veríme teda, že je pred nami pekný piatok a po ňom víkend. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Vyzbierali 2 tony papiera, vysadili 450 stromov a opravili 235 kníh. Toľko stručná bilancia práce študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Z nedávneho oceňovania Ekofondu SPP s názvom Greenfluencery a Energia si budúci knihári a poligrafi odniesli cenu verejnosti, pokračuje Blažena Bolcová.
1: Vy ste na pódiu hovorili o sadení stromov. Ja tu čítam, že ste zbierali papier, organizovali knižný swap, opravovali knihy, robili workshopy, exkurzie. Je toho veľmi veľa, viac ako 2 tony papiera ste vyzbierali a vrátili do obehu 235 kníh. Patrik Ohurniak, jeden človek z koľkočlenného tímu?
2: Z trojčlenného tímu. Základom bolo, že nás to vlastne bavilo a myslím si, že keď niečo robíme radi, tak to ide ľahko. A keď sme mali nejako že voľno, alebo aj potom vyučovaní, alebo cez prestávky, tak sme vymýšľali, natáčali a tvorili.
1: Koľko času vám to zobralo energie?
2: Tak moja srdcovka bolo to sadenie tých stromčekov, pretože s tým nápadom som prišiel ja.
1: Normálne si teda vykopával jamy, sadil stromy?
2: 450 ich bolo. Podielali sme sa na tom vlastne celá moja trieda. Sadili sme buk lesný v spolupráci s Národným parkom Veľká Fatra.
1: Pani učiteľka trošku pomáha. Vaše meno je?
3: Milanová Janka. Učím anglický jazyk, ale som aj koordinátorka environmentálnej výchovy.
1: Takže vy ste vlastne vymysleli, ako prepojiť školu s Národným parkom?
3: V spolupráci s nimi sme mali aj krásnu prednášku o biodiverzite v teréne, v lokalite Mača.
1: Lebo ide o to, že nie do každého prostredia sa hodí každý druh, tak predpokladám, že ste si dali práve v tomto poradiť.
3: Pravda, že bola to spolupráca, takže my sme mali po ruke odborníkov, ktorí nás usmerňovali a učili v praxi.
1: A čo ďalej s týmto projektom?
3: Naša škola má okrem gastroodborov aj odbor grafik, tlačiar a knihár. Tam sme zapojili aj túto devizu, že máme tu na šikovné deti, ktoré vedia opravovať knižky a pánov majstrov a pani majsterky, ktoré teda nadviazali spoluprácu s turčianskou knižnicou a opravovali knižky. Takže študenti a majstri zachraňovali knižky, ktoré v podstate sa vracali naspäť do obehu.
4: Poprosím ešte jeden poplesk.
1: A na záver slovo porotkyne Ľuby Svatej, manažérky SPP pre sociálne siete a marketing. Študenti z Martina získali totiž nielen hlasy verejnosti, ale aj uznanie odborníkov.
5: Projekt Paper Bower bol veľmi silne hodnotený aj interne u nás, pretože bol veľmi silný a naozaj bol veľmi pekne zvládnutý a realizovaný.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Termálne satelity už používa viacero štátov. Grécko ich však ako prvé zaradilo do svojho protipožiarného systému. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Grécko vypustilo v máji na obežnú dráhu Zeme 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Grécka satelitná sieť je súčasťou širšej iniciatívy Európskej únie. Budúce systémy by mali slúžiť na stráženie hraníc, riadenie pestovania plodín, reakciu na katastrofy a plánovanie v súvislosti s vlnami horúčav. Výskum vedcov z Univerzity v Južnej Karolíne naznačuje, že zvýšenie hladín omega-3 mastných kyselín prostredníctvom doplnkov nemusí priniesť výhody pre mozog, ktoré mnohí ľudia očakávajú. V priebehu dvojročnej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie vedci zistili, že omega-3 mastné kyseliny vo vysokých dávkach sa síce do mozgu dostali, nezlepšili však ani pamäť, kognitívny výkon a ani stratu mozgových buniek v oblastiach spojených s Alzheimerom. Chorobou. V štúdii publikovanej na platforme eBioMedicine konštatujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu byť účinnejšie, ak sa konzumujú ako súčasť celkového stredomorského stravovacieho režimu a nie ako samostatný doplnok.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda na D2, uzavretý tunel Považský Chlmec, pripravené sú správy z ciest. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy sa na 130. kilometri zdražila dodávka s kamiónom, blokujú pravý pruh. V Bratislave na Špitalskej opravujú kolaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obídete to po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Dnes by sme si mali nákup baliť do nejakého papierového vrecka, desiatu do nejakej sklenej dózy. Je totiž svetový deň bez plastových vreciek. V súčasnosti si bez nich nevieme predstaviť fungovanie v bežnej domácnosti, no ale keď ich už je veľa, tak je naozaj vhodné popozerať sa po inom riešení. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: pochádza z malej obce Podhradie pri Prievidzi, no jej srdce si získal Atlantický oceán. Barbora Rašmanová ukazuje ľuďom cestu k vlnám, dobrodružstvu a slobode cez surfkempy. Oslovili ju Adrián Tohdezere.
1: Hneď na úvod ma zaujímalo, ako si Barbora našla cestu k surfovaniu.
2: Bolo to na ostrove Tenerife, kde som v tom čase pracovala počas zimnej sezóny. Zaplatila som si jednu lekciu surfovania. Hneď sa mi podarilo postaviť sa na dosku, chytiť moje prvé vlny. A keďže som si o sebe myslela, že som extrémne športovo nadaná a šikovná, povedala som si, veď na čo si budem platiť ďalšie lekcie, pôjdem už sama. No a samozrejme to bola chyba. Pri jednom páde som sa dostala do takej veľkej surferskej pračky a až po mesiaci som zistila, že som si pritom dokonca zlomila stavec.
1: Z chýb sa ale poučila a pred vlnami má rešpekt.
2: Pretože stačí, že sa na chvíľku odpojíte a oceán vám to veľmi rýchlo pripomenie. Surfovanie vám dá taký iný druh dopamínu, preto je taký nákazlivý. Je to zvláštny mix emócií cez strach, adrenalín, frustráciu, obrovskú radosť a potom ten moment, keď sa vám podarí chytiť vlnu, to je pocit, ktorý sa len veľmi ťažko opisuje slovami.
1: Podľa nej je surfovanie jeden z najťažších vodných športov. Nie je to len o tom postaviť sa na dosku a jazdiť, ale podstata je naučiť sa rozumieť moru alebo oceánu.
2: Pretože ako sa hovorí u nás, nevedomosť neospravedlňuje a práve nevedomosť môže byť vo vode nebezpečná nielen pre vás, ale aj ostatných surferov. Takže kurzy sú určite dôležité a možno najväčšia lekcia, ktorú vás surfovanie naučí hneď na začiatku, je trpezlivosť.
1: Barbora žije na ostrove Fuerteventura v Atlantickom oceáne. V roku 2018 rozbehla projekt Oceanholic, v rámci ktorého organizuje kempy surfovania aj pre Slovákov.
2: Učíme ľudí jazdiť na vlnách, to je cieľ číslo 1. Ale chcela som vytvoriť aj miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, kde spoznajú nových priateľov, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako oni sami, milujú oceán, milujú cestovanie, milujú prírodu, zažijú niečo nové, možno sa na chvíľku odpoja od každodenného života. A to najkrajšie je, že sa nám za tie roky podarilo naozaj vytvoriť krásnu komunitu. A oceán nám všetkým nejakým spôsobom učaroval. Preto sa voláme aj Oceanholic, teda závislí na oceáne, pretože všetci máme oceán tak trochu v srdci.
1: A ako vyzerá úvodná lekcia?
2: Učíme ľudí, ako fungujú prúdy, ako sa správať vo vode, ako čítať podmienky. Potom sa venujeme technike a správnemu pádlovaniu. A až potom učíme ľudí postaviť sa na dosku. Mali sme už aj ľudí, ktorí mali napríklad strach z oceánu alebo dokonca strach ponoriť si hlavu pod vodu. A práve to je na tomto krásne vidieť, ako tí ľudia postupne získavajú istotu, prekonávajú sami seba a objavujú úplne nový svet.
1: Surfovanie v Barbore vzbudilo lásku k prírode a oceánu, no zároveň vie, že preceniť schopnosti sa ani na vlnách nevypláca.
2: Surfovanie nie je o tom byť dokonalý, ale o tom mať radosť z malých pokrokov. Oceán sa nedá ovládať, my sme v ňom len hostia a musíme sa naučiť spolupracovať s tým, čo nám dnešný deň ponúkne.

0: Dovolenka autom je pre mnohých pohodlnou alternatívou. Aby sme však nemali počas jazdy na dovolenkové miesto stres a aby sme aj trochu ušetrili, netreba podceniť prípravu vozidla na dlhšiu trasu. Základné rady pripomenie redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Každá príprava na dovolenku autom by sa mala začať kontrolou jeho technického stavu. Funkčnosť brzd a brzdovej sústavy je dôležitá, keďže brzdy budete najmä počas jazdy v kolónach využívať často.
2: Keďže je vozidlo na dovolenku obvykle plne obsadené a naložené, odporúčam vždy skontrolovať tlak v pneumatikách a prispôsobiť ho záťaži vozidla. Správne nahustenie pneumatik má vplyv nielen na ich životnosť, ale aj na bezpečnosť jazdy. Nezabúdajte tiež na kontrolu stavu náhradnej pneumatiky alebo opravnej sady, ale aj na výstražný trojuholník, a to nielen stav, ale aj to, kde ich máte vo vozidle umiestnené. Tiež skontrolujte počet reflexných hviezd podľa predpisov jednotlivých krajín, cez ktoré cestujete, ako aj kompletnosť povinnej výbavy a obsahu lekárničky, ak ste ju už niekedy použili.
1: Radí Vladimír Guštafík, riaditeľ prevádzkových služieb Business List Slovakia. Pripomína, aby ste si pred cestou skontrolovali aj stav všetkých kvapalín vo vozidle. Letná zmes do ostrekovačov oproti zimnej zmesi lepšie čistí mastné nečistoty na skle, najmä hmyz, silicu z borovíc, ale aj prach a podobne, ktorým sa počas jazdy do letnej destinácie nevyhnete. Nezabúdajte ani na stav autobatérie. Ak je akumulátor starší ako 4 roky, odporúča sa absolvovať záťažový test, ktorý by vám mali v autoservise urobiť na počkanie.
2: Skontrolujte aj funkčnosť svetiel a tiež nastavenie stretávacích, diaľkových a prípadne aj hmlových svetlometov. Zároveň odporúčam kontrolu náhradných žiaroviek, ak vozidlo ešte nemá LED svetla.
1: Pred cestou do zahraničia si skontrolujte platnosť cestovných dokladov, ako aj aktuálne kontakty na asistenčnú službu. Pribalte si aj medzinárodné tlačivo správy o nehode. Nezabudnite si skontrolovať platnosť poisťovacej tzv. Zelenej karty, ktorá potvrdzuje medzinárodné poistenie zodpovednosti za škodu. Či už v zahraničí alebo na Slovensku by ste však mali zvážiť aj havarijné poistenie, ktoré kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou, teda stretom vozidla s iným predmetom, ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním auta.
2: Už vopred si zistite, aký je rozsah vašich asistenčných služieb v prípade, že potrebujete náhradnú mobilitu kvôli nehode, nepojaznosti či krádeži vozidla a podobným neočakávaným situáciám.
1: Trasu by ste si mali dobre naplánovať, do toho zahrnúť zastávky na oddych vodiča a občerstvenie, natankovanie paliva, prípadne prespatie.
2: Pri jazde elektromobilom je potrebné si cestu naplánovať už s ohľadom na nabíjacie stanice a vyplnenie času počas nabíjania vozidla.
1: Radí Vladimír Guštafík s tým, že je dobré si tiež zistiť ceny za palivo a miesta, kde sa vám oplatí tankovať výhodnejšie. No a v neposlednom rade pri ceste do zahraničia je dobré si tiež zistiť, aké sú v tej ktorej krajine poplatky za diaľnicu, prípadne ako funguje mýtny systém.
3: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

najbližšej pálenici budeme hovoriť o tom, čo dokážu ľudia spraviť so záhradou a čo porobí záhrada s ľuďmi. Mojimi hostiami budú manželia záhradníci Juraj a Martina Šebeštienovci. Počúvajte Páleničku záhradníčku. V sobotu po 11.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjov vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Jednou z priorít, ktoré chce Slovensko presadzovať v rámci predsedníctva V4, je podľa šéfa diplomacie Juraja Blanára rozširovanie Európskej únie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V kyjevskej Darnickej štvrti pokračuje odpratávanie trosiek a pátranie po ľuďoch, oznámil šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Dodal, že len na tomto mieste záchranári našli 5 mŕtvych a ďalší ľudia sú nezvestní. Počet obetí tak môže byť ešte vyšší. Ruský nočný úder si tak v ukrajinskej metropole vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších vyše 90 ľudí utrpelo zranenie. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je približne 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Počet obetí včerajšieho bombového útoku v rušnej oblasti nedaleko justičného paláca v sýrskom hlavnom meste Damask sa zvýšil na najmenej 9, zranených je ďalších 20 ľudí, oznámilo sýrske ministerstvo zdravotníctva. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Ide o druhý najhorší teroristický útok v hlavnom meste od pádu režimu Bašára Asada v decembri 2024. Útok už odsúdili Egypt, Jordánsko, Katar, Irak či Turecko. Jednou z priorít, ktoré chce Slovensko presadzovať v rámci predsedníctva V4, je rozširovanie Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Otvorene s Annou Vargovou pripomenul, že kľúčovou krajinou je Čierna hora.
2: V tomto regióne môžeme zastaviť tú narastajúcu frustráciu občanov, ktorým sme sľúbili, že raz budú v Európskej únie, niekedy ešte pred 20 rokmi. Či už je to Severné Macedónsko, či už je to Srbsko, Bosna a Hercegovina a rovnako aj tie ďalšie.
1: Pripomenul, že na dobrej ceste je Srbsko, ktoré si podľa neho plní záväzky v oblasti reforiem voči Únii. Okrem rozširovania chce Slovensko počas 7. predsedníctva presadzovať témy ako konkurencieschopnosť, ceny energií či emisné povolenky. Slovensko prevzalo predsedníctvo 1. júla a predsedať mu bude rok. Neformálne zoskupenie Maďarska, Slovenska, Česká, Poľska funguje už 35 rokov. Európska únia chce čo najskôr nájsť nového vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu, ktorý dohliada na dodržiavanie mierovej dohody po vojne z 90. rokov. Po odchode doterajšieho predstaviteľa sa členské štáty zatiaľ nezhodli na jeho nástupcovi. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová počas návštevy Bosny zdôraznila, že krajina musí urýchliť reformy, inak príde o stovky miliónov eur z fondov EÚ a jej cesta do únie sa spomalí.
3: Budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v Európskej únii. Podpora členstva medzi obyvateľmi je viac ako 70%. Najnovší vývoj ukazuje, že dvere do únie sú pre nových členov stále dokorán otvorené. S Čiernou horou pripravujeme prístupovú zmluvu, Albánsko otvorilo ďalšie rokovacie kapitoly a Ukrajina s Moldavskom práve začali prístupové rokovania. Bosna a Hercegovina si preto nemôže dovoliť zaostať.
1: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Wimbledonom lúči už v prvom kole štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrala s Českou dvojicou Malečková, Škochová 2-6 a 6-7. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 19 až 14, v údoliach miestami až na 8, cez deň vystúpi na Kysúciach, Orave, Liptové, spíši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až na 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 1:04.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Malackách, uzávera na D3. Počúvate dopravné správy.
4: Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy sa na 130. kilometri zrazila dodávka s kamiónom. Blokujú pravý pruh. V Kanianke na hlavnom ťahu budujú kanalizačnú prípojku. Rátajte s obmedzeniami. V Porube pri Lazanoch na hlavnom ťahu upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom pruhu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pred chvíľou sme sa chystali na dovolenku autom, to bola jedna časť motoristických tém. V tejto polhodine pôjdeme za záchranármi a pripomenieme, čo sa od začiatku tohto mesiaca zmenilo v systéme prímestských autobusových liniek v Banskobystrickom kraji. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Matej Chovanec z nemocnice s poliklinikou v Brezne sa stal víťazom 5. ročníka súťaže zručnosti vodičov záchranárov Rescue Grand Prix. V centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu preverili 21 profesionálnych vodičov z 5 záchraniek z rôznych regiónov Slovenska. Disciplíny vychádzali z reálnych situácií v teréne aj z praktických zručností potrebných pri bezpečnom ovládaní sanitky. Účastníci si vyskúšali brzdenie na presnosť, jazdu v stiesnených podmienkach, prácu so záchranárskym vybavením aj súboj na motokárovej dráhe. Cieľom bolo nielen preveriť schopnosti vodičov sanitiek, ale aj poukázať na ich náročnú prácu. Ľubošovi Kasalovi to povedal hlavný organizátor Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED.
1: Štatistiky ukazujú, že 80 až 97% vodičov si myslia, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi. Čo nie je možné, nadpriemerne dobrý môže byť len polovica tých vodičov a jednoducho ukazuje sa na základe týchto štatistík, že vodiči často preceňujú svoje schopnosti, svoje vedomosti a svoje zručnosti. Myslia si, že sú lepšími vodičmi, než naozaj sú. Dnes tu máme 20 profesionálnych vodičov záchraniek, ktorí si dovolím tvrdiť, že sú lepšími vodičmi, než je priemer, sú rozhodne nadpriemernými, ale takými to sa stali len vďaka dlhoročnému tréningu, výcviku, simuláciám, vzdelávaniu. A to je aj to, čo dnes robíme tu, na Slovakia Ringu, kde majú vytvorené niekedy až extrémne situácie, v ktorých musia vedieť správne zareagovať preto, aby keď taká extrémna situácia vznikne v cestnej premávke, aby vtedy na ňu reagovali správne.
2: Ktoré z vlastností, ktoré musí mať vodič profesionál, sú vari najdôležitejšie práve pre vodiča záchranára, ktorý sa musí predierať cestnou premávkou, či už ide k pacientovi alebo do nemocnice?
1: Ja si myslím, že je to v prvom rade pokora a znalosť svojich schopností, správne odhadnutie svojich schopností, aby sa ten človek nepreceňoval, aby mal situačné povedomie, aby vedel, čo sa deje okolo neho a aké rizika mu hrozia, pretože štatistiky dlhodobo ukazujú aj to, že jazda s vozidlami s právom prednostnej jazdy je rizikovejšia nielen pre tie vozidlá, ale aj pre iných účastníkov cestnej premávky, a napriek tomu, že máme prednosť, keď ideme na majákok, tak povediac, tak stále máme povinnosť neohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. A myslím si, že práve táto schopnosť vedieť správne odhadnúť svoje schopnosti, nepreceňovať sa a nevystaviť riziku seba a ostatných účastníkov cestnej premávky, je to najcennejšie, čo títo vodiči musia mať. Odhliadnuť od tých všetkých ostatných schopností, ako sú rýchle reakcie, ako sú rýchle nohy, dobrý zrak a všetko ďalšie, čo by ste mohli menovať.
2: Podobná otázka, aké schopnosti by mali mať, nazvem to, vodiči amatéri, ktorí sa uhýbajú sanitkám, ktoré idú na majákoch a robia si svoju prácu, to znamená, aby čo najmenej skomplikovali cestu húkajúce sanitke.
1: Pri týchto vodičoch je to asi ohľadúplnosť a ostražitosť. Ohľadúplnosť, pretože ak už tú sanitku zbadám, tak aby som jej tú cestu ohľadúplne vytvoril, možno aj na úkor toho, že ja osobne prídem niekam možno trošku neskôr. A ostražitosť v tom slova zmysle, že potrebujem vnímať, čo sa deje okolo mňa. Často sa ako vodiči sanitiek stretávame s tým, že ideme za autom, ktoré si nás vôbec nevšíma. Vyzerá, že sa nám nechce uhnúť, ale potom, keď už ho obiehame, tak vidíme, že ten človek nás vlastne vôbec nevníma, že ako náhle zbadá, že okolo neho tá sanitka ide, tak vtedy sa začne uhýbať, a môže to byť kvôli príliš náhle spustenému rádiu, môže to byť kvôli otvorenému okienku na druhej strane, ktoré mu vytvára akustický ruch. Môže to byť preto, že ten človek robí úplne iné činnosti, má sluchátka, venuje sa niečomu, čomu by sa nemal. Takže ohľadúplnosť a situačné povedomie okolo toho, čo sa deje okolo toho vodiča, ktorý je v cestnej premávke a mohol by vozidlo s právom prednostnej jazdy uvoľniť cestu.

0: Nový prestupný bod či viac autobusových liniek od 1. júla pre obyvateľov obcí v okolí Banskej Bystrice upravili prímestskú autobusovú dopravu. Mala by byť najmä dostupnejšia. Podrobnosti ponúka redaktor Alexander Ernest.
1: Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka. Po novom sa bude aj prestupovať. Novým prestupným bodom bude zastávka pred obecným úradom v Tajove. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
1: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Opäť Lenka Štepáneková.
2: Tá logika je nastavená tak, že autobusy sa budú striedať. Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje, ale pribudnú aj ďalšie, ktoré budú na prestup v Tajove.
1: Takzvané školské spoje počas rána a popoludnia zostanú zachované bez prestupu.
2: To znamená, tie, ktoré využívajú ráno a popoludní deti na dochádzanie do škôl, zostanú bez zmeny, to znamená, že deti nebudú musieť prestupovať. Rovnako pribudli večerné spoje po 18. a po 20. hodine z týchto obcí smerom do Banskej Bystrice, po ktorých bol dopyt.
3: Je to taký nový systém, v podstate ľudia si však musia na to zvykať, ale plánuje sa možno v tomto trende pokračovať v budúcnosti aj možno v ďalších podobných obciach a miestach.
2: Tak našim cieľom je, aby verejná doprava fungovala čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Aj práve vďaka takýmto zmenám sa nám podarilo odstrániť napríklad duplicity, ktoré boli nezmyselné, a tým pádom aj zvýšiť vyťaženosť jednotlivých spojov, takže určite chceme v tomto pokračovať aj v ďalších oblastiach kraja.
1: Celkovo tak počet vzrástol z 39 na 45 spojov. Starosta obce Králiky Ivan Škamla.
4: Pri dnešných cenách pohonných hmôt boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj a dokonca sa ešte pridali.
1: Dopĺňa obyvateľka Kordík pani Katarína.
5: Chodili do spoluprázdne, to aj za to takto dali, že aby chodil jeden autobus a v Tajove prestup. Veľa chodí na auta, keby nechodili na auta, tak je aj viac na autobuse.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger však hovorí o férovom prístupe k prímestskej doprave.
6: Integrované dopravné systémy, tzv. IDS-ky, začínajú postupne plniť svoje funkcie v jednotlivých krajoch. Výnimkou nie je ani Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý aktuálne optimalizuje cestovné spojenia s cieľom zefektívniť cestovanie. V niektorých prípadoch to cestujúci môžu vnímať negatívne, pretože sa im zmení trasovanie, zmenia sa im časy odchody liniek, prípadne im pribudne potreba prestupu, ako aj v tomto prípade. Ak je však výsledkom lepší interval, kvalitnejšie cestovanie a rýchlejšie cestovanie, tak je to potrebné vnímať pozitívne.
7: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Piatkovej rannej téme popustíme uzdu svojej fantázii. Predstavte si, že by ste si mohli vymeniť prácu s niekým iným. Aká by to bola práca a prečo? Dajte nám vedieť.
1: Možno by niekto chcel byť aj historikom, my ho privítame v našom dobrom ráne, konkrétne historika Martina Honzu. Hovoriť budeme aj o sviatku Cyrila a Metoda.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard. Dobré ráno.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Počúvate dopravné správy. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V tohto týždňovom príbehu sme zavítali medzi Goralov, najmladšiu národnostnú menšinu, mapujeme ich nárečie, zvyky, piesne. V tejto časti pôjdeme za Goralmi do Poľska. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Život goralov na severe Slovenska odjakživa ovplyvňovala hranica. Najprv Uhorského kráľovstva, neskôr Rakúsko-Uhorska, Československa a teraz Slovenska. V našom príbehu hranicu s Poľskom prekročíme. Aj tam nájdeme silnú komunitu ľudí, ktorí sa hlásia k slovenskej, konkrétne spišskej identite. Nahrávala Petra Strišková.
2: Všetky obce od 3 korún až hore po Oravu boli niekedy slovenské. A preto ja hovorím, že my gurole, my je Slovioci, ktoré zjeme v Gurav a nie zemi nedokonale Poľoci. Že my gorali sme tí, ktorí žijú v horách a nie sme nedokonali Poliaci.
3: V tomto má folklorista a starosta zamagurskej obce Majere Peter Zelina jasno. Mýtus o tom, že goral zo severu Uhorska je len neuvedomelý Poliak, vznikol na prelome 19. a 20. storočia. Šírili ho poľskí vlasteneckí intelektuáli. Pokračuje historička Milica Majeriková-Molitoris, ktorá vyhlásenie goralov za národnostnú menšinu prijala s obavami.
4: Všetkých týchto ľudí, ktorí rozprávali týmto dialektom, vyhlásili za Poliakov. Dodnes je tá myšlienka živá a objavuje sa nielen u bežných ľudí, ale aj na univerzitách. Píšu sa celé knihy, že už 200 rokov nikto im nepovedal, že sú Poliakmi. Takže tu ja vidím veľké nebezpečenstvo vyhlasovať týchto ľudí za niečo národnostne iné.
3: Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska prišla z Poľska požiadavka, aby sa pripojili všetky severoslovenské obce, kde sa rozpráva goralským dialektom. Po zdlhavých rokovaniach nakoniec k Poliakom prešlo 25 obcí.
4: Tí Slováci nechceli ísť do Poľska, búrili sa. Najväčšie tie vzbúry boli Suché hore a Hladovke, takže ona potom bola pripojená späť k Československu.
3: V 39. po napadnutí Poľska Nemcami sa prihraničné obce vracajú pod správu nového slovenského štátu. Po vojne Poľsko opäť vystupuje s územnými požiadavkami. Historička Milica Majeríková-Molitoris.
4: 20. mája 1945 boli oficiálne tieto územia odovzdané späť Poľskej republike. A možno by sme boli prekvapení, kto všetko je potomkami Slovákov z Poľska.

0: Vchádzame do obce Nová Bela, ktorá leží v Poľsku, asi 20 kilometrov od slovensko-poľskej hranice. Na Nová Bela spolu s ďalšími 24 obcami do roku 1920 patrila Československu. A už vstupujem do Centra slovenskej kultúry v Novej Belej a práve tu by som sa mala stretnúť s pánom Jozefom Majerčákom.
1: My všetci tu nás sa cítime ako spíšaci, môžeme ešte povedať, že ako slovenskí spíšaci. U nás vždy sa rozprávalo v nareči a to nareče bolo spíske, nebola to goralština, ako niektorí nazývajú. Neviem, co by ešte sa včeli slyšať. Môžeme gadať obelece mať.
0: Svoje severospišské povedomie si ľudia v otrhnutých obciach uchovávajú cez folklór. V Novej Belej vznikol v roku 1948 súbor Spiš. Existuje dodnes. Pán Jozef Majerčák ho vedie už 42 rokov.
1: Od tých starších ľudí som sa snažil, aby som získal informácie na tému priatky, či paráčky, či svadobné zvyky, ohrávanie majov a tak ďalej. To vidím na tých členov súboru, že oni to s radosťou prichádzajú tu na, a pre nich to je im impuls k tomu, aby sa najprv naučili, potom aby to ukázali aj širšej verejnosti. Všetky, povedzme, cirkevné slávnosti, krstiny, sobáše, procesie, nejaké odpusty, to všetko ľudia chodia v krojach.
0: Počas nahrávania som si dávala veľký pozor, aby som nepoužila termín slovenský gorali. Podľa pána Majerčáka taky neexistujú.
1: Pre nás goral to bol ten z Podhalia, ako tu nás poza našej dediny, spoza našho regiónu. To bol nejaký si neprajník. To bol taký človek, ktorý Spišom pohrdal. To poviem v nareči. A to Spišak přišel. A pre Spišakov z jednej strany boli hrdí, že sú Spišáci, ale z druhej strany to cítili to, že niekto nimi pohrdá.
0: Z nacionalizmu a popolštenia severných Spišiakov má Jozef Majerčák obavu. Z každodenného susedského života má naopak radosť.
1: V takom normálnom bežnom spolunažívaní nie je žiaden problém. Ja by som si možno želal, aby to, čo máme teraz, aby sme si aj na ďalšie roky uschovali.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: našom extraligovom hokeji doslova vybuchla prestupová bomba tohto leta. Samuel Buček sa z Nitry sťahuje do Bratislavy a v nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres Slovana. Podrobnosti z kabíny Belasich má Martin Balážik.
1: Predstavovať Samuela Bučeka slovenským fanúšikom je zrejme zbytočné. Je výraznou osobnosťou nášho hokeja už niekoľko rokov. V uplynulých troch sezónach získal dva tituly s Nitrou, pridal aj jeden český s Trincom a na konte má tri ocenenia Zlatá korčula pre najužitočnejšieho hráča play-off. O jeho príchode do Slovana sa špekulovalo už počas vyraďovacej časti a nie je sa čo čudovať. Odchovanec z nitrianskeho hokeja bol najlepší slovenský krídelník na trhu, čo potvrdil aj generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček pre portál Sport.sk.
2: To nie je žiadne tajomstvo, že my sme ho chceli získať už minulý rok. To nedopadlo, takže sme to len po sezóne obnovili, keď hráč, ktorý proti vám vo finále je jeden z tých rozhodujúcich článkov a neviete mu zobrať puk, viete, že nebude mať kontrakt, tak proste je to absolútne priorita pre každý tým. Pokiaľ je 12 v lige, tak 11 musí ísť po ňom.
1: Dres Slovana si Buček obliekal aj pred 5 rokmi, no brzdili ho zranenia. Tie 27-ročného krídelníka trápili aj v uplynulej sezóne v Nitre, no keď nastúpil, na ľade ho bolo vidieť. V 11 zápasoch základnej časti zaznamenal 11 kanadských bodov, v play-off mal v 18 dueloch bilanciu 8 gólov a 8 asistencií a výrazne pomohol k zisku titulu vo finálovej sérii práve so Slovanom.
2: Podľa nás to bol veľmi kľúčový hráč a je v perfektnom veku, má výbornú fyzickú stránku a verím, že už bude aj zdravý, že tých zranení bolo aktuálne veľa. Neočakávam nič od toho, len dať ho do našeho environmentu, ešte ho zlepšiť a vysleť ho za lepšími podmienkami do zahraničia, vrátiť ho naspäť do reprezentácie a samozrejme s ním vyhrávať.
1: Belasi od príchodu nových majiteľov budujú svoju identitu a hľadajú cestu k fanúšikom. Lukáš Havlíček verí, že aj vďaka Samuelovi Bučekovi a jemu podobným hviezdam prilákajú na tribúny ešte viac divákov, ako tomu bolo v minulej sezóne.
2: Ja si myslím, že tí ľudia boli nám naklonení aj v čase negativity alebo zlého výsledku minulého roka. Tí ľudia s nami neuveriteľne žijú. Tá Bratislava má svoje nové idoly, prežívajú s nami tie zostupy a pády a je to fajn.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
3: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
2: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká vláda predstavila balík reforiem, ktorý obsahuje rôzne sociálne opatrenia. Pre šíriace sa lesné požiare evakuovali na juhu Francúzska tisíce ľudí. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Sú medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu už mali viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
2: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti, to je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do marca budúceho roka. Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa rôzne daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny v hodnote 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financí Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
3: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržia.